5月6日水曜日、時刻9時4分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。ゴールデンウィーク最終日、振り替え休日の5月6日水曜日ですけれども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今日の室蘭市、朝から晴れておりますね。雲はどんどん増えてきてはいるんですけれども、相変わらず日差しはしっかりと出ているようです。こんな晴れた日はお外でランニングとかいかがでしょうか。ゴールデンウィーク、家族揃って走りましょうということで、日光室蘭スポーツパークで行われる楽しくランニングについてご紹介します。ゴールデンウィークの一時に家族揃って正しい走り方を陸上選手から学び、子供は運動会の徒競走を楽しく走れるように、大人は明日の活力となるように開催します。日時は今日5月6日水曜日、午後2時から3時30分までです。受付は午後1時30分から2時までの間となっています。会場は室蘭市入江町の日光室蘭スポーツパーク入江運動公園陸上競技場です。参加対象は小学生および保護者、定員は50名、参加料は1人につき500円、こちらは保険料を含んだ金額です。内容はウォーミングアップ、ラダートレーニング、スタート練習、長距離走他です。なお、ウォーミングアップ後は短距離走と長距離走に分かれて練習します。お申し込みは電話かメール、または直接来館してお申し込みいただけます。当日申し込みも可能だということですので、これを聞いて向かうもよしだと思います。運動しやすい服装、運動靴で参加し、水分補給物をご持参ください。場内に自動販売機がありますのでご利用ください。車でお越しの保護者の方は入江運動公園内の公共駐車場をご利用ください。参加料には障害保険料が含まれます。治療費代は適用になりません。通院入院に応じて1日あたりの保険代を適用します。こちらについてお問い合わせは日光室蘭スポーツパーク電話番号 0143-24-3443 0143-24-3443 までお問い合わせください。ゴールデンウィーク、家族揃って走りましょう。日光室蘭スポーツパークの楽しくランニングについてお知らせしました。さあ、ゴールデンウィーク最終日の5月6日、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。今週月曜日から水曜日まではこの番組メッセージテーマなしでお送りしております。皆様のいろいろな話題お待ちしております。メッセージの宛先はメールアドレス 842@fmview.jp、842@fmview.jp、ファックスは 0143-84-1663 0143-84-1663。また行ってきますらっしゃい公式 X や FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォーム、また FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンなどからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。さあ、この後は CM を挟みまして室蘭市からのお知らせ特大号をお送りします。その後皆様からのメッセージご紹介していく予定です。この後1時間切りました。お時間の許す限りお付き合いください。

0: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
1: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。
0: いい湯だな。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りします。
2: 海、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
0: 市民と進めるパートナーシップの街、
3: ふれあい室蘭あったかランド。

0: 皆さんこんにちは、森彩香です。プロランスからのお知らせ特大号は、月曜日から金曜日まで放送している室蘭市からのお知らせでは伝えきれない情報を担当者の声とともにお伝えする番組です。放送日時は毎月第1月曜日の夕方5時39分、再放送は同じ週の火曜日お昼0時44分、水曜日朝9時10分、金曜日夕方5時39分の3回です。今回の室蘭市からのお知らせ特大号は、室蘭キャンプ&パークダンパラがオープンしますということで、室蘭キャンプ&パークダンパラの運営事業者合同会社アニコより、コンサルティングディレクターの宮崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いよいよダンパラが今シーズンのオープンを迎えるんですね。
1: はい、
0: アウトドアやキャンプがお好きな方は心待ちにされていたのではないでしょうか。改めて宮崎さん、室蘭キャンプ&パークダンパラとはどのようなキャンプ場なんですか。
1: はい、ダンパラキャンプ場のコンセプトはですね、町から20分の別世界です。室蘭市内から車で約20分、標高約300メートルの室蘭岳のふもとにあります。昨年は43日間の営業で延べ約2200人の方にご利用いただきました。利用アンケートでは 95% の方から非常に満足という評価をいただいています。子供からおじいちゃんおばあちゃんまで家族みんなで楽しめるキャンプ場です。
0: 今シーズンの営業期間や時間について伺えますか。
1: はい、開催期間ですが、5月の2日から9月いっぱいの土日祝、お盆期間、あとはシルバーウィークという形で、はい、運営をしております。チェックインの時間ですが13時から16時、チェックアウトは翌11時、デイキャンプですが10時から16時、会場ですがダンパラ公園、室蘭岳山麓総合公園運動広場になります。
0: 今シーズンの営業も楽しみですね。
1: はい、
0: 昨年利用した人の 95% が非常に満足したというダンパラ、それだけたくさんの魅力があるということかと思いますが、今日は宮崎さんにダンパラの魅力を大きく3つにまとめていただきました。はい、ダンパラの3つの魅力伺えますか。
1: はい、魅力1としまして、まず町から20分の別世界というところです。室蘭市内から車でたった20分で着きます。それなのに着いた瞬間、空気がガラッと変わるんです。標高がある分夏でも涼しくて、夜は満天の星空、お子さんを連れたファミリーにも仕事帰りにフラッと来る方にもぴったりの距離感です。で、魅力の2つ目

0: しまして、初心者に優しい設備です。ウォシュレット付きの清潔なトイレですとか、お湯の出る炊事場があります。利用者のアンケートでもトイレが綺麗だという声が一番多く、スタッフの対応や炊事場の使いやすさも好評でした。お子さんが楽しめる遊具もたくさんありますので、キャンプが初めてという方でも安心してお過ごしいただけます。三つ目の魅力としまして、ナップで簡単予約。ご予約なんですが、キャンプ場検索サイト、ナップから24時間いつでも予約ができます。ナップでダンパラと検索していただければすぐにページが出てきます。スマホからでもパソコンからでも3分で予約完了です。もちろん予約なしでも当日空きがあればご利用いただけます。
1: 設備や予約方法も充実していて、アウトドア初心者の方やお子様がいらっしゃるご家庭でも気軽に楽しめそうですね。ダンパラには具体的にどんなプランがあるんでしょうか？
0: はい。今シーズンは6つのプランをご用意しています。一番手軽な宿泊キャンプフリーサイトは1泊3000円から、芝生の上にお好きな場所を選んでテントを張れます。で、お車を横付けしたい方にはオートサイトがおすすめです。10メートル四方の区画で車1台を乗り入れできて1泊4500円から。荷物の積み下ろしが楽なのでファミリーにも人気です。その他、道具がなくても大丈夫な手ぶらキャンプというプランがあります。テントの設置、撤収はスタッフがやります。その他、コンロ、テーブル、椅子、ランタン、炭、寝袋、紙皿、割り箸まで全て揃っています。4名様までサイト利用料込みで1万8000円。お持ちいただくのは食材とお飲み物だけで済みます。ゴミの回収もこちらで行いますので、本当に手ぶらで来て手ぶらで帰れるというプランになります。その他ですが、日帰りのデイキャンプは1日1500円から、道具付きの手ぶらデイキャンプというものもあるんですけども、そちらは5500円からです。
1: はい。またこちらではテントサウナも体験できると伺ったんですが。
0: はい。テントサウナを1日6000円からご用意しております。貸し切りのテントサウナなんで、お仲間だけで気兼ねなく楽しめます。薪ストーブで温まった後、大自然の中でダンパラの山の空気を浴びて整うという体験ができます。4名様まで一緒にご利用いただけます。室蘭の景色を眺めながらのサウナはここだけの贅沢です。はい。
1: 贅沢ですよね。はい。サウナ好きの方にはたまらないのではないでしょうか。キャンプ場では買い物もできるんでしょうか？
0: はい、そうですね。今シーズンからセンターハウスでの販売品を充実させたいと思ってます。冷蔵ショーケースを新しく導入しまして、冷たいドリンクですとかアイスもたくさんご用意しております。キャンプにその他必要なものをその場でお買い求めいただけるようにしております。薪ですとか、あとは炭、あとはちょっとした食材や調味料なども取り揃える予定です。あとは今後なんですが、さらにお酒の取り扱いも予定しております。地元ならではのお酒をキャンプ場で楽しめるよう準備を進めています。焚き火を囲みながらメロランのお酒を味わう、そんな特別な夜をお届けしたいと思っています。
1: 最高ですね。
0: はい。
1: ぜひたくさんの方に楽しんでいただきたいなと思います。ラジオをお聞きの方は室蘭市以外にお住まいの方もいらっしゃると思いますが、はい、そんな市外から来る方にお得な方法があるんですね。
0: はい、そうですね。室蘭市外にお住まいの方にはふるさと納税版ランランペイがおすすめです。スマホで簡単にできる現地決済型のふるさと納税で、室蘭市内の飲食店やホテルなどでも使用でいただけます。ダンパラキャンプ場でもご利用いただけますので、ふるさと納税をしながらキャンプを楽しむことができます。また、キャンプの帰りに温泉に寄りたいという方も多いと思いますが、ランランペイはゆらあらや楽楽温泉といった温浴施設でもご利用いただけます。キャンプで遊んで温泉でさっぱりして帰るという使い方もおすすめです。詳しくは室蘭市のホームページでランランペイと検索してみてください。
1: はい。またダンパラでは

0: 夏にイベントがあるんですよね。
1: はい、そうですね。7月にサマーガーデンというアウトドアイベントを予定しております。昨年は2日間で約850人の方にお越しいただきました。四輪バギーの体験やテントサウナ、キッチンカーなどで昨年は盛り上がりました。今年も子供から大人まで楽しめる内容を企画中です。キャンプをしない方もフラッと遊びに来ていただけるイベントにしたいと思っております。
0: ぜひこちらもたくさんの方にお越しいただきたいですね。室蘭キャンプ&パークダンパラの最新情報やイベント情報はどのようにチェックしたらいいですか？
1: はい。インスタグラムの方でチェックいただければと思います。アルファベット小文字で室蘭ダンパラと検索してください。過去のイベントですとか、過去のキャンプ場の様子とか、そういったものが見れるので、雰囲気が伝わるかなと思うので、はい。今後の最新情報もこちらを見ていただければと思います。はい。
0: はい、ぜひ、インスタグラムで、室蘭ダンパラと検索してチェックしてみてください。それでは最後に宮崎さんより、リスナーの皆様へ一言お願いします。
1: はい。室蘭キャンプ&パークダンパラは、室蘭に暮らす方にとってちょっと特別な週末をお届けしたいと思っております。遠くに旅行に行かなくても車で約20分の場所にこんなキャンプ場があるんだと感じてもらえたら嬉しいです。ご予約は先ほどもお伝えした通り、キャンプ場検索サイト NAP でダンパラと検索してください。5月2日のオープンに向けてすでに予約が入り始めています。もちろん予約なしでも当日空きがあればご利用いただけます。お問い合わせの際は、ダンパラセンターハウス、電話番号 090-8301-8566 までお願いいたします。皆様のお越しをスタッフ一度お待ちしております。
0: ここまでは、室蘭キャンプ&パークダンパラのオープンについて、合同会社アニコの宮崎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

回の室蘭市からのお知らせ特大号、いかがだったでしょうか。室蘭キャンプ&パークダンパラのオープンについて、室蘭キャンプ&パークの運営事業者、合同会社アニコの宮崎さんにお話を伺いました。室蘭市街から車で20分、標高およそ300メートルの室蘭岳のふもとにある室蘭キャンプ&パークダンパラは、町から20分の別世界です。ウォシュレット付きの清潔なトイレやお湯の出る炊事場など、設備も綺麗で充実しています。また今シーズンからはセンターハウスにて、冷たい飲み物やアイスクリーム、ちょっとした食材やアルコール類も取り揃えておりますので、バーベキューの途中で食べ物や飲み物が足りなくなった時でも安心です。また貸し切りのレンタルテントサウナもおすすめです。大自然の中でダンパラの空気を浴びながら整ってみてはいかがでしょうか。プランは宿泊キャンプのフリーサイト、車を横付けできるオートサイト、日帰りのデイキャンプのほか、道具がなくても大丈夫な手ぶらキャンプ、手ぶらデイキャンプがあります。手ぶらキャンプではテントや椅子、テーブル、バーベキュー用のコンロなどの設置から片付けまでお任せすることができます。アウトドア初心者の方や小さなお子様がいらっしゃるご家庭でもお気軽にご利用いただけます。今シーズンの営業は5月から9月の土日祝日とお盆期間、チェックインは午後1時から午後4時の間、チェックアウトは翌日の午前11時、デイキャンプは午前10時から午後4時までとなっています。予約はキャンプ場予約サイト NAP にて受け付けています。当日でも空きがあればご利用いただけるということです。

0: ウニ、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
1: 市民と進めるパートナーシップの街、
2: ふれあい室蘭あったかランド。
3: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りしました。
4: 新しくモダンデザインルーム誕生。
5: ホテル湯本登別。
4: 濃くて丸い温泉。
5: ホテル湯本登別。
4: 夕食はお部屋でゆっくり、こだわりの道産食材。
5: ホテル湯本登別。
4: 心も体もあったまる。
5: ホテル湯本登別。
6: FM ビューが聞ける無料スマホアプリ、レディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリ、レディモ。詳しくは、レディモ FM ビューで検索。

0: 送りしたのは東京事変でプライマルでした。
1: その一瞬を一生の思い出に。
2: 写真集、画集、絵本、あなたの思いを本にしませんか？詳しくは 0143-478308。 日光印刷。室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。

5月6日水曜日、時刻9時31分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。今日の室蘭市、雲はあるんですけれども晴れておりますね。今もしっかりと影ができるほど日差しが出ています。さあ、今週月曜日から今日水曜日まではメッセージテーマ設けずにお送りしております。いただいているメッセージご紹介していきましょう。まずはひろちゃんさん、あやちゃんおはよう、毎度おなじみのとつられキャラです、かっこ笑い、おはようございます。登別は今朝から快晴日和で暑い、汗だくになりながらも愛犬エル君の散歩後シフト出勤行ってくるよといただきました。メッセージありがとうございます。こちら結構前にいただいて、7時57分にいただいておりましたのでね、もう出勤されてますかね。お疲れ様です。今日はね、朝からもうね、室蘭でも15度台まで上がっていたりして、暖かい一日の始まりとなりましたよね。現在の気温見てみましょうか。現在は室蘭は、18.2 度、登別が 17.7 度、伊達市伊達は 16.9 度を観測しております。予報では室蘭は20度まで上がる予想となっておりますのでね、今日はねもうちょっと暑いくらいなんじゃないでしょうかね。服装とかも難しいと思いますけれども、朝晩は冷え込むかもしれませんのでね、こう脱ぎ着しやすい服装でお出かけするのがいいのかなと思います。ひろちゃんさん、メッセージありがとうございました。さあ、続きまして、高野豆腐さん、森さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。お天気メッセージはすでにご紹介しましたね、ありがとうございます。さて、この前の日曜日に後悔したことがありました。録画したテレビ番組を見終わった後、スマホを見たら電話がかかってきているのに気がつきました。実はスマホの着信音が鳴らない設定にしていたので、電話が鳴っているのに気づきませんでした。出たところラジオ番組からの電話で、あれ出たのと聞き覚えのある声が。するとすぐに切られてしまいました。その聞き覚えのある声の正体なんですが、なんと荻野目洋子さんでした。荻野目洋子さんは先月から千葉の民

ラジオ局で日曜朝の生ワイド番組を担当されているのですが、その番組に運が良かったら出るはずでした。少し残念でしたが、次こそは出れるように メッセージを送りたいです。森さんは最近後悔したことはありますか？それでは森さん、今朝も3時間の生放送頑張ってくださいねといただきました。メッセージありがとうございます。それはちょっとね、惜しいですよね。気づいていればお話できたのにみたいなね。それは確かに後悔残りますけれども、まあ、次のチャンスに向けてですね、またいろいろとメッセージを送ったりとか、していただければいいのかなと思います。そうですね、後悔していること、後悔しないようにしたことっていうのは最近ありましたね。函館に旅行に行ったお話たびたびしておりますけれども、私、まあ、旅行に行くとなんかお土産を人に買うのは好きなんですけど、自分に対してお土産を買うっていうか、こう思い出の品を買うとか、お菓子を買うとかっていうのがちょっとあんまりできないタイプで、毎回こうそこをなぜか節約してしまう自分がいるんですけれども、函館で見たガラスのコップがすっごい可愛くて、もうギュンってきたんですよ。可愛いみたいな、欲しいって思ったんですけど、いやどうしよう、節約しようかなってすごい悩んだんですけど、こういう場合、旅行に行った時に気に入ったものがあってでも買わないっていう選択をしてしまうと、割とこう引きずっちゃうというか、いやあの時買えばよかったなって思うことが今まで多かったんですよね。なのでもう後悔はしたくないと思って、思い切ってそのガラスのコップは購入しましてですね、今はとりあえずは使わずに飾っております。まずはまあ時が来たら使おうかなと思いますね。まあ、そんな感じで後悔しないようにちょっと買いました。はい、そんな感じでしょうか。高野豆腐さん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、越野誠さん。森さん、おはようございます。おはようございます。越野誠と申します。ゴールデンウィーク最終日ですね。僕は本日ものんびりさんでした。4月に生活が変わって実家に帰り、農作業とビーチコーミングなどをして過ごしてました。充電期間です。室蘭に行って新しい風に触れるのが待ち遠しいです。新生活も一月が過ぎ、前職の疲れも癒えました。海と向き合うと潮風と青空からの未来の鼓動が聞こえてきます。先日室蘭文芸誌の小説も書き終え提出しました。文化祭のお話です。詩や小説を書いて少しずつ前に進もうと思います。これからは毎日 FM ビュー三昧です。僕の第二のふるさと室蘭は最高です、といただきました。メッセージありがとうございます。4月から環境が変わったということですけれどもね、この1ヶ月は実家で過ごしていろいろと作業だったり、お仕事だったりされてたのかなと思いますが、充電期間ということでね、しっかり心も体も癒しつつ次に進むステップとしてね、頑張っていただきたいなと、まあ、頑張るというかね、自分のペースで、いていただければいいのかなと思います。室蘭文芸誌の小説も書き終えたということでね、掲載も楽しみにしております。越野誠さん、メッセージありがとうございました。続きまして、ズーさん、おはようございます。おはようございます。彩香ちゃん、HBC アナウンサーの堀内美里さんのインスタグラムは見ましたか？インスタントラーメンを世界一おいしく食べる方法という投稿があったんですよ。取れたての餃子ニンニクをさっと洗ってカップラーメンに入れ、お湯を注いで食べていて、今の時期ならではの楽しみ方だそうです。僕も山菜採りの師匠を見つけようかな、といただきました。メッセージありがとうございます。そうですね、山菜採りね、やっぱ、まあ、専門家

0: というか詳しい方と一緒にね取って食べるのがいいのかなと思います。最近ね食中毒とかも起こりましたからね、その辺は気をつけていただきたいところですけれども、HBC アナウンサーの堀内美里さんのインスタグラム、私もですねズーさんのメッセージいただいてから拝見しました。堀内さんね、登山とかあとね、あの ランニングとか本当に趣味が幅広くて、そちらそういうのをねあのインスタグラムとかでも発信されているんですけれども、すごいですよね、めちゃくちゃアクティブだなと思います。登山の時の登山飯っていうんですかね、カップラーメンに取れたての餃子ニンニクを入れて食べると、最高ですね。やっぱね登山で体も疲れてますので、そんな疲れた体に染み渡りそうですよね。しかも取れたてっていうのがいいですよね、この登山ならではの楽しみ方だなというふうに思いました。お腹減ってきちゃいました。ズーさんメッセージありがとうございます。さあ続きまして、コニャンの大ファンのまるちゃんさん、ちゃんおはようございます。
1: おはようございます。
0: さて今週のメッセージテーマ、フリーテーマですが、私的にはコロッケ、今日5月6日水曜日がコロッケの日と制定されており、推しはカニクリームコロッケ、野菜コロッケ、牛肉コロッケです。また食べ方はソースプラスマヨネーズ派、食感が好きでそれぞれ 2,3 個食べています。それでは彩香ちゃん、これからもお仕事頑張ってください、応援させていただきます。いただきました、メッセージありがとうございます。そうコロッケの日なんですね今日は、くじ引き占いのコーナーでもコロッケの日ということで、いろんなコロッケの種類、ご紹介しましたけれども、コロッケの食べ方面白いですね。ソースプラスマヨネーズをかけて食べるということで、ソースはね結構定番かなと思いますが、それにプラスマヨネーズっていうのも私、個人的には初めて聞きました。でも確かに美味しそう、まろやかになっていいですね。マヨネーズって何でも合いますよね、ついついかけたくなっちゃいます。それぞれ 2,3 個食べていますということで、結構ね食べますね。好きなコロッケなんでしょうね私、王道のねこうじゃがいもゴロゴロっと入ったのも好きですし、カニクリームコロッケとかクリームが入ったものも大好きです。食べ方としては私は結構何もかけないで食べるのが好きかもしれないですね。ポテトとかそういった揚げ物とかもね、ケチャップとかマヨネーズとかソースとかかけるのも味変として好きなんですけど、まずは最初何もつけないで食べるっていうのが好きかもしれません。今日はコロッケの日ということでね、今日のお昼とか晩ご飯とかコロッケを食べてみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。コニャンの大ファンのまるちゃんさん、メッセージありがとうございます。さあどんどんいきますね。続いてファックスでいただいておりました、中島のじいさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝は天気もよく暖かい朝ですね。20度にもなるなんてこの先はどうなることやらね、と。いや本当そうですよね、まだ5月上旬なのにね、20度、ちょっとね夏どうなるか怖いですよね。昨日は南部陣屋史跡で戦国武者体験、8時に陣屋に行ったら崖の上のダーニョさんが来ていて、準備を手伝っていただき本当に助かりましたよ。弓の射場作りや鎧の上げ下ろし、重いものもたくさんあったので G はとっても助かりましたよ。10時すべて完了する間もなく家族連れの方続々と来場。鎧着付けのうちの神さん、ダーニョさん、横岡さんと高桑くんの4人は次々と来る人の対応に汗を流していましたよ。鎧を着た若武者、そして打ち掛けを着たお姫様が出来上がり、カメラやスマートフォンに記念の写真撮っていましたね。みんな一生に一度の体験に大喜びでしたよ。一方、四半的弓道は私の

担当。初めての弓道体験、的に当たるとおーという声と拍手が会場に響き渡りましたよ。そして弓道担当の石尾さん、28メートルの的に次々と 矢が当たる。すごい、まるで戦国時代の1ページを見ているようでしたよ。2時までの参加者は60名以上の方が楽しんで帰りましたよ。さあみんなで昼食、ちらし寿司の弁当は青空の下もとっても美味しくいただきましたよ。もうすぐ80歳、今のところまだまだ元気。1年ぶりに弓を引き的に向かい、放った矢は4本中1本的中でしたよ。チーにとっても楽しい一日でしたよ、といただきました。メッセージありがとうございます。昨日は室蘭市の民族資料館で資料館フェスティバルが行われましたね。中島のじいさんも、師範的弓道体験を担当されたということで、それまでの、ね、準備もバッタバタだったんだなということがこのメッセージからも伝わってきますが、たくさんの皆様にね楽しんでいただけたようで本当に良かったなと思いますね。天気にも恵まれましたしね、やっぱお外でのね催しも多かったと思いますので、きっとね予定通りにいろいろできたんじゃないかなと思います。昨日まではね結構お忙しくされてたかと思いますけれども、今日はねゆっくりできるんでしょうかね。ぜひですね、来年も再来年も長く続けていただきたいなというふうに思います。中島のじいさん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、ナマラストリートさん。テーマがないといろいろ考えて迷ってしまいますが、たまにはいいですね。私は FM ビューを聞く前は STB ラジオを長く聞いていました。いろいろな番組に参加してプレゼントもたくさんいただきました。 FM ビューを聞いたきっかけは、日高五郎さんが亡くなって STB ラジオを聞くと悲しくなり、他のラジオ局で癒される番組はないかなと思い聞いた番組が行ってきますらっしゃいでした。当時は井川さんが担当で声に癒されました。番組の内容も豊富で聞いてて飽きませんでした。彩香さんも長時間の生放送は大変だと思いますが、いつもいつでも今も応援しています、といただきました。メッセージありがとうございます。本当に心強いお言葉ですね。ありがとうございます。少しでもね内容を充実させられるようこれからも頑張っていきますので、お付き合いいただけると嬉しいです。そう、今週はテーマなしということで、私の中でも結構な挑戦だったんですけれども、今週もですねたくさん皆様からメッセージいただけて嬉しかったです。やっぱねメッセージテーマがないときっとね悩むだろうなともう思ったんですけれども、もうそんな中で皆さんはどういった話題をいただけるんだろうっていう、そういったワクワクもありましてですね、皆様やっぱりね個性豊かにいろいろな話題をいただけて、私も楽しかったです。また来週以降はいろんなテーマ設定して、皆様とね楽しくお話ししていきたいなと思っておりますので、ぜひお付き合いください。ナマルストリートさん、メッセージありがとうございました。さあこの後は CM を挟んでリクエストタイムです。

0: そろ疲れてきたあなたへ送る
1: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。
0: ぜひ聞いてください。

この時間はリクエストタイムをお送りしております。こちらはナマラストリートさんからのリクエスト。お送りしたのはミスターチルドレンでユースフルデイズでした。

のリクエストタイム最後の曲です。こちらはピーリカ・イサラマオさんからのリクエスト、キューバリュキュリーで青少年遊戯でした。

0: 6月6日水曜日、時刻9時58分に間もなくなります。行ってきますらっしゃい、終わりの時間近づいてまいりました。村蔵さんからメッセージいただいております。森ちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もお仕事ご苦労様です。私も仕事です。聞いてますよ。今日も一日頑張りましょう、といただきました。メッセージありがとうございます。リクエストもいただいていたんですが、お時間なくてかけられなくてすみません。またお待ちしております。今日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。この後の番組についてご紹介します。この後10時からはランコの開運ティータイム、今日は生放送でお送りします。10時30分からは FP 事務所の暮らしとお金相談室、11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、11時30分からはラフと続いていきます。この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。明日の番組はパワーさんが務めます。それでは本日の行ってきますらっしゃい、ここまでのお相手は森彩香でした。
2: オーナーブリーダーのお店、ペットショップペペ、オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。 FM ビュー聞いたよでいつでも 10% オフ。
3: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去

や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。

計の針は午前10時を回りました。5月6日水曜日、お仕事の方もお休みの方も療養中の方も、ここからはランコの開運ティータイムお送りしてまいります。こんにちは、加藤さやかです。この番組は紅茶コーディネーターで開運九星気学コーディネーターの私加藤さやかが、九星気学を用いた運勢やその他紅茶について楽しい話題と音楽でお楽しみいただく30分です。毎月第1水曜第3水曜はいずれも午前10時から生放送、第2水曜は第1水曜の再放送をそれぞれ午前10時からお送りします。また月により第5水曜がある場合は第3水曜の再放送を午前10時からお送りします。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、番組ではあなたからのリクエストやメッセージを募っております。ファックス番号は 0143-84-1663 番、0143-84-1663 番です。また E メールアドレスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp です。そしてお便りももちろんお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 050-0084 北海道室蘭市美雪町 2-13-1 和西市多目的センター4階 FM ビューまでどうぞお寄せください。お待ちしております。さて、昨年1月からスタートしましたランコの開運ティータイム、生放送が祝日と重なった日というのは実は今日が初めてなんですね。ゴールデンウィーク最終日の今日、皆様いかがお過ごしですか？私は札幌と室蘭を行ったり来たりという感じですね。札幌市西区の農志公園の桜を見に行ったり、あとは丘珠空港の方に行ったりしました。丘珠空港は札幌市営地下鉄東方線の栄町駅からバスで5分、札幌駅からもバスで30分、便利なところにありました。バスからも桜の季節から徐々に若葉の季節へ、ピンクの街並みから新緑の街並みへ移り変わっていく様子が分かりました。北海道のベストシーズン到来ですね。連休最終日、朝から快晴の室蘭、次の連休に思いを馳せながらどうぞゆっくりのんびり過ごしてくださいね。それでは本日も午前10時30分までどうぞよろしくお付き合いください。この番組はランコ茶タイム紅茶店の提供でお送りします。

蘭子の開運ティータイム、加藤さやかがお送りしています。ここからは開運手帳のコーナーです。月の前半はその月の運勢を、そして月の後半は星と星の相性についてお話ししたいと思います。今日は月の前半ですので、九星気学をもとにした九星それぞれの5月の運勢

をお話しします。皆様ご自分の九星はご存知でしょうか。生まれた年によって一泊水星、時刻土星、三碧木星、四六木星、五黄土星、六泊金星、七赤金星、八泊土星、九紫火星の9つに分けられます。蘭子茶タイム紅茶店の Facebook や X、Instagram にも九星早見表を載せておりますので、どうぞご覧になってみてください。また1月1日から2月3日もしくは2月4日お生まれの方は前年の九星になります。2月3日または2月4日お生まれの方や、ご自分の九星がわからないよという方はご遠慮なく、蘭子茶タイム紅茶店に放送後でもご連絡いただけましたらお調べいたします。どうぞお気軽にご連絡ください。さあ、それでは5月の運勢強運星ランキング第3位から発表します。第3位は六泊金星の皆様です。仕事で成功して周囲の信頼も得られて、重要な仕事を任されます。面倒見の良い六泊金星さんはその人たちに盛り立てられ、優秀な結果を出すことができます。第2位は三碧木星の皆様です。アイデアが浮かんだり、忘れていたことを思い出します。また自己アピールやトークがうまくなり、注目されたり人気が上がるでしょう。楽しい出会いに恵まれる1ヶ月です。そして第1位は白く木星の皆様です。信用が増して取引や仕事の依頼が増えます。営業もスムーズにいき、水を得た魚のように生き生きと活躍できる月です。紹介で良縁にも恵まれるでしょう。それではその他の星の皆様の5月の運勢お伝えします。一泊水星の皆様、取引で利益が得られるでしょう。また友情の復活がありそうです。物事を慎重に、安全確実に、途中で省かず手順通り丁寧に対処するのが吉です。時刻土星の皆様、気力が出てきて目標が定まり、安泰な月になります。古い問題や人間関係からチャンスが生まれるでしょう。月の後半に行くほど希望が湧いてくる1ヶ月です。五黄土星の皆様、大きな野望を抱いて目標に邁進するのが良策です。脇目を振らずに進めば大きな成果を手に収めることができます。七赤金星の皆様、社交性がアップし交友関係が広がります。社交上手な七赤金星さんの力量が遺憾なく発揮され、公私ともに高回転していきます。八泊土星の皆様、改革の効果が出てきます。仕事や技術を引き継いでくれる人など後継ぎに恵まれます。友人知人が訪ねてくることもある1ヶ月です。会話の中から自分に勇気を与えてくれるでしょう。そして最後、九紫火星の皆様、学問や研究、趣味に関して進歩があります。試験に合格したり表彰されることも、成果が認められて充足感を味わえます。曖昧にしてきた事柄に対して白黒を明確にすることを求められるでしょう。皆様いかがでしたか。5月の運勢お伝えしました。5月も元気いっぱい乗り切っていきましょう。開運手帳のコーナーでした。それではここで音楽をお聴きいただきましょう。矢野明子、今和の清志郎で一つだけ、どうぞお聴きください。

矢野亜希子、今和の清志郎で一つだけをお聞きいただきました。蘭子の開運ティータイム、加藤さやかがお送りしております。続いては紅茶通信のコーナーです。今日は室蘭店舗に届いたばかりの新商品、瀬戸内レモン紅茶をご紹介します。名前からして爽やかなレモンの香りが想像できるんですけれど、そうなんです、この瀬戸内レモン紅茶の瀬戸内レモンは、広島県を中心に瀬戸内地方の島々で栽培される日本一の生産量を誇る国産レモンなんです。温暖で雨が少なく海に囲まれた環境で育つため、果肉、果汁が豊富で酸味がまろやか、そして香り高く皮まで食べられるのが特徴なんです。爽やかな香りと甘みが高く評価されています。その瀬戸内レモンを使った紅茶が瀬戸内レモン紅茶です。鮮度にこだわったスリランカの高産地産茶葉ヌワラエリアをベースに、瀬戸内レモンの爽やかな香りをフレーバリングしているんです。香りだけではなくレモンピールを加えることで、本格的でキレのある味わいと上品な渋みが楽しめるんです。水出しやホットはもちろん、炭酸水で作るサイダー出しもおすすめです。私も今朝いただいてきたんですけれど、爽やかな味わい香りで大変飲みやすく、ぜひたくさんの皆さんにお召し上がりいただきたい商品だなと思いました。そしてパッケージデザインもとっても可愛らしいんです。カレルチャペック紅茶店の創業者の山田歌子さんによる書き下ろしの可愛らしいレモンイラストなんですね。瀬戸内海を思わせるような青いブルーのパッケージに、真ん中にですね、鮮やかな黄色のレモン、そして輪切りのレモンも描かれてますね。そして左の方には、船が描かれていまして、下の方にはですね、グラスに入った瀬戸内レモン紅茶、そのグラスの中には輪切りレモンが描かれています。そしてグラスの右側にはミツバチバジーちゃんも描かれているんですね。もう一気に夏が来たなという感じがこのパッケージからいたします。ちょうど私昨日ですね、蘭子茶タイム紅茶店の Facebook、X、Instagram にちょうどこの瀬戸内レモン紅茶のパッケージ写真載せさせていただいておりますので、ぜひですね、皆様お手元にスマートフォンございましたら、蘭子茶タイム紅茶店を検索いただきまして、ご覧いただければと思います。鮮やかなブルーと、そして真ん中のレモンの黄色が目に留まりますよ。もう夏という感じのデザインになっております。そのカレルチャペック紅茶店、実は昨日5月5日で創業40

周年を迎えたんですね。40年続く企業というのは 1% 以下と言われているんだそうです。そんな中、ここまで歩んでこられたのは皆様に選び続けていただいたおかげと思いますと、山田歌子さん、カレルチャペック紅茶店の SNS にメッセージが載っていました。これからも紅茶ティータイムに受け身ではなく前向きに皆様の期待をほんの少し上回るような、そんな挑戦をし続けていきますとのこと。私たちもワクワクしながら楽しみにしていきたいと思いますね。さあ、私はですね、この後午前11時から夜7時まで室蘭市寿町2丁目20番7号のランコチャタイム紅茶店の方におります。今ご紹介したこの瀬戸内レモン紅茶もございますのでね、ぜひ足を運んでいただければと思います。ちょうどですね、ゴールデンウィーク期間中は、店舗の方お休みをさせていただいてたんですけれども、今日5月6日水曜日午前11時から夜7時まで、そして明日木曜日は午前11時から夕方午後5時30分まで営業いたしますので、よろしくお願いいたします。皆様のお越しをお待ちしております。さあ、ここでメッセージが届いておりますのでご紹介させていただきます。ありがとうございます。いつも頂戴します。こちらですね、白髪親父さんからいただきました。白髪親父さん、いつもありがとうございます。とっても嬉しいです。メッセージご紹介いたします。いつものようにですね、感謝の一句が冒頭にございます。子どもの日、幸運続きの親父かな、子どもの日、幸運続きの親父かなといただきました。縮図リーフラスでのシニアフェスは好転に浮かれ、3試合やんちゃ大橋を降りる時に遭遇した豪華客船の写真をお送りしますといただきました。白鳥大橋でございますね。室蘭の白鳥大橋を降りる時に遭遇した豪華客船の写真をお送りいただきました。ありがとうございます。今ですね、見せていただいておりますね、こちらFM ビューさんのパソコンの画面にお写真届いておりまして、鮮やかなこの空の青空、その下に目を転じますと豪華客船がね、ものすごい大きさですね。もう室蘭はね、この港がありますので、豪華客船もね、年に数回来ますけれど、昨日はひときわ大きな豪華客船だったということで、もうこれね、豪華客船というふうにね、分からなければ、こう遠目から見るとマンション群が建っているようにも見えるんですよね。そのぐらいの大きさ規模ですね。これが海の上をズンズンズンズンと動いて、ものすごい人数がね、この船の中に乗ってね、寝泊まりしていろいろなところをね巡っていくという、素敵ですね。私はまだですね、実際この豪華客船を見に行ったことがないんですよね。なのでね、本当に今このお写真からもこの臨場感あふれる映像が伝わってきますけれど、実際にね見に行かれた方、本当にね圧倒されたと思いますよ。なかなかね、見たくても見ることができない豪華客船ですのでね。そしてお天気もね、本当に恵まれて、

敵なね一日だったと思います。このね幸運続きというのはこのきっと天気も良くて、そしてね、白鳥大橋を降りる時にね遭遇した豪華客船のことなのかなと思いながらご紹介をさせていただきました。

締めくくりの曲をご案内させていただく時間となってしまいました。早いですね。さあ締めくくりの曲はちょっと懐かしい、そしてこの快晴の青空にぴったりの曲となりましたね。もう曲はですね、もう数日前には考えているんですけれどもね、ちょうどこの快晴にもぴったりの曲だなというふうに思います。サーカスのアメリカンフィーリングをお聞きいただきながら次の番組へバトンタッチです。どうぞこの後もお元気でお過ごしください。それではまた来週までごきげんよう。この番組はランコ茶タイム紅茶店の提供でお送りしました。

0: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: こんにちは。FP 事務所の暮らしとお金相談室のお時間です。この番組は皆さんの大切なお金を賢く上手に活用するためのお役立ち情報を発信する番組です。ライフプランニングと保険のことならお任せのライフコンパスキクリンが毎月1回この時間に放送いたします。キクリンさん、よろしくお願いします。
1: はい、ライフコンパスキクリンです。よろしくお願いします。
0: アシスタントは遠藤夏美です。30分間よろしくお願いします。この番組は、ライフプラン、ライフデザイン、ライフコンパス、室蘭市中島町、ライフコンパスの提供でお送りします。

0: 今回も始まりました暮らしとお金相談室です。改めましてキクリンさん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今月のテーマは、
1: はい、今月は遺族厚生年金が改正になってるので、
0: はい、
1: うん、まあ、それのご案内と、後半にはですね、先月リクエストがあった遠藤さんからね、
0: はい、
1: 独身税って何って聞かれたんで、
0: はい、
1: それの回答を持ってきてます。
0: ありがとうございます。
1: で、まあ、遺族年金っていうと、もう皆さんね、ご存知の通り、まあ、年金に入っている方々が亡くなった時に、残されたね、家族に生活を支えるために国が払ってくれる公的年金なんですね、遺族年金っていうのは。
0: はい。
1: はい。で、遺族年金にも2つあって、遺族基礎年金と遺族厚生年金っていうのがあります。で、今回ご案内するのは、2028年なので、まあ、あと2年後の4月から、遺族厚生年金が変わるんですね。
0: うん。
1: それのお話をね、させていただきます。
0: はい。
1: はい。で、今の遺族厚生年金っていうのは、受け取りの方法に男女の差があるんです。
0: うん。
1: でね、女性の場合は、30歳未満で配偶者と死別、
0: はい、
1: まあ、30歳未満で、まあ、ご主人が亡くなった時には、5年間だけ遺族厚生年金がもらえる。
0: お
1: ー。うん。で、30歳以上で配偶者と死別した時には、無期給付っていうので、まあ、終身でもらえる。
0: おー。
1: うん、っていうことなんですね。
0: はい。
1: で、逆に男性は、55歳未満。
0: はい。
1: で、配偶者、まあ、奥様かな、うん、亡くなった場合は、もらえない。
0: もらえない。
1: うん。遺族年金はもらえるんだろうけど、はい、遺族厚生年金はもらえない。
0: へー。
1: で、55歳以上でじゃあ、配偶者と、死別しました。
0: はい。はい、
1: って言った時は、はい、5年置いて、60歳から無期給付っていう。
0: はい、へー。こんなに違うんですか？
1: そう、こんなに違うんだよね。なんかびっくりしますよね。
0: そうですよね。
1: うん、
0: いや、大事な方をね、亡くしたという悲しみは男女には差がないはずなのに。そ
1: うそう、
0: ね、
1: うん、
0: は
1: い、まあ、どうしてもその昔のね、そのイメージとして専業主婦のね、
0: うん、
1: 旦那さんが働いてる、だから奥様が残された時にはちょっと手厚くみたいなところがあるんじゃないかと思うんですよね。
0: なるほど、うんうん、逆に男性の方は、うん、まあ、はっぱりばり働いて
1: そうそうそう、
0: うん、
1: から、まあ、国からね、遺族厚生年金を払うまでもないかなとか、
0: なるほど、
1: うん、そんなような残りがあったんじゃないかと思います。
0: うん、うん、
1: で、今回、その2028年の4月から変わるポイントの一番は男女の差がなくなること。
0: おお、
1: うん、
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う。で、もう男女共通して、はい、受け取れる年金は60歳未満、
0: はい、
1: で配偶者と死別した場合は原則5年間だけもらえる。
0: うーん、
1: 60歳未満で、旦那さんとか奥さんに亡くなってしまった場合は

0: 5年間
1: なるほど
0: だけ厚生年金遺族厚生年金ももらえますよ。で60歳以上で亡くなった場合はこれはもう、無期にもらえるんで、まあ、終身でもらえるということなんですね、
1: はい。
0: うん、で、一応その60歳未満で、5年間もらえるのは原則5年間っていうのがついているので、まあ、原則っていうと何かがありますよね、
1: はい、
0: いつものことですけど、
1: うん、そうですよね、はい、例外もある。
0: で原則っていうのは、まあ残された遺族が低収入であったり、うん、障害者の方の場合は5年以降も継続で受けることができますと、うん、いうのが書かれてます。
1: はい、そうですか、うん。まあ、今は本当に、ね、男女差がなくバリバリ働く時代でもあるので、
0: もう背景は、ね、その女性の就業率が、ね、上がってるっていうことだと思いますよね。遠藤さんの言う通りだと思います。はい、で、あとですね、変わることも何点かあるのでちょっとご案内しますが、
1: はい、
0: 有期給付加算っていうのが新しくできて、
1: はい、
0: うん、まあ、受け取りから5年間は現行の年金遺族厚生年金より 1.3 倍ぐらい多くもらえるですって。
1: へ、
0: うん、これがちょっと新しくできた制度で、
1: はい、
0: うん、それから遺族基礎年金の方に子ども加算額っていうのがあるんですね。
1: うん、
0: なんでちょっと厚生年金からちょっと離れちゃうんですけども、
1: はい、
0: 遺族基礎年金の子ども加算額は1人に対して23万4800円、
1: はい、
0: 年間もらえるんですね。
1: うん、
0: で、3人目以降は8万1300円なの。だけど、その2028年からは1人当たり、28万1700円。
1: へ
0: ー、増えます。
1: うん、
0: で3人目以降も同額、
1: 同額、
0: うん、8万1000円じゃなくって28万円になります。
1: すごいですね。
0: うん、ここはね、あのいい、改正ポイントになりますよね。お子さんが、3人いても4人いても、1人当たり28万1700円もらえるっていうことです。
1: そうですか、はい、いろいろ変わるんですね。
0: 変わるんですよ、こういうふうにね。
1: 今もう目線が何か訴えかけてた。
0: いやいや、何も一回訴えてないです、訴えてない。そう、変わるんです。
1: 変わるんですね。
0: はい。で、ただですね、2028年4月から今制度がね変わると言いましたけども、
1: はい、
0: 該当しない人もいます。要は今の現行のまま受け取れる人、
1: ほうほうほう、
0: うん、が、4つあって、
1: はい、
0: まずすでにですね遺族厚生年金をもらってる人、
1: うんうんうん、
0: この人はもう今まで通りっていうことですね、うん、
1: はい。
0: それから、まあ、当然60歳以上に死別された方はもう同じく無期でもらえますから変わりなしと、
1: はい、
0: あと18歳未満の子供さんがいる方も今の現行の受け取りになります。
1: はい、
0: はい。で、ここが大事なところで、2028年度に40歳以上になる女性は現行の受け取りが可能です。だから今38歳とか39歳とかの方が40歳超えていれば今の受け取りになるっていうことなので、まあ、40歳以上で、ご主人と亡くなった場合は5年間じゃなくて無期でもらえる、終身でっていう今の受け取りに同じと。
1: そうですか、
0: うん、っていうことなんです。
1: ここポイントですね。
0: ね、ポイントですよね。
1: はい、
0: はい、
1: うんうん。
0: で先日そのこの年金の受け取りが変わるっていうのをちゃんと勉強されてて、で、ライフプランニングをちょっとやりたいっていう方がご夫婦でいらっしゃったんですね。
1: はい、
0: うん、でよく勉強されてて、あの5年間だけになっちゃうんで今の生命保険じゃ足りないんじゃないかと。僕が亡くなった後ね、ずっと年金、遺族年金もらえると思ってたけどそうじゃなくなるから5年間だと少ないですよねっていうことで、生命保険の見直しをしたいということと、まあ、老後の、資金作りで、まあ、NISA のご相談があったんですけども、やはりですね遺族年金だけではこう足りないんじゃないかと、残らされた家族の、ね、生活費がね、まあ、それで経済的な補填として生命保険に入っている方がいるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、なんだけどもやっぱりその、これからはその家族の構成だとかその奥様とか旦那さんの年齢によって5年間だったりとかっていうこと、うん、

0: ことになるので、やっぱりここね、生命保険を一回ちょっと見直すいいきっかけかなとは思います。
1: そうですね。
0: 結果的にその、相談に来られたご夫婦も奥様が40歳以上だったので、
1: まあ、
0: 結論は現行のね年金制度でいけるんだけども、実際に生命保険を見直してみたら少し安くなる保険があったんで、そちらの方にまあ切り替えて、あの固定費下がってよかったって喜んでました。
1: すごいですね、その方ちゃんとこういろいろ調べて、
0: そう勉強ねされてきてましたね。はい、
1: 素晴らしいですね。本当にこう家族構成とかね、あの年齢、人によっていろいろ変わりますので、
0: そうですね、
1: はい、じゃあうちはって思ったらまずはこう相談してみるといいかもしれないですね。まず前半では遺族厚生年金の改正などについてお話を伺いました。ではここで1曲いきましょうか。
0: はい、今日の1曲目ですね、ファルコでロックミーアマデウス。

0: ここからは後半でございます。
1: はい、遠藤さんのね、はい、リクエストで、
0: はい、
1: 独身税、
0: はい、
1: うん、これなんかネットかなんかで調べたわけではない、
0: はい、ちゃんと調べられてはいないんですけど、うんうんうん、やたらその流れてくるんですね、独身税がどうのこうのとか、これから何年後に独身税ってのが始まったら、うんうん、じゃあその本当に独身の人はどうなるのみたいな、いろんな人のこう意見とかがあるのを見て、それも私も独身税って聞くけど、あんまり分かってないなと思って聞いてみました。
1: なるほど、
0: はい、
1: なんとなくどんな感じで受け止めてました？
0: 本当言葉だけで聞いたら、うんうん、

0: 構独身の人に課せられるものなのかなって、今その子育て応援系が多いじゃないですか、いろいろ。なので子育て世帯は免除されるけど、あのお子さんがいない世帯に何か新しい税が課せられるのかなって思っちゃいました。
1: なるほどですね。まあでもやっぱり独身税っていう言葉を聞くと、その独身だけになんか別にね、こう税金が増えるんじゃないかってイメージですよね。
0: はい、
1: で、今回、その、まあ、ネットの方でね、流れてるその独身税っていうのは、子供子育て支援金制度のことなんですね。で、この子供子育て支援金制度は、独身の方だけの話じゃなくって、ですね、例えば健康保険、協会健保とか、会社の組合健保とかに入っている方、それから、自営業者の国民健康保険とか、あとは75歳以上の後期高齢者医療制度に入っている人全員がちょっとこう払わなきゃいけないものになってます。だからどっかのカテゴリーだけ独身だけとかっていうことではなくって、もう保険に公的保険に入ってる人はみんな払うんですって。少し安心しました。
0: 安心しました。
1: でこれはね税金でなくって今年もう始まってるんですけど、はいはい、4月から社会保険料に上乗せされてます。
0: そうなんですね。
1: 税金なので、例えば所得税とか住民税が増えるんではなくって社会保険。健康保険とか厚生年金保険に、プラスアルファされて皆さんが負担します。で社会保険なので、会社員の方は、労使折半っていうね、会社とご本人で半分ずつになりますよね。でどれぐらいの金額を払うのかっていうと、まあ、その健康保険でいうと標準報酬月額っていうのがあって、皆さんのまあ年収のまあ割る12みたいなイメージなんですけども、それにですね、0.23% をかけたものの、労使折半だから会社員は半分だけ。まあ、そんな感じなんですね。で、子ども子育て支援金制度の、まあ、ちょっとこう年収でこれぐらいかかりますよっていう表があったんですけども、約年収400万ぐらいで、月380円ぐらいがその社会保険に上乗せされるということみたいです。
0: なんか思ったより金額が小さかったので、
1: そうですね、月380円ぐらい。
0: そうですか。
1: まあ、年収が低い方は金額も低くなるし、まあ、年収高い方はもう少し多くね、負担することになります。でもなんで独身税って言われてたか、
0: いや本当ですよ、だってみんなにかかるものなのに。
1: そうですよね。で例えば、社会保険の今回、上乗せされたその、負担額っていうのは主に子育て世帯向けに使われる制度ですよね。子供子育て支援金制度だから、
0: そうですよね。
1: そうするとね、まあ、子供さんがいるとかいないとかに関係ない仕組みがさ始まるとね、独身なのに、
0: まあねね、
1: 私には恩恵はないねとか
0: なっちゃいますね。
1: でしょ、なんだ負担が、ね、多くなるだけであんまり関係ないんだとか、それからまあどうしてもやっぱり独身の人だけじゃあ相対的に損するのかいとか、そんなまあ、批判とかね不満とかも含めてなんか独身税って呼ばれているのではないかっていうことです。
0: ちょっとこう、まあ、皮肉じゃないですけど。
1: そうそうそう。まあ、外国にはあるみたいですよ、独身税っていうのは。本当に独身だけに課せられる税金って。
0: え、そうなんですか、
1: あるんですって。
0: 急いで結婚しないと。
1: 外国に行くんだらね。
0: あ、そうですね。そうだった。
1: なんだけども、まあ、今、そのね、インターネットとかで、ちょっと騒がれてる独身税っていうのは、そういうようなことです。
0: なるほど、安心しました。
1: 安心しました。よかったよかった。それで、まあ、せっかくなのでね、その子ども子育て支援金制度ってどんなことに使われるかを、調べてきました。で、まずは、児童手当の拡充ということで、もうこれスタートしてますけども、子ども手当がね、15歳から18歳まで伸びました。それから第3子以降は月3万円に増えました。これもうね、始まっている制度です。こういうのにお金をこう

0: 使おうということですね。うん、それから、ですね、育児時短就業給付っていうのがあるんです。これは子供さんが2歳未満の間に、時短勤務を選択しました、
1: はいはい、
0: でちょっとお給料が下がりましたっていう時にちょっと支給される制度なんですって、
1: うん、へー、うん、
0: それから育児期間中の国民年金の保険料を免除しますよ、
1: うん、
0: これは自営業者の方がですね、うん、お子さんを育てている間は国民年金の保険料払わなくてもいいよっていう、そういうのもあるみたいです。
1: うん、うん、
0: あとはですね、妊婦の方に、10万円給付されるとか、育休を取った後の手取り額が減るからそれを、10割 100% に戻してあげるとか、なんかいろいろあるみたいです。
1: すごいですね、
0: うん、そういうのに使われます。
1: へー、はい、
0: あとはですね、去年からだったかな、スタートした子供誰でも通園制度ってあって、
1: うんうんうん、
0: まあこれは6ヶ月から3歳未満の、保育園とか幼稚園に通っていない子ですね、
1: うんうん、
0: そのいう子を、1人ですね、1ヶ月10時間を限定ですけども、預けることができる、まあ、そういうお金をね、使っているというようなことが書かれてました。
1: へー、うん、いろいろあるんですね。
0: ね、たくさんありますよね。
1: うん、うん、
0: だから遠藤さんが、毎月300円ぐらい多く払うことによって、
1: はい、
0: 今ご案内したような制度で、ね、使われていると。
1: なるほど。
0: いうことなんですけどね。
1: それでね、なんか助かってる人がいるんであれば、
0: はい、
1: よかったなと思います。
0: ありがとうございますだね。
1: そうですね。そうでしたか。そう
0: そうそうそう。
1: うん。
0: ね、ちょっと皮肉った言い方だったんでしょうね、独身税ってね。
1: そうなんですね。確かに、でも本当言葉だけ聞くとね、いろいろと憶測が飛びますので、
0: うんうんうん、
1: 子供いるけど独身の人はどうなのとかね、
0: うんうん、でもおじいちゃんおばあちゃんでも一人の人は独身だからね、
1: 独身ですよね、うん、
0: だからその人たちも後期高齢者医療保険制度では払わなきゃいけないから、
1: うんうん、
0: 同じ独身税なんだよねきっとね。
1: そうですね、
0: うん、若いね女性だけではなく、
1: そうですね、
0: うん、おじいちゃんおばあちゃんも独身の場合は負担する。
1: そう、
0: まあ違う違う、全員が負担するんだ、ごめんなさい。
1: だんだんこんがらがってきました。
0: 全員が負担します。
1: はい、はい、そうです。蓋を開けてみれば独身ではそういうものです。
0: そうそうそうそう、はい、
1: なるほど、ありがとうございます、勉強になりました。今回後半では独身税ってよく聞くけど何なの、うん、というところでいろいろお調べいただいて、はいはい、お話聞きました、ありがとうございます。では今日の2曲目いきましょうか。
0: はい、今日の2曲目、ハワード・ジョーンズでニューソング。

0: ということで、あっという間にお時間となりました。今月もキクリンさんありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございます。
0: さて、来月のテーマは、
1: まあ、ニーサに関しては、この番組でもね、何回も取り上げているんですけども、
0: はい。
1: もう一回改めてですね、こう、ニーサの選び方とか、どんな風にこう、チョイスしていったら、自分に合ったね、ニーサを選べるのかとかっていうのをちょっと深掘りした話をしてみたいなと思うんですけど、
0: はい。
1: ちょっと遠藤さんに助けてもらいながら、
0: 私が助けになりますか？
1: なります。
0: あ、なります？はい、あ、やった。ちょっと嬉しい。う
1: ん、はい。まあ、そんな話をちょっと来月していきたいなと思います。
0: わかりました、はい。やっぱりね、気になってる方も多いと思うんですけども、うん、なんせまだちょっとよくわからないとか、うん、もう商品の数ありすぎて、うん、どれがどれやらみたいな。
1: そうそうそうそう。ね。
0: ありますよね、うんうん。そんな中で、もう私もちょっとじゃあ、一緒に、
1: うん、はい、はい、お手伝いしていただいて、
0: おお、わかりました、は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、はい、では来月はニーサについてお話をいただくということです。お楽しみに。さて、お送りしてまいりました暮らしとお金相談室ですけれども、皆様からの質問ですとかご意見などお待ちしております。番組自体についての感想などについては FM ビューまで送ってください。メールアドレスは 842@fmview.jp 842@fmview.jp です。またこういうお金についてのご相談をしたいんですけれどもとか、それこそニーサについてですとかね、などなど、何か聞くキクリンさんにお話を聞いてほしいよという場合には、ライフコンパス室蘭で検索をしていただくとホームページが出てきますので、そちらのお問い合わせフォームから送ってください。お待ちしております。ここまでのお相手は
1: ライフコンパスのキクリンと
0: FM ビュー遠藤夏美でした。 FP 事務所の暮らしとお金相談室は、ライフプラン、ライフデザイン、ライフコンパス、室蘭市中島町ライフコンパスの提供でお送りいたしました。

0: ろそろ疲れてきたあなたへ送る
1: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
0: 毎週木曜日午後2時からミワと
1: ミキがお送りします。
0: ぜひ聞いてください。
2: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ

0: 皆さんこんにちは。藤川千秋のマイフェイバリットシングス始まりました。この番組は心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分。お相手はウェルのボーカル藤川千秋と
1: 小島学がお送りします。
0: よし、
1: え、
0: 5月前半、
1: うん、
0: そしてゴールデンウィークがね、
1: うん、
0: 6日の放送を聞きの方はまだ真っ只中かなと思うんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 13日の方はねもう楽しい休日が終わって、
1: うん、
0: 心かなと思うんですが、ね、
1: うん、
0: マナブさんはゴールデンウィークといえば思い出がありますか？
1: 思い出ですか？まあ、あの、しがない個人事業主なんでね。
0: それ前回の放送でも言ってたから、ね、しがないって、
1: まあ、あのサラリーマンって感じじゃないんで、あんまりね、あの暦に通りのお休みっていうことはあんまりないんで、
0: 関係ないもん、
1: ね、関係ないんでね、あのお仕事があれば、まあ、特にその連休とかね、お休みの日ってイベントがあったりとかしてね、うん、お仕事になる機会も今まで多かったかなとは、ね、うん、思うんですけどね、うん、でもやっぱり北海道といえば、桜がねちょうど咲いて、僕の地元函館なんでね、うんうん、あの五稜郭公園の桜が毎年綺麗な季節ですから、
0: そうだよ、
1: うん、
0: すごい一帯囲まれてるよねあそこね。
1: そうそうそう、ちょうどねあの五稜郭のね、うん、星の形に沿って桜がいっぱいね植えられていて、地元の人はあそこで桜を見ながらジンギスカンを食べるっていう、そうのがまあ風物というかね、
0: あ、地元民の楽しみ方みたい
1: な、うん、そうなんです。でここ数年はねなんかあのミュージシャンが集まって大お花見会
0: やってるよね。
1: やらかしてる。そうなんで、ね、僕もいつか参加してみたいなって。
0: 私も、
1: ね、楽しそうだよね。
0: 参加したいあれ、
1: うんうん、やっぱりでもそうやってなんていうの、季節のね、あ、ここでみんなで集まろうっていうのが決まってるとね、なんかいいよね。
0: そうだよね、
1: うんうん、
0: なんか顔も合わせられるし、
1: ね、
0: うん、
1: まあそれを口実にね、やっぱりみんな元気かなっていうのをね、うん、確かめ合える機会ってなんかだんだんこう年をね経てくるとやっぱりそういうことっていいなって思ったりしますよね。
0: そうだね、
1: うん、千秋さんなんか思い出はないんですか？
0: ゴールデンウィークの思い出ね、あの思い返してみたんだけど、
1: うん、
0: あんまりないような気がする。
1: ないかい。
0: なんか幼少期も、うん、多分あんまり覚えてないって、
1: うん、旅行に行ったりとか、
0: 多分ゴールデンウィークだったのかはちょっと忘れちゃったけど、
1: うんうん、
0: あのね春にね、うん、私が確か3年生ぐらいの時に、
1: うん、
0: 青森に行ったような記憶はある。
1: うーん、
0: 家族5人で、
1: うんうん、
0: 父と母と、うん、兄姉、
1: うん、
0: 私でね、
1: うん、
0: その時の、ね、写真があるんだけど、
1: うん、
0: 弘前城だっけ、うん、面白、
1: うん、
0: それをバックにして、
1: うん、
0: なんかちょうどいいスポットに橋が確かかかってて、その橋の周りに桜も咲いていて、
1: うん、
0: 橋と弘前城と桜の中にその橋の上で5人立って、うん、写ってる写真があって、
1: あ、そうなんだ、
0: あって、うん、しかも子供、私たち兄弟はみんなジャージっていう。
1: いいね、昭和だね。
0: そうだね、うん、あの時代ってね、旅行の時ジャージなんだって。
1: そうだね、やっぱり動きやすい格好でね行った方がいいですね。
0: そうだね、恥ずかしくなってきちゃった。
1: でもほら僕らが小学生の頃なんて、うん、男の子もさ、ジーンズ履いたりとかしてなかった
0: から、あ、してないかも。
1: 学校行くときってジャージだったよね。
0: ジャージだね。
1: ね、
0: 下すぼまってるジャージ。
1: そうそうそう。だからね、今のね、子供おしゃれだからね。
0: そうだよ、
1: ね。いろんな服着てるけどね。
0: 確かに。
1: うん。
0: こんな思い出かな。
1: うん。うん、
0: いやー、オープニング長くなっちゃったけど、オープニングだってこと忘れてたよ。じゃあ、今週も30分お付き合いよろしくお願いします。
2: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス。この番組は須藤建設、ダイコー、栗本石油の提

0: 提供でお送りします。
1: ではここで早速一曲聴いてください。ミーシャで愛の形。

0: 藤川千秋のマイフェイバレットシングス。藤川千秋です。外壁や屋根の張り替え、補修、雨どいの取り付けは大工にお任せください。電話 0142-23-6931。 硬い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる。北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、シンス1918、100年ブランド、須藤建設株式会社、須藤ホーム。
0: 国元石油。安全快適なカーライフをサポート。親切、丁寧、笑顔のサービスステーション。伊達市大町のガソリンスタンド。国元石油。
2: 国元石油は FM ビューとYラジオを応援しています。
0: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス、お送りしています。桜とか春の話してるんだけど、
3: うん、
0: 4月とかさ、5月って言えばさ、
3: うん、
0: あの学生はね、
3: うん、
0: 部活に入る時期でもあるじゃん、
3: うん、
0: 特に中学生、
3: うん、
0: 高校生かな、
3: うん、
0: 小学校って今あのクラブとかっていうのかな。
3: そうだね、
0: うん、まだ言うのかな、
3: うん、
0: で、あのうちの息子が、
3: うん、
0: 今2年生になったんだけど、
3: うん、中学、
0: そう、うん、中学2年生あの部活に吹奏楽に入りたいって言い始めて入ったんだけど、
3: うん、
0: 実はね、その学校がさ、私が通ってた学校でもあるから、
3: うん、

0: じ物質、
1: うんうん、
0: 物質も同じだし、ここも同じで、
1: うん、
0: なんかね嬉しい、
1: うん、
0: 私は、
1: うん、後輩ですね。
0: あ、そうだ後輩、うん、そう後輩って言うんだよね。そうだそうだ、なんかすごい思い出すのだから部活の話聞いてると、
1: うんうん、
0: 自分はああいう、あの時あんなことしてたなとか、
1: うんうん、
0: 2年生の時はこんな気持ちだったとか、
1: うんうん、
0: どんな練習してたとかさ、うん、3年生はこんな気持ちで演奏してたなとかさ、
1: うんうん、
0: でよく話を聞くんだけど、
1: うん、
0: やっぱり全道すごい目指して頑張ってるっていう話をよく聞いていて、
1: うん、
0: で私たちの時もそうだったなって、
1: うんうん、
0: 思うの、
1: うん、
0: 実際に私が1年生の時に全道は行けたんだけど、
1: うん、
0: あ違う、1年生の時は行けなかったんだ、
1: うん、
0: で3年生の先輩とかもさすごい悔しそうにしてて、
1: うん、
0: で2年生の時には行けたんだけど、うん、その時には、金銀銅って3種類あるうちの銅賞だったんだけど、
1: うん
0: うん、全部行けただけでもすごい嬉しいとは思うけど、
1: うん、
0: 同賞じゃなくてもうちょっと上のね金とか金を、
1: うん、
0: 今度は私たち3年生で目指そうねって、
1: うんうん、
0: みんなでさ力を合わせて、
1: うん、
0: 3年生は超頑張ったの、
1: うん、
0: それで本当にね練習とかもね、
1: うん、
0: 大変だったしさ、
1: うん、
0: 基礎練もね毎日みんなでやってさ、
1: うん、
0: 合宿っていうのがあって、札幌に遠征して、うん、みんなでさ空いてる幼稚園の先生が借りてきたりとかして、うん、みんなで何泊か一緒に共にしてご飯も食べて、
1: うん、
0: 一緒に寝て、
1: うん、
0: もう集中してやって、その当時の NHK 交響楽団の、
1: うん、
0: そのすごい先生を呼んで指導してくれたりとかして、うん、それで全道に行けて、
1: うん、
0: で全道で初めて捕虜中は銀賞を取って、うん、もうめっちゃみんなで泣いてさ、うん、喜んだっていう記憶があるの、
1: うんうん、いいね、
0: うん
1: うん、青春だね。
0: そう、
1: うん、
0: 今思い出してもね、
1: うんうん、
0: 感動が湧き上がってくる
1: さ、うんうん、
0: だから子供もね同じようなねそうやってみんな一生懸命やってるようだし、
1: うんうん、
0: 今しかできないことだな
1: って、うんうんうん、そうだね、
0: うん
1: うん、まあ結果もねもちろん大切だけどやっぱりそこに向けてねみんなで努力してるっていう過程こそが宝物っていうかね、うん、そこに努力したからこうやって今千秋さんもね思い出してまたその気持ちに浸れるっていうことがあるからね、
0: うん、
1: 息子くんにも頑張ってもらいたいね、
0: うんうんうん、なんかでもすごい楽しそう、
1: うんうん、
0: 言ってるのが、
1: うん、あ本当それはいいことだね、
0: うんうんうん、あの時に戻りたいってたまに思って、
1: ああそうなんだ、
0: 戻りたいっていうか、
1: うん、
0: その年齢になりたいとかじゃなくて、うん、あの時にしかできなかった経験って本当にすごい楽しかったから、
1: うん、
0: 苦しいこともあったけど、
1: うん、
0: あの時間って本当に誰しもが何度でも味わえるものじゃないなって、
1: うんうん、そうだね、
0: うん
1: うん、今しかできないことだよね、
0: うん、
1: も
0: う、うん、で学さんそのバスケ入って
1: ん
0: ええ、野球もやってたって言ってなかった？
1: 小学生の時に少年野球
0: を
1: ちょっとやって、うん、その後中学生がスラムダンク世代なんで、
0: うん、
1: 学校一学年当時300人ぐらいかなの学校だったんだけど、100人ぐらいバスケ部に入った
0: すごいねでスラムダンクの影響 で
1: 僕も
0: 超いるじゃん。
1: そうそれに混ざってね入りましたけどねそうまあでもね1年生のうちでは割と選抜メンバーみたいなのが選ばれてはいたんだけど、ギターもねやってたから、うん、ギターが楽しくなっちゃってね、そうそれで放課後とかさ土日とかの練習あるじゃない、
0: うん、
1: 試合とかさ、うん、っていうのにいやそれよりはなんかギター弾く時間にしたいなっていう気持ちが強くなっちゃって、うん、自主的にやめましたね。
0: あそうなの、うん、何年ぐらいやったの？
1: 半年。
0: あ半年、
1: うん、
0: そう
1: でしたね。
0: その頃からねギターにすごい心を奪われてさ、
1: うん、そうだね
0: 過ごしてたん
1: だ。友達とバンドを組んだりとかね、うん、してやっぱりそっちが楽しかったからね、
0: うん、
1: だから後悔はないけどね。
0: それで今の学さんがあるんだね、
1: う
0: ん、
1: そうだねそういうことだね、うんうん、
0: すごいね。
1: すごいですか、
0: うん、やっぱりその ね選択じゃない。それもバスケを選ばなかったギターを選んだっていう、
1: うん、そうだね。

0: うん、もう勉強もせずね。
1: そうなんだね、うん、
0: ギターに全振りしました
1: もん
0: ね。
1: すごいね、でもそこにエネルギーを注ぐ。
0: そうですね、うんうん、
1: 吹奏楽ね、たまにね、うん、やりたいなって思う時があって、
0: うん、
1: いろんな土地でさ、それぞれさ、吹奏楽団って結構あったりする、
0: うんうんうん、
1: でもしやるとしたら何がやりたいかなって考えた時に、うん、中学校の時の私の第一希望はね、うん、クラリネットとか、
0: うん、
1: サックスだった。
0: 木
1: 管の女性らしいクラリネットはね、イメージがあるし、
0: うんうん、
1: それやりたいなっていうのと、サックスもなんか花形な、うん、かっこいい感じ、
0: うん、
1: でもトランペットは希望してなかったんだけど、うん、先生から藤川さんはトランペットだよみたいなことでなったらしいんだけどね、
0: うん、
1: でも今ね、大人になってからは、うん、何がいいかなって考えた時に、うん、ちょっとパーカッションね、やってみたいなとか。
0: あ、そうなの？
1: そう、すごい。
0: どうして？
1: なんか、なんか楽しそうっていうか、うん、吹くのも好きだけど、うん、今まで逆に人生で、
0: うん、
1: 叩いたことがない。叩いたことがないって言って。
0: 叩いたことがないですか？
1: 叩いたことない。うん、歌も、声からね、うん、出してるし、うん、トランペットも、息を吹いてさ、うんうん、まあ、演奏する
0: メロディーをね、
1: そうそうそう、
0: 演奏するパートですね、
1: うん、そうそう、うん、叩いたことないなって、なんか楽しそうだなって、
0: あ、
1: うん、
0: なるほどね、
1: うん、
0: でもいいかもね、うん、そういうメロディーじゃない、まあ、リズムっていうかね、うん、を支える楽器をやってみるとメロディーの人の気持ちがより分かるかもしれないし ね、
1: そ う、 ね、
0: うん、それはいいかもしれないね。
1: マナブさん、やってみたいのある？吹奏楽入った、
0: 吹奏楽、
1: うん、
0: ウッドベースとかやってみたいね。コントラバス、
1: かっこいいね、うん、
0: コントラバスね、かっこいいよね。
1: やっぱり弦なんだね。
0: やっぱとっつきやすいし、管楽器とかたまに遊びでさ、うん、吹いたりとかするけどさ、うん、もうクラクラするから。
1: わかる、最初はそうだよね。
0: ね、あれ本当やったことない方には伝わらないと思うんだけど、結構息、ね、肺活量ね、必要で。
1: クラクラ、
0: ね、そう、フルートとかさ、すごいよね。
1: フルートは特にさ、
0: 息が抜けちゃうから、うん、結構なんていうの、繊細な楽器だけど可憐なように見えてすごい息使うからね、
1: か
0: 大変だよね。
1: フルートやってる友達本当によく倒れないなって思ってたもん
0: ね。そうだから、ま、大変だなっていうのも。
1: じゃあ吹きたくないのね。
0: そうそう、それよりは弦楽器の方が。
1: なるほどね、
0: うん、とは思うけどね。
1: そうか、うん、よし、じゃあね、
0: はい、
1: 学さんにはコントラバス、いつかね、
0: うん、
1: 弾いてる姿が見れるかもしれない。
0: かもしれない。
1: どっかの、私も。
0: どっかの吹奏楽でやってるかもしれないし。まあ、ウエルが、パーカッションとコントラバスの二人組になるかもしれないですからね。
1: 楽しそう。じゃあ、ここでね、ちょっと話が変わって、今後のライブのお知らせをしたいと思います。5月の16日、苫小牧で、はるばるコンサートを開催します。土曜日ですね、こちらは会場はジャズスポット13というところです。スタート時間が午後3時からとなっています。出演はウエル、札幌から444、函館から箕田俊平さん、そして苫小牧からジャズピアニストの岩木あさみさんが出演予定です。そして5月23日土曜日午後1時からは室蘭中島にあるショッピングモール、モルエ中島のメガネサロンルックの前のスペースで、私、藤川千秋がソロで歌います。初めての場所なので、ちょっと緊張はしてるんですけど、ぜひね、応援しに来ていただけたら嬉しいです。観覧無料となっています。ではここで一曲聴いてください。藤川千秋でハッピードリーム。

0: 藤川千秋のマイフェイバレットシングス。国本石油、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド国本石油。
1: 国本石油は FM ビューとYラジオを応援しています。
2: 土地が家を決め、人で家が決まる、北海道デザインの家づくり。快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、シンス1918、100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
0: 藤川千秋です。外壁や屋根の張り替え、補修、雨どいの取り付けは大工にお任せください。電話 0142-23-6931。 固い技術、柔らかい触れ合い、株式会社大工。藤川千秋のマイフェイバリットシングス、お送りしています。今回も生演奏をしたいと思っているんですが、今日の曲は1971年リリースの曲ですね。では聴いてください。あの素晴らしい愛をもう一度。

0: 藤川千秋のマイフェイバリットシングスエンディングのお時間となりました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先はメール776@yradio.info、 メール776@wiradio.info、 ファックス0142-82-3499、 0142-82-3499でお待ちしています。今週も最後まで聞いてくださりありがとうございます。皆様にとって素敵な午後になりますように。藤川千秋のマイフェイバリットシングス、ここまでのお相手はウェルのボーカル藤川千秋と
1: 鹿児島学でした。
2: 藤川千秋のマイフェイバリットシングス、この番組は須藤建設、大光、栗本石油の提供でお送りしました。
3: 西ゆぶりの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西伊吹地域に放送しています。

0: 5月6日水曜日、時刻は11時30分です。ラフ始まりました。こんにちは、 FM ビュー井川靖子です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半、どうぞラフにお付き合いください。さあ今気持ちはラフ穏やかですか、それとも連休最終日で明日からはいよいよ仕事明け、学校も始まるとちょっとなんだかそわそわ落ち着かないというそういう方もいらっしゃいますでしょうか。私はもう祝日とかねそういうのは関係ないタイプの働き方なので、まあ、月火水とやってきましたけれども、今日水曜日ですが私担当しております。皆さんは今どんな場所からどんな風に聞いてくださっているんでしょうか。さあ今日は振り替え休日という形での祝日となっています。憲法記念日が日曜日だったということもありまして、その振り替え休日で今回は、土曜日からの土日月火水と5連休の方もいらっしゃるかもしれません。さらにその前の木金もお休み取って29から合わせて8連休という方もいるのかもしれません。さらにさらにその前の月火も休みを取ったり、明日明後日も休みを取ったりしてもっと長い連休ですっていう方もいるかもしれませんが、今あなたはどんな様子なんでしょうかね。さあそんな中、今日のラフのトークテーマですが、ダイエットは明日からでございます。このテーマで笑ったというメッセージをいただいている方もいらっしゃるんですが、ありがとうございます。そうなんか連休に絡めようかなとかいろいろ考えたんですけれども、まあね、中には連休じゃないお仕事頑張ってますっていう方もいらっしゃると思いますので、今日5月6日が国際ノーダイエットデーなんですって。ダイエットデーじゃなくてノーダイエットデーなんですって。それに合わせまして、まあね、そもそも頑張ってるよっていう方もいらっしゃると思うので素晴らしい、それはそれでとても素晴らしいと思うんですけれども、今日のこのノーダイエットデーに合わせてダイエットちょっとまあ明日からとか、ちょっと今日のここは一旦いただきますとか、そうなんかね、自分へのご褒美的なメッセージにしようかと迷ったんですけど、せっかくなんでダイエットは明日からというテーマにいたしました。ついつい大盛り食べちゃったりとか、夜中のポテトチップスとか、食べ放題に行ったら元を取らなきゃとか、そういったダイエットは明日からな経験あなたはありませんか。ぜひぜひそんなダイエットは明日から話お聞かせください。宛先ファックス0143841663、0143841663、メールは842@fmview.jp、 842@fmview.jp。 そしてお手紙おはがきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー宛てでお待ちしています。この他 FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、それから FM ビューラフ X にも先ほど投稿しております。 FM がアルファベット、ビューがひらがな伸ばし棒、スペース開けてラフひらがなラフで検索すると黄緑色のアイコンが出てくるかと思います。こちらが FM ビューラフ番組の専用アカウントとなっておりますので、こちらのコメント欄のところ、今日のテーマですね、ダイエットは明日からのコメント欄のところから皆様からのメッセージやリクエスト受け付けております。あなたの送りやすい方法で今日も午後2時までお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町

0: 鈴木圭一税理士事務所。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外、青空広がっていますが、一部白い雲も浮かんでいます。皆さんがいらっしゃる場所はお天気いかがでしょうか。では気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど11時20分現在です。室蘭は 18.6 度、北西の風風速 4.3 メートル、登別 19.1 度、西北西の風風速5 メートル、伊達市伊達 17.2 度、西南西の風風速 4.7 メートル、伊達市大滝は 17.7 度、南南西の風風速 4.8 メートル、豊浦大岸 17.0 度、南南東の風風速 1.7 メートル、この他白老では 20.2 度、苫小牧 14.6 度を観測しています。今日は随分気温上がっていますね。続いて注意報です。現在西胆振全域乾燥注意報が発表されています。胆振地方では明日7日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。天気の概況です。北海道付近、今日6日は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われますが、夜にかけて前線を伴った低気圧が沿海州付近へ進むでしょう。7日明日は低気圧が宗谷海峡付近から千島近海へ進み、低気圧から伸びる前線が北海道地方を通過する見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日11時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日6日水曜日は晴れでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチ、降水確率午後は 0%。 室蘭の今日の日中の予想最高気温、この後も上がって21度ということです。そして明日7日木曜日は晴れのち曇りでしょう。晴れて昼過ぎから曇り、ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチ、降水確率は正午までが 0%、 正午から午後6時は 10%、 午後6時から深夜0時 20%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度となっています。今日は21度、そして明日も20度まで上がる予想となっています。またその先、金曜日と土曜日はちょっとお天気崩れて曇り一時雨 50%、 ただ日曜日からはまた晴れマーク出てきそうです。日曜日が晴れ時々曇り、月曜日も晴れ時々曇り、日火曜日が曇り時々晴れ、気温は日月火いずれも19度となっています。土日雨が降るタイミングでちょっと15度前後に予想最高気温一旦下がるんですが、その先もまた20度近くまで上がりそうです。この先も暖かい日続くこと多そうですね。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: 時刻11時40分です。交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。道の通行止め、冬の通行止めが行われているところ現在もありますが、いよいよあさってにまた新たに通行止め解除となるところがあります。道道914号新富上里線豊浦町山梨465ゲートから真っ刈村上里213ゲートまでの 4.2km はあさって5月8日金曜日の午前10時に冬季通行止め解除の予定です。この他にも5月の11日や5月15日遅いところだと6月5日に冬季通行止め解除の予定がございます。先月もすでに冬季通行止め解除になっているところありますが、現在も続いているところもありますので、お出かけの際はご確認ください。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。続いてバスです。東南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。最新の情報は東南バスの各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報は入っておりませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便はいずれも通常運航を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。
1: ヘルプミ
2: ー。何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
1: おう、サンキュー。
3: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル 0120-51-0086 光電節へ。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

ムロミンニュース、ここからは本日5月6日ウェブムロミンからのニュースをお送りします。子どもの日にちなんだ工作企画、みんなで作ろうワクワク鯉のぼり作りが室蘭市中島町の FK ホールディングスキランブックパークで開かれ、親子連れが鯉のぼりのリース作りを楽しみました。子どもたちは紙皿をくり抜いたリースにシールや折り紙を貼って模様をつけ、カラフルな鯉のぼりも作り、リースを中心に取り付けて仕上げました。完成後は撮影スペースで兜をかぶり、鯉のぼりのリースを手に笑顔で写真に収まっていました。谷沢さん7歳と弟の5歳はリースの模様付けが面白かった、鯉のぼりも可愛く作れたと話していました。プロ野球北海道日本ハムファイターズの2軍本拠地の苫小牧への誘致に向けて、学生団体ファイン北海道ファイターズ2軍誘致班は3日、道の駅金

ナスチール・ミタラ・ムドランで署名活動を実施しました。一丸となって誘致を成功できるよう呼びかけました。団体は将来の街づくりに携わりたいとの思いを持った苫小牧市内の中学生や高校生で発足しました。署名活動やイベントへの参加などを通して地域の盛り上がりの起爆剤となりうる二軍誘致を呼びかけてきました。5月3日はメンバー4人が西いぶりで初となる署名活動をみたらで行い、観光客などに協力を呼びかけました。誘致班代表の渡部さんは、いぶり日高全域で連携しているので苫小牧以外での署名活動も実施したかった。苫小牧は誘致に向けて盛り上がっており、館内すべてに波及させたいと話していました。4日には民族共生象徴空間ウポポイでも行いました。ファイターズの二軍誘致をめぐっては、苫小牧市の誘致規制会が行っている署名が10万筆を達成し、球団は移転先を6月までに決める方針です。ここまでは室見ニュースをお送りしました。

0: 更新ニュース。ここからは本日5月6日水曜日、北海道新聞朝刊からのニュースをお伝えします。子どもの日の昨日5日、室蘭市内など西胆振各地で様々なイベントが行われました。晴れた天候に恵まれ、各会場で子どもたちの笑顔が広がりました。室蘭市民族資料館では昔ながらの遊びを楽しむ資料館フェスティバルが開かれました。青空にたなびく鯉のぼりに見守られ、子どもたちがけん玉やべこ餅作りなどを楽しみました。日本の伝統文化や風習に親しんでもらおうと開催しています。屋外ではけん玉や竹馬、輪投げ体験が行われ、持ち手のついた金型に小麦粉などでできた生地を挟み炭火で焼いてせんべいを作る体験会も人気でした。施設内ではべこ餅作り教室が開かれました。参加者は白と茶色の餅を蒸したり、2色の餅をまとめて切り分けた上、成形して再び蒸したりする作業を行いました。完成後は出来たての温かい餅を頬張りました。室蘭市内から家族4人で訪れた博蘭学園1年の後藤桃子さん6歳は、餅をこねて形を作るのが楽しかった、柔らかくて甘くて美味しかったと喜んでいました。室蘭市障害学習センターでは、室蘭工業大学のサークル鉄道研究会による鉄道模型の運転体験会が行われ、親子連れや鉄道模型ファンなどでにぎわいました。鉄道模型に触れてもらい、興味を持ってもらおうと昨年初めて開催し、今回で3回目です。会場には特急スズランや北海道新幹線はやぶさなど24種類の鉄道模型を展示し、20両ほどが連なる貨物列車の模型の迫力ある走行も来場者の注目を集めていました。鉄道模型 N ゲージに夢中になっていた八丁平小学校5年生の立山さん10歳は、電車は通勤など人の役に立つので好き、動く列車の模型が見られて楽しかったと笑顔でした。イベントを考案したサークルの青山さんは、貨物列車の走行は迫力を感じてもらえたのでは、鉄道ファンや子どもたちに喜んでもらえてよかったと喜んでいました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル、
7: 同心。 FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。室蘭

校みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円なのでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日はあららに海が観光名所を案内しますという話題です。北海道旅女子の室蘭市観光応援担当キャラクターあららに海が室蘭市内の名所を音声ガイドで案内するイベント、あららに海がご案内室蘭地球岬ランラン散策が5月1日から10月31日まで地球岬などで始まります。音声ガイドが設置されるのは地球岬のほか、江友岬、測量山展望台、潮見公園展望台、道の駅カナスチール三田良室蘭、旧室蘭駅舎の6カ所です。現地に設置されている二次元コードを読み込んでデータを取得すると、あららに海が名所の特徴など室蘭の魅力を説明します。また津軽海峡フェリー株式会社とのタイアップとして、室蘭青森の両フェリーターミナルと室蘭青森航路の船内にあららに海等身大パネルを展示。船内ではあららに海による室蘭観光紹介のアナウンスもあります。青森フェリーターミナル売店と船内ではタイアップステッカーも販売しています。ご紹介した内容は広報室蘭5月号の3ページに掲載しています。このページには白黒ですが、そのあららに海ちゃんのパネルも写真で掲載しておりますので、合わせてご覧ください。今日はあららに海が観光名所を案内しますという話題をご紹介しました。詳しくは広報室蘭5月号の3ページをご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。

続いて今日は水曜日です。伊達市からのお知らせをお伝えします。今日は第50回伊達武者祭りのお知らせです。まずは PR ポスターデザインコンクール現在開催中です。武者祭りを PR するポスターのデザインコンクールを開催しています。騎馬武者や武者出し、にぎわう会場の様子など、記念すべき50回目の武者祭りを彩る作品を募集中です。ぜひご応募ください。また応募いただいた作品は展示して来場者の投票審査を行います。投票審査後に事務局による二次審査を行い、最優秀作品を選出します。対象は小学5年生以上の方で、応募方法は明日5月7日木曜日までに4つ切りサイズの紙、サイズがおよそ54センチ×およそ38センチ。紙の種類は自由です。こちらに手書きで作成した縦型の作品を事務局窓口に提出してください。電子データの作品は応募不可、不可となっています。展示投票審査について、展示期間は5月11日月曜日から5月26日火曜日で、最終日は午後3時までです。展示場所はカルチャーセンター。投票者特典として最優秀作品に投票した方の中から抽選で5人に伊達武者祭りオリジナルグッズをプレゼントします。続いて乗馬体験教室に参加してみませんか。

0: 武者祭りに先駆け乗馬体験教室を開催します。気軽に乗馬の魅力を楽しんでみませんか。6月7日の日曜日、14日の日曜日、21日日曜日で午前9時から11時まで、午前8時50分集合です。場所は室蘭市石川町205番地の高野農園で、対象は小学5年生以上の方、定員は各日15人で先着順です。参加費は1回3000円。申し込みは5月31日までに、会の石川さん、こちらに氏名、住所、電話番号、ショートメールで伝えてください。石川さんの電話番号です。090-5079-1555。電話090-5079-1555番です。こちらまで氏名、住所、電話番号をショートメールで伝えてください。もう一つ、お祭り広場出店者を募集しますという話題です。オリジナル料理や雑貨の販売などでお祭りを一緒に盛り上げましょう。7月31日金曜日午後3時から9時、そして8月1日土曜日の午前10時から午後3時です。申し込み方法は伊達武者祭りホームページをご覧ください。こちらの申し込みの期限は5月22日の金曜日となっています。広報伊達5月号の裏表紙に今ご紹介した内容を掲載しております。二次元コードも掲載しておりますので、こちらから読み取ってご覧ください。お電話でのお問い合わせは伊達市商工観光課内伊達武者祭り実行委員会事務局、電話0142-82-3209、電話0142-82-3209番まで。広報伊達5月号の裏表紙ご確認ください。ここまでは伊達市からのお知らせでした。
1: お墓の最近お墓の後継ぎとか結構問題なのよね。うちも考えなきゃね。
2: そうだな。
1: ねえ、聞いてるの？
2: 聞いてるよ。大和石材に。
0: お墓のことならお墓ディレクター一級のいるお店、登別市登別東町大和石材。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻11時58分です。今日のテーマはダイエットは明日からでございます。ついつい明日からにしてしまって食べてしまった経験、サボってしまった経験ありませんか？大盛り食べたよとか食べ放題食べたよといった皆様からのメッセージ、この後もお待ちしています。時刻まもなく12時です。ベストクリエイトミドランは自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトミドランは FM ビューを応援しています。
2: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ、パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。
3: 住まいのうち一軒で家を建てました。
4: ハウスオブザイヤーインエナジー2021、2018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

6日水曜日、時刻お昼12時になりました。お昼ご飯ですか？いやいや、まだですか？それとももう

終わりましたかって私いつも12時になったら言ってる気がしますね。今日の私は朝ごはんが遅めでしたので、まだお昼ご飯食べていませんが、全然お腹は空いてないですね。遅めに割としっかりめに朝昼兼用で番組前に食べた感じでしたね。さあ今日のテーマはダイエットは明日からでございます。そうですね、今日の私のお昼ご飯を考えても、まあ、到底ダイエットを考えているとは思えない。あ、でもなんだっけ、サラダチキンが入ってました。半額だったの嬉しいと思って、あのサラダチキン、某コンビニエンスストアで販売していたサラダチキンを、いただきましたけれども、まあまあそれがね、本当にダイエット効果があるのか、そもそもダイエットっていうのは痩せることではなく健康的な生活を送ることを指すんだそうで、だから逆にまあね、健康的ではないほどちょっと太ってますよっていう人にとっては痩せることがダイエットなんだけれども、一方でちょっと健康的じゃないぐらい痩せてる方にとっては健康的に太ることこそがダイエットだったりするんですよね。これが本来の意味なんだそうですが、まあ昨今ではダイエットってね、一般的にこう痩せることとか引き締めることに対して言われることが多いですよね。あんまり本当にこうちょっとね、食べても太れなくってもっと太りたいっていう人に、ダイエットしなよって言わないですよね。むしろ痩せろみたいな意味に取られちゃいますよね。のでまあまあ本来の意味からはちょっと違いますが、最近ではそんな風にダイエットっていうのはこう今の自分の体重からもうちょっと引き締まりたい、まあ、場合によっては体重計だけじゃなくて重さだけじゃなくて見た目的にもこう引き締まりたいみたいなものを指すことが多いような気がします。そして今日5月6日というのが国際ノーダイエットデー、危ない意味が逆になりますね、国際ノーダイエットデーなんですって。まあ、ダイエットをねしすぎには気をつけてみたいな日らしいんですけれども、からの今日はダイエットは明日からがテーマでございます。私も今42でございますが、そうね、まあ赤ちゃんとか小学生の低学年とかの頃、いやでも低学年くらいからやっぱり体型にコンプレックスはありましたかね。割とこう丸々してましたので、プール授業の時はあんまりこうみんなの前で着替えたくないとかそんなことを思っていたので、もう40年近くはずっとコンプレックスなんですが、だからといってじゃあ本気でちゃんと痩せられたかっていうと、痩せられたことはあまりなく、痩せたんだけどリバウンドとかね戻っちゃったとかが多くって、この維持できてないこの私でございますが、なのでもうダイエットは明日からで晩年明日が来てないんじゃないかという気もいたしますけれど、まあ今日はねノーダイエットデーなんで、皆さんのそんな経験をぜひ聞かせていただきたいなと思ってます。もちろんそんな中でこれだったら成功しましたっていうものももちろんあってもいいんですけれども、今日の一応テーマとしてはダイエットは明日から、ついつい食べらさるとかね、明日からって言い訳してでも食べたいとか、あと私この間北海道にはないんだっけ、スイーツパラダイスっていう、この間でもちょっと前ですけど、スイーツパラダイスっていう食べ物、スイーツの食べ放題に行ってくることができまして、まあ食べましたね。スイーツ以外もいろいろあるんですけど、とっても美味しかったです。ちょっと前に東京に用事があって行った時に向こうで行ってきたんですが、美味しかったですとかね、食べ放題大盛り料理などなど、皆さんのダイエットは明日からの話題、今日はお待ちしています。今日はですね、祝日ということもありまして、いつもの第一水曜日のコーナーちょっとないものもありますので、今日のメニューご紹介していきましょう。この後12時台住まいの地域天気予報1曲挟みまして、12時15分からは本日は決まったコーナーはありません。そして12時30分からいつもですと安全安心まちづくりニュースをお送りしているんですけれども、今日こちらはお休みとなります。そして、その後12時44分からは皆様からのメッセージやリクエストをご紹介いたしまして、1時からの東京ミドラン通信はございます。今日も東京ミドラン通信1時からご案内いたします。そしてその後1時26分から北海印刷天気予報で、今日1時30分第1水曜日なんですけれども、今日はようこそロンゴの部屋上り別はお休みとなっています。さっきねメッセージでも楽しみってメッセージいただいてたんですが、ちょっと今回はねお休みとなりますのでご了承ください。というわけでいつものコーナーも今日ちょっと一部お休みのものがあったりもしますけれども、その分地域情報や皆様からのメッセージやリクエストたっぷり

0: ご紹介していこうと思っておりますので、今日もこの後午後2時までお付き合いください。
1: 安心、健康、生きがいのある暮らし、我が家のような温かさ、優しい毎日をあなたと一緒に。医療法人社団大和会室蘭市中島町知恵路、伊達市船岡町知恵路伊達、登別市柏木町知恵路登別。
2: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外青空広がっています。ただ雲一つないという感じではなくって、目の前にはそうね、まるで綿雨のようなふわふわっとした雲が一つ浮かんでいます。ちょっと美味しそうですらありますね。ダイエットは明日から。さあではそんな穏やかなお天気に見えますが、時折風がゴーッと吹いていくのが聞こえています。気温と風の様子お伝えしていきましょう。12時現在の気温と風の様子です。室蘭 19.4 度、北西の風風速 6.9 メートル、登別 19.2 度、西の風風速5 メートル、伊達市伊達 18.1 度、西南西の風風速 6.4 メートル、伊達市大滝は 18.7 度、南南西の風風速 4.2 メートル、豊浦大岸 18.3 度、南南西の風風速 1.4 メートル。そして白老が今日今のところ一番気温が高くって、白老は 22.9 度、苫小牧は 15.3 度となっています。白老と苫小牧は隣町同士なんですけれども、7度ほど気温差があるということなんですよね。続いて注意報です。現在西振り全域乾燥注意報が発表されています。胆振地方7日明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて天気の概況です。北海道付近今日6日は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われますが、夜にかけて前線を伴った低気圧が沿海州付近へ進むでしょう。7日明日は低気圧が宗谷海峡付近から千島近海へ進み、低気圧から伸びる前線が北海道地方を通過する見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日6日水曜日は晴れでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートル50センチ、降水確率この後午後は 0%。 室蘭の今日の日中の予想最高気温は21度となっています。続いて明日7日木曜日は晴れのち曇りでしょう。晴れて昼過ぎから曇るでしょう。ところにより夜遅くに雨が降るでしょう。西の風のち南の風、海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートルのち1メートル50センチ。降水確率正午までは 0%、 正午から午後6時が 10%。

午後6時から深夜0時 20%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度となっています。今日明日20度前後まで上がるということなんですが、あさってとしあさってに関しては一旦お天気ぐずついて、さらに気温も少し下がりそうです。8日金曜日が曇り、一時雨 50%、 室蘭で予想最高気温15度、9日土曜日曇り一時雨 50%、 室蘭での予想最高気温16度、その後は再び良い天候と、そして、気温に恵まれそうです。10日日曜日が晴れ時々曇り、 20% 予想最高気温19度、11日月曜日も同じく晴れ時々曇り、 20% 19度、そして12日火曜日、来週は曇り時々晴れで 30% 予想最高気温19度となっています。金曜日土曜日がちょっとお天気崩れそうですが、それでも平年に比べると気温は15度16度で高いんですよね。この時期の室蘭の平年値 13.9 度が最高気温の平年値なので、それに比べて今日だと6度7度ほど高いということになりますね。ずいぶん暖かい日が続いています。ここまでは気象情報をお送りしました。

0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
1: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
2: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯、
1: いい湯だな。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 今日のテーマ、ダイエットは明日からに向けて、こんなにも背中を押してくれる曲他にあるでしょうか。お送りしたのはシャシャバンド、ぽっちゃりなヴィーナスでした。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ。
2: 電気のことで困ったら助けて電気の110番、フリーダイヤル 0120-51-0086、 高電節へ。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは、地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

5月6日水曜日、時刻12時19分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、本日は行かれたことありますか？屋根カフェさん、数回食べましたが、どれも美味しかったです。ダイエット前の決別として、ぜひぜひ笑いで、お店のインスタよりということで画像貼ってあるんですが、確かにダイエットは明日からって書いてありますね。書いてありますね。あの屋根カフェっていう風に、そのカップにソフトクリームかな、で、いちごのソースとかがかかってる様子、写真で送ってもらってるんですけど、そのカップのところにも屋根カフェっていう風に書いてあって、このなんていうの、そのロゴがめっちゃ可愛くないですか？屋根になってるの、ちゃんとめっちゃ可愛い。で、あの井川さん食べたことありますかといただいたんですが、私ちょっとまだ行けてなかったので、あの

早々にダイエットとのダイエット前の決別としてということだったのでね、そうですね、早々に行きたいなと。そのこれ食べるまではまだ始められないので、ダイエットをね、ダイエットは明日からっていう日のために行きたいなと思いますね。可愛いカップも可愛いですし、そのとにかくもう白と白いこのソフトクリームかなとこの赤のねソースがまた食欲そそるんだこれ。チップカーさんメッセージありがとうございます。そう今日はね、連休最後っていうこともありまして、ちょっとこうクスッと笑ってもらえたり、なんかこうそれこそラフに気楽なメッセージができたらいいなと思いまして、このテーマにいたしました。もちろん健康はとっても大事で、日頃ね頑張ってるのでダイエット明日からなんて言えませんっていう人も多いかもしれないと思うんですけれども、例えば過去にねそんな風にしてしまったなっていう、あの頃は暴飲暴食してたなとかでもいいですし、あとその普段日頃頑張ってんだけどこれだけはどうしてもダイエットは明日からって言わざるを得なかった食欲をそそられた一品とか、この状況はどう頑張ってもランニング続けるわけにはいかなかったっていう魅力的な誘惑とかね、そういったものを今日はちょっとねみんなでお話ししていけたら嬉しいなと思っております。そしてね X にもう一通もらってまして、さすらいのガードマンさんからのメッセージは、これまずね、そう私が今日の X にオムライスの後にラーメン食べたことあるよイカはというふうに自分の名前のね枕言葉的に言ったメッセージがあるんですけど、これに関してさすらいのガードマンさんから、オムライスの後にラーメン100歩譲ってラーメンとライスならいけるけど、オムライスの後のラーメンは 100% 無理といただいておりました。そうこれもね私しょっちゅうやったわけじゃなくて、私の人生の中での今後も代々っていうのは変か、今後も伝え続けていきたいと思ってるぐらいのネタなんですが、私これねちなみにやったことがあるのが多分大学生の頃かな、大学そうですね20超えてたかその前だ、1、2年生だったか3、4年生だったかはちょっとはっきり覚えてないんですけど、大学生の頃に私、関東にある大学行ってたんですけど、おじって今でおじって言うとね怪しい響きするかもしれないけど本当に血縁的なおじです。父の弟が千葉県に住んでいて、会うことになったんですけれども、その時私オムライス大好きで、でそのおじさんにオムライスのお店に連れてってもらって、めっちゃ美味しくいただいて、あ元気にやってるよと、頑張ってるよ大学生という話をしてた時にですね、友達から電話が来て、やす子今どこにいんのって、やす子天下一品好きだよねって、今日行こうと思ってんだけど行くみたいな、そんなメールが来ました。天下一品っていうのが、今もう北海道なくなっちゃったんですけど、関東にもある、ラーメン屋さんのチェーン店で大好きなんです。天下一品がドロッドロなんですけど、なのですごくなんていうの、賛否は分かれるらしいんですけど、私はすごく好きな方で、あわよくば行きたいと思っている天下一品に今から行くという話になって、でまあね、もちろんおじさんとオムライス食べ終わった直後のぐらいのタイミングだったので、まあもうそろそろね解散はしようかっていうタイミングではあったんですけど、ちょっとおじさんごめんと、友達から誘われたんだけども行ってもいいかというふうにしたら、お行け行ってけ行ってこいって言ってくださって、やったーとなりまして、オムライス直後のラーメン、なので同じお店の中ではないんですよね、15分ぐらい歩くかなのところに行ってラーメンを食べました。私の中でよくスイーツ別腹っていうじゃないですか、私ねラーメンが別腹なんですよね。甘いものは実はさっきね甘いもの食べ放題行ったって話したばかりなのに恐縮ですが、そこまで甘いものをなんか別腹にして毎回デザートを食べるっていうほどではなくて、割といつもお腹いっぱいご飯食べたらデザート食べられないよっていうことが多いんですけど、逆にラーメンは別腹、何が逆だかちょっと自分で言ってて分かんないですけど、ラーメンはね本当飲み物かっていうぐらいに大好きなんですよね。ただ今はね、今はもういい年なのであんま食べたら、ね、数値がとかちょっと心配なのでそんな無茶な食べ方しませんけど、その大学生の時に

0: 天下一品だったのは間違いなく覚えてます。そう、しかもそのね、あっさり系じゃないんかいって分かる人には突っ込まれそうですが、本当ドロドロなんですよ、結構ボリュームもあってという天下一品大好き、大好き大学生だったので、そうなんです、オムライスの後に食べたことがあるよっていうのを載せておりました。それは無理ってさすらいのガードマンさんからいただきましたが、そうなんです、私にとってラーメンは別物。これもなんかのダイエットは明日からを、まあ、明日っていうかもなんかダイエットは50年後ぐらいと言えそうなエピソードですが、そんなことをやった頃もありましたね。今はさすがにどうなんだろうな、できるかな。メッセージありがとうございました。ちょっと補足が長くなっちゃってごめんなさい。続きましてメッセージもう一ついきましょう。ズさん行こう。井川さんこんにちは。こんにちは。テーマのダイエットは明日から。私も以前は今より体重が10キログラム以上多く、健康診断では生活習慣病予備軍の一歩手前でした。このままでは翌年の健康診断で予備軍入りするだろうと思い、ダイエットのために近所をゆっくりジョギングすることから始めました。とはいえ検診後にダイエットを決意したものの、ダイエットは明日からではなかったんですよね。ファイターズのシーズン全日程が終わってからでしたといただきました。そうなんだ、翌日じゃなくてね、まずはファイターズのシーズン全日程はあのこなして、これあれですかね、だってそれ行くこと自体は別にダイエットに反してるわけじゃないだろうから、なんだろう、行ったら食べちゃうとか飲んじゃうとかそういうことだろうか。以前って書いてあるから、まあ今のエスコンじゃなくてドームだったとして、でもドームの中もねやっぱりビールが美味しかったりするでしょうから、そのあたりは堪能しつつ、シーズンが終わってからジョギングするよとか食べ物もちょっと気をつけるよとか、そういうことだったんでしょうかね。まあそれが良きタイミングだったんですよきっと。それきっとファイターズシーズン中に始めてたら、その 10kg のダイエットは成功してなかったと思うので、これは多分明日からの、明日の設定が上手だった例なんでしょうねきっとね。はあ、すごい、ダイエットからダイエットは明日からにして、さらにこううまくいった例っていうのを伺えて非常に勉強になっております。やっぱその続けるっていうことが大事だって聞きますよね。だから続けられる環境タイミングまで待つっていうのも一つ大事なことなのかもしれませんね。ダイエットは明日からで、こんなに教訓になるお話が聞けると思っておりませんでした。さすがズさん、メッセージありがとうございます。リクエストもいただいておりますので、ちょっと後ほど探してみますね。この他のメッセージまた後ほどご紹介します。では一旦 CM です。
1: 新たな友情と冒険の扉を開く
2: ケンエスコートダンシング、
1: 一歩踏み出す勇気
2: ケンエスコートダンシング、
1: 笑顔が踊り愛が広がる

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 5月6日水曜日、時刻12時30分です。第一水曜日、いつもこの時間に伊達警察署の協力で安全安心まちづくりニュースをお送りしておりますが、本日はお休みさせていただきます。

ダイエットなんて意味ねえなという歌詞が入っています。お送りしたのはモーニング娘。千円もっとミラクルナイトでした。5月6日水曜日、時刻12時35分にもうすぐなるところです。先ほどもご紹介した通り、今日は第一水曜日なんですが、安全安心まちづくりニュースはお休みです。さあではこの時間、そんなダイエットは一旦置いといて、食べたい話題をご紹介いたしましょう。カレーはムドランカレーラーメンありがとうキャンペーン、現在行われておりますが、いよいよ締め切り近づいてまいりましたので、食べ逃している方はどうぞお忘れありませんように。祝ムドランカレーラーメンの会結成20周年、カレーはムドランカレーラーメンありがとうキャンペーンは、ムドランカレーラーメンの日である4月25日からスタートしておりましたが、いよいよ次の日曜日5月10日までとなっています。参加しようと思っていた方、あ、忘れてたっていう方、今日含めてあと5日間ですね、5月10日までとなっておりますので、食べ逃しございませんように。お礼は室蘭カレーラーメン詰め合わせセットなどを商品でご用意しています。まずはありがとう賞を抽選で50名様

まに室蘭カレーラーメンの詰め合わせ、そして今回ご協力いただいておりますお漬物の新進賞として抽選で5名様に福神漬けお漬物の詰め合わせ、そして特賞抽選で5名様に室蘭カレーラーメン詰め合わせプラス特製カトラリーセットとなっています。このカトラリーセット、カトラリーで食器とかね、なんですけれどものセット、どんなものが当たるのか私もね詳しくは存じ上げていないんですけれども楽しみですよね。このカレーラーメンキャンペーンが5月10日までがハガキの配布期間になってまして、5月18日月曜日必着での締め切りとなります。ですので5月10日までにお召し上がりいただき、これ会員店においてカレーラーメンを食べたお客様1名につき1枚応募ハガキを配布します。で応募ハガキの枚数予定で6000枚各店300枚ずつ配布後で、不足店舗は追加 OK ということですが、やっぱりねもうだいぶ迫ってきましたので、もしかしたらお店によってはちょっとねもうあの少なくなってきたないというところもあるかもしれませんので、詳しくは各お店でご確認ください。応募はがきに必要事項を記入の上、郵送切手代は応募者の負担となります。ご了承ください。応募はお一人様何度でも可能ですが、当選はお一人様1回限りとさせていただきます。5月10日までの間にもうすでに3口応募してますという方も、まあ、あと1杯あと1口やっとこうっていう方、もちろんもちろんあの応募の数が多ければ当選の確率は上がりますが、当選についてはお一人様1回限りとなりますので、その点はご了承ください。応募期間締め切り後、厳正な抽選のもと当選者を決定いたします。当選発表は当選者へ直接ご連絡するとともに会員店に掲示いたします。都道府県、市区までのご住所とお名前を掲載させていただきます。そして商品は直接当選者へ発送いたします。ですのでね、このカレーラーメン美味しく食べて、さらにカレーラーメンが当たるかもしれないっていう、本当もうダイエットは明日、明後日、し明後日、10日後ぐらいからになりそうな、そんなキャンペーンなんですよね。室蘭カレーラーメンの美味しいこの味、ぜひ味わってください。そしてこちらなんですが、対象店舗17店舗ございます。あいうえお順でご紹介していきましょう。味新、味の大王室蘭本店、隠れ家宅、小舟、札幌っ子ラーメン西口店、ジェントルメン中島店、ジェントルメン伊達店、ジェントルメン弥生店、しぶき屋、焼肉レストラン食堂園、こちらがね新しく入ってくださいました焼肉レストラン食堂園、それから竹吉ラーメンハウス、つるつる屋、ラーメン鉄塔、ランタン亭、ランラン食堂、伊達カントリークラブ内のレストラン湘南、ファミリーレストラン若鶴、以上の17店舗におきまして、5月10日次の日曜日までカレーは室蘭カレーラーメンありがとうキャンペーンが行われております。ぜひこちらも足を運んでみてください。なお問い合わせに関しては一般社団法人室蘭観光協会内室蘭カレーラーメンの会事務局、電話0143-230102、電話0143-230102番、もう一回言います、電話0143-230102番、こちらまでお問い合わせください。そしてカレーラーメンのお話をしましたが、まあ、カレーラーメンといえば室蘭ではね、もう一つ二大グルメもう一個ありますね。室蘭焼き鳥でございます。ちょっと室蘭の話ばっかりで恐縮なんですけど、先ほど荒木海のご案内をいたしましたので、その荒木海の室蘭2大グルメ満喫大作戦についてもご紹介させてください。こちらはもうちょっと先まで、6月30日までが期間となっています。室蘭市観光応援担当の荒木海ちゃんが室蘭2大グルメ満喫大作戦と題しまして、現在キャンペーンを行ってくれています。でこれによりますと、荒木海トレーディングカードというものが室蘭カレーラーメンのお店10店、室蘭焼き鳥のお店10店で
ていただくとこのカードがもらえるんですね。でこのカードを持って、室蘭観光協会に行くと先着100名様にプレミアカードがもらえるというものなんです。でもしかしたら

0: 4月1日から始まっていて、まあ、今5月に入ったのでこのプレミアカードはね先着100名までなのでないかもしれないんですが、ぜひぜひせっかく今こういったキャンペーンを行われておりますので足を運んでみてください。荒谷海トレーディングカード配布対象店についてご紹介します。さっき の, あのカレーラーメンのありがとうキャンペーンと一部ちょっと店舗違いますのでご注意ください。荒谷海トレーディングカード配布対象店としては、まずムルランカレーラーメンは小舟、ね、お食事処味新、味の大王ムルラン本店、ファミリーレストラン若鶴、ランタン亭、竹吉ラーメンハウス、ランラン食堂、つるつる屋、しぶき屋、ジェントルメン伊達店、こちらがトレーディングカード配布対象店です。そして今度ムドライ焼き鳥の方のトレーディングカードがありがた屋、鳥立つ本店、居酒屋まんまる、伊勢広、今昔本店、焼き鳥岸屋、海鮮居酒屋鉄屋、海鮮ビアホール汽笛、焼き鳥の一平本店、焼き鳥の一平学び亭となっております。こちらムドラン焼き鳥店については1000円以上の飲食、そしてムドランカレーラーメンの店舗もカレーラーメン食べることが条件となっておりますので、ぜひこちらもお立ち寄りください。なお1店舗のカード枚数限りがありますので在庫がない場合はご容赦ください。ねえ、ダイエットがまた遠のいてしまいますね。そんな話題を今日はご紹介しております。美味しい話題でした。ではこの後は一旦 CM を挟みまして、いただいているリクエストメッセージご紹介します。
1: いったー、力投の安井打たれた。
2: ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか。
3: 変えるでしょうね。
2: あ、ここで安井変えます。交代です。
3: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
0: 登別市新成長車のプロのプロモード。
4: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時間リクエストを2曲続けてお送りいたしました。今ご紹介したのが北の村人さんからのリクエスト、サラダの国から来た娘、健康的にダイエット始められそうです。そしてその前にご紹介したのがズさんからのリクエスト、デラックスデラックスセクシーダイナマイトでした。でこのズさんからはですね、このデラックスデラックスのことを略してデラデラって言うんですね。デラデラはメンバーの総体重が540kg 超えという沖縄出身のビジュアル系バンドです。去年初めてライブに行きましたが、歌もうまく、パフォーマンスやトークも迫力満点でしたといただきました。確かに総体重 540kg、かなり迫力満点となりそうですね。まあでも全然10人ね、メンバーがいれば1人54キロなので、そんなことはそんなにね、なんか大変なことはないだろうと思ったんですけれど、デラックスデラックスはですね、私以前聞いたことがあって、なんだかけた曲もあったんだっけなと思うんですけれども、その、デラックスデラックス多分ネットで検索すると出てきます。で多分その出てくるアーティスト写真によれば、7人かな、7人で、その真ん中にいる方が特にこうボリュームのある雰囲気という感じでした。いろいろね、今人の見た目に関していろいろ言うこと自体が、ナンセンスというふうに言われておりますので、そもそも今私が言ってこのボリュームのあるという言い方もいいのかどうか、あまり多分いいものではないかもしれないんですが、おそらくご本人たちがきっとあえてそこを自分たち その活動のコンセプトに置いていらっしゃるかと思いますので、今そのようなお伝えの仕方をしたんですけれど、先ほどね伺った総体重が540kg超え、単純に7で割りますと、間違った私は今7をかけましたが、今ねそう言いながらすぐ出せるようにと思って計算をしていたんですが、54÷7 なんで、なんか54、540だから70キロか、ごめんなさいね、もう喋りながらやってるとわけが分かんなくなりますね。大体77キロか単純に割ったところでだそうです。でも、もちろんそのメンバー間でもみんなが77キロというわけではないので、それぞれありますけれども、デラックスデラックスというインパクトのある方たちですね。セクシーダイナマイトご紹介いたしました。こちらはズさんから、ライブも非常に見応えがあって面白かったというメッセージでいただいておりました。でもう一つ、サラダの国から来た娘リクエストいただいておりました北の村人さんからのメッセージもご紹介しましょう。井川さんこんにちは。こんにちは。晴れて気温も17度まで上がっていますが、南西の強い風が吹いている留守です。妻が入院中なので、一人分のおかずを作るとついつい多くなってしまいます。野菜も少なくなりがちなので、昨日は伊達の道の駅で青物野菜を仕入れてきました。新鮮な野菜は長持ちしますね。来月には健康診断が控えているので、明日からは作りすぎないようにしてダイエットします、笑いといただきました。明日からはということでしたので、ダイエットは明日からにかけていただいておりますが、なかなかねこう普段作っている量と違う量を作るのって感覚がつかみにくいのかもしれませんね。普段2人分から1人分、もしくは普段1人分の人が2人分を作るとか、

するとついそれも作りすぎちゃったりとかするのかもしれませんよね。北の村人さんはちょっとね、奥様が入院中ということで心配でもありますが、じゃあその留守を預かっている間しっかりこう作りすぎないようにバランスよく食べられるように、サラダの国から来た娘、この曲が応援歌になっていることを願っております。メッセージありがとうございました。続きましてはさすらいのガードマンさんいきましょう。昨日話してたイカワ風フライの安子姉さん、ニーハオ、これね書いてあるのはイカワ風フライ、イカワ風フライで書いてある、イカワ風フライの安子姉さんニーハオ、これイカ和風フライからイカワ風フライに気づいた星さんにあっぱれのさすらいのガードマンスと、そうそう昨日なんでしょう、聞き間違いというか、こうイメージで言葉ってなんか変わるよねというか、その同じ言葉でも思い描いていたので変わりますよねって、あれはなんだっけ、宴会集からでしたっけねそんな話で、イカワ風フライっていう給食のメニューがあるんですけど、その給食のメニューはもちろんイカ和風、洋風和風のイカ和風フライっていうメニューなんですけど、それをあれってイカワさん風フライみたいな、イカワ風フライだよねっていう話になりましたありがとうございます。今日のラフのトークテーマ、ダイエンドはじゃなくてダイエットは明日から、このテーマを昨日のラフのエンディングで聞いた瞬間、考えてみりゃ明日からというより常にダイエットしてるなーって思ったのよ。つうのも五稜郭病院で透析やってるのね。治療前は体重増えているけど治療後は体重減ってるもんといただきました。そういうものなんですね。私もその透析治療について医療関係者の方にお話を聞いたことはあったんですけれども、実際にその前後で体重が変わるっていうことは知りませんでした。そういうものなんですね。いや本当多分ね、大変なこともきっとあったりするんだろうなと思いつつ、それが健康につながっているのを願っております。さすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございました。この他にも届いているメッセージまた後ほどご紹介します。さあ時刻もうすぐ1時です。第1水曜日の1時からは東京室蘭通信をお送りします。どうぞお楽しみに。

0: 土地が家を決め、人で家が決まる。北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社、須藤ホーム。
1: 綺麗な街が好きです。
2: 綺麗な環境が好きです。
3: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで、清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
4: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ、皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

0: FM ビューをお聞きの皆さん、こんにちは。昨年9月で7年目を迎えました東京室蘭通信。東京にいる室蘭大好き人間と室蘭の皆さんをつないでいきます。進行役は毎週水曜日夜7時から放送、高桑正信の水曜ビューでしょうでおなじみ、室蘭出身の高桑正信です。よろしくお願いします。そして
1: こんにちは、室蘭出身の佐藤由美子です。よろしくお願いいたします。
0: 佐藤さん、今月もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、今年から室蘭再発見ということで、いろんな方に室蘭のいいところなんかを聞いている今年の東京室蘭通信なんですが、そんな今月の東京室蘭通信は

0: い、室蘭出身の木下二郎さんにお話を伺ってまいりたいと思います。
1: はい、どんなお話が飛び出るでしょうか。それでは東京室蘭通信始めていきましょう。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。

0: はい、今月は室蘭出身で東京在住の木下二郎さんに室蘭再発見ということで、室蘭の素敵なところなんかを聞いていきたいと思います。木下さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。はい、木下さんは東京室蘭会の事務局の幹事としてご活躍いただいております。まずはじめに木下さんの自己紹介をお願いできますでしょうか。
1: はい、かしこまりました。木下二郎と申します。はい、室蘭では真国市町に自宅がありました。で、両親はそこで商売の傍ら鉄雲庫文庫という施設図書館をしていました。で、私は昭和38年生まれで、幼稚園は三国幼稚園、そして時和小学校、北新中学、清水ヶ丘高校の英語科を卒業して札幌に出ましたが、その後東京に来てから、もう実は43年経ちます。で、現在は主にワインや食に関わる仕事をしておりまして、フランス、イタリア、アメリカなど海外のワインを日本や東南アジア諸国向けに輸出をしたり、あと輸入されたワインのプロモーション、あとイベントなどを手掛けてます。まあ、そこから発生した仕事で数年前から花火大会のプロデュースなんかもしていて、まあ、まるでよろず屋といった感じです。とはいえ、まあ、長く東京におりますので、やはり自分の感覚のベースは室蘭で育ったものだと年々強く感じている今日この頃です。
0: なるほど。ワインから派生して花火大会というのはどういうことなんですか。
1: 私は今山梨県山中湖村の、村おこしをちょっとお手伝いするようなこともしていて、まあ、そこの中にですね、山中湖村のその、食文化にワインを合わせるようなことを提案したり、で、またその花火
2: ところが好きっていうのを挙げるとしたらどんなところがありますか。
1: はい、やはり、まあ、自分がその仕事をしていることもあるんですけども、やはり食とフードのバランスだと思います。室蘭は工業都市でありながら、まあ、海に囲まれていて地形もダイナミックで非常に個性的な環境です。で、実はワインの世界でもテロワールという言葉があるんですが、土地の気候や地形、人の文化が味を作ると言われてます。室蘭の食もまさにそれで、例えば豚精肉の室蘭焼き鳥や、あとチャーメンとかラーメンなど、どれもこの土地ならではの文化が詰まってるんじゃないかなと思います。
0: なるほど。
1: 東京にいると改めて室蘭の味は唯一無二だなといつも感じてます。
0: では木下さん、例えばこう室蘭の食べ物の中で、これがおすすめとかそういうものってあったりしますか。
1: ですね、まあ、もうこれは自分が室蘭に帰った時のルーティンでもあるんですけども、
0: 聞きたい。
1: まず必ず行くのが仲良し、ラーメンの仲良しの入江店です。そこは中学の同級生がオーナーでやってるんですけども、あそこに行ってまず醤油ラーメンをいただくことから始まります。その後、自分の母校巡りとして、まあ、三国幼稚園、時和小学校、まあ、もう廃校になってしまってるんだと思うんですけど、北新中学、清水校と校舎眺めながら、まあ、当時の記憶をたどるというのがルーティンです。最後にその、マスイチ清水校から離れる時にですね、ちょうど夕日の時間ぐらいになっていて、大黒島が見える宮崎屋コーヒーさん、無敵楼ですね、あそこに立ち寄らせていただいて、夕日を眺めながらジャズを聴くコーヒーの一杯、最高です。
2: そうですね、
0: ロマンチスト。

0: そんなロマンチストな木下さんがなんと今後室蘭でこんなことしたい、できたらいいなみたいなことがあるそうなんですが、お話伺ってもいいですか。
1: あ、はい、ありがとうございます。無敵郎さんに行った後ですね、今度は中央町に移動して、うん、鳥たつの焼き鳥の鳥たつの本店さんに行ったり、うんうん、でその後すぐ近所の、北京亭さんがあってですね、北京亭中央町店、うん、でそこに行ってチャーメンを食べたりとかそんな感じなんですけども、その室蘭焼き鳥、これにはもう、うん、軽やかな赤ワインとか、うん、樽の効いた白ワインがよく合います、うん、まあ、これは白ワインシャルドネという品種が一番、樽香が効いてるワインがあるんですけども、そういったものがすごくあったりします。あとチャーメンっていうのは北京亭の名物料理なんですけども、うん、この味付けには酸がしっかりした白ワイン、あるいは熟成した赤ワインも面白いと思います、こんなわけで室蘭のその郷土料理、そこにワインを合わせるということをもっと体系立てて、なんかイベントにして探ってみたいなっていう思いが実はありまして、ね、私ロンドンで行われている世界最大級のそのワインの審査会があるんですけど、はいはい、そこでジャッジをしたことがあるんですが、金賞、銀賞、銅賞というような感じで、まあ、大きく3つに分けられるんですけども、点数が低くて銅賞になってしまったワインの中にも、自分なりにあれこのワイン日本に持ち帰ってうなぎと合わせたらとってもいいのになとか、なんかこれ焼き鳥、日本の焼き鳥と合わせたらとってもいいのになみたいな、点数の低い、ランクが低かった、評価が低かったワインも合わせる食べ物によって全然こう評価が変わる可能性が感じられたんですね、でそのことをぜひに室蘭に持ち込んで、室蘭の町おこし の, その起爆剤として、室蘭の郷土料理に合ったワインはこれだみたいな品評会みたいなのをぜひやってみたいなというふうに実は思って、
0: なるほど。それは審査員はどんな人がやるんでしょうね。
1: 実際 の, 海外で行われているワインの審査会っていうのは、ワインジャーナリストであったり、実際のワインの作り手だったり、いわゆる飲食店のオーナーだったりソムリエだったり、そういう形なんですけども、この室蘭の場合はもう室蘭のその食を愛してる人たちが、自分が好きなこの料理に、合うワインはどれだっていう審査をそういう人たちにしてもらいたいっていうのが、一番強く思ってるところです、まあ、ですから飲食店のオーナーさん、あるいは飲食店で仕事をされてる方、あるいはそこの料理がもう大好きだっていう室蘭料理大好きの美食家の皆さんに、審査をぜひやっていただきたいというふうに思います。
0: なるほど、我こそはっていう審査員やりたいっていう人はどうすればいいですかね。
1: ぜひFM ビューさんを通して、ご一報いただければ我こそはという方でもこれ妄想もかなり入ってるので、しっかりとしたブレインストーミングをしながら、ちゃんとしたイベントに仕上げていく必要があると思うので、ぜひその、イベントを企画するところから、企画の段階からお手伝い一緒にやっていただける方、ぜひお声掛けしていただければとっても嬉しいです。
0: うん、いいですね。
2: 美食家じゃないですけど、室蘭の食べ物は大好きなんで、そういう人でも、はい、全然参加して OK っていう感じですよね。
1: はい、そういう人がぜひ参加していただきたいと思います。
0: なるほど、室蘭料理マリアーズ中選手権みたいなことですね、
1: はい、その通りです。
0: ありがとうございます。そんなお話を聞いて、ぜひとも我こそはという方はぜひこちらまでご一報いただいて、木下さんと一緒にね立ち上げていっていただきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: ぜひ
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そんなお話をいただきました。ぜひともですね、室蘭、もう僕が命名します、しましたからね、室蘭料理マリアーズ選手権、
1: 素晴らしい
0: 一緒に立ち上げて行っていただける方募集しております。

0: 今月は室蘭出身の木下二郎さんに室蘭のお話伺いました、室蘭郷土料理マリアージュ選手権、はい、楽しそうですね。
1: はい、ぜひ実現してほしいですよね。なんか室蘭のその焼き鳥だったりいろんなこう食べ物に合うワインはこれっていう、なんか今までそういうのってないですよね、そんなのがいろんな方がこう審査っていうかジャッジしたりして、あ、これにはこれが合うなんていうのでね、また そこからこういろんな室蘭のなんか町おこしじゃないですけど、そういうのに発展してね、行けたらすごい素敵なことだなって今木下さんのお話を聞いてて思いました、
0: 思いました、我こそは審査員だったりね、
1: そうですね、
0: っていうような企業さんだったり、個人だったり、美食家、あと佐藤さんだったりね、っていう方はぜひFM ビューまでご連絡いただけると嬉しいなと思います、
1: はい、そうですね、室蘭の食べ物大好きっていう人、ぜひお待ちしています、
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: そんな中で佐藤さん、2月に出演いただいた広瀬さんの告知があるということで、
1: はい、今年2月に東京室蘭通信にそのご出演いただきました室蘭にゆかりのあるピアニスト広瀬清隆さんなんですが、これからちょっとコンサートにご出演されるという予定がございまして、まず一つ目は5月22日金曜日19時開演なんですが、場所は隅田トリフォニーホール小ホール、コンセールビバンハーベストコンサートに、ご出演されます。2つ目は6月6日土曜日14時開演、彩の国埼玉芸術劇場音楽ホール、埼玉県音楽家協会主催の第60回記念定期演奏会、はい、こちらにも、ご出演されます。首都圏にお知り合いの方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: 広瀬さんのね、素敵なピアノぜひ聞きに行ってみてください。
1: はい、
0: はい、今月は木下二郎さんに、もう壮大なね、室蘭郷土料理マリアージュ選手権のお話、いやそれだけじゃなくて、はい、室蘭のいいところをたくさん伺いました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。来月もこの東京室蘭通信でお会いしましょう。
0: 東京室蘭通信、お相手は
1: 佐藤由美子と
0: 水曜ビューでしょう高桑正信でした。
2: そういえばお父さん、お兄ちゃんの会社ってどんなことしてるの？
3: 鉄を作る機械の部品なんかを直しているって言ってたよ。
2: 鉄を作る機械の部品ってなんだかすごそうだね。
3: そう、お兄ちゃんが直した部品を使って作られた鉄は世界中で使われているんだよ。
4: 室蘭のものづくりを世界へ、メイドイン室蘭、西野製作所。
5: ワイヤーディオクラブ。
6: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
7: 心と耳への栄養補給、Mサプリ。
6: 毎週木曜日午後2時から、ミワと
7: ミキがお送りします。
5: ぜひ聞いてください。

この時間は私セレクトで一曲お送りしておりますが、ただいまプラダを着た悪魔2、5月1日から絶賛上映中ですね。なんか全国全世界的にもすごい記録になっているっていうのを昨日の FM ノースウェーブの番組の中で紹介されていて、やっぱそうなんだって思いながら聞いてました。私はですね、5月1日公開でも早く見に行きたかったんですけど、ちょっとまだ行けておりませんで、行きたいなと思っているところでした。で、今日のこのダイエットは明日からで言いますと、前作のプラダを着た悪魔の方では結構そのスタイルに関することだったり、今とはちょっとやっぱ20年くらい前なので、今とは感覚がやっぱだいぶ違っているんですよね。サイズのことがあったりとか、そんなの食べてるなんてみたいな、あのコーンチャウダー、興味深い選択だねみたいなことをちょっと皮肉で言われたりとかするんですけれども、まあ、ダイエットは明日からなんて言ってると、まるであの業界ではもう人権はないみたいな風に扱われそうな描写が出てくるのがプラダを着た悪魔でした。20年前の今はどうなんでしょうかね。プラダを着た悪魔2、まだ私は見られておりませんけれども、なんか以前よりもそのスラッと人だけじゃないタイプの方も含めて、いろんなこの役者さん、いろんな体型の役者さんが出てくるなんていう話も聞いております。ですのでそのあたりもちょっとこうアップデートいろいろされているのかもしれませんね、時代に合わせて。というわけでこの時間をお送りしたのは、そんなダイエットは明日からなんて言ってられなさそうなプラダを着た悪魔でもかかっておりました。このシーンもまたでも印象的なんですよね。お送りしたのはマドンナ、ボーグでした。

0: 先ほどの東京ムロラン通信の中でも美味しそうなお話してましたよね。このムロランのグルメとワインを合わせようという取り組みについて紹介がされておりましたが、ますますダイエットは遠のきそうな気もしますよね。まあ、ただそのなんか節度を守って飲む分にはお酒も別に体に悪いわけではないって聞いたりもしますので、まあ、必ずしもダイエットなんか何にもしてませんよ。何でも食べ、お菓子も大好き、果物も大好き、そして甘いものも大好き、そして炭酸飲料も大好き、でもアルコールはダメ。今、体重は57キロ、もう何十年も同じで、30年前のズボンも今も履けますよ。これはきっと親父の遺伝だと思います。それでもこの年なんで甘いもの、炭酸は少し控えた方がいいんですよね。昨日はボランティアで南部陣屋で6時間いましたよ。ボランティアも今年で36回目で、資料館で行われているフェスティバルでは一番長い団体ですよ。崖の上のダーニョさんが朝から手伝っていただき本当にありがとうございました。鎧を着たり、それから打ち掛けを着たり、若大将やお嬢様を写真で撮り、桜の花とちらし寿司の花見弁当の味は最高でしたよ。元気なうちはイベント続けたいと思っていますといただきました。もしかしたらちょっと一部切れているかもしれませんね、ごめんなさい。いいですね。5月5日の日、私はねちょっと放送もあったので結局会場には行けなかったんですけれども、大変盛り上がった様子ですね。ニュースの中でもねご紹介もしたんですけれども、せんべい食べて、あとべこ餅作りして甘くて美味しかったなんていうねお子様の声も載っておりました。中島のじいさんはこのフェスティバルに行ってらしたということなんですよね。そして羨ましい、30年前のズボン今も履ける。私は、30年前って、12歳ですね。履けないです。身長はね多分もう小学校6年生くらいで割とこう落ち着いたので、多分身長は同じくらいだと思うんですけど、体重はそうはいかないですね。だからすごい、30年前のズボン履けるってすごいですよね。どれだけ増えたんだとちょっと今自分で考えて恐ろしくなってしまいますが、中島のじいさんからファックスご紹介しました。ちょっともしかしたら一部途切れているところが1枚かな、1枚見られてないところがあるんじゃないかなというふうに思っておりますが、ありがとうございました。それから、でも残りが58秒なので、ちょっとこの他届いてるメッセージまた後ほどご紹介しますね。今日のテーマ、ダイエットは明日からでございます。今日5月6日、国際ノーダイエットデーなんだそうです。ダイエットは今日はお休みみたいなね、そんな日らしいんですけれども、そこで今日のテーマは、ダイエットは明日から。ついついどうしても食べたくてダイエットは明日からと思って食べてしまったもの、こんな時間に食べちゃいけないのにと思いながら食べてしまったもの、しなきゃいけないランニングをちょっとサボってしまったという経験終わりじゃないですか。そんな思い出、いやもうこれは明日からでいいでしょダイエットって思っちゃうような魅力的な食事ですとか、食べ放題大盛りなど、ダイエットは明日からの話題、この後もお待ちしています。では気象情報をこの後お送りします。
1: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りします。

0: 象情報をお送りします。現在は窓の外は薄い水色の空、それから綿雨みたいな美味しそうな雲が浮かんでいます。気温と風の様子お伝えしていきましょう。先ほど1時10分現在です。室蘭は 20.0 度、暖かそうですね。北西の風風速 6.5 メートル、登別 19.7 度、西の風風速5 メートル、伊達市伊達 18.6 度、西南西の風風速 5.3 メートル、伊達市大滝は 18.3 度、南西の風風速 5.4 メートル、豊浦大岸 18.1 度、南南東の風風速 1.9 メートルを観測しています。続いて注意報です。現在西胆振全域に乾燥注意報が発表されています。胆振地方、明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日6日水曜日は晴れでしょう。西の風、海上では南西の風がやや強く吹き、海の波の高さは1メートル50センチ。午後の降水確率は 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は21度。明日7日木曜日は晴れのち曇りでしょう。午前は 0%、 正午から午後6時が 10%、 午後6時から深夜0時 20%。 日中の明日の予想最高気温、室蘭で20度となっています。気象情報でした。
1: 若葉ちゃん、私たちもホームページ作ったら聞いてくれる人増えるかな。
2: 増えるかどうかは遠藤さん次第ですが、ホームページを作るなら直接会って納得いくまで打ち合わせができて、完成後もしっかりサポートしてくれる北海印刷がいいと思います。
1: ありがとうございます。
2: つながる、伝わる、北海印刷。
0: 天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りしました。新たな友情と冒険の扉を開く、
3: ケンエスコートダンシング、
0: 一歩踏み出す勇気、
3: ケンエスコートダンシング、
0: 笑顔が踊り愛が広がる、
3: ケンエスコートダンシング。
4: 心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。時刻1時30分になりました。第1、第3水曜日はようこそ論語の部屋上り別をお送りしておりますが、本日は都合によりお休みとさせていただきます。

2曲続けてお送りしています。こちらは太田明子、里人の大桜に続いてお送りしているのが桜の花の咲く

0: フォローにです。5月4日の月曜日の日にリクエストもいただいていたんですが、ちょっと時間がなくておかけすることができませんでしたが、改めてこの夜桜についてご紹介したいなと思いまして、本日この時間でご案内しています。室蘭市ホロモエ町で地域住民がおよそ30年間にわたり続けてきた桜のライトアップ活動を今シーズンで終えることになり、これに合わせて5月3日の夜、ピアニスト太田明子さんの夜桜コンサートファイナル公演がホロモエ町の屋外会場で開かれました。電子ピアノの優しい音色と光に照らされた桜の花が来場者の心を和ませ、ライトアップやコンサートの終了を惜しみました。桜のライトアップ活動はホロモエ町内の今野さんと小松さんが中心となって毎年の開花時期に行い、地域住民の目を楽しませてきました。しかし樹齢200年以上とされる蝦夷山桜は老朽化で倒れる恐れがあることや、活動にあたる関係者の高齢化もあって今シーズンで終えることにし、今シーズンは5月3日のみ光で照らしたということです。ライトアップに合わせて2010年から開催してきた白老町在住の太田明子さんのコンサートも今回で終了となったということです。そのコンサートにまさに行ってきたというチップカーさんからメッセージをいただいてもおりました。私もテレビ番組でもその様子紹介もされておりまして、美しい桜でも確かに一時期に比べると随分数が少なくなった、その桜の木とそれに思いを寄せる皆さんの様子見ておりまして、ちょっと改めてゆっくりご紹介したいなというふうに思っておりました。この時間2曲続けてご紹介しました。太田明子、里人の大桜、桜の花の咲く頃にでした。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ。詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻1時40分です。ここからは皆様からのメッセージご紹介しましょう。の前に一つ、先ほど私太田明子さんの曲をかけながら改めて桜の写真だったりを眺めていたんですけれども、本当に美しい大きな桜で、樹齢200年以上というふうに新聞には、先ほどご紹介したものは新聞から室蘭民報の朝刊からのご紹介だった、今日じゃないんですけど昨日おとといかな、5月5日の日ですかね、ものだったんですけれども、4日ですかねの日だったんですけれども、私も何度もこれまでその夜桜コンサートを聞きに行ったこともあるし、太田明子さんに番組に出演いただいてそのコンサートについてご報告いただいたりすることもありましたので、すごくやっぱ自分にとっても何でしょうね、切ないというか、悲しいというよりは切ないという言葉なのか、なんかうまく言えない、うまく言葉にできないんですけれど、その200年以上というふうに新聞には書かれてあったんですが、一方でなんか400年ぐらいとかっていう話も聞いたことがあって、それくらいの本当に長く長くこの地域にあって、この地域を見守り続けてきた桜が、本当にもうね、確かに木の枝も幹もこう支えられながら今なんとか過ごしている状態で、それでも花も随分少なくなってしまって、本当にいろんな方のたくさんの支えがあったんですけれども、やっぱり桜もほどなく寿命を迎えようとしているのかなという雰囲気にも見えて、その400年200年の

最後の景色っていうのは桜にとってどうだったのかなっていうのをなんかふと考えながら聞いておりました。木戸田明子さんの演奏やそれを見守る人や地域のボランティアの方々の温かい気持ちを桜も受け取ってくれていたんじゃないかなとふと思ったりしながら曲を拝聴しておりました。あのライトアップはもう今シーズンで限りで5月3日の日で終了したということなんですけれども、様子を見に行きたいという方はホロモエ町に ある大きな桜ですので、そのお姿をぜひ。さあでは届いているメッセージご紹介しましょう。今日のテーマはここからのね振り幅が激しいですけれども、今日5月6日のダイエットデーということで、ダイエットは明日からと題してお送りしております。届いているメッセージ、さくにゃんさん行きましょう。いかまさん、こんにちは。こんにちは。大型連休長いと思っていましたが、あっという間に最終日ですね。今日は仕事でいつも通りの一日です。あ、そうなんですね。じゃあ連休といえどさくにゃんさんはお仕事なんですね。今日のテーマ、ダイエットは明日からですが、耳が痛い言葉ですか、笑い。私は甘いものが大好きで、ご飯をしっかり食べたはずなのに、ついチョコレートやアイスに手が伸びてしまいます。その度に明日からにしようと思ってしまって、なかなかやめられません。そろそろ夏に向けて気をつけないといけない時期なのに、明日やろうはバカ野郎という言葉が頭をよぎりつつも、食べ物に関しては意志が弱くて、つい自分に甘くなってしまいます。今日がコロッケの日と聞いて、さらに誘惑が増えそうですが、そうなの、今日ノーダイエットデーなのにコロッケの日でもあるんですよ。まあ、5と6だからですね。そうなんです、ダイエットというよりは健康のためにもこれはいかんぞと少し反省です。井川さんはどんなコロッケがお好きですかといただいておりました。そう、コロッケの中でもね、私はさらにこうね、体重が増えそうなカニクリームコロッケとかのクリーム系とか、あとかぼちゃコロッケとか甘いやつとかねが好きなんですよね。いかんよねって思いながら、スーパーで売られている美味しそうなコロッケ、あ、そうだからといって自ら作るかっていうと、そこではできないんですけれど、売られているコロッケ本当に美味しそうなのいっぱいあって、ついつい手が伸びてしまいます。今喋りながら生つばごくん飲んでしまいましたが、そう、美味しそうなものたくさんありますよね。どんなコロッケも好きなんですが、特に好きなのはそのクリーム系とかぼちゃコロッケですかね。さくにゃんさんはどんなコロッケお好きなんでしょうかね。ね、リクエストもね、ごめんなさい、いただいていたんですけれども、ちょっとまた改めてご紹介いたしますので、またのリクエストお待ちしておりますね。メッセージありがとうございました。コロッケ美味しいよね。続いてチリベツのタカさん、井川さん、こんにちは。こんにちは。帰ってきたチリベツのタカです。8連休が今日で終わるので、札幌の自宅から室蘭に帰ってきました。あら、そうでしたか。ゆっくりできました。今日のテーマ、過去笑い、何年経ってもダイエットできていない私のためのテーマですねと井川のためでもあるんです。最近膝のサプリが少し効いているような気がして、脂肪燃焼サプリも買ってみました。さて、ダイエットに効果が出るか、数ヶ月後が楽しみです。昔ほどの大盛りは食べられなくなりましたが、食べるの大好き。帰ってきたチリベツのタカでした。今日はラフ終わりまで聞けそうで嬉しいですといただきました。こちらこそ嬉しいです。ありがとうございます。そうなんですよ。さっき言ってたオムライスの後のラーメンは、私に20代か10代大学生の頃だったので、多分今はそこまではもうできないと思うんですけれども、でも今もなお好きっていうね、食べるのは大好きなので、ちょっとチリベツの高さん、帰ってきたチリベツの高さんと同じく気をつけていかねばなりませんね。メッセージありがとうございます。あ、ちなみに私もなんかサプリ買ってみたことあるんですけど、私本当自分ってダメだなと思うんですけど、買ってみたんだけど持ち歩き忘れてたりとか、なんかその食べる前に飲んだ方がいいよみたいなねやつとかだったりするんですけど、持ち歩いてない。で、じゃあいざ食べる直前となんだけど、なんでかなんかそのレストランで今から出して飲むっていうよりは、まあサプリ自体も明日からでいいかっていう、ダメですね。本当そういうとこだよなって自分で思いながら。帰ってきたチリベツのタカさん、メッセージありがとうございました。エメ様、エメ様です。やすこちゃん、こんにちは。こんにちは。昔はダイエットなんて考えたことはありませんでした。本能のままに

ように5合のご飯を炊飯ジャーのまましゃもじで食べてました。妻と知り合った20歳の時100キロ、毎日筋トレしていたのでマッチョでした。じゃあ100キロといえどこの大きいなんていうのかな、ズボンにお腹が乗る方じゃなくって、もうムキムキの方の100キロなんですね。あ、でもだったらね、午後食べててもね。結婚するまでの4年間妻と会うことが増えて、筋トレをやめた途端120キロまで増え、服のサイズも 7L、 7L でいいの読み方、3L とか 2L とか言うってことは 7L なのかな、ごめん、 7L っていうのがあるんだになっちゃって、結婚式のタキシードと羽織袴も東京のお相撲さんのレンタルショップからリースしていただきました。かっこ笑い。体育座りもできないので靴下を履くのも大変でしたよ。結婚して35年の今は身長180センチの63キロでちょうどいいくらいですから、いやもう180の63はもうめちゃめちゃ痩せてますよね。いえ、私を痩せるのに妻は苦労したんじゃないかな。目を盗んでは台所で何かしら食べていたのでね。現在は娘が子供の頃に使っていたマイメヨちゃんのお茶碗一膳とおかず3品、味噌汁でお腹いっぱいですといただきました。だってこう一時期120キロまであって今63キロってことはほぼ半分ですよね。私エメ様は何度かお会いしたことあるんですけど、多分私がもうお会いしたことがあるときはもうスリムシュッとしてらっしゃるイメージだったので、確かに以前昔大きかったんだよって聞いたことはありましたが、その頃のイメージは全く湧かないぐらいのシュッとしたときしか知りませんでしたけど、すごいですね、半分になるんですね人間って。エメ様メッセージありがとうございました。なんかちょっとこう希望が持てますね。今私多分半分にはちょっとそれこそちょっと健康的とは言えないぐらいになっちゃうので、まあ私は半分は目指しませんけれども、なんかこうやればできるって思える気がしてきますね。メッセージありがとうございます。続いてイノタンさん、あれ安子さんこんにちは。そう今日ね水曜日なんですけれども、今日は井川が担当しております。今日はゴムの日かと思いきやノーダイエットデーですか。そうなんです、そうなんです、今日国際ノーダイエットデーなんですって。走るのにエネルギー源が必要とはいえ、必要以上の糖質は取らないようにしていますが、先日の健康診断で悪玉コレステロールの値が少し高かったんです。脂質に無頓着だったんですね。バランスが悪かった。糖質を気にするのを少し緩めて、つまり少し増やして脂質を気にするように最近し始めました。趣旨に合ってましたか？なお連休 42.5 キロ走ったので今日はいいかな。ではといただきました。すごいですね、もうバッチリもうやってらっしゃるタイプの方ですね。ノーダイエットデーではない、もう毎日がダイエットしっかり考えてらっしゃるという、糖質とか脂質のバランスっていうの、いろんな多分ダイエット方法があって、今日もねノーダイエットデーに合わせてか、さっき別なテレビ番組でね、ダイエットに関する話題とか糖質とか脂質の話もされていましたが、結構これなんか言ってる人によってやり方が違うというか、これはあれなのか、その目指す最終的な姿によって変えるべきなのか、それとも自分たちの体質によって気にするべきところを変えるべきなのか分かりませんが、糖質は抜いた方がいいっていう人もいれば、糖質を抜いたらダメだよっていう人もいたりしますね。同じダイエットをするものでも、ダイエットしなくていいよっていう意味の糖質抜いちゃダメだよじゃなくて、ダイエットをする上でも糖質制限ダイエット、いや糖質制限はダメとかいろいろあるみたいなので、まあ、このあたりはやっぱりちょっとね本格的にという方はしっかり調べる必要があると思うんですが、まさにこのイノドンさんがおっしゃるには、糖質は気にしてたけどこれまで脂質を気にしてなかったので、今は糖質を少し緩めて脂質を気にするようになったと。すごいですね、しっかりされている方だなというふうに改めて感じました。私はなんとなく見るんですけど、糖質がいくらとか脂質がいくらとかね、でまあそりゃ少ないに越したことないんだろうけどと思いつつも、厳密にだからこれは食べるのやめようまでは言ってないですね今ね。すごいな。メッセージありがとうございました。

続きまして福之助さん、やす子さんこんにちは。こんにちは。ダイエットといえば小学生の時僕は肥満でした。体重は減りませんでしたが、体を動かして身長を縦に伸ばしました。これもいいですね。体重はそっちに行ったかな。マラソン大会やスポーツ大会が近くなると外でランニングをすることが増えますが、スポーツ大会はタイムにつながってきますので、ゴールまではスピードを落とさず走り切れるかも問われますね。スタート前にドクンドクンと圧が来ますので、それにやられてますといただきました。緊張しちゃうってことなんでしょうかね。いいなあ、体重は減らなかったけども身長が縦に伸びた結果っていうね。さっきも言ったように私は小学校6年生くらいで身長がやや完全には止まってなかったかもしれないけど、ほぼ伸びきった感じだったんですよね。でそこからもなのに体重はだいぶ増えてるからね、そりゃあねーってなっちゃいますね。残念ながら今からはもう身長ね伸ばせないと思うんで、やっぱり体重を落とすしかないんだよなと感じています。福之助さんから体重はそのままでも身長を縦に伸ばすという話題いただきました。でその福之助さんからもう1つもらってて、さっきご紹介してたカレーラーメンの話題、やす子さん、室蘭はカレーラーメンですか。青森県は青森市に味噌カレー牛乳ラーメンがありますよ。津軽は煮干しや焼き干しがベースになってたりします。明日から仕事ですが、嬉しいのは仲間に会えるというところでもあります。明日からはまた帰りに少し離れたバス停で降りてランニングで坂道を登って帰ります。マラソン大会やスポーツ大会に向けて走っておかないといけませんからねといただきました。えらい、すごい。そして味噌カレー牛乳ラーメン食べたことあります。フェリーでつながっているので、フェリーで青森に行った時に、いやもう思い出して美味しくてまた生つばごくんしちゃいましたが、そう、この、ね、味噌カレー牛乳ラーメンでカレーラーメンなんだけど味噌とカレーが入ってるのでちょっと味わいが室蘭と違うんですよね。でもね美味しかったです、ま、たでそのこの味噌カレー牛乳ラーメンを出してる店舗もいくつかあるので、またいろんな店舗巡ってみたいなって思いました。福之助さん、そうカレーラーメンつながりも青森と室蘭にはあるんですよね。メッセージありがとうございました。さあそしてから崖の上のダーニョさん、井川さんこんにちは。こんにちは。今日のテーマダイエットは明日から。私は夕食を食べてから寝るちょっと前に小腹が空くんです。それで寝る前についつい食べちゃいます。それもあってか目下成長期邁進中、それもお腹が。今日のテーマを機会に明日からダイエットしたいと思います。体重計に毎日乗って記録するといいって前に聞いたことがあります。運動や食事で少し体重が減ったら嬉しくなってダイエットが続くそうです。私はまず今日は体重計を引っ張り出してきますよ。寝る前のカップ麺はやめて走ろうと思います。えらい、素晴らしい。そうですね、やっぱちょこちょこ体重計に乗るっていうのも大事だって聞きました。やっぱそこになんか関心がなくなっちゃうと良くないそうですね。なんかこうやるぞって思わなくっても毎日毎日乗ってるとやっぱちょっと増えてるとかちょっと減ってるっていうことに意識がいって、その結果じゃちょっとやめとこうかな食べるのみたいな意識に近づくって聞きましたので、やっぱまずは毎日測るところから、そうね、まずは引っ張り出してくるってことは多分今近くに体重計ないんだと思うので、引っ張り出すところからお願いします。崖の上のダーニョさん、メッセージありがとうございました。さあもう一方、おぎりょうさん、千葉県市川市おぎりょうです。今年の大型連休は登別の実家に帰れなかったので、今住んでいる市のイベントや道の駅に行きつつ家で時間をのんびり過ごしてました。今日のテーマのダイエットは明日からですが、この大型連休でたくさん食べたのでまさに今日のテーマそのままの状態です。道の駅で千葉も漁業が盛んなので魚を使った珍味や地元ワイナリーのワイン、帰省した時に買ってきたジャガイモ焼酎などたくさん美味しいものを食べました。体重計に乗るのが怖いのでそれも明日からにしようと思います。これからは番組聞きながらイベリコ豚のお弁当を買ってきたので食べようと思います。それではといただきました。まさにダイエットは明日から、明日からと言いつつその後はしっかり食べるあたりが

0: 時刻1時57分です。 X も来てたメッセージ、カロリン親父さん、井川さん、リスナーの皆さん、こんにちは。ダイエットしなきゃならんけど酒やめられないカロリン親父です。ダイエットは明日からと言いながら何年経ってんだよおい、そんな残念な親父でございますといただきました。リクエストまでもらってたんですが今日ちょっと間に合いませんでした。またお待ちしておりますね。それから野良猫さんからも、夜の豪華客船見てきました、スマホライト照らしてお見送り、全く知らない人たちだけど涙出そうになりました、またメドランに来てくださいなと、昨日のオベーションオブザシーズお見送りの様子送ってもらいました。動画も含めてですね、私はお見送りのタイミングは行けなかったんですが、家にいてもあの船の笛、無敵ですかねが聞こえて、あ今出航していくんだなって胸が熱くなりました。あの瞬間本当になんかこう港町の何て言うかね、このお見送りの良さというか切なさというかいろいろと感じますよね。お見送りありがとうございました。さあ今日もお付き合いいただきありがとうございました。皆様のダイエットは明日からいろいろ聞けて嬉しかったです。本当はねスピードのウェイクミーアップ、サボってたダイエットも始めようっていう曲を最後にかけようと思ってたんですが、たくさんのメッセージでかけることはできませんでしたが、ぜひぜひ皆様明日からはねしっかり私も頑張ろうと思います。さあそんな明日のテーマですが、さあダイエット頑張れるかな。明日は遠藤夏実さん番組に戻ってきます。そんなテーマはご飯のお供です。明日もダイエット無理かも。この後の番組にもお付き合いください。ここまでのお相手、井川靖子でした。
1: 伊達市網代町の鈴木圭一税理士事務所です。地域社会の担い手として頑張る事業者の皆様と共に地域に貢献する税理士を目指します。伊達市網代町鈴木圭一税理士事務所。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
3: ー。頭には浮かんでいるけどなかなかうまくいかなくて、
2: そんな時は私に任せて。印刷するだけじゃなくて一緒にいいもの作りましょう。イメージに虹色の効果を。
4: 日光印刷。
2: 虹です。

皆様こんにちは。水曜2時はラジオでヨガ、日常に役立つヨガの魅力をたっぷりお届けいたします。ここからのお時間はマグワートヨガ、私よもぎが30分のお時間をゆるーく力を抜いて軽い動きを取り入れながら心と体を柔軟に、この言葉を合言葉にお届けいたします。

ジオレヨーガお聞きの皆様、改めましてこんにちは、よもぎです。ゴールデンウィークの真っただ中ですね。お出かけされている方も、そして日々を慌ただしく過ごしている方は、ゴールデンウィーク中にいろいろ済ませたい、そんな方もいますよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。私はこの時期ですと、マラソンを走っていた頃は、5月に入ると洞爺湖のマラソンがそろそろだなぁと思い出しながら調べてみたんですが、今年は5月17日日曜日のようですね。 42.195キロ。今もう走れる気もしないですし、まあ、体力も気力も勇気もないですね。春風を感じながらウォーキングやランニングをする方も増えてきてますよね。走っていた頃が懐かしいです。そして8月には北海道マラソンがありますよね。この時期は結構暑いので、何度も泊まったり歩いたり、どうにかゴールをした記憶があります。もう本当に辛い記憶しか残ってないですね。私と同じように以前は走っていたけれど、今はやめてしまった方も、新しい何かを見つけて挑戦するのもいいですね。そんな新しいことを始めるときに必要な満タンのエネルギー、スマホの充電が 100% って感じの時が満月です。5月2日だったんですけど、そこから17日の新月に向けて、今は少しずつ充電が減ってきて、新月で 0%。 エネルギーが今は下がってきているので、いろいろ増やすというよりは減らす、軽くする、手放す、そんな頑張らなくていいリズムに入ってきています。緩める時間がとっても大切で、どうにかなるさ、なんとかなるさ、流れに身を委ねてみるのもいいですね。ここで一曲。そんな時にぴったりなミセスグリーンアップルのこの曲、ケセラセラ、お聴きください。

お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。

ここからはヨガの世界へご案内いたします。今日はヨガといえばこれ、とっても大切な役割、これを切り離してしまうと、もしかするとただのストレッチになってるかもっていう感じですよね。ストレッチとヨガとピラティス、何が違うの？この違いの部分にも当てはまることなんですけど、皆様何だと思いますか？ここでクイズ。ヨガといえば〇〇。1番、呼吸。2番、運動。3番、バランス。答えは迷っていませんよね。1番、呼吸です。4秒吸って、4秒吐いて、4秒吸って、5、6、7、8秒ぐらいまで吐きます。鼻から呼吸の腹式呼吸ですね。そんな感じで呼吸を整えていけるのがヨガの魅力です。この魅力ある呼吸を今日は操っていきましょう。普段は無意識に息をしてますよね。吸って、吐いて、この呼吸に意識を向けて、自分の内側と外側の環境のつながりを感じていきます。体の内側と外側を上手に行き来しているのが呼吸です。新鮮な空気を吸いたいなーとか、森林浴をしながら息をすると、なんかほっとする。そんな風に体の外と内側をつないでくれるのが呼吸。ヨガの中ではプラーナの位置づけで生命エネルギーなんですよね。自分たちの体の中と外の世界や環境と呼吸を通じてつながっている。そんな大きな自然との循環を想像すると、やっぱり空気は綺麗な方がいいですよね。ラジオでヨガお聞きの皆様も今深呼吸を心地よく快適にできる場所にいますか？ゴールデンウィーク中、長時間運転中の方もいるかと思いますが、少し疲れた時には窓を開けて深呼吸。新鮮なプラーナで体を満たすのも元気に、そして気分もリフレッシュしてくれます。それでもなんとなーく

すっきり気分転換できない時にはこれおすすめです。ヨーガの呼吸法プラーナヤーマの中の一つのディルガプラーナヤーマ、完全呼吸法です。初めて聞いた方もいるかと思いますが、簡単にお伝えすると、腹式呼吸と胸式呼吸、そして鎖骨式呼吸、この3つを組み合わせて行っていきます。ディルガとは長い、そして広いという意味があるように、この3つをつなげて行う長くて広がりを感じながら行う呼吸法です。起源は古代インドのヨガの伝統に遡るとも言われております。そして効果も気になりますよね。深い呼吸になるので、肺機能を高めたり、胸の周りを意識して開くので、緊張しがちな筋肉をほぐしたりしながら呼吸筋を整えます。もちろん呼吸で自律神経の調整や血行促進の向上にもつながります。今日はヨーガのプラーナヤーマの中のディルガプラーナヤーマを行います。サンスクリット語を訳すと、ヨガの呼吸法の中の完全呼吸法を行います。それでは一曲挟んで、その後に体感していきます。

ここからは心とそして体を動かす時間、ティルガプラーナヤーマを体感する時間です。完全呼吸法、お腹、胸、座骨、この3箇所をフルに使って呼吸をする方法です。まずは3つを分解して1つずつ練習していきましょう。無理をせずに、苦しい時は息を自由に口からでもいいので吐きます。

それではお腹に両手を当てて、中指がおへそに来るとお腹の呼吸がわかりやすいです。リズムはこのリズム。吸って4秒、止めて4秒、吐いて6秒、止めば肋骨に手を当てて、胸の伸び広がりを捉えていきましょう。それでは吐いて、ふーん。次の吸う呼吸からいきましょう。吸って1、2、3、4、止めて1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、5、6、止めて1、2、自然な呼吸に戻しましょう。最後は鎖骨です。左の鎖骨に右手を軽く添えて、息をふーん吐きます。次の吸う呼吸から行きましょう。吸って1、2、3、4、止めて1、2、3、4、吐いて1、2、3、4、5、6、止めて1、2、楽な呼吸にします。今のは練習なんですけど、ちょっとこれが不安だなーっていう方は無理せずに、今日はここまで、これでも十分です。ゆとりがあって楽しみながらできそうな方、一緒に行っていきましょう。吸う呼吸は8秒、吐く呼吸も8秒になります。頭の中でカウントしながら行っていきましょう。吸う呼吸は鼻から吸って、お腹の広がりを感じながら細く胸の方向にふんわり吸い上げて、胸をふわーっと広げながら鎖骨へ移して、鎖骨で余韻を感じます。吐く呼吸はゆっくりお腹に向けて下へ下へ息を下ろし沈める感じです。それではイメージを捉えた方は一緒に始めていきましょう。鼻から一度息を吐いて、ふーん。次の吸う呼吸、吸ってお腹膨らむ、そのまま胸が広がる、鎖骨で余韻を感じて、吐いて、ゆっくり体がしぼんでいきます。いかがでしたか？一度では難しいので、何回か練習しながら、まあコツをつかんだりとか、あとネットで完全呼吸法と検索できますので、楽しみながら呼吸を操ってみてください。ここでヨガの魅力を深めるプチヨガ情報をご紹介いたします。今日は4月25日土曜日からカルチャーセンターで月に1回朝ヨガクラスを開催中なんですけど、今回80代の方もヨガにご参加いただけてとっても嬉しいです。私の役割は、皆さんが楽しく、まずは怪我がなく、そして様々な年代の方に合わせて快適に体を動かせるようになるための工夫をお伝えすることなんですよね。皆さん共通なのが、どうしても頑張りすぎてしまう、これなんですよね。これはもう本当にいつも言われるんですけど、力を抜いているつもりでなかなか抜けていないことに気がつくよねっていうところですね。そう、力を入れるっていうのはなんか慣れてしまってるんですけど、そこから今度力を抜くって意外に難しいんですよね。まあ、これもやっぱり慣れると力みを手放せるので、まず焦らずにゆっくりと

身を委ねる。これが大事ですね。そして新しい仲間との出会いの場所なので、緊張も手放して交流を深めていきたいですよね。今手放すのは力み、緊張、そしてこれもあるかと思います、上手に見せようと意識をする。この3つを手放すと、これかなり快適なヨガの時間を過ごせると思います。最後になりますが、オンラインで2年くらい朝ヨガを続けているヨガネームミッシーさんのリアルな声届きましたのでご紹介いたします。お題は、ヨガを始めてから呼吸について感じることや変化、そして意識していることはありますか?とインスタグラムで発信したんですね。その返事がこちらです。呼吸を意識していると焦ることがなくなりました。これ、お仕事で失敗した時とか、あと学校で使うものを持たせるの忘れちゃったみたいな、こんなこともありますよね。今日寝坊しちゃったとか焦りますよね。まあ、あんなことこんなこと結構日常焦ることってありますよね。日頃は無意識で行う呼吸ですが、意識をすることで少しでも心のゆとりに結びつけながら、これからの時間を呼吸を整えながら過ごすのもいいですね。今日のプチヨガ情報は、4月から始まりました市民講座の状況と、そしてヨガを続けているミッシーさんのリアルな声をお届けいたしました。

ラジオでようがエンディングのお時間となりました。今日はこの曲を聴きながらお別れいたします。20でブルーム

5月の慌ただしい中、少し空や景色、そして月を見ながら深呼吸、呼吸の広がりや心の余白を感じるのもヨガです。ヨガを日常に取り入れながら

Coming to an end. This is DJ Malakai. 皆さんこんにちは。DJ Malakai です。You got this. DJ Malakai がお送りしています。この番組は水曜日の夕方、お仕事や家事を頑張っているそこのあなたに、音楽とトークでポジティブな応援メッセージをお伝えしていきます。日付は5月6日。ほとんどの皆さんは今日でゴールデンウィークが最後なんではないでしょうか。いかがでしたか？ゴールデンウィークたっぷり休みました。帰省とかで家族とかにも久しぶりに会えたっていう皆さんも多いんじゃないでしょうか。もしくは明日明後日もちょっと有給取ってたくさん休もうっていう人もいるかもしれませんね。5月頭暖かくなってきたし、いや桜も終わってこっからどんどん暑くなるの楽しみだな。そんな今日一日でございますが、 DJ マルカイの You Got This 午後4時までお付き合いください。この番組は楽しく続く結果につながるジム、オースタイルの提供でお送りします。

本日1曲目お送りしましたのはイギリスレスター出身のカサビアン、7月リリースのアルバム Act 3からの先行配信 Great Pretender でした。このカサビアンが8月のサマーソニー2026に出演ということで、今年のサマーソニーね、楽しみだね。25周年、ほう、8月14日から16日東京そして大阪で開催される。ヘッドライナーにはラルクシエン、ザ・ストロークス、アドなどがね決定しておりまして、ベイビーメタルだったり、バンプオブチキン、ジャミロクワイ、MGK、 もうすごいラインナップがね来てますね。もう25周年にふさわしい凄まじいラインナップになっておりますので、で実は僕予定空いてるから行きたいっちゃ行きたいんだけどな、行けるかな、どうだろうどうだろうどうだろう。そんなね、サマソニー皆さんもぜひ楽しみで、てか行く人いるのかな、行く人いたらぜひ教えてください。さあそれではメッセージの紹介へと参りましょう。タケルさんから、タケルさんいつもありがとう。マレカさんこんにちは。ビリーユレギュラーシーズンお疲れ様でした。レバンガもナイナーズも惜しくも CS は逃してしまいましたが、両チームとも成績をぐんと伸ばして楽しいシーズンでした。 B プレミアまですぐそこ、来シーズンこそは仙台に遊びに行きたいです。野球はキッズ DJ のマラカイさんのモノマネにほっこりしながら観戦しましたと。バスケの話この後またするんだけど、野球なんか、野球、ファイターズって感じだけど、でもこの間の先週末、ツイッターとかもね結構バズっておりましたけど、子供 DJ、 キッズ DJ が職業体験で、来ておりまして、マラカイ無事炸裂今年もしておりました。でたまに言われるのね、なんかあれマラカイがやらせてんのみたいな、マラカイが言うなんかそういう風にやれって言ってんのみたいな、いやちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう、子供たちがあんなに素直に言うこと聞くわけないじゃんって、あれは自分たちで、ね、マラカイの真似したいって、絶対ちなみにマラカイさんってさん付けはされないです。なぜか僕さん付けはされない、まあ、それはいいとして、マラカイ真似したいって、あいいよって、恥ずかしがっちゃダメだよ、わかりましたって、タツキミズロとかやってかわいいと思いながら、でももちろん中にはいやなんだ、例えば水野たつきりやりたいですっていう子もいるから、水野たつきっていう子もいるの、まあ、全然もちろん僕は何も強制してないけど、どうしてもその真似はしたくないっていうか、真似はしないですっていう子供たちでさえ、レイエスに来たら絶対にフラーミルでイエスってちっちゃいツが入るの、俺そんなイのなんかレとイの間にちっちゃいツ入れてるってぐらいレイイエースって、あーもうかわいい。そうでも3日間仕事取られておりましたため、ちゃんと爪痕残さないといけないなと思って、YMCA をひたすら踊ってました。 YMCA ガオラの方でも流れていたらしいんだけど、最初は初日は球場内映したり、そのみんな踊ってるところを映したりで、 DJ ブースにいる僕と子供たちをちょっと映して、でまた戻ってみたいな、

で2日目になったら半分くらいが DJ ブースになって残り半分がその球場内だったのが、多分もうガオラさんもそうだし反応がなんか面白すぎたのか分かんないけど、3日目になったら最初から最後までなんかフル版みたいな感じで DJ ブースがひたすら流されていて、最初から最後まで DJ マラカイが踊り狂うっていう姿がね放送されました。ちょっと恥ずかしいんですけど、はい、ちょっとダンスだけは僕やりたくないって言ってるんだけど、そこは、はい、YMCA ぐらいはやれということで、はい、踊っておりました。いやしかもYMCA みんな最初から最後まで元気に踊ったことある？ひたすら腕を上に上げてるから疲れるの肩が。でしかも子供たちも踊りながらね、マラカイ疲れたって言ってるのを僕が笑顔で最後まで頑張るよって言いながら踊るっていう、めっちゃ脇汗かいた。でそこからそのまま明日の予告先発投手もお知らせをいたしますって一気上がりながらエスコンフィールド北海道で行うファイターズ対オリックスみたいな、あ大変だった、あもう面白かった。年に1回のねキズ DJ、 去年も今年もね大盛り上がり、来年もまた楽しみに、今リール作成中ですので、そちらを皆さんお楽しみにしてください。はあ、ちょうどね今収録してるんだけど、ファイターズが、楽天に対して2対1でカストロがまたホームラン打って、今シーズン安打が合計で10でそのうち5個がホームランって、なんか面白いくらいによくわからないヒットの打ち方をしているカストロ選手もおり、清宮選手も第7号も打ったらしいです。こっからねもっともっと熱くなったらね、レイエスもそうだしカストロもそうだし、水谷が帰ってきたらもう交流戦の水谷ですから、まあまあまだまだまだこっからですよ皆さん。引き続きファイターズの大応援よろしくお願いします。 No matter what, no matter what.

2曲続けてお送りしました。まずはレディーガガーとドーチーランウェイ、4月10日リリース映画プラダを着た悪魔2の主題歌。そこからリゾー Don't make me love you、 3月20日リリースの新曲、好きにさせないでっていう、そんなね一曲でした。さあ、さっきもちらっとお話ししましたけど、バスケットボールレギュラーシーズン終わりました。でね、 B リーグも終わりました。来シーズンが B プレミア、新しい形になってバスケが続きますが、今年面白いシーズンだったよね。いろいろ記録がねありました。北海道もめちゃくちゃ盛り上がったね。富永、オカフォーが入って、シーズン序盤の14連勝とかもあったし、でナイナーズ、仙台の僕の MC しているナイナーズもナイナーズで、前シーズンと比べての最多勝利増、昨シーズンナイナーズは11勝しかできなかったのに、今年は35勝プラス24勝という B リーグ記録を作ったりとか、たくさん新しい面白い記録があったので、今日はねこの、今週末から最後の B リーグのプレイオフが始まるんだけど、その前にこの B リーグは、どう始まったのかも含めて、 B プレミアになる前にちょっとね面白い話をつなげていけたらなーなんて。日本バスケットボール界って一回バラバラになって、世界から止められて、で統合して、で10年で景色が変わったっていう復活劇なんですよね。覚えてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、10年前、十何年前、すごいことにね、バスケットボールが日本からなくなりそうっていうね、そんな時代もあったんですよ。今日はそんな話をねしていきたいと思います。

B リーグ、 B リーグの前な日本のバスケットボールリーグは荒れておりました。割れておりました。企業色の強い流れ、そして地域密着で走ってた流れの2つがあったんですよ。 JBAL と、日本バスケットボール協会って BJ リーグと NBL と2つがあって、アルバルク東京、トヨタのバスケットボール部だったり、川崎はもともと東芝のバスケットボール部だったし、レバンガ北海道はもともとはレラカムイっていう名前で、一応そっちの企業色に強い方で走っておりまして、に対して、沖縄の熱の琉球であったり、県全体で応援する秋田ノーザンハピネスがあったり、仙台 89ers もこの地域密着型で盛り上がる2つのリーグがあったんですよ。けど、なんか世界的、そのFIBA、世界バスケットボール協会が、いや、同じ国に主要リーグ2つあったら良くないじゃんって言って、統合しなさいって上から命令が下ったんですよ。で、それに対して一瞬統合しかけたんだけど、結局その企業色の強いところは、お金もあるから強いんですよ。に対してその地域密着型の方がどうせ俺ら勝てるわけないでしょうって言って、結局1チームしか移ることがなく一回失敗したんですよ。で、そのタイミングでフィバーがもう一回、いや本当にあなたたち統合しなさいって、2014年までに統合しなければ世界バスケットボールの大会に日本代表は出てはいけませんっていうぐらい結構きつめにお叱りが来たんですよ。で、それで必死になって必死になって必死になって作られたのが B リーグ。やっとね、本気のスイッチが入って2016年に B リーグは開幕って。だから B リーグは作りたいから作ったっていうよりも、作らないと終わるっていうちょっと必死感もあって生まれたリーグだったんですよ。だからこの B リーグの10年間毎年がなんか取り返すっていう戦いだったんだよね。世界の中でも、一昨年のワールドカップが沖縄で開催されてめちゃくちゃ盛り上がったのもあったんだけど、やっぱりその世界に、踊り出るのもそうだけど、自分たちのバスケットボールのアイデンティティを取り返す戦いだったんですよね。この10年間何が変わったのか、変化は山ほどあったんですけど、一番大きく変わったのは観戦スタイルが体験になったんじゃないかな。やっぱり日本のスポーツ界って、野球は特にそうだったんだけど、そのスポーツがメイン、スポーツがあって、あくまでそのスポーツ観戦をただただお客さんが勝手にしに来てますぐらいの感覚だったのに対して、この B リーグで見せるバスケットボールを体験してほしい、バスケットボールを楽しんでほしい、でアリーナの照明だったり音だったり演出だったり試合以外の時間まで含めて行ったら楽しいに変えたのがこの B リーグだったんですよね。アリーナもその琉球が新しい沖槍を作ったりとか、今関東でララアリだったりとか、TAT だったりとか、オープンアリーナとか、今北海道もね、新しいアリーナを作るっていう話もあるんだけど、やっぱりその新しいアリーナを作ってその体験してほしい、演出を楽しんでほしい、そんな B リーグが、10年間積み上げられました。そしてもう一個が、勝ち方が多様になった。元々のバスケットボール、日本のバスケットボールは、でかい外国人が一人いて、とりあえず彼にボールを渡してゴールの下で、そのでかい外国人同士がなんかお互い押し合って、どっちがより強いかを決める。そんななんか相撲みたいな感じのプレースタイルしかなかったみたいな。それを誰が一番強い、そのでかい外国人を一人入れるかっていう戦いになったのに対して、今はその勝ち方が多様になったんだよね。守備で締めるチーム、走るチーム、インサイドで支配するチーム、そのスリーポイントで勝つチーム、その戦術のバリエーションが増えたっていうのが、やっぱり見る方も面白くなったの。ホコタテ対決だったりとか、どっちの方がスリーポイントを今日決めれるのか、なかなかいろいろ見方が楽しくなったっていう。やっぱりリーグは浅いと結局フィジカルが強いチーム勝つとか、外国籍で決まるなりがちだけど、今ではその戦術、ローテ、マッチアップ、終盤のセットとかでね、バスケ IQ のリーグになったのがめちゃくちゃおもろいんだよねっていう、そういうね、思いがあります。そして最後にね、やっぱりB リーグは結局勝つチームが偏ってはいたんだよね。栃木ブレックス、今でいう宇都宮ブレックスが、今年も連覇を目指しているとか、琉球だったりアルバイト東京とか、結構その関東か琉球かみたいなのが、B プレミアではそのサラリーキャップとか、B プレミア近くなったらまた話したいんだけど、

サラリーキャップとかいろいろその均衡を保つためのあの制作が始まっているから、それをぜひ皆さん楽しみにして、このプレイオフはまずね B リーグ、この成長した世界、その鎖国を切り開いたみたいな、そんな B リーグ終盤のまあ最終形態を楽しんで、そして10月、まあ、9月から始まる新しい B プレミア楽しみにしてほしいと思います。 B リーグはね、歴史があるから強いだけじゃなく、作り方がうまいクラブが伸びる、そういうリーグになってきてるっていうのをぜひ皆さん思い出して、今日の今週末から始まる、プレイオフ見てください。

最後にお送りしましたのはフランスのポップバンドタヒティエイティ4月15日リリースの新曲 Too Much, Too Fast, Too Soon。 I'm a

You got this DJ マラカイがお送りしてきましたが、いかがでしたか。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。聞いてみたい、習ってみたい雰囲気英会話、盛り上がる、熱くなるスポーツの瞬間、そして悩み事などなどなど、何でも気軽に送っちゃってください。送る際メールアドレスは ygt@fmnorth.co.jp まで、またはノースウェーブのホームページからも送

りいただきますので、そちらをチェックアウト。 X ではハッシュタグ YGT825 をつけてポストしてください。 You got this。 ここまでお相手は DJ マラカイでした。今日でね、ゴールデンウィーク終わりっていう方もいるかと思います。明日からの仕事、またね、頑張っていきましょう。そしてまた来週水曜日同じ時間お会いしましょう。 Thank you all for tuning in and see you guys next Wednesday. この番組は楽しく続く結果につながるジム、オースタイルの提供でお送りしました。

0: begins in the north. FM Northwave from Sapporo, Hokkaido, brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northwave.
1: From 4 to 7 on your groove.
2: Glow Cross.FM のセーブグロークロス、本日は水曜日、私ジャザドキュメントがお送りします。今日一曲目にお届けするのはジョイスライス、先週リリースのニューシングル、クラックザ

本日1曲目にお届けしたのは、日本にルーツを持つカリフォルニア出身の R&B シンガーソングライタージョイスライス、先週リリースになったばかりのニューシングルです、クラックザコードをお送りしました。 FM の西部グロークロス、本日は5月6日水曜日、私ジャザードキュメントが担当です。月曜日と火曜日はゆかさん、そして水曜日と木曜日は私ジャザードキュメントが担当です。夕方の4時から夜の7時までの3時間、ノーセーブのスタジオから生放送、ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトでお届けしていきますので、今日も7時までお付き合いください。そしてここで通行止めの情報入ってきていますのでお伝えします。道東自動車道目室インターチェンジ、音更帯広インターチェンジの帯広方面が事故のため通行止めとなっております。お遅刻走行中の方お気をつけください。そして5時20分からはグローセッション、今日は先週リリースされたキャスパーセージのニュー EP パティナを特集してお送りします。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。毎週たくさんのメッセージ、エクセのリアクションありがとうございます。今日も、放送前からたくさんいただいてます、ありがとうございます。まだまだお待ちしています。あす先はノーセーブのホームページ番組メッセージフォームから、そして E メールはグロー @fmnorth.co.jp、 X はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。ということで本日は水曜日、平日ですと折り返しですが、今日はゴールデンウィークの最終日ということで、お休みが終わってしまうなぁなんて方も多いと思うんですが、いかがお過ごしでしょうか。私は先週番組で宣言したのが、ゴールデンウィークは一歩も家から出ないぞと宣言していたんですが、まあ、まあありがたいことに地元の友人が帰省してたりとか、そういったこともありまして、お誘いいただいて夜何回か出かけたぐらいで、でもほとんど家にいましたね。そして昨日までゴールデンウィーク中に日光を浴びてないということに気づいてですね、急いで日光を浴びに行かなきゃって夜の6時ぐらいに思ってシャワー浴びて、飛び出そうとして洗面所を掃除したくなってしまって、掃除を始めて、太陽を見ることが叶わず、めちゃくちゃ急いで近所の高台まで行ったんですけど太陽を見ることが叶わず、まあ、今日晴れてたのでね、しっかり日光を浴びることができましたが、皆さんゴールデンウィークどんな感じだったでしょうか。よければお聞かせください。それではグロークロス、今日も始めていきましょう。

Bang me. Bang me. 3曲お届けしました。今お送りしたのが JID サラウンドサウンドフィーチャリング21サベージ&ベイビーテイト。その前にお送りしたのがスミノでマチネ。そして初めにお送りしたのがアイザイア・ラシャド&シザ。先週リリースされたアイザイア・ラシャドのニューアルバムからボーン・イン・レッドお送りしました。時刻は4時16分。FM の西部グロークロス。水曜日はジャズドキュメントがジャンルを超えた心地よいトラックとトークをお届けします。FM Northway

FM のセーブグロークロス、本日は5月6日水曜日、私ザザドキュメントがお送りしています。早速皆さん、どんなゴールデンウィークだったか送ってくれてます。ありがとうございます。ラジオネーム高野豆腐さん、ジャズさんこんばんは。こんばんは。個人的には今日で今年のゴールデンウィークが最終日となりました。僕はカレンダー通り土日と祝日以外はお仕事だったので、最大でも今日までの5連休でした。期間中は外に出る時間があんまりなかったので、インドア派の僕としてはゆっくり過ごすことができました。また人によってはゴールデンウィークが終わった後5月病が出ますが、個人的にも多分出るのではないかと思っています。明日からの2日間は久々のお仕事、その後には土曜日と日曜日の連休が待っているので、明日からも頑張ります、ということで、僕と同じくインドア派の高野豆腐さん、ゆっくりできたようで何よりです。そしてゴールデンウィーク、そうですよね、もう暦通りの方は5日間、まあその前から休んでる人はもっとね長い間休んでますが、ね、確かに仕事に復帰する、だいぶ休んでから仕事に復帰するっていうのは結構みんな大変だっていう方いますよね。僕は逆にゴールデンウィーク、多分人生のというか成人してからのゴールデンウィークで一番仕事しなかったゴールデンウィークだと思うんですけど、僕はもうなんか仕事しないとやっぱり僕に関してはダメですね。もうどんどんともうなんか終わっていくというか人間としてろくな人間じゃない感じにどんどんなっていってですね、最終的に一昨日は今まで見たことないような悪夢を見て目が覚めまして昼夜もどんどん逆転していき、ちょっとやっぱまあそうですね、人によるけど僕はちょっと仕事してないとおかしくなってくるなと思ってしまったので、僕は逆5月病というか、もうゴールデンウィーク終わりからもうバンバン仕事していこうかなという感じです。続きましてラジオネームあたろうさん、このゴールデンウィークはひたすら自宅にいてゴロゴロしてました。とある日に至っては朝一でケンタッキーに行き、チキン4本、バーガー1つ、ビスケット1つ、コールスローを買い込み、お昼前から自宅でそれらを食べつつビールを飲んでいました。チャーさんならこれにチキン3本ぐらい追加するのかななんて思いつつ、デザートにはミスドを3個、そしてあとはラジオを聞きながらひたすらゴロゴロ、一応散歩ぐらいはしてましたが、ジムにも行かずにダラダラした日々を堪能しました。ダメ人間になりそうです、ということで、私の、食のライバルあたろうさんでもチキン4本バーガー1つビスケット1つコールスローでデザートにミスド3つっていうのはもうかなり僕に近いラインを言ってるなと思いますね。僕は逆にビスケットとコールスローなしのチキン4のバーガー1つのボックスポテトとかをやりますね、僕は。そしてあたろうさんはやっぱりすごいのは絶対にビールを飲んでいるので、ビールってやっぱ炭酸でお腹いっぱいになるじゃないですか。僕お酒飲まないので、逆に言うとこれで何本もねコーラとかを飲むって考えたらお腹いっぱいになっちゃいますよね。いや、これからも良きライバルとしてたくさん食べましたっていうメッセージまた送ってくれたら嬉しいです。他にもたくさんメッセージ、まだまだ来てますね、ありがとうございます。後ほどまた紹介させてください。

Not easy, but you know, trying to enjoy them.

3曲お送りしました。今お送りしたのがマックスウェル2009年リリースのアルバムブラックサマーズナイトからの1曲フィストフルオブティアーズ。その前にお送りしたのがインディアーリー2013年のアルバムからフラワーズ。そして初めにお送りしたのがオーバル、先週リリースされた EP グリマーレイオブライトからの1曲テレフォンフィーチャリングネナシお送りしました。FM の西部グロークロス、本日は水曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。X の方にも、たくさんポストいただいてます。ありがとうございます。SA 姉さん、チャーさんこんばんは。こんばんは。一日店長就任おめでとうございます。唐揚げくんが話題になっていましたが、私はこの唐揚げくんポロシャツゲットしました。多分 2L はないような気がする。他にも靴下やトートバッグありましたよ。ということで、この流れで見るとローソンの一日店長にみたいな感じになってますが、そうなんです。ギリギリのお知らせになってしまったんですが、5月の11日月曜日にですね、たぬき小道にあります 82.5 坪で、私ジャザドキュメント一日店長やる。一日店長といっても2時間しか勤務しないので店長と言っていいのか、5時半から7時半までの間ですね、 82.5 坪の店頭に立たせていただけるということで、どうやらこれもあのグロークロスリスナーの皆さんが、一日店長まだですかとか、じゃあさんやったら行きますよみたいなことを書いていたのが

関係者方の目に留まり、ということでお声掛けいただいたということでありがとうございます。なかなか僕はこういう風にリスナーの皆さんとお会いできる機会が初めてかな、なんかあったかなキャラバンがあったか、でもあれも釧路でしたもんね。札幌だと初めてなので、まあこんなねちょっと急なお知らせになってしまいましたし、平日なのでなかなか難しいかなとも思いますが、ご都合合う方いらっしゃったらぜひ遊びに来てください。そしてコンビニのアパレルって数年前からやっぱすごいですよね。やっぱファミリーマートが皮切りだったかなと思いますが、2025年には確かエイプとかヒューマンメイドをやってる2号さんという方がいて、2号さんがファミリーマートの今アパレルのディレクターに就任しているということで、僕もファミマの靴下とか T シャツとか買ったことありますけど、全然いいですもんね。そのなんか昔コンビニで何かを買うってなると肌着とかね、その間に合わせというかその日限りで買ったりしましたけど、今とかだともう普通にね、もちろん洗濯しても何回も使えますし、質のいいものが本当にコンビニで買えるようになったなと。いやすごい時代ですよね。続きまして、なおちょままさん、ジャダ君スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークは法事で函館の実家でした。先週お約束した次男リクエストの残儀1キロ分と函館で見かけた白ソックス履いたノラちゃんです。かわいい。来週の 82.5 坪月曜日、麦さんシール持っていそいそとお伺いしたい所存です、ということで。麦さんシールもらえるんですか。嬉しい、ありがとうございます。そして1キロはいいな。やっぱ残儀1キロの残儀これぐらいかいけそうな気もしちゃうけど、いけないんだろうな、やっぱり。美味しそうですね。そして函館の野良猫ちゃんも送ってくれてますが、函館結構なんかいろんなとこに野良猫いますよね。駅前はちょっといないんですけど、駅前からちょっと歩いていって、あのエリアはなんて言うんだろうな、蓬莱町とかっていうのかな、ホテルのグローバルビューとかマクドナルドとかがあるあたりに結構野良猫いたりして、よく見かけることが多いですね。麦さんシール嬉しいな。他にもたくさん X もメッセージもいただいてます。後ほどまた紹介させてください。

0: 送りしたのはルンヒャン、先週リリースのニューシングルラリユーをお送りしました。この後はウェザーインフォメーション、お天気の情報をお伝えします。
1: FM Northwave Weather Information。
0: ウェザーインフォメーション、道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温です。札幌は 22.7 度、旭川は23度、苫小牧は 16.9 度、室蘭は 18.3 度、函館は 19.4 度、帯広は 24.5 度、釧路は 13.5 度でした。今日これからも宗谷地方で雲が広がりやすいほかは、全般に安定した晴れの天気が続くでしょう。外出や屋外での作業にも良い日和となりますが、広い範囲で風がやや強く、釧路地方では強く吹きそうです。また道央などで空気の乾燥しやすい状況が続くため、火の取り扱いに注意してください。明日は宗谷や留萌地方は雲に覆われて、昼頃から雨が降り出すでしょう。その他の地域は午前中は割合晴れるものの、天気は下り坂となりそうです。午後は各地とも雲が広がりやすくなり、夕方以降は上川地方や道央、道南方面で次第に雨の降り出すところがあるでしょう。夜はオホーツク海側にも雨の範囲が広がり、出かける際に晴れていても折りたたみ傘などの雨具を持っておくと良さそうです。最高気温は沿岸は全般に18度前後、内陸や網走は23度ぐらいまで上がる見込みです。平年より6度ほど高いところが多いですが、午後は雨や風の影響で実際の気温ほど暖かく感じられないでしょう。続いて今日これからと明日の各地のお天気です。札幌は晴れ、明日は晴れ、昼過ぎから曇りの見込みです。明日の予想最低気温は12度、最高気温は23度。旭川は晴れ、明日は晴れのち曇り、夕方から雨でしょう。明日の予想最低気温は8度、最高気温は23度。室蘭は晴れ、明日は晴れ、昼過ぎから曇りの見込みです。明日の予想最低気温は11度、最高気温は20度。函館は晴れ、明日は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。明日の予想最低気温は10度、最高気温は20度。帯広は晴れ、明日は晴れ、夕方から曇りの見込みです。明日の予想最低気温は7度、最高気温は24度。釧路は晴れでしょう。明日は晴れ、夕方から曇り。明日の予想最低気温は8度、最高気温は14度の見込みです。私はゴールデンウィークずっと家にいる間に、札幌はだいぶ暖かくなりましたね。風なんかも気持ちいい時期になりましたが、お車運転の方は安全運転でお願いいたします。以上、ウェザーインフォメーションでした。

strength.

をお送りしました。初めにお送りしたのがジン、先月リリースのニューシングルエモーショナル、そして今お送りしているのがタイリース、2001年のアルバムからの1曲 What am I gonna do をお送りしました。続いてお送りしているのはアメリカウィスコンシン州ミルウォーキー出身のラッパー DC ザドン、先週リリースになった

お送りしたのは DC ザドン、グッドラックでした。FM の西部グロークロス、本日は5月6日水曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。引き続きメッセージ紹介させてください。ラジオネームラムレスさん、ジャザさんこんにちは。こんにちは。今日はゴールデンウィークの中でも一番と言っていいほど暖かいですね。ジャザさんはゴールデンウィーク何したのかなと気になっていましたが、お友達の方とご飯行けてよかったですね。今年は特にこれといって派手なことはしなかったゴールデンウィークでしたが、最終日の今日、米粉のパウンドケーキを作りました。近々親知らずを抜く予定で、その後はなかなか好きなものも食べられなくなり、数日間お預け状態になると思うので、今のうちに食べたいものを食べたいと思います。そしてジャザさんにお詫びしたいのですが、先週昔聞いていた韓国のヒップホップアーティストを何組か紹介していただいたにもかかわらず、メモをし忘れてしまい本当に申し訳ありませんが、もし可能であればもう一度お

教えていただくことは可能でしょうかということで、韓国のヒップホップアーティストですね、たくさん聞いてたんですが、あの時話したのはオケイジャンとかキースエイプとかっていうアーティストですかね。スペルはねオケイジャンが OKASIAN で、キースエイプが KEITHAPE ですね。やっぱり昔僕はコールセンターでアルバイトしていたのでお客様のメールアドレスを確認するのと同様しっかりとスペルが言えるというねあとはまあそれは本当10年前とかに韓国ヒップホップがすごく盛り上がってきた時に聞いてた曲で、最近だとグロクロスでもねかけたいなと思ってたんですが、ちょっとクリーンバージョンがなくてかけれてない曲なんですけど、チャンモってアーティストがいるんですよね。 CHANGMO でチャンモのエリオットミルっていう曲があって、まあエリオットミルっていうファッションブランドがあるんですけど、そのことと女の子のことを歌った曲で、最近の韓国ヒップホップだとその曲を一番聴いてますかね。他にもたくさんかっこいいアーティストいっぱいいるので、ぜひ調べて聴いてみてください。続きまして、ラジオネームナナさん、ジャーさんこんにちは。こんにちは、昨日はいとこの家に行ってお寿司を食べながらみんなで話しました。楽しかったですし、スーパーで買ったお寿司が普段売っているものよりも豪華版で嬉しかったです。行き帰りの運転も心地よい疲れで夜はよく眠れました。あとローソンのフェイスタオル、しっかりした質感でした、ということで。そうなんですよ、コンビニで売ってるものがねもう本当に普段使いできるようなものというか、どこのコンビニだったっけな、今治タオル売ってますよね。今治が作ってるハンカチみたいなのも売ってたりしてて、それファミマだったかな。でも本当すごいですよね。そしてスーパーで買ったお寿司が普段売ってるものよりも豪華版で嬉しかったですという、この僕もずっと向き合っているスーパーのお寿司問題なんですが美味しいお寿司売ってるスーパーありますよね、たまに。なんでこれがスーパーのお寿司なんだってぐらい美味しいお寿司売ってるスーパーがたまにあるんですが、僕は今近所になくてですね、おすすめのスーパーあったら教えてください。

お送りしたのはエラメイ2022年のアルバムから2オクロックお送りしました。 FM の西部グロークロスジャズドキュメントがお送りしています。時刻は間もなく午後5時です。

0: 皆さんこんにちは。5月6日水曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りします。本日のオレンジは井川靖子がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。
1: 地域を知る室蘭民報、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民報本誌とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民報。

ムロミンニュース、本日5月6日水曜日、ウェブムロミンからご紹介します。室蘭市民族資料館は子どもの日の昨日5日資料館フェスティバルを開催しました。およそ100人が来場し、四半的弓道や昔遊び、べこ餅作り、鎧や着物の着付けといった各体験コーナーを親子で一緒に楽しみました。隣接する史跡東蝦夷地南部藩陣屋跡諸蘭陣屋跡では弓道体験を展開しました。北海道四半的弓道愛好会が中心となり、弓の歴史や構え方などを説明しました。参加者はサポートを受けながら的当てを行いました。登別市若草小学校5年生の宮武さん10歳は、最初はうまく的に当たらなかったけど少しずつ感覚がつかめた、当たった時は気持ちよかったと満喫していました。また資料館の庭では昔遊び体験を設けました。父親と一緒に竹馬で遊んだ登別市青葉小学校2年の石橋さん7歳は、難しかったけど乗っていくうちに面白くなった、楽しいと話していました。このほかせんべい焼きやべこ餅作りの体験なども行われ、来場者が思い思いに楽しいひとときを過ごしていました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。同心ニュース、ここからは本日5月6日北海道新聞デジタルからご紹介します。北海道内は今日6日上空に暖かい空気が入り込んだ影響で、6月中旬から7月下旬並みに気温が上昇しました。北見市で 27.5 度まで上がるなど、174の観測地点のうち20の地点で最高気温が25度以上の夏日を記録しました。札幌市では手稲区手稲山口で 26.4 度を観測し、今年初の

0: 夏日となりました。大型連休最終日を迎え、行楽地は半袖姿の人でにぎわいました。札幌管区気象台によりますと、午後3時現在、夏日になったのは帯広市で 27.1 度、オホーツク管内大空町の女満別空港で 26.9 度、釧路管内弟子屈町川湯で 26.0 度、空知管内沼田町で 25.4 度などです。旭川市は 24.3 度、札幌市中央区は 23.8 度、函館市は 21.0 度でした。北海道内で夏日を観測するのは4月26日に十勝管内鹿追町で 25.9 度を記録して以来です。北見市の運動公園に家族で訪れた北見市の自営業阿部さんは、天気がいいので気持ちがいい、気温を考えて子どもたちに半袖を着せたが正解だったと話していました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: ありがとうもおめでとうも頑張っても毎日が誰かの記念日です。
9: アレンジメント花束のご注文は414187、良い良い花の花工房夢をご利用ください。
10: リスナーの皆さん、こんにちは。さっちゃん、
11: ちゃんみき、
12: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
11: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から。どうぞお聞きください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道に通行止めの情報は入っていません。道道は先月通行止め解除になったところもありますが、まだまだこの先今月や来月通行止め解除を予定しているところがあります。近いところではあさって5月8日の金曜日午前10時に道道914号新富上里線豊浦町山梨465ゲートから真っ狩村上里213ゲートまでの 4.2km が通行止め解除の予定となっています。まだ続いているところもありますので事前に通る際はご確認ください。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと現在道東道の向川穂別インターからシムカップインターへの両方向が交通事故のため通行止めとなっておりましたが一部変更となっています。現在音更帯広インターから目室インターへの両方向で交通事故のため通行止めとなっています。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと北海道新幹線に運休や遅れに関する情報は入っていません。在来線では道央エリアと道東エリアで影響が出ています。まず道央エリアは倒木による列車への影響が出ています。函館線黒松内から長万部駅間でくっちゃん発長万部駅普通列車が倒木と衝突した影響により一部列車に遅れが出ています。普通列車では現在およそ1時間遅れや始発駅の出発が遅れているという列車もあります。また道東方面でも現在影響が出ています。こちらは設備点検による列車への影響が出ています。釧網線の緑から網走間で運行管理装置に不具合が発生したため一部列車に運休が出ています。運転の見合わせが発生しています。釧網線川湯温泉から網走間上下線とも終日運転を見合わせています。なお運休列車に対して

タクシー代行を予定しています。いずれも西伊吹を通る列車に今のところ影響はありませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便いずれも通常運行を予定しています。津軽海峡フェリーからは函館と青森を結ぶ航路及び函館と大間を結ぶ航路の夏季夏の運行スケジュールについて情報が発表になっています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。

住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

ここからは気象情報をお送りします。先ほどニュースの時間にもご紹介しましたが、今日は北海道内では帯広で 27.1 度など暑くなった地域もあったんですよね。ただここ西胆振に関してはどのくらいまで気温が上がったのかご紹介していきましょう。現在も窓の外青空広がっています。現在の気温とそして一部の地域では今日ここまでの最高気温についてをご紹介いたしましょう。まずは室蘭市、現在 16.6 度、北北西の風、風速 3.7 メートル、今日は午後1時42分に 21.0 度まで上がりました。続いて登別市です。現在は 16.2 度、西北西の風、風速 4.8 メートル、1時9分に 20.0 度まで上がりました。続いて伊達市、伊達は現在 15.7 度、西北西の風、風速 3.1 メートル、午後1時17分に 19.1 度まで上がりました。続いて伊達市大滝、 14.9 度、南西の風、風速 4.6 メートル、11時59分に 19.5 度まで上がりました。豊浦大木市は現在 15.1 度、南南東の風、風速 1.7 メートル、午後1時24分に 19.7 度まで上がりました。このほか白老では20.1 度、苫小牧 14.4 度となっています。この地域では白老が気温上がりまして、12時1分お昼に 22.9 度を観測しています。続いて注意報です。現在西胆振全域に乾燥注意報が発表されています。胆振地方では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。天気の概況です。北海道付近、今日の夜は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われますが、沿海州付近に前線を伴った低気圧が発生し、明日は宗谷海峡付近から千島近海へ進む見込みです。この低気圧から伸びる前線が明日の夜にかけて北海道地方に進むでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。午後5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今夜6日は晴れでしょう。西の風、海上でははじめ南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートルでしょう。この後深夜0時まで降水確率は 0%。 続いて明日7日木曜日、明日は晴れのち曇りでしょう。晴れて夕方から曇るでしょう。西の風のち南の風が吹き

海上では南西の風がやや強く吹くでしょう。海の波の高さは1メートルでしょう。降水確率、深夜0時から午後6時までは 0%、 午後6時から深夜0時は 10%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は20度です。その先、金曜日と土曜日はお天気ちょっと崩れそうです。8日金曜日、曇り一時雨で 50%、 予想最高気温15度。そして9日土曜日も曇り一時雨で降水確率 50%、 予想最高気温16度となっています。今日や明日に比べると予想最高気温も5度ほど下がる金曜日土曜日となりそうです。一方、10日日曜日になると天気晴れ時々曇りと回復し、予想最高気温も19度と、また20度近くまで上がってきそうです。ここまでは気象情報をお送りしました。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

6日水曜日、時刻午後5時17分です。今日のオレンジ、お相手は井川靖子です。この時間は地域情報をご紹介しましょう。まずは昨日もお伝えいたしました第50回伊達武者祭りポスターコンクール、こちらは昨日詳しくご紹介しましたので、今日は簡単にですが、いよいよ明日が締め切りとなっておりますので、詳しくは伊達市のホームページ内第50回伊達武者祭りの情報をご覧ください。こちらは明日が締め切りとなっています。そしてポスター募集の話をもう一つご紹介しましょう。あ、応募したかったけれども、ちょっともう明日だと今から書くの間に合わないという方いらっしゃいましたら、今度はですね、5月13日が締め切りの図画ポスター募集の話題ご紹介いたします。室蘭市歯科医師会派ですね、歯科医師会では虫歯予防啓発のための図画ポスターを募集しています。対象は幼児と小中学生、用紙は四つ切りサイズ、材料や用具は自由です。小学生の優秀者は北海道大会へ出品いたします。そしてその北海道大会の優秀者は全国大会へ出品いたします。図画ポスター募集、5月13日水曜日が応募の締め切りです。作品の提出は室蘭市東町 1-20-26 室蘭歯科医師会、そして展覧会は FK ホールディングス障害学習センターキラ

です。6月7日の日曜日に展示会開催予定となっています。こちらは入賞者のみの展示となります。出品作品は裏側に学校名、学年、氏名、そして振り仮名を忘れずに明記のこと。応募作品は返却いたしますが、優秀作品として全道大会に出品されたものについては返却できませんので、あらかじめご了承ください。幼児の場合は裏側に所属保育所または幼稚園名、年齢、氏名、振り仮名を明記してください。個人で出品する場合は住所や電話番号も記載してください。作品の管理には最大限注意を払いますが、不意の事故により破損する恐れがありますので、この点についてもあらかじめご了承ください。またポスターに標語を入れる場合は、漢字で虫歯ではなくてひらがなで虫、漢字で歯で虫歯と書いてください。ポスターに標語を入れる場合は全部漢字で虫歯ではなくて、虫の部分はひらがなで書いて、歯の部分を漢字で書いてください。図画ポスター募集についてご紹介しています。こちらは室蘭歯科医師会で虫歯予防啓発のための図画ポスターを現在募集中です。5月13日水曜日が応募の締め切りとなっています。送付先については郵便番号 050-0083 北海道室蘭市東町 1-20-26 一般社団法人室蘭歯科医師会まで。なお、お電話でのお問い合わせ、電話 0143-43-3522、 電話 0143-43-3522 番。作品応募の締め切り5月13日水曜日とお伝えしましたが、午後4時必着となっていますので、それまでに届くように送ってくださいね。こちらのポスター、口腔保険、口の中の保険に関する健康で明るい図画ポスターであることという題が出ています。画用紙は四つ切り体、色、材料、用具は自由となっています。審査の結果、優秀作品には賞状と副賞を郵送させていただきます。絵が好きというお子さんがいらっしゃるご家庭の方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか。室蘭歯科医師会が行っております図画ポスター募集についてご紹介いたしました。続いては次の日曜日に行われます催しについてのご紹介です。アンサンブルベルブ第13回室蘭公演、ベルブアラカルト音楽の贈り物。関東を中心に活動する個性あふれるメンバーで構成されたアンサンブルです。さまざまなジャンルの楽曲をオリジナルアレンジを中心にお届けしています。FM ビューではよくお昼の番組ラフにホルンの伊勢久志さんがご登場、ゲストとしてご出演いただきますね。この伊勢さん、釧路生まれなんですが、登別中学校、そして室蘭東高校を卒業でいらっしゃいます。そのフレンチホルン伊勢久志さんをはじめ、バイオリンに石川ひろ子さん、ピアノに長谷川ふさ子さんをお迎えします。5月10日の日曜日、こちら特別価格前売り券、全席自由席で大人が1500円、当日券になると2000円、高校生以下は前売り券で500円、当日券は1000円です。小学生以上はチケットが必要です。親子室があります。場所は室蘭市市民会館、日時が5月10日の日曜日、会場午後1時30分、開演が午後2時です。楽曲メニューについてですが、リベルタンゴ、シンドラーのリスト、コスモス、ひまわり、巡り合い、ロミオとジュリエット、ベイビー、ゴッドブレスユー、愛さんさん、広い川の岸辺、赤トンボ、ノクターン遺作、オペラ座の怪人、工場の月、おぼろ月よ
ほかとなっています。もうこれを聞いただけでも様々なジャンルの曲目演奏してくださるんだなというのがよくわかるかと思います。アンサンブルベルブお問い合わせについては伊勢さん電話090-3573-3085、繰り返します。アンサンブルベルブ伊勢さん電話090-3573-3085番です。チケットの取り扱いはプラット鉄市、そしてエルム楽器室蘭支店です。アンサンブルベルブ第13回室蘭公演、ベルブアラカルト音楽の贈り物についてご紹介いたしました。

0: 2026年バージョンでした。
1: めっちゃ並んでる。
2: すごいね。プラカードから並んでください。
1: ねえ、何かを決めた？
2: はい、後ろの方プラカードからお並びください。
3: プロコードプロモード
1: 聞いてる？
3: 車
1: 車上り別市新生町車のプロのプロモード。
0: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日はあららに海が観光名所をご案内しますという話題です。北海道旅女子の室蘭市観光応援担当キャラクターあららに海が室蘭市内の名所を音声ガイドで案内するイベント、あららに海がご案内室蘭地球岬らんらん散策が5月1日から10月31日まで地球岬などで行われています。音声ガイドが設置されるのは地球岬のほか、えとも岬、測量山展望台、潮見公園展望台、道の駅カナスチール三たら室蘭、旧室蘭駅舎の合わせて6カ所です。現地に設置されている二次元コードを読み込んでデータを取得すると、あららに海が名所の特徴など室蘭の魅力を説明します。また津軽海峡フェリー株式会社とのタイアップとして、室蘭青森の両フェリーターミナルと室蘭青森航路船内にあららに海等身大パネルを展示しています。船内ではあららに海による室蘭観光紹介アナウンスもあります。青森フェリーターミナルの売店と船内ではタイアップステッカーも販売しています。あららに海、室蘭の蘭という漢字であららにと読みます。そしてひらがなで海と書きます。広報室蘭5月号の3ページには白黒ではありますが、このあららに海のパネルが写真で掲載されています。ぜひこのページもご覧ください。あららに海が観光名所をご案内します。こちらは5月1日から始まっており、10月31日までです。音声ガイドが設置されるのは地球岬のほか、えとも岬、測量山展望台、潮見公園展望台、道の駅カナスチール三たら室蘭、旧室蘭駅舎の合わせて6カ所となっています。この他にも津軽海峡フェリーとのタイアップもございます。詳しくは広報室蘭5月号の3ページをご覧ください。今日の室蘭市からのお知らせは、あららに海が観光名所を案内しますという話題をご紹介しました。

ゴミステーションは自治会やアパートなどの管理者が設置し、自治会や地域の方々で管理しています。自治会に加入して地域で協力し、適切な使用管理につなげましょう。ゴミを出すとき、ボックス式では確実に扉を閉め、ネット式では隙間なくネットをかぶせてください。他の地域のゴミステーションへのゴミ出しは、その地域の方々の迷惑になりますので、絶対にやめましょう。続いて、ゴミ出しルールを守りましょう。ゴミはきちんと分別し、指定のゴミ袋やゴミ処理券、こちらは大型ゴミのみですが、ゴミ処理券で出してください。ゴミの収集は午前8時からです。カラスなどによる被害を防ぐため、収集日の前の夜や早すぎる時間のゴミ出しはやめましょう。収集日当日の収集開始時間までに出してください。またルール違反のゴミは回収不可というシールが貼られ、回収されません。持ち帰って適正な方法で出し直してください。ゴミの分別方法など詳しくは、次の方法でご確認いただくか、担当にお問い合わせください。方法3つございます。1つ目、広報立て4月号と一緒に配布した冊子、家庭ゴミ再生資源物の分け方と出し方、こちらは広報立て4月号と一緒に配布した冊子となっています。このほか伊達市のホームページ、そして伊達市の公式 LINE からも知ることができます。このうち伊達市のホームページと伊達市の公式 LINE につながる2次元コードが、広報伊達5月号の9ページに掲載されておりますので、こちらをご確認ください。ゴミの分別方法、詳しく3つ方法がございます。1つ目が広報伊達4月号と一緒に配布した冊子、家庭ゴミ再生資源物の分け方と出し方。この冊子の様子については、広報伊達5月号9ページのところに白黒ですが写真で載せておりますので、こちらの画像もご確認ください。続いては伊達市のホームページ、そして伊達市の公式 LINE。 伊達市のホームページと公式 LINE については、広報伊達5月号の9ページのところに2次元コードを掲載しております。こちらから読み取ってすぐに知ることができますので、ぜひチェックしてください。なお、お問い合わせに関しては、環境衛生課環境衛生係第2庁舎電話0142-823245、電話0142-823245番まで。広報伊達5月号の9ページに掲載しています。ご覧ください。ここまでは伊達市からのお知らせでした。

続いて今日は水曜日です。伊達市からのお知らせをお伝えします。今日はゴミ出しルールを再確認という話題です。ゴミステーションはみんなで正しく使いましょう。

ハスクバーナゼノア商品展示販売会5月15日16日伊達林業機械で開催。ロボット芝刈り機やチェーンソーなどバッテリー製品のデモンストレーションも実施します。詳しくは0142232533伊達市老月町伊達林業機械まで。

0: 音で伝える FM ビュ
1: ー。時刻午後5時39分です。ここからはアイラブシネマのコーナーをお送りします。

5月6日水曜日、時刻午後5時39分です。さあ、毎週水曜日のこの時間は I Love シネマをお送りしています。私が選んだ映画についてご紹介していくコーナーです。あなたの見たい作品に出会えますように。今週ご紹介する作品はシックスセンスです。もし私が番組を長いことやってるのを聞いてくださっている方は、私があの時折この作品が好きだというのを言っているのを知ってくださっているかもしれません。シックスセンス、第6感という意味ですね。で、このシックスセンスなんですが、すみません、15歳以上というあの注釈がついている作品で、若干のホラーです。あのスリラーとかホラーっていうジャンルになるそうなので、ちょっと苦手な方もいるかもしれないなと思っておりましたが、あの私が人に何かおすすめの映画あるって尋ねられて、それが例えば今公開中とかこんなジャンルでとかっていう指定があったら、その時に合わせていろいろと選ぶんですけれども、何にもこう縛りがなくて、何でもいいから好きなの一つって言われたら、いつもこれを一番にお伝えしているというくらいとても好きな映画です。ただ若干ホラーなので、本当そこがね、苦手な方は難しいかもしれないんですが、1999年の作品ですので、もう27年前になるんですね。で、私自身はこのシックスセンスは、多分映画館では見てないですね。当時話題になっていて、 DVD を借りてきて一人で見たんじゃないかと思うんですけれども、あの本当に一人で見てよかったと思っています。ホラーなのにって思うかもしれません。私もですね、ホラーはとても苦手な方で、そのホラーが苦手なのを押してでもこれを一番に上げたくなる理由があります。まずちょっと解説からご紹介していきましょう。主演ブルース・ウィリスです。ブルース・ウィリスというとアルマゲドンのイメージなども強いかもしれませんね。他にもダイハードとかいろいろなのをやってらっしゃる方なんですが、そのブルース・ウィリス と、ハーレイ・ジョエル・オスメントという子役、今も大きいですけれども当時子役の男の子を主役に、ナイト・シャマラン監督が児童精神科医と死者が見えるという少年との交流を描いた最後まで目が離せないスリラーの傑作となっています。簡単にストーリーご紹介しましょう。児童精神科医、児童というのは子供ですね、子供の精神科医の第一人者のマルコムは、自宅に押し入ってきた10年前の患者に襲われます。それ以来患者を救えなかったことに心を痛め、医師としての自信を喪失するマルコム。そんな折、担当することになった少年から死者の姿が、死者は亡くなった方の死者です、亡くなった方の姿が見えてしまうと告白されます。少年の真剣な告白を受け止められないマルコムは、少年と向き合おうとせず別の医師を勧めるのですが、というのが主なストーリーとなっています。監督はM.ナイト・シャマラン、その後もですね、いろいろなあの作品を生み出しているんですけれども、私はやっぱりこのシックスセンスの衝撃が本当にあのこれまで、ま、言うてもね、以前この番組を担当してくださっていた前澤さんに比べたら、私が見た映画の数なんて大したあの数じゃないんですけれども、でも今思い出してもやっぱり一番に人にお勧めしたくなる映画だなというふうに思っています。まだ見たことがない方はあの絶対に守っていただきたいんですけど。

けど、本編を見ないんだったらあらすじの検索もしないでいただきたいというふうにすごく強く思います。見るんだったらぜひ本編を DVD でもブルーレイでも今あるんでしょうかね、借りられると思いますので、ぜひ、飛ばさず最初からで、できればそれこそ私もね、家族がいて小さい子がいるとどうしてもゆっくり、2時間じっくり時間を作って見るって難しいかと思うんですが、ぜひこの作品に関しては一人になれる空間でじっくり最初から最後まで一人で見切るつもりでご覧になった方がいいんじゃないかなって思っています。家族でワイワイ楽しむ作品っていうのも世の中にはたくさんあるんですが、この作品に関してはなんなら誰かと一緒ですらない方が私はいいかもしれない。旦那とか奥さんとか妻とかっていう彼女彼氏とか気の許せる映画好きな相手とかいろいろな方がいると思うんですが、この作品は私はもう本当に一人で見ていただきたくて、ちょっと怖い部分もあるので確かにビクッとしたりすると思うんですけれども、なんていうのかな、その作品が進んでいってある気づきを得た時の衝撃っていうものをどっぷり入り込んで楽しんでいただきたいと思っています。楽しいという表現を使いましたが、決してこう笑って楽しいというものではなく、非常にこう大きな衝撃があります。今喋っていても私ね、この作品好きなんですけど、でもだからといってじゃあ1週間前に見たかというとそうではないんだけど、それでもなお胸にすごく響くものがある、ある中私の人生の中での一つ大きな、ターニングポイントというか、こう物の見方を変えてくれたような一作品です。このアイドブシネマのコーナーをやるにあたっていつか絶対にどこかで紹介しようと思っていた作品なんですが、なぜこれまで紹介してこなかったかというと、ちょっと暗いかもしれない、そして15歳以上っていう注釈がついていたりするのもあって、連休中にぜひみんなで一緒に見てねというタイプではない気がしています。なのでこの連休終わりでさあ明日から仕事というこのタイミングなんですが、なんなら今夜も見るのをお勧めするわけではない、今後いつか時間ができた時の大切な一作にしてほしいという気持ちで紹介をしています。そうね、いやもしかして知ってる方とかすでに見終わったから、いやいやいやそこまでじゃないよっていう方もいるかもしれないんですが、少なくとも私にとっては数ある名作いろんなものがあります。もちろんまだ私が知らない作品もたくさんあるのでまだまだかもしれませんが、本当に人におすすめする映画、なんて言うでしょうね、映画好きの人ならこれとか、いろいろなこの条件を全部取っ払ってまっさらな状態で井川さんのおすすめ一作を教えてって言われたら、これまでもこれを紹介しているという作品です。ただ何度も言うけど本当笑って明日を向いてわははーっていやー楽しかったっていうタイプの映画ではないのがちょっとくせ者なんですけれども、映画の面白さを教えてくれた作品でもありますし、そしてそれを見た後で何度も見返したくもなるっていう楽しさもそうだし、ネタバレが大嫌いになったのもこの作品が一つきっかけかもしれないですね。私はこの作品ネタバレをせず幸いなことに見ることができたんですが、それができなかった人を本当にかわいそうに思うくらいなので、絶対本当ストーリーぐらいは検索してもあらすじとか完結までのネタバレっていうのは絶対にしないで見た方があなたのためだと思っています。ので、今後も絶対に 100% 見る可能性はないと言い切れる方ならいいかもしれませんけど、でもそれでも本当は調べるくらい興味があるなら見てほしいって思う私にとっての大切な大切な一作ですし、なんというかな、先ほどからは衝撃を受けたという言い方は、これはねちょっとネタバレができないので衝撃を受けたっていう表現にとどめているんですけれども、衝撃があるんです。思っても見なかった衝撃があって、でそれは可能ならば映画を見慣れている人でもあまり詮索を推理をしないで見ていただいた方がより楽しめる、映画慣れしてる人はある程度もしかしたらこれはもしやっていうのが途中からなんとなく見えてくるかもしれないんですけれど、それをあえて推理せず

進めていただいた方が私はあのより入り込めるかなと思うのと、その大きな衝撃とは別軸で動くストーリーで本当にあの涙がこぼれる。ホラーってこんなに感動するホラーっていうことが同時に成り立つんだって衝撃を受けた一作です。なんかやっぱり怖いとかその怖さから逃げ切れたっていう雰囲気とかそういうのがなんかホラーの醍醐味なのかなって思ってましたけど、そうじゃないところにこんな思いを作ることができるんだって思った。なので本当この M. ナイト・シャマラン監督を私それ以降の作品もやっぱあの作品を作った監督だったら見に行きたいと思って見に行ったんですが、やっぱ一番はこれですね、シックスセンスが本当に大好きですね。さあではそんなシックスセンスからちょっと冒頭の部分の BGM を少しだけ、あの中でこう超有名な曲が挿入歌で入ってるとかそういうわけじゃないんですけれど、ちょっとその雰囲気を感じていただければなと思いますので、シックスセンスから BGM 一曲ご紹介します。

不穏ですよね。不穏だと思います。まあ、これはあのサウンドトラックの中からの一曲なんですけれども、まあ雰囲気的にはこんな感じで、ちょっとあのちょっとなんていうのかな、物静かと言いますか、不穏な雰囲気で終始流れていくような、そして、若干ホラーといった通りにちょっとって思う瞬間も何度かあります。何度かあるんですけれども、その死者が見えるといったね、男の子の視点で死者が描かれる場面もあるんですけれども、その死者たちは一体なぜその男の子の目に映るのか、何を伝えたいのか、そこにはすごく時に悲しい物語もあったりして、その場面の一つ一つがすごく胸に響きますので、大きな大きなこのシックスセンスの映画のストーリー全体もそうなんですけれども、一つ一つが非常に胸に、来る映画だと思っております。絶対に紹介したいと思っておりましたが、あんまり雨とかね、薄暗い日にやるとより怖い感じがすると思うので、今日のこのカラッとしたお天気の日にご紹介ができて、あえてよかったなと思っています。私が今日ご紹介した映画はザ・シックスセンス、エムナイト・シャマラン監督の映画でございます。ぜひあのお時間があるときにゆっくりご覧になっていただければと思っています。さあ、皆さんのお気に入りの映画、映画にまつわるエピソードなどをメッセージもお待ちしております。宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、メールは 842@fmview.jp、 842@fmview.jp です。今思い出してもちょっとなんかまた改めて見たいなと思いました。ただ本当子供と一緒じゃない、まあ年齢もねついてるのもありますけれども、ぜひ大人の方が、まだ15歳以下っていう方は大人になってからぜひご覧になっていただきたい映画、今日はシックスセンスご紹介しました。アイラブシネマのコーナーでした。

0: 昭和21年創業、吉田屋秘伝の味をお店で、テイクアウトしてお家で、U パックで遠くのあの人にも食べていただきたい。室蘭市中央町2丁目、電話 23-2948、室蘭焼き鳥吉田屋。
1: 西いぶりの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー、測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

本日お寄せいただいたメッセージをご紹介します。5月6日市政の発展とライトアップの継続を願って、三菱グループ洋蘭会、三菱精工室蘭特殊工株式会社、株式会社レンタルの日券、三菱商事株式会社北海道支社、測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。

FM ビューオレンジお送りしてまいりました。現在も窓の外ピカーッと太陽が出ておりますね。そして青い空広がっています。もうどんどん日に日に日が沈むのが遅くなっていって、ある時ではこのくらいの時間が本当に綺麗なオレンジ色だったんですが、本当に綺麗なオレンジ色っていうのはこのタイミングはもう少し遅くなりましたね。時間的にね、遅い時間になりました。今はまだ眩しい太陽という感じです。実はあまりに眩しくって、今このスタジオの窓のカーテンは閉めておりますので、太陽自体をしっかりと見ることができないくらいこの時間も眩しいんですよね。先ほど気象情報のところ、そして今日ニュースの中でもご紹介しましたが、今日は室蘭で最高気温 21.0 度まで上がりました。ニュースの時間には北見方面は27度台まで上がったということで、お子さんに半袖を着せたという話題もありました。実は私も今日20度くらいまで上がると聞いて半袖で、もちろん上着はねありますけど、今も実は半袖で放送しています。屋内日が当たるところなどでは随分室温上がっておりますが、ちょっとこの状態でスーパーに買い物に行った時はさすがに長袖の方が多くて、ちょっと浮いてるなぁと恥ずかしくなりました。まあ、ただただもうすぐ半袖が恥ずかしくない季節も近づいてきますね。さあ今日もオレンジ最後までお付きいただきまして、お付き合いいただきましてありがとうございました。この後の番組ご紹介します。午後6時からは FM ノースウェーブの番組、夜7時からは高桑正信の水曜ビューでしょう。7時30分から登別発キャリアコンサルタントです。8時からミッドナイト、8時30分から鈍色の街と続いていきます。この後の番組にもお付き合いください。 FM ビューオレンジ、今日のお相手は井川靖子でした。

0: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
1: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学院で検索。
0: FM ビュー聞いたでも申し込むと入校特典。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー
1: Connecting you to the rhythm of life from 4 to 7 on the groove FM Northwave Glow Cross Stay with us。
2: 時刻は午後6時になりました。FM の西部グロークロス、本日は5月6日水曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。月曜日と火曜日はゆかさん、そして水曜日と木曜日はジャザドキュメントが担当です。夕方の4時から夜の7時までの3時間、ノーセーブのスタジオから生放送、ノーセーブらしい素敵な音楽のセレクトでお届けしていきますので、残り1時間お付き合いください。そしてグロークロスではメッセージも随時受け付けています。今日もたくさん来ています、ありがとうございます。まだまだお待ちしています。宛先はノーセーブのホームページ番組メッセージフォームから、そして E メールはgrow@fmnorth.co.jp、 X はハッシュタググロークロスをつけてポストしてください。ということで今日はメッセージの量がすごい量が来てますね。先週も昭和の日ですか、祝日だったので若干いつもよりはねメッセージ少ないかなという感じだったんですが、ゴールデンウィークも最終日になるとやはり皆さん通常に体を戻していこうということで、ラジオも聞く方多いんですかね。たくさんありがとうございます。ラジオネーム仲良しさん、ジャーさんこんにちは。こんにちは。ゴールデンウィークはゆっくりできましたか？いつも忙しそうですからね。美味しいもの食べて睡眠とって休めてたって報告聞けたら嬉しいです。声の調子戻ってますようにということで、お優しいメッセージありがとうございます。ゆっくりしすぎて悪夢を見ましたねもう放送では言えないような夢を見ましたただまあ本当にゆっくりしすぎたなというかちょっとね人間らしい暮らしに戻していかないとなというか、映像の仕事がですね、まあ自分で断ってる仕事も多いっちゃ多いんですけど、結構断りすぎたのか全然仕事が来なくなってですね映像の、なのでまあ去年の今頃とかと比べたら全然暇ですかね。まあその分音楽の仕事だったりとかそっちのボリュームがちょっと増えていってるので、この生活は心配ないんですが、ちょっとねゆったりしてますね。ただまあゆったりすぎるとやっぱり元がねちょっとダメなので忙しくしてる方が僕は良さそうなので、頑張って忙しくしていこうと思います。続きましてラジオネーム宝瀬コロスケさん、ザザさんこんにちは。こんにちは。今日は暖かな陽気ですね。ゴールデンウィークはほぼお仕事でした。それでも友人とご飯行ったり中島公園で桜見ました。今日はお休みなのでゆっくりグロークロス聞きます。ジャーさん先週鼻声でしたが治りましたか？私ももう2週間アレルギーか風邪か老化か咳痰鼻水くしゃみ倦怠感です。若い時は風邪ひいては3日で治ってたけど、年取るとめったに風邪ひかないけど治るのに3週間ぐらいかかります。健康ってありがたいことですね。今日はゆっくりいい音楽とジャーさんのいい声聞いてお昼寝でもします。寝ちゃったら聞いてないやないかーいという最後にツッコミもいただきましたが、寝ててもね聞こえてるらしいんで実は、はい、寝ながらいい音楽をたくさん楽しんでもらえればと思います。そして鼻声先週鼻声を直してから戻ってきますって言って、次の日の金曜日さっぱり治ったんですよ。で、あ、治ったなと思って過ごしてたら、昨日からちょっとだけまた謎の鼻声になってるんですが、先週よりはマシですかね。どうでしょうか。年末かな、年始か年末か、非常に体調を崩した時にですね鼻声で放送してしまったと思うんですけど、僕自分の鼻声があんまりわからなくてですね、リスナーの皆様に言われて気づくんですが、まあ、先週よりは治ってるかな、マシになってるかなと思いますが、残り1時間頑張ってやっていこうと思います。お付き合いください。

0: 2曲お送りしました。今お送りしているのがラヒーム・デボーン、2005年のアルバムから You、 そして初めにお送りしたのがマセゴ、2023年リリースのセルフタイトルアルバムから Bye Bye My Love をお送りしました。時刻は間もなく6時12分、 FM の西部グロークロス。この後はトラフィックインフォメーション、道路交通情報センターの松屋さん、お願いします。
1: FM Northwave Traffic Information。
2: 通情報をお伝えします。道東道の事故による通行止めが解除になっています。道東道は上下線の目室インターと音更帯広インターの間が事故のため通行止めでしたが、午後5時40分に解除になっています。この他の区間にも通行止めはありません。ただ大型連休に伴い道東道の下り線が渋滞しています。道東道の帯広方面に向かう下り線はシムカップインターとトマムインターの間にある東シムカップトンネル付近を先頭に2キロ半渋滞しています。一方、千歳方面に向かう上り線の渋滞は解消し、ほぼ順調に流れています。道央道、札損道、知別島の車の流れも順調です。峠の状況です。国道230号線の中山峠や274号線の日照峠など主な峠道は晴れていて路面は乾いています。国道334号線の知床峠が路面が凍結する恐れがあるため夜間は通行止めです。知床半島の羅臼と土呂を結ぶ国道334号線の知床峠は路面が凍結する恐れがあるため毎日夕方4時から翌朝9時半まで通行止めです。札幌市内の駅前通りと西2丁目線が工事のため通行止めです。札幌市内の駅前通りは

0: の北五条と北四条の間が地下鉄の工事のため通行止めになっています。また市内の西二丁目線は北五条と北七条の間が建物の解体工事のため両方向とも通行止めです。この規制は当分の間行われます。現場の指示に従って迂回してください。苫小牧と支笏湖を結ぶ道道樽前錦岡線が通行止めです。道道樽前錦岡線は苫小牧市丸山で路面が傷む恐れがあるため通行止めが続いています。たとえ少しの量でもお酒を飲むと運転が荒くなったり反射神経が鈍くなったりします。お酒を飲んでの運転は絶対にやめましょう。日本道路交通情報センターの松屋がお伝えしました。
1: 松屋さん、ありがとうございました。帰宅ラッシュで道路は混み合う時間帯です。お車運転中の方は安全運転でお願いします。

FM Northway Glow Cross。FM の西部グロークロス、本日は水曜日、私ジャザドキュメントがお送りしています。引き続きメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームヤッシさん、ジャスさんスタッフの皆様こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク最終日、いい天気ですね。札幌23度、帯広はなんと 26.5 度と、もう初夏の始まりですね。ゴールデンウィークは旭川の高校時代のマブダチから連絡あり、急遽クラス会に参加してきました。久しぶりに懐かしいみんなと再会できて、とても楽しいひとときでした。そして5月6日、今日は妻の誕生日なんです。夜お寿司食べに行ってお祝いします。そして今日もう一つ嬉しいことがありました。ノースウェーブのトピックスを見ていたら、5月11日、 82.5 坪でジャズさんの一日店長となっていました。やったー、とても嬉しいです。この日は休みなので行きたいと思います。楽しみにしております、ということで、ありがとうございます。そうなんです、トピックスでぬるっと告知をされておりましたが、5月の11日月曜日ですね、たぬき小道の 82.5 坪で、1日店長、2時間しか働かない店長というのを、やらせていただきます。ヤスさん来ていただけるということで、結構ね、他にも遊びに行きますとか、仕事終わったら行きますなんて言ってくれてる方たくさんいまして、びっくりしています。ありがとうございます。何にも喋れなくなったらどうしようかなと思っているんですが、あとはもうこの声が低すぎて聞こえない、声が小さすぎて聞こえないっていう可能性があるので、まあ、ちょっと今週大声のトレーニングをして、臨もうかなと思っています。そして本日5月6日奥様の誕生日ということで、おめでとうございます。お寿司いいですね。良い夜にしてください。続きまして、ラジオネームともみんさん、皆さんこんにちは。こんにちは。今日は朝からランニングメンバーと前田森林公園でランニングしてきました。天気も良く、気温も暑いぐらいで気持ちが良かったです。いい感じに日焼けもしました。そしてジャーさん、11日に 82.5 坪の1日店長されるんですか。行けたらいいな。いや、仕事終わってダッシュで行きます。ゴールデンウィーク最終日、グロークロス聞いて明日からまた頑張ろうと思います、ということで、朝からランニング偉いです。僕は今日久々に日光を浴びるということで、日焼け止めスプレーを

巻いてですね、久々に使ったスプレーだったのでなんか粉が溜まってたのか、異常にむせてからですね喉がおかしいというのもあるんですが、 でもそうですよね、今日ぐらいあったかくて太陽も出てたらねちゃんと日焼けしちゃいますよね。そして11日一日店長はいやるので5時半から7時半だったかな、まあなんか盛り上がりによってみたいなことを書いてたので多分盛り上がってたらいると思うのでお仕事終わりの皆様もぜひぜひお待ちしています。他にもたくさんメッセージいただいています。後ほどまた紹介させてください。

2曲お送りしました。初めにお送りしたのがアンジーストーン、オールアイニード。続いて今お送りしているのがキンドレッド・ザ・ファミリー・ソウル、2003年のアルバムからファーウェイ、お送りしました。続いてお送りしているのがイギリス出身の R&B ソウルシンガー、ジョス・ストーン。当時16歳でソウルクラシックのカバー作品を中心に作品をリリース。その若さからは想像できないほどの渋いアプローチが評判を呼んだそうです。こちらの楽曲は2007年リリースのアルバムからの1曲、 Tell Me What We're Gonna Do Now featuring Common。

送りしたのはジョスストーン Tell me what we're gonna do now featuring コモンでした。 FM の西部グロークロス、本日は5月6日水曜日、ジャズドキュメントがお送りしています。メッセージ紹介していきましょう。常にウイジンさん、皆さんこんにちは。こんにちは。思えば去年のちょうど今頃、コロナにかかって家で苦しんでた時にラジコのエリアフリーでいろいろ聞いてた中で見つけたのがこの番組でした。ノーセーブだからいい音楽なのは分かってましたが、なんだそれに合わせて乗ってくるこのトークは AM ラジオかって思うぐらいユーモアの織り交ぜられた感じ、聞きやすいってなってそこから聞くようになりました。不覚にも今年も体調を崩し、今日も横になりながら聞いています。今日も病人にも優しい放送ありがとうございます、ということで、そうですね、聞いてくださる方をびっくりさせない放送は心がけているので、確かに体調が悪くても聞ける方のラジオではあるかもしれませんね。そしてそうですね、音楽を本当にいいものをお届けしている自信がありますが、喋りトークに関してはもうなんか結構いろんなパーソナリティの先輩方に相談するんですよ。あれでいいんですかねって聞くんですけど、いや本当に正解ないからねというか、まあ自然にやれてるならいいんじゃないと皆さん言ってくださってるんですが、まあなので探り探りではあるんですが、まあそうですね、いい音楽と皆様があまり考え込むことのない話題をたくさん提供して、まあ落ち着く時間、癒しの時間なんかになればなと思っております。末永くお付き合いいただければ嬉しいです。続きまして、ラジオネームりかこさん、こんにちは、こんばんはかな、今ぐらいになるとこんばんはですかね、こんばんは。ふらっと車を運転して桜を見に、別府公園に来ました。窓を開けたらすごい風の音がします。木の枝が揺れて吹き抜けていく風、音を聞いているだけで気持ちいい自然の音に癒されました。外は気温13度、まだ肌寒いので散歩は厚着しないとです、ということで、別府公園は釧路町の公園ということで、まだまだね釧路の方は夜寒いみたいですね。暖かくしてください。そしてこの別府公園ですが、今週末5月の9日10日に、日本一遅い桜祭りというのが行われるようです。お近くの方ぜひ遊びに行ってみてください。続きまして、ラジオネームデーモン細切れさん、道路交通情報センターの山本さんがかなりの猫好きで、先日ゆかさんから最大級の褒め言葉として猫バカ認定をされていました。じゃあさんと猫バカ対決していただきたいです、ということで対決になっちゃうとね、やっぱり勝敗が生まれてしまうのであれですが、まあそうですね、皆さんが油断した頃ぐらいに猫いいですよねって聞いてみようかな。ゆかさんは結構話しかけてますもんね、いろんな方に。僕はもうみんなが忘れた頃に

2曲お送りしました。はじめにお送りしたのがケルズ、That is not the one。 今お送りしたのがダッフィー、Delayed Devotion。 お送りしました。水曜日はジャズドキュメントがお送りしているグロークロス、この後午後7時までお付き合いください。FM Northwave Keep on grooving

0: connecting you to the rhythm of life.
1: From 4 to 7 on the Groove.
0: FM Northwave Glow Cross. Stay with us.
2: FM の西部グロークロスジャズドキュメントがお送りしています。ここでお知らせです。6月19日金曜日、札幌キューブガーデンを会場にニューミュージックノート札幌2026を開催します。出演はディープ慶生、泉亮、慶林、ノーセーブで番組を持つ3人による一夜限りの特別なステージ。それぞれの場所で音楽を続けてきた3人が一つのステージで交わります。ぜひこの機会にチケットをゲットしてライブにぜひご参加ください。チケットは前より着席5000円、ローソンチケットにて好評発売中。詳しくは FM ノースウェブのホームページトピックスをご覧ください。それではニューミュージックノート札幌2026に出演するアーティストのニューシングル聴いていただきましょう。ミセスオトンマさんからもリクエストいただいていました。ありがとうございます。泉亮で I've Got You。

2曲お送りしました。今お送りしたのがインコグニートのプルイ率いるプロジェクトのシトラスさん、ダウンフォーラスアルタイム。その前にお送りしたのが泉亮、 I've got you お送りしました。 FM のセーブグロークロス、本日もエンディングの時間になりました。時間が許す限りメッセージ紹介させてください。ラジオネームマロンクッキーさん、ジャーさんスタッフの皆様お疲れ様です。お疲れ様です、いよいよゴールデンウィーク最終日ですね。私はジャーさんと真逆で毎日屋外で太陽の光を存分に浴びながらビニールハウスで働いています。この時期はむしろ1年でもかなり多忙な時期です。体力の消耗も激しいので、日々のお酒とご飯、そしてナイスな音楽で農繁期を乗り切りますよう、猫ではありませんがお米の苗を貼り付けておきます、今日も素敵な時間よろしくお願いいたします。ということで、それぞれ農家さんもお忙しい時期ですよね。青々とした元気なお米の苗のお写真いただきました。農家のアルバイトで僕は苗植えを手伝ってたんですけど、本当に一日やったらもう体がもう自分のものじゃなくなるぐらいバキバキになるんですけど、それを毎日やられてる農家の方々本当にすごいですよね。いや、見習いたいものです。そして私ども頑張ってかっこいい音楽届けるので、美味しいお米よろしくお願いします。続きましてラジオネームアーロンさん、ジャーさんこんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークも今日で終わりますね。沖縄はおととい梅雨入りしたので、ゴールデンウィーク期間中はずっと雨の日が続いています。計画していたケラマ諸島での日帰りダイビングも悪天候でキャンセルになってしまいました。その代わり近所のホームセンターに行き、除湿剤や乾燥剤を購入し、家のあちらこちらに仕掛けたり、除湿機を用意したり、湿気でカビそうな場所を掃除したりと梅雨対策の作業をしました。ジャーさんは梅雨時期の沖縄行ったことありますか、ということで、梅雨時期の沖縄は2回ぐらいあるかな。音楽仲間が結構沖縄に僕は多いので、制作で行ったりしますね。やっぱり梅雨時期は飛行機が安かったりホテルが安かったりするのと、あとやっぱ沖縄でね、カーンと晴れてるとどっか行っちゃうっていうなってしまうので、やっぱ雨降ってるとあんまりねお出かけする気にもならないので、作業には集中できるので、たまに行ってましたね。本当にもう朝から晩まで作業をして、夜中キングタコスだけ食べに行くみたいな、感じのをしてましたね。でも梅雨、沖縄の梅雨ってね、もうなんか長いイメージと

雨の量がすごいですよね。なんかその本州の梅雨とかと比べて、なんかやっぱり熱帯だからなのか、パワフルな雨というか強い雨が降りますよね。まあでも1ヶ月もすれば明けてくる感じですかね。沖縄いいな、行きたくなってきました、続きましてラジオネーム大五郎さん。ジャスさんお疲れ様です。お疲れ様です。今日も仕事ですが、そろそろ仕事を切り上げられそうです。連休は全く関係ないですが、気分を上げるために友達からもらった福島県の地酒でも開けようかなということで、ガンガン開けていきましょう。やっぱりそういう感じで自分の機嫌を取っていくのがいい仕事の過ごし方です。それではグロークロス、今日別れの曲はラフ、2024年のシングル超ハッピーでお別れです。この後7時からは加藤純さんのラジグル、引き続きノースウェーブでお楽しみください。ここまでの時間、ジャズドキュメントがお送りしました。明日またこの時間にお会いしましょう。バイバイ。

様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz Y ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。高桑雅信の水曜ビューでしょう。今日も始まりました。今日の一曲目、聴いていただいているのは高桑雅信でどんな時も。お届けしております。改めまして、 84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz Y ラジオ、高桑雅信の水曜ビューでしょう。室蘭市出身のシンガーソングライター、高桑雅信が案内人となって皆さんに音楽をお届けしていく30分です。最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、今日は5月6日ゴールデンウィーク最後の日ですが、皆さんどんなゴールデンウィーク過ごされたでしょうか。今日はですね、もう先月ニューアルバムを発表されたばかりのメーガン・トレイナーを特集していこうと思うんですが、実は彼女、先月4月24日に新しいアルバム「Toy With Me」をリリースしたばかりなんですが、同時に予定されていたニューアルバムのタイムレスという全米ツアーの全てをキャンセルするっていうね、ものすごく大きな決断をしたんですね。その理由が、今年1月に生まれたばかりの第3子を含む家族との時間を最優先にするためだそうなんですが、これね、ものすごく勇気のいる話だったと思います。損失もね、変な話すごく出たんじゃないかなと思うんだけれども、もうこの物語、ストーリー自体が、彼女がポジティブポップの代名詞と言われるような人で、なおかつ自分を大事にしていく、自分を愛していくっていうことをですね、楽曲のメインテーマに掲げる、それをすごく体現している話だなと思ったりするわけです。ゴールデンウィーク明け、明日から頑張んなきゃねとか、仕事、学校頑張んなきゃねとかって思ってる僕らですが、もう彼女が選んだ自分の幸せを一番に考えていく勇気っていうのは、すごく大事なことな気がします。明日からね、頑張らなきゃいけないことももちろんありますが、ある程度適当にしながら、エンジンをね、いきなり全開じゃなくてちょっとずつ入れていく、自分を大切にしながら肩の力を抜いていく、そんなことを意識して連休最終日、高桑と一緒にメーガン・トレーナーを聞いていこうじゃありませんか。そんな今日はメーガン・トレーナーを特集した30分お届けしていきます。それではお仕事中の方も、帰り道の方も、家でのんびりの方も、30分お付き合いください。特集はメーガン・トレーナー。高桑の曲を聴いていただくコーナーでは、高桑がコーラスで参加をしました高橋弘樹さんの In the Darkness をお届けしていきます。それでは肩の力を抜いて自分の幸せを考える30分お届けしていきましょう。高桑雅信の水曜ビューでしょう。

高桑雅信の水曜ビューでしょう。メーガントレーナー特集。一曲目は、どんな豪華なドレスよりも、自分らしく笑っているあなたが一

お届けしたのはメーガントレーナーで Made You Look でした。続いては彼女のデビュー曲2014年この曲でそのままの自分を愛そうと歌い始めました。今は家族のためにツアーを休むなんていう選択をした。また違った深さが感じられます。メーガントレーナーで All About That Bass。

お届けしたのはメーガントレーナーで All About That Bass でした。続いては高桑がすごく好きなこの曲、親譲りのもう最高な遺伝子に感謝っていうようなね、すごく素敵な曲です。メーガントレーナーフィーチャリングプッシーキャットドールズでジェネティクス。

お届けしたのはメーガントレーナーフィーチャリングプッシーキャットドールズでジェネティクスでした。続いては先月発売されたばかりのニューアルバムからお届けしていきましょう。タイトルはそれでも私は気にしないなんていう意味ですね。自分の心を信じてっていうような曲お届けしていきましょう。メーガントレーナーで Still Don't Care。

お届けしたのはメーガントレーナーで Still Don't Care でした。高桑雅信の水曜ビューでしょう。今日はメーガントレーナー特集をお届けしています。特集最後の曲は、亡くなること失うことが分かっているかのようにあなたのことを愛していくわ、なんていうものすごく素敵なバラードです。メーガントレーナーフィーチャリングジョン・レジェンドで Like I'm Gonna Lose You。

84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz ワイラジオ、高桑正信の水曜ビューでしょう。今日はメーガントレーナー特集をお届けしました。続きましては水曜ビューでしょうをお聞きの皆さんに、高桑正信の声を曲をたくさん聴いてもらおうというコーナー、歌え高桑のコーナーです。現在関東で音楽活動を頑張っている高桑です。正直なかなか地元の皆さんに聴いていただく機会が少ないということで、少しでも雰囲気を感じてもらって、少しでも応援してもらおうと、そういうコーナーであります。今日は高桑がコーラスで参加をしました声優の高橋ひろきさんの最新曲 In the Darkness という曲をお届けしていこうと思います。さあ今日はメーガントレーナー特集で、自分にとって大切なものを守るためにツアーキャンセル、大きな決断をしたメーガントレーナーの話をしました。実はですね、この高橋ひろきさん、最近長年二人三脚で歩んできたマネージャーさんが事務所を独立しました。それに伴って高橋ひろきさん自身も事務所を離れて、そのマネージャーさんと一緒に新しい道を歩むっていうようなことを選んだわけなんですが、で実は今回3部作で発表した楽曲、今までの高橋ひろきとは新しい一面を出していきたいっていうようなことがテーマになってたんですね。今回の決断とすごく重なる部分があったりするんじゃないかなと思います。楽曲自体はねクールなんですが、そういう裏の話を知っていくと、ちょっとこう勇気をもらえるような楽曲になっています。それでは聴いてみてください。高桑がコーラスで参加をしました。高橋ひろきで In the Darkness。

0: 高桑雅信の水曜ビューでしょう。
1: 84.2MHz FM ビュー、 77.6MHz Y ラジオ、高桑雅信の水曜ビューでしょう。今日もお別れの時間が近づいてまいりました。今日は先月ニューアルバムを発売した、その後全米ツアーをキャンセルという決断をしました。もう自分を大切にしようというメッセージ、メーガントレーナー特集をお届けしました。今日のオープニングは高桑雅信でどんな時も、メーガントレーナー特集、メーガントレーナーで Made You Look、 メーガントレーナーで All About That Bass、 メーガントレーナーフィーチャリングプッシーキャットドールズで Genetics、 メーガントレーナーで Still Don't Care、 メーガントレーナーフィーチャリングジョン・レジェンドで Like I'm Gonna Lose You をお届けしました。高桑の曲を聴いていただくコーナーでは、高桑がコーラスで参加をしました。高橋ひろきで In the Darkness お届けしました。そして今聴いていただいているのが今日のエンディング曲ですね。高桑雅信で君が好きで、ピアノバージョンをお届けしております。連休明けはまあとにかく頑張りすぎないことが大事だそうなので、家族ツアーをキャンセルして家族を選んだメーガントレーナーのように、自分が一番心地いい場所を優先して力を抜きながら進んでいけたらいいなと思います。それではまた来週水曜19時から、あなたのお耳とお会いできるのを楽しみにしています。高桑雅信の水曜ビューでしょうでした。またね、バイバイ。いびつなシャボン玉、今日も空を撫でて。
2: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
3: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
2: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
4: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

こんばんは、キャリアコンサルタント西智子です。この番組は皆さんの働くを応援しようとボランティアパーソナリティが担当しております。5月です。5月第1週と再放送第2週での、収録での番組放送です。一人語りです。本日も聞いてくださりありがとうございます。5月ですね、ちょうどゴールデンウィークも真っ盛りになりますね。ねえ、お仕事されている皆様お疲れ様です。そうですね、もうゴールデンウィーク最週なのかなって感じなんですけれども、まあ5月といえば皆さん何を思い出しますか？鯉のぼりとかね。この放送の時はもう鯉のぼり終わってるかなって感じなんですが、なんといっても桜どうでしょうかね。胆振は広いんですが、まあ私が思うに登別市って桜の木が多いですよね。登別地区、こう登別、幌別、和紙別っていう風になんとこう分かれるんですけど、プラスまあトンケ市とかなるんですけれども、登別地区ではまあちょうど三愛病院さんの手前の温泉に上がるところの桜並木がすごい綺麗ですよね。それから幌別では、幌別駅から川上公園に向かって山桜が咲いています。もう咲き終わってるかな今頃はって感じなんですが、山桜が終わると今度は八重桜がピンク色で綺麗に咲き誇ります。まあもちろん川上公園もめちゃ綺麗なんですが、私のおすすめは、意外に和紙別川沿いです。遅咲きの八重桜がこうボタンのように、ボタンっていうかね、こう本当に落ちるじゃないかなっていう感じの咲き方をする八重桜、ちょうど東照高校の裏手をこうずーっと和紙別川が走ってる、うん、あるんですけれども、そこのところがものすごく綺麗なのでおすすめです。あとトンケ市地区ではですね、亀田公園の桜が綺麗だなって思いますね。亀田公園はね、いろんな木がいっぱいいろいろあるので、すごくいつ行ってもいいかなっていう気はします。なんかワクワクする季節になりました。この収録はですね、実は4月の中旬なんですが、今朝ですね、青葉小学校のところ私結構通勤とかで通るんですけど、鹿を、今年初めて鹿を6頭、6匹見ました。メス鹿ですね、お尻が可愛くて。こう跳ねてくんですけど、でもね、車の前に急に出られたらたまったものではないので、あっと思いながらですね、今日おりました。はい。さて、先日4月の初めなんですけれども、念願の、本当に念願だったんですが、台湾旅行、台北に今回行ってきました。無事にも戻りましたって感じですね。なんか以前から行きたいと思っていまして、早なんと3年越しです。なぜ台湾かと言いますと、もう本当に私ってドラマ好きだなと本当に思うんですが、数年前に俳優のハルさんって、目がクリクリっとした美人さんなんですが、ハルさん主演のテレビドラマルー台湾エクスプレス、ルーっていうのは道、足辺に書くって書いてルーって読むんですけど、台湾エクスプレスという、ドラマがありまして、台湾のイケメンの俳優さんが出てたりとかしたんですけど、その、まあ、台湾新幹線を日本人が作るお話っていうのがあって、それを見てすごく興味を持ちました。なんか日本人が外国でなんか実績を上げるっておかしいんだけど、なんかこう貢献をするっていうのがすごくなんかいいなっ

って思った記憶があります。いつか台湾新幹線に乗りに行こうって思ってたんです。まあ、今回は残念ながらツアーで行ったのでそこはなかったんですけど、まあね、なかなかタイミングが合わなかったり休みが取れなかったり体調を崩したりとか、もう本当になかなか行けなかっただけに本当に行けてよかったなって思ってます。とっても楽しかったです。やっぱり旅はいいですよね。この世界情勢が不安な中だったのでちょっとは心配しました。台湾有事とかいう言葉もちらほら聞くので、でも現地では全然こうそういう雰囲気はなく、ただですね、台湾の高速道路は直線なんですっていうお話をガイドさんがされて、何かあった時に飛行機の滑走路になるからっていうお話が、説明があった時に、ああ、って、なんかやっぱりそこで初めて、事実というか、ね、リアルな現実なんだなっていうことも感じました。まあ、今回初めての台湾なので、大手の旅行会社の現地ガイド付きのツアーっていうのに参加しました。まあね、それでもね、片言でしか話せないガイドさんかもしれないみたいなことはあったんですけど、なんかこうね、あと一人で寂しいかなとか、皆さんね、お連れ様がいたりするかななんて思ったんですけど、意外にお一人様の女性も他にいらして、仲良くしていただき楽しかったです。あと、そのガイドさんが本当に優秀な方で、以前神戸に住んでいたこともある。とかですね。本当に日本大好きでいつも来てるんだよ、みたいな話をしてくださったりとか、いうのもありましたし、すごくなんか全然不安なかったですね。で、国立呼吸博物館っていうのが2日目行ったんですけど、すごくまあ国立の博物館なんで、国宝もこうあったりするんですよね。でも多分一人で行くと、なんかガイドのなんとかを買ってとか、借りてかっていうのは私きっとしない人なので、なんかちょっと何もわけわかんないで、ああただふーっと過ぎて、あこれ綺麗みたいなことで終わってしまったのかなと思うんですけれども、本当に現地のガイドさんが口頭で教えてくださるので、なんていうのかね、歴史を知るみたいなこともあって、人にとってはなんかおすすめだなっていうふうに思いました。改めまして台湾はご存知だと思うんですが、石垣島から近い位置にある島国というところで、今回はですね、新千歳空港からボーンって行ったんですよね。4時間かからないんです。時差もマイナス1時間なので、本当に体に負担もなく良かったですよね。うちに戻ってきてっていうか、登別に帰ってきて思うのは、まあ今登別温泉に来られる方っていうのは台湾、韓国の方が多いようなんです。ね、なるほどですね。帰りの飛行機、午前の便は満席。それも小さい子を連れた台湾のご家族連れが多かったですね。北海道人気ということで嬉しかったんですけど、どこに行くのかなーなんて、ねえ、旭山動物園かなーなんて、登別温泉にも来てねーなんていうふうに思いました。はい。まあ歴史的に言うと、昔日本の領土だったこともあって、日本語で話しかけてくださる方もいらして、言葉ではあんまり困らなかったです。英語と日本語と混ぜこぜ言葉で乗り切りました。本当に中国語だとシェイシェイなんですけど、台湾語ってまた違うんですよ。まあ大体皆さん、ガイドさんもシェイシェイとかっていう感じで、まあなんとかシェイシェイで乗り切ったっていう感じがあります。あと、そうですね、街並みは日本のなんか昭和のイメージ。ですかね、ちょっと懐かしい感じがいたします。ね、トイレはね、ご存知かなと思うんですけど、配管があまり、きちっと、本当に、お国柄なんですけど、設備が、どんなに立派なホテルでも配管設備が悪いの。買ったりすることで、すごい綺麗なんですけど、トイレは、髪が流せないみたいな実情なんかはありました。あと、印象に残ったことをちょっと伝えようかなと思うんですけど、やっぱりですね、有名なのは、九份という町なんです。

千と千尋の神隠しの舞台になった人気の観光地なんですけど、のその時3日目かな、雨が降っていたんですよね。でカッパも買ったりしたんですけど、なんとか上がって、9分っていうとね、あの写真でよくね、あのパンフレットに出てるんですけど、90段以上の階段があるんですよ。でもうね、足滑ったらどうしようとかいろいろ思ったんですけど、無事になんとか登って、登るよりも下る時の方が怖かったんですけど、まあ、なんとか行ってまいりました。なんかあのね、あの千と千尋の神隠しご存知ですか、覚えてますかね皆さんね。湯婆婆とか顔なしとか登場するんですけど、それが本当になんか出てきそうな、そんなところでした。その9分っていう町に行く前に、9と10ね、すごいよね、10分っていうところに行ったんですけど、そこはですね、ランタン、なんて言ったらいいのかな、なんかこう、紙でできた 1×1.5 ぐらいの感じの、こう長さが 1.5 ぐらいのランタンに願い事を書いて、灯籠とは違うんですけど、本当になんかそこにこうガスで、あの願い事を書いてあげるっていうのがすごく人気なんですけど、あのね、雨がすごくて残念ながら途中で落下みたいなことだったんですけど、なんかあの一緒にそのランタンを書いたあの一緒のツアーの人とかはすごいがっかりしてたんです。なんでしょうかね、私はあのあんまり結果が気にならず、あーでもまあできたからよかったねみたいな、体験できてよかったねっていう感じで、なんか私は全然あの気になりませんでした。なんで書いたかなっていうと、健康第一で名前書きました。健康第一、もうこれしかないなと思って、でその裏にちょっと場所があったんで、ハッピーって幸せって書きました。はいね、もう本当にたくさんの観光客がいて、でまあランタンが空をこう飛んでいくんです。ビューって結構高くまで飛ぶんですけど、なんかふと思いませんか、それランタンがね紙なんですけど落ちてくるじゃないですか、結局それどうすんのみたいな、ちょっとがゴミになるかななんてね、願い事がゴミになるんだななんて思ったらちょっとって思うんですけど、はい、それがですね、まあ田舎だからそういう上がって落ちてきてっていうのも大丈夫っていうことなんですけど、その落下したランタンの残骸をですね、現地の方が拾ってくださるんですよね。それを届けるといくらとかってお金がもらえるっていう、なんかいい制度があって、それでまあ収入として生活している方もいるらしく、あのランタン上げっていうのはこう行事としてなくならないんじゃないかなってガイドさんは言ってましたね。なんかあんまり仕事もないんですかね、なんかランタンの残骸をきれいに集めてっていうのはとてもいいあの仕組みだななんて思いました。あの今回台北って、台北って台大のね、台に北って書いて台北に行ったんですけど、台南って台南っていうものかな、その真ん中ぐらいに台中っていう場所があるんだそうです。そこはですね、日本人が作った町ということで、すごく気になりますね。もう私あの頑張って働こうというふうに思いました。あの台北今回行ったんですが、治安も良くて、もうコンビニとかでもうなんかちゃんとお釣りくれるし、もう何よりちゃんとお釣りくれるって当たり前のことなんですけど、海外に行くと結構あのなんていうの、変なコインとかゲームコインとか混ざってたりとかっていう経験私あるんですよね。でもそういうのもなく、何よりも日本人に対して好意的で優しいのはありがたいなって思いましたね。え、あの実はこう台湾でも働く人の観察ってしてるんですね。私ね、どうしてもこうキャリコン魂じゃないですけど、見てました。一番印象に残ったのはやはりガイドさんですよね。なんかこうダジャレを言うんですよ、日本語で。で一人で自分で笑ってるみたいな、そんなまあ優秀な方でした。あとですね、足つぼマッサージがめちゃくちゃ良かったです。あのツアーの参加者今回あの少なくてすごくこう動きやすかったんですけど、9人とかでこうパーッと

予約してくださっててそこに行ったんですけど、女性のマッサージの方、マッサージ師の方が足つぼマッサージをしてくださるんですよね。で、足揉んでくださってタオルで蒸してみたいな。30分？35分？4000円かぐらいかな。ね、なんかそんな感じらしいんですけど、まあ、すごく良かったです。もちろん私ね、あちこち悪いせいで痛いんです。すごい痛かったんですけど、なんか棒でグイグイというのではなくて全部手揉みだったんですけど、上手なんでしょうね。揉み返しもなくとてもありがたかったです。あとね、まあ、中国の一つということで、まあ、自転車って思う方も多いかと思うんですけど、スクーターが多かったですね。で、なんかシェアバイクみたいに、こっからここで乗り捨てみたいなのが普通にあって、これ、それもなかなかいいんだろうなぁ、なんて思いました。何とも言いますが、安心して参加できて、なんか私にとってはリフレッシュ旅行になったというところでですね、何度も言いますが、また頑張って働いていこうかなっていうふうに思いました。なんか今更なんですけど、何のために働くかってこうよくね、子供たちとかも言うかと思うんですよね。食べるためとかね、生活のためとかいろいろあるんですけど、私は今は大きな声で食べに行くためというふうに答えたいなと思います。っていうのは、なんか自己肯定感じゃないけど、あ、自分はまだ旅行に行けたっていうその成功体験が私を支えてくれると思っているからです。ねえ、今年もなんか密かに、まあ、どっか行こうかななんて、企んでるんですけど、画策してるんですけど、まあね、熊、どうでしょうかね、熊。ね、なんかそこも気になります。改めて旅をして言えることは、歩けないと楽しめないなって思います。もういつまでも旅行をするために健康で足腰丈夫でいたいなって思います。なので今年こそはですね、少しずつお散歩をするようにしようかなって思っています。ね、足が上がらなくなってくるのでね、で、転んだらもうなんてことはないので、でね、私なんか持病も持ってしまったので、お腹痛くならないようにっていうふうに思ってます。まあ、ゴールデンウィーク皆さんもですね、お帰りの頃なのかなと思いますけれども、ね、よくね、旅は帰り着いてからが旅行だよなんて言いますので、お気をつけて、お過ごしください。ね。私は、まあ、ゴールデンウィーク、コロミ通りのお仕事で、お休みはネットフリックス見て、で、ネットフリックス見てゴロゴロして、花壇を整えたりして、ネットフリックス見るみたいな、なんかそんな感じで考えております。はい。

人とよう花水木でした。人とようさんは確か台湾のお父さんと、台湾の方のお父さんと、お母さんが日本人だったかなっていうふうに思います。花水木って愛情の歌だなって思ってたんですけれども、もっと深くてなんか平和の祈りの曲だそうです。はい、日本にいても最近は海外の方が増えてきたなというふうに感じます。ユニクロやスーパーで買い物をされている方々を見かけると、私自身が外国に何とか、そんなにしょっちゅうじゃないですけど行ったりするので、自分も外国人なんだよなーって、なんか別に違う人種なだけだなーなんて思います。大丈夫かなって気になります。先日も地元のスーパーで北海道限定のカップ焼きそばですね、がお弁当タイプのね特売だったんですよね。で、夕方ちょっとふと見ると外国人の方が3名ほどで、何買うのかななんて気になってたら、会計して、それからお

お湯を入れている姿、四角いね、なんか分かりやすいですよね、あのカップ麺で、あのお湯を入れてこう出口に出てなんか座るようなところにいらしたっていうのを見かけてて、気になってしまいました。あのタイプってこう湯切りしなきゃいけないですよね。でなんか本当定番の北海道限定なだとスープをこう作れたりとか、湯切りをしたお湯でスープができたりっていうのがあるんですけど、まあできないタイプもあるんですけど、わかるかな湯切りが、湯切りわかるかなとか、それから夜ご飯で栄養これで足りるのかなっていうふうなことがちょっと気になりました。きっと働きに来ている方々ではないかと思ったんですよね。けどね、すごいなんか申し訳なかったんですけど、お三人も、三人もいらっしゃると、ちょっとお声かけできなかったなーって反省点もあります。また以前キャリアコンサルタントの先輩が来てくださった時に、その方はまあ外国の方の就労支援をされている方で、外国に行ってその方たちに、こうどんな方かっていう面談をしたりなんかして、こうスカウトっていうのかな、してくるんですけど、企業さんと外国の方の橋渡しですとか、さらにこちらに来た時にはお住まいのサポートとか、市役所に連れて行ったりとかっていうこともされるって聞きました。そのキャリコンの大先輩がおっしゃるには、外国人の方との共生を考えてほしいですと最後に強くおっしゃっていたなっていうのがあります。私の友人にも中国韓国の方がいまして、彼らが住みやすい日本でありますようにといつも願っていますね。なんかね、そうなんですよね、その人のこと知らないと不安になりますもんね。あっという間の30分になりました。登別発キャリアコンサルタント。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。室蘭工業大学ラジオ放送部プレゼンツ
2: ミッドナイト。
1: 皆さんこんばんは。今週もミッドナイトが始まりました。
3: この番組は現役大学生のリアルな視点によるトークや企画を室蘭工業大学ラジオ放送部の私たちが週替わりでお送りするラジオ番組です。
1: X では番組の実況を行っています。アカウントはアットマークラジオアンダーバーサークルアットマーク RADIO アンダーバー CIRCLE です。放送と一緒にお楽しみください。
3: またインスタグラムでは普段の

0: 動や放送の告知などを発信しています。室蘭工業大学ラジオ放送部で探してみてください。
1: 今週のパーソナリティは室蘭工業大学ラジオ放送部のマリモと
0: ウェルでお送りします。
1: というわけで5月1週目のラジオですが、
0: そうですね、
1: なんとね、新入生の方がもう来てくれてるとのことなので、
0: 素晴らしい、早いね。
1: 早いよ、我々加入して3年目ですか。
0: 3年目らしいですよ。
1: 早くね。
0: 早いね。まだ2年目の気分だわ。
1: わかる。まあ後輩の猫たちもいっぱい見学来てくれたりとか、なんならもうね、来た時にもうここ入りますっていうね、
0: ね、ありがたい話で
1: いらっしゃったので、まあちょっとね、いろんなお話を聞いていって、まあどういう子たちがねここに来てくれたのかっていうのを、うん、今日はお届けできたらなっていうふうに思うんですけども、
0: ですけども、
1: なんかウェル君は新入生インタビューのなんか思い出みたいなのありますか。自分がインタビュー受けた時の、
0: 自分がインタビュー受けた時の思い出、なんかね、私はさ、元からの友人がいたんだよ、インタビューの同席するところに。
1: あ、そうだね。
0: そうだから、うん、気楽だったね。
1: あ、なるほど。
0: そう、
1: それで言うと私は知らない先輩二人だったから。
0: そうだね。だろうね。
1: そう。で、なんなら、その私の時一人だったから、なんかその後に一本企画やろうみたいなの言われて、はい、企画やったんだよ、確か。一本。当時、うん。私がこれやりたいですって持ってったんだけど、うん、インタビューパートがめっちゃ長すぎて、切れなくて、その企画が丸々お蔵入りになるっていう。
0: その企画は結局、使われていない。
1: いや、あのね、どっかでリバイバルみたいな感じで、当時とは別のメンバーでもう一回やった、確か。
0: ね、その時のやつもせっかくなら出せばいいのにね。
1: ね、いやでも多分もうカット丸々しちゃったから、多分もう、
0: 悲しい、この世に存在しない。
1: 電子の塵となって消える。と、まあ、もう、入りますか、インタビュー。ここで我々が長く喋りすぎても、ね、我々今回主役じゃないんで。
0: そうそうそう、新入生がね、あくまでも主役ですから。
1: ですね。じゃあ早速インタビューの方へ、レッツゴー。
0: おう、ここからの放送は室蘭工業大学ラジオ放送部のベルト、
1: マリモがお送りします。
0: というわけで、記念すべき今年度一人、なんかハードル上げてるこれ、もしかして。まあサクッといきますか。
1: はい、
0: 新入生一人目は自己紹介どうぞ。
2: はい、こんにちは、滝地と申します。
0: 滝地くんでーす。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ラジオネーム滝地くん。
2: はい、
0: 渋いね。
1: いいね。
2: 渋いですかね。
0: 渋いんじゃない？
1: あんまり今までの人にはない方向性の名前かもしれない
0: ね。確かに。
2: まあ一応補足しておくと、滝地というのは小林滝地という文豪がいまして、そこから来ています。
0: そんな滝地くんはどこから来られます？1年生？
2: はい、1年生です。はい、僕はですね、北海道出身で、その中でも苫小牧市という、まあ、胆振なので、室蘭の人は結構知ってる地名じゃないかなと思うんですが、苫小牧の出身で、現在でも苫小牧からこちらに通ってきています。
0: 苫小牧から通ってんだ。
1: なんか聞き覚えありますね。
0: 聞き覚えあるね。大変じゃない？
2: 結構大変かなとは思うんですけど、まあ今のところはまだ、なんとか頑張ればやっていけそうかなという感じですね。
1: すごい、なんか、あれだね。前向きだね。めちゃめちゃ、
0: ね。前向きだね。いいことだ。
1: 絶望感しかなかったもん、私の時。ね、
0: ここにいるマリモくんもね、過去は、
1: そう。
0: 苫小牧通いだったから。
1: そうそうそうそう。電車とね、車で。
0: うん。まあ夜と昼でね、勝手は違うだろうけど。
2: まあね、夜だとやっぱり終電がなかったりとか、帰りの電車がしんどい、うん、ということがやっぱりあると思うので、うん。
1: ないことの方が多かったよ、2年生の時は。
0: ね、昼だとまあ、そんなこともないか。
2: 昼だはまだ、朝が早いのがすごく大変ですけども、
0: そうね、
2: そんなに夜帰れないということはまずないので。
0: 朝何時ぐらいに起きてるの？
2: 朝、僕は7時台の7時9分かなぐらいの電車に乗っているので、だいたい6時ぐらいに起きれば、まあ、間に合うのかな。
1: 高校の時の生活みたい。
0: 確かに朝早く起きて6時起きで7時ぐらいに、懐かしい記憶ですね、我々からすれば。
1: 絶対その時間帯にもう我々習慣として起きれないからね。
0: ね、もうね。過去できたはずなのにね。
1: ね。
0: 変わっちまったんだ。そんな竹地くん、何か趣味だったり好きなこととかってありますか？
2: はい、趣味は、たくさんあるのですが、
1: いいね。
2: 強いてあげるとすれば、音楽を聴くことだったり、僕自身は結構ドラムを叩くことがたまにあって、ドラムを趣味でやっていたりとか、あとゲームしたりとか、
0: うんうん、
2: で、ゲームっていうのも結構幅が広くて、ね、FPS であったりとか、謎解きとかパズルとか、いろいろなゲームをプレイしています。
0: なんか掘り下げるポイントが多いな。
1: あれだね、ちょっと待てっていうボタンが欲しくなりますね。
0: 何回押すことになるの
1: かな。そっか、なるほど。ドラムはあれですか、なんかバンド組んでたとかっていう感じですか。
2: 別にバンドを組んでたわけではなくて、小学校と中学校で吹奏楽部で、この時に自分はパーカッション担当だったんですよね。
1: あ、なるほど。
2: そのよしみで、ドラムをちょっと親に買ってもらって、まあ、電子ドラムなんですけども、それで買っていただいて、たまに趣味程度に叩くという感じで、まあ、誰かに見せるという感じはないですね。
0: あ、じゃあぜひ今度我々に見せていただいて。
1: ここでね。
0: ここでね。ラジオ部で演奏会でも。
1: だから別にラジオ部でバンド組んだっていい。
0: お
1: ー。でもなんかちょこちょこさ、楽器やってる人いるじゃん。
0: まあそうね、確かに。
1: そう。なんならだってうち電子キーボード、今すいません、リスナーの方には伝わってないんですけど、部室にあるんで。
0: そうなんだよね。
1: 鍵盤が一個壊れてる。
0: オタマトーンとかもあるしね。あるっけ？
1: あるあるある。おたまトーン？
0: おたまトーン？
1: まあ、あるか。
0: 音楽って、どういうのを聴きます？なんか好きなアーティストとか、まあジャンルでもいい。
2: 音楽は、僕は結構散歩の時とか、うん、作業をしてる時に音楽を聴くっていう習慣があるので、うん、歌詞がある J-POP だけでなくて、その歌詞のない BGM であったりとか、ゲームの曲とか、を聞くことが多くて、プレイリストにある曲も歌詞がないくて2分ぐらいで終わる曲とかもたくさん入っていて。
0: あー、なるほどね。
1: 歌詞ある
0: 曲私は聞きがちだからな。
1: あー、じゃあ多分ベル君と滝地君の間ぐらいだわ。
0: 間ぐらいか。
1: そう、なんかゲーム音源もよく聞くし、
0: うん
1: うん、歌詞入ってるのもいっぱい聞くし、常に私の部屋音楽流れてるから。
0: あ、
1: だいたいそんな感じ。
0: でも作業するときとかかけたくなるよね、音楽ね。無音だとちょっと悲しくなるというか、寂しいというか、
1: なんかね、本当の作業になって何も頭に入んなくなるから。
2: 無音だとなんか逆に怖くなってしまうというか、
1: あ、
2: すごい気を張る感じがするんですよね。なので何かしら気を紛らわすというか、脳のリソースを若干割いておかないと疲れてしまうんで。
0: なるほどね。確かにそれはそうかも。じゃあ音楽の流れでいくか。ラジオ放送部ってね、新入生インタビューの時に一曲、好きな曲を流す権利が与えられるんですけども、何か流したい曲とかってあったりしますか？
2: はい、これはですね、米津玄師さんのメトロノームでお願いします。
0: いいねー。
1: いや
0: ー、いい。
1: これは上がるね。
0: 上がるね。それはこの曲が好きだから。
2: そうですね、米津玄師に入ったのがこの曲で、歌詞とかその曲調とかも僕はすごい好きで気に入っています。
0: わかる。
1: 米津さんの曲でどれもいいからね。
0: そう、そうなんだよね。どれもいい。バラード系だからね、メトロノームはね。
1: ね。
0: 染みる。
1: ゆったり聴けるよね。
0: そう。
1: この時間帯には本当に、もってこいの。
0: そうですね。
2: それでは、米津玄師で、メトロノームです。どうぞ。

0: じゃあ大学1年生になって大学生になったということで、したいこととか始めてみたいこととかってあったりします？
1: はい、大学生になったらまずバイトはやりたいなと思っています。やっぱり自分でお金をいただいて、それで自分の好きなものを買うとか、自分の行きたいところに行くっていうのはすごい大切な時間ですし、その独り立ちの準備というかにもなるかなと思っているので、社会経験を積むためにもやっぱりバイトはしたいなっていうのと、今後大学の勉強をしていく中でやっぱり研究をしていくことがあるかなと思うんですけど、そこで自分のやりたい研究であったりとか、興味があることを突き詰めるっていう経験はすごく楽しみにしていて、それをぜひやりたいなと思ってますね。
2: すごい、
0: なんか大学生の鏡。
2: うん、俺だってバイトしたい理由、遊ぶ金欲しさだもん。
0: わかるよ。自由に使える金欲しいからバイト。まあ社会経験っていうのもあるけどね、もちろんね。
2: あるけど、なんか俺1年の時研究とか全然考えてなかったの。目の前の課題をこなしていくのにいっぱいいっぱいで。
0: ね。
2: いやー、でもやっぱ最初にやっぱ大学生になってこれやりたいみたいなのがあるとめっちゃモチベになるよね。
0: なると思う。そうか、研究バイトね。ちなみにバイトはもうなんかここを受けてみようかなみたいなのとかは、目星は、
1: 収録時、今日の収録時の昨日に面接を受けてきまして、
0: そうなんだ、タイムリ
1: ー。今採用待ちの電話が来るかっていうのを待ってる状態で、
0: 採用していることを一緒に願っておきます。
2: 電話来てくれ今。
1: 今苫小牧駅のすぐ近くにゲームセンターがあるんですけども、
0: あるね。
1: そこだったらやっぱり通いやすいというか働きやすいかなと思って、
2: ね、そうだね。
0: いいね、ぜひ今後もバイトなり勉強なりいろいろと頑張っていってほしいですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、面接。
1: 若干昨日の面接の口調が残ってて。
2: なんか質疑応、インタビューじゃなかったので質疑応答だったもん。
0: じゃあこんな感じでいいですか、一人目の。
1: そうですね、もう話すことはあまりないかな。
2: 以上で面接は終了になります。
1: ありがとうございました。失礼しました、
0: お連絡を。まあそういうわけで、一人目の新入生インタビュー、竹地くんでした。これからのご活躍にご期待ください。
2: これからよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: それでは新入生二人目のインタビューに移りたいと思います。
0: はい、
2: 新入生二人目の方、お名前をお願いします。
3: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ルカと申します。
2: よろしくお願いします。ルカくん、
3: お願いします。
2: まあ、すごいね、 YouTuber みたいな挨拶をね。してくれたんですけど、
0: 全ての時間帯に対応していく、
2: ありがたいですね。
0: ありがたいですね。
2: ルカくんは出身はどちらになりますか？
3: 僕の出身は山形県っていう東北地方の。
0: 山形か。
3: 日本海側の県で。
2: ああ、いいね、
0: いいね。
2: いや、山形さ、行ってみたいんだよね、普通に。それこそなんか美味しいものがいっぱいあるっていうイメージで。
0: さくらんぼのイメージか。
3: そうです、そうです。
2: あとなんかほうとうとか。
3: うん、ほうとうは多分秋田とかが強い。
2: やべ、ミスター
0: 。東北全般なイメージかもね。
2: きりたんぽも秋田。
3: きりたんぽ秋田っす、う
2: ん、やべ。山形さ、そう、やっぱ美味しいものいっぱいあるっていう話をね、山形に知り合いがいるんで、
3: うん、
2: ちょっとやっぱ気になってるところではあるんで、まあ、ぜひ今後ね、ラジオでその山形の魅力を伝えようっていうね、回があったらぜひとも出ていただいてもらって、うん、まあ、そんなラジオもね、一緒に撮っていきたいですね。まあ、というわけで、まあ、そんなルカくんなんですけども、趣味とか好きなことって、どんなことありますか？
3: そうですね。まあ、趣味といえば、竹地くんと同じで音楽を聴くとか、あとはまあ、人とは違うかもしれないですけど、やっぱ YouTube を見るっていうのが趣味ですね。
2: 一個ずつ掘り下げていきましょう。
0: そうだね。
2: 音楽は普段どういうのを聞いたりしますか？
3: そうですね。やっぱり広く浅く攻めていくみたいな感じで、
2: うん、
3: そのポップスとかもそうですし、意外とイギリスのロックとか、
2: おー、いいね。
3: あとやっぱジャズとかも、この最

0: 使ったりとかしてます、
1: ね、広く聞いてんね。
2: いいね。やっぱ音楽ってね、生活する上でね、大事だと思う、本当に。
1: そうね。
2: ガス、水道、電気の次に来る。
1: 本当？
2: その次ぐらいにやっぱね、来るものなんで。音楽聴いたりするのはやっぱ YouTube とかで流したりとかっていうのが多いんですかね。
0: いや、一応、音楽を流す場合は Spotify なんですけど。
2: ああ、私が昔使ってたやつ。
1: 昔よな。
0: YouTube はそのライブ映像とかも見れたりする
1: で。ああ、そうね、あるある。
0: それで見たりすることが多いです。
2: なるほどね。
0: なるほど。
2: YouTube とかは、どう、なんか誰見たりしてますか？
0: そうですね。でも、小学校から好きなのは、東海オンエアっていう。
2: ああ、私もめっちゃ好き。
0: グループで。
2: ずっと見てる。
0: あとはまあ、ヒカキンさんとか、サンキンさんとかは、はい、やっぱたまに面白い動画出てくるなとは思いますね。
2: おもろいよね。
1: おもろいよね。
2: 10年前からずっと面白いのすごくない？
1: ね、ずっといるよね。
2: そう。ずっと前線に立ち続けてるからさ。
1: レジェンドだわ。
2: すごい、マジで。結構じゃあ YouTuber の動画を見るみたいなのが多いんですかね。
0: そうですね。まあそう、新世代 YouTuber とかあんま見れてないんですけど。結構もうずっと生き残ってる方たちの動画は、見ること多いですね。
2: なるほど。まあ、各言う私もね、東海オンエアの動画はかなり見てて。それこそ昔ラジオの動画とかも上げてた時期あって、それ聞きながら作業したりとか、あとなんか長時間のそのなんか罰ゲームがあってそれを消化する動画とかを聞きながら、やっぱなんか隣で作業したりとか、なんだっけな、その罰ゲームで小学生のドリルをなんか一冊時はあるまで終われない、そのなんかサブチャンネル、セカンドチャンネルで罰ゲームやるときに、なんか6時間ぐらいやってて。ノーカットで。でも、なんかその中で、その撮影の合間の会話とか聞こえてきたりしてて、それもおもろいなと思いつつ、でも本編の企画力もやっぱすごいんで、まあぜひともね、皆さんに見ていただきたいところでありますね。
0: そうですね。
2: なるほど。まあさっきね、ヒカキンさんの動画を見てるって話だったんですけど、まあそろそろ時期的にはね、鬼茶が出てる時期だと思うんですけど。
0: そうですね。
2: 飲みましたか？
0: いや、まだ飲めてないんですよ。
2: あー、なるほど。
1: この辺でももう鬼茶って売ってんのかな？
0: いや、売ってました。
1: あ、売ってんだ。
2: 最近私買って飲んだ。
1: おう。
2: いつか聞き麦茶とかやりたい。ね。
1: あー、
0: 確かに。
1: 確かに。案外分かりやすいかもな。味の違いが分かってもどれが何かは分からんな。
2: なんかその、ね、麦茶、だからこれ以上やると私の麦茶トークが、あとこの後25分くらい全部埋めるから。
0: 尺が。オッ
1: ケー、後でやろう。
2: 後でやろう。あ、というわけでね、まあ YouTube 見たりとか、まあ音楽聴いたりするのが趣味って話だったんですけども、まあさっきね、滝地くんが、まあ米津さんのね、メトロノームをかけてくれたんですけども、宇賀くんは今回どんな曲を持ってきてくれたんでしょうか。
0: 僕が流したい曲は、バックナンバーで花束です。
2: いいねー。バックナンバー私もめちゃめちゃ好きなんですよ。
1: わかる。いいよねー。
2: 外れないよね。
1: そうね。
2: 全部好き。
1: うん。全部いい。耳に残るしね。
2: してまたそのメロディーもいいんだけどさ、歌詞もやっぱ共感できるポイント多いですよね。
0: いや、多いです。とても多いです。
2: 泣いちゃう。
1: しんみりする曲が多いですね。今日はね。ね、
2: 夜ゆったり聴けるラジオとなっておりますので。うん、なんかバックナンバーの花束、なんかちょっとかけてみたいなと思った理由とかってあったりしますか？
0: そうですね。私、恥ずかしながら今、遠距離恋愛中でして。
2: おー、ほほほ、いいね。いいですね。
1: 近所のおじさんの反応やめてね。
2: 親戚のおっさんならどっちかっていうの。じゃあ、
1: そうか、
2: もうなおのごと、バックナンバーの歌詞めちゃめちゃ刺さるんじゃないですか？
0: はい、ここ数ヶ月でもう本当激ハマりみたいな感じで、心に染みるみたいな。
2: 青春してる。いいね
1: ー。いいね。若いね。
2: ちょっとその話聞いてから、ちょっとバックナンバーの花束聞いたら、ちょっとなんか、込み上げてくるな、いろんなものが。いや、もうすごい思い出深いんじゃないですか？
0: いや、そうですね。なんか歌詞中に、その、浮気しても言わないでよね、みたいなパートなんですけど。
2: あるあるある。
0: いや、ほんとそうやなと思って。
2: しんどくなっちゃうからね。
0: そうですね。言わなければ大丈夫なんで。
2: でもお互いの信頼あってこその話ですからね。
0: まあそうですね。
2: まあそんな心情も聞けたところで、じゃあ曲振り、ゆかくんにやってもらいましょうか。お願いします。
1: お願いします。
0: バックナンバーで花束です。どうぞ。

0: いいね。まあ、この今ね、バックナンバーの花束が流れてる中で、まあ、じゃあ最後、質問いきましょうか。
1: はい。
0: まあ、学園、室蘭工業大学に入学して、まあ、大学1年生ということなんですけども、大学生になって、これ始めてみたいなとか、これやってみたいなみたいな、何かあったりしますか？
2: そうですね。まあ、バイトもそうなんですけど、
1: うん、
2: 旅行と勉強、これ頑張りたいですね。
1: 旅行はね、いいよね。なんか、夏休みとかも長いしさ。
0: そうだね。2ヶ月ぐらいあるもんね。
1: うん、
0: なんか行ってみたいところとかって。
2: いや、そうですね。やっぱ、憧れがあるのはやっぱヨーロッパとかなんですけど。
0: お、海外。
1: 海外。
2: でも、やっぱ金がないんで。
1: まあそうよね。
0: まあね。
2: とりあえず北海道一周とかしてみたいなと
0: 思います。おー、いいね。
1: アクティブだ。そのためのバイト。
2: そうです。
0: バイトとかはなんかやってみたいものとかありますか？
2: そうですね。一応、その、まあ面接が決まってるところがあって。
0: お、
2: まあ、某リサイクルショップの。
0: あー、なるほど。そうか、そうか。そうそうね。バイトの我々受かることをまず応援してますから。
1: うん、
0: 旅行ね、時間いっぱいあるもんね、大学生。
1: そうね。それ社会人になったら時間がなくなるというのはよくある、よく聞く話で。
0: そう、 OB の方々からもね、耳にタコができるぐらい聞いておりますので、ね、まあ、お金ないなりにね、なんか工夫して旅行とかっていうのはやっぱ大学生の醍醐味だと思うので、
1: うん、
0: まあ、ぜひともね、目標に向かって頑張っていってもらいたいですね。
2: はい。
0: まあ、とはいえね、勉強もね、やっぱ頑張っていきたいっていう話だったんで。
1: まあ、学生の本分は勉強。
0: ね。ね。
1: ね。
2: そうですね。
1: どうですか？現状。まあ、1ヶ月ぐらいですけども。
2: やっぱりその、大学数学の、まあ、初めの部分を授業で受けてるんですけど。やっぱり、その、高校の数学と違って、結構論理的なところ問われてるなとか思ったりとか。
1: うん、そうだね。
0: そうだね。公式覚えるじゃなくて、その定義とかから公式を作るっていうの方がね、大学は多いからね、
1: うん、
0: 根本ちゃんと理解してないと、その場を乗り越えるとも後がきついみたいなってめちゃめちゃあるから、うん、やっぱ、なんだろう、高校までの勉強の仕方とは変わってくるけど、まあでもね、最初は先生とかもね、サポートしてくれるから、どういう風に勉強していったらいいかとか、こういう本おすすめだよとか、あと困ったらね、呼び乗りを見ればいいです。
2: ああ、そうですね。
1: すごくいいよ。
0: 全理系大学生がお世話になってますから。まあね、いろんなね、頑張っていきたいこともあるということで、すごいフレッシュなお話をね、
1: ね、
0: たくさん聞かせてもらいました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: というわけで、以上、新入生二人目、ガクンでした。これからよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回のミッドナイト、エンディングのお時間です。
2: 番組の感想や質問、曲のリクエストなどもお待ちしています。メールアドレスは、midnight842@gmail.com です。アルファベット小文字で mitnight 数字で 842@gmail.com

0: コムです。
1: ラジオ放送部の YouTube チャンネルでは毎月第2土曜日の生放送に加え、ミッドナイトの加工音源を聞くことができます。室蘭工業大学ラジオ放送部で検索してみてください。
0: はい、
2: まあ、というわけで、ね、もう新入生の方に早速エンディングのね入りを担当してもらったんですけど、もう板についてきてるね。ね、早いまださ
0: すが
2: でもこれね、すんなり読めたら、うん、もうあと怖いもんないっす。
0: そうもう何回最初は噛んだことかって感じだから ね最初じゃなくても噛むもんね。
2: うん、たまに、うん、させんもう一回やりますとか全然あるんで、
0: あるある、
2: うん、まあ、そんなわけでね、新入生インタビューを、まあ、お送りしたんですけども、まあ、最後にねお二方から、まあ、意気込みとかやってみたいことを聞いてこのラジオを締めさせていただきます。滝地くん、なんかこのラジオ放送部でやってみたいこととかありますかね。
1: そうですね、今後、ただ喋るだけの企画ではなくて、ボードゲームやったりとか、誰かがすごい熱弁してるのをずっと相槌打ったりとかっていうこともやってみたいなと思います。
2: まあ、なんかいろんな企画もねこれから出てくると思うんで、その時はねぜひキャスティングして、
0: うん、
2: いっぱい面白いラジオ撮りましょう。
1: はい、
2: じゃあルカ君ですか。
0: ルカ君に聞いてみましょうか。
3: そうですね、やっぱ先輩たちがやってた外ロケというか、
0: あ、
3: 散歩収録とかはとても面白かったので挑戦してみたいです。
2: なるほど、アクティブな、ね、企画もこれからね、どんどん企画の間口もどんどん増えていくと思うので。
0: そうだね、
2: 我々もね面白い企画をね立案できるように頑張っていきたいところですね。
0: ね、新入生のフレッシュさに負けないようにしなければいけない、ね、我々も。
2: 我々は今度ベテランとして、
0: うん、
2: 支えていかなきゃいけない側なので。
0: そうだね、新しい風吹かせていってもいいけどね、我々でもね。
2: ね、
0: 頑張れ。
2: あ、私ですね。まあね、企画ってね、やっぱなんか考えようと思ってもあんま思いつけなくて、なんかふとした瞬間に、あ、これやってみようと思ったものをどんどんメモしてってみたいなのが結構やっぱ企画として成り立ってるものとかも多いんで、
0: うん、
2: まあ、今後ね1年生の子たちから出るフレッシュな企画、とんでも企画、
0: ハードル上げてない？大丈夫？
2: 僕はね、いろんな企画を過去さまざま上げてたんですけど、その度に先輩方を困らせてね、これどうやって編集するんだとね、何回も言われてきましたので、全然ね、いろんな企画どんどん出してもらって、こういうことやりたいですって言ったら、できますので。
0: そう。自由なので。
2: 本当に自由。うん、本当過去の音源聞いてもらったら分かると思うんですけど、めちゃめちゃ、はっちゃけてるんで。一面目なのかなこの子はみたいな。
0: ね。まあ、ラジオで流せる範囲であれば何してもいいというのがね。
2: ありますから。それが我々のね、強みなので。
0: うん。
2: まあ、これからもね、面白い企画いっぱい一緒にね、撮っていけたらなっていうふうに思います。じゃあこれからね、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
2: というわけで、今週のミッドナイト、お相手は、室蘭工業大学ラジオ放送部のマリモと、
1: 滝地と、
3: ルカと、
0: ベルでお送りしました。
2: それでは皆さん、
4: よいよいよ。
5: 諸君、免許を取るなら東大よりも京大よりも室蘭中央自動車学院だ。
6: あなたにぴったりのプランで楽しく早く良い教習、お申し込みなど詳しくは室蘭中央自動車学園で検索。
5: FM ビュー聞いたで申し込むと入校特典。
7: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: あれでね、仕事前の元気もらってますよ。
1: お腹減るとかではなく、
0: お腹減るとかじゃなく、
2: あれはもう本当朝から気持ち悪いからやめてくれって言われてるんです。はいはいはい、すいません。
0: でも長谷川そらさん、この相方の今日小林そらさんとは、
1: はい、
0: この名前が一緒だから実行委員会に入れたっていうことですか。
2: そうですね。
0: あ、そうなんですか。そうなの。
2: そうなん、
1: そうなんですか、はい、
0: ちょっとね、なんか突っ込んでほしかったんですけど、あ、そうな本当にそうなんですね。
1: 初めて聞きました
0: ね。はい、ということでちょっと今日はじっくりお二人に話聞いていくので、つつじ祭りなんかね、階段ダッシュもこの間僕やってきましたけど、その辺も詳しく聞いていきたいと思います。それでは今日もこの曲からいきましょう。ケントで鈍色の街室蘭。

0: そらさん、
1: はい、
0: 長谷川そらさん、小林そらさんに今日はお越しいただいております。はい、間もなく室蘭つつじ祭りが開催されますが、じゃあ代表の長谷川そらさんにお聞きしたいんですけども、はい、まあ、今年の目玉企画はやっぱ、これですよね。
1: そうです、
0: はい、これ何でしたっけ。
1: ステアウェイトゥヘブンレース。
0: ステアウェイトゥヘブンレース
1: 元安市八幡神社階段ダッシュ選手権ですね。
0: これね、全部で173段あるんですけども、これ僕ちょっとこの間おふざけでどんなもんかなと思ってやったんですけども、もうかなりしんどいっすよ。あれね、ぜひ長谷川そらさんにも出てもらいたい。
1: いや俺登ったことあるからな、何回も
0: やったことあるんですか。
1: いや、
0: あの走って、
1: タイムはね測ったことないですよ。
0: はいはいはいはい、
1: タイムはないけど、
0: はい、
1: 大体わかるよ。
0: 大体わかる、
1: 大体わかる。
0: ちょっとね、俺も長谷川そらさんとやったら勝てそうだなっていうので、
1: なめんなって。
0: あのやりたいんですけど、
1: やりたくないもんな俺。
0: 今日一緒に来てくれてる小林そらさんもこれ出るんですね。
2: もちろん5万円を狙って、
0: はい、5万円狙って。
2: おっす。
0: いや、小林そらさんね、すごい若くてね、すごいスポーティーな感じでイケメンでね、多分僕勝てないんですよ。なんで長谷川さん、
1: おい舐めんなって。
0: 長谷川さんとやって勝ったらさ、ちょっと俺のライブのチケット買ってよ。
1: いや、それ、あの元々買う予定なの。
0: あ、元々買う予定なの。
1: いや、何にも面白くない。

0: 2枚買ってくれる余分に
1: 2枚
2: 2枚2枚も買ってくれるの。いやでも勝でもなんかあえてイベント形式にして、まあ、どうせ俺勝つから長谷川空さんとなら多分それであの勝負けて買うっていう仕組みでどうすか。
1: ああ仕組みならいいですよ。そういう、ね、
2: いいですか、
1: うん、茶番茶番ね。
2: はい、いや出るじゃあ。
1: いや出ないだろうな多分
2: 出ないですか。
1: うん、なんか違うことやってるもん。
2: ああ
1: 他にもだってね、ステージイベントだったり、
2: この担当じゃないっていうことですか。
1: そうここはね担当っていうか、なんか最後に多分表彰するときに、トロフィー渡したりとか、
2: はいはい、
1: そういうので
2: ああ
1: って言っていくぐらいじゃないのか
2: な。なるほどね。いやこのねツツジ祭りの第1回このステアウェイトゥヘブンレース階段ダッシュ選手権は初めて開催ですもんね。
1: そうです
2: 今回、
1: はい、
2: ツツジ祭り今回第3回ツツジ祭りの目玉企画になってます。これまだ応募できるんですか。
1: まだできますね。一応5月17日までの、
2: はいはい、
1: それに書いてないな、うん、一応あの締め切りになっております。
2: はいはいはい、はい、これね結構優勝賞金が、Amazon ギフト券5万円分
1: はい、一般の部で、はい、
2: 一般の部が5万円分でこれ小学校4年生以下もあるんだね。
1: そうそれは、うん、ジュニアの部
2: ジュニアの部、はい、図書カード5000円分と、
1: はい、5と5で
2: 5なるほど
1: 55ということで
2: これはね
1: ですかこれ
2: これはねソラさんねみんな5万円狙って結構エントリーしてんすか
1: 今ね、はい、ぼちぼち来てますね。まだ、はい、まだ入れるので皆さんエントリーお待ちしております
2: ね。ほんといやでも運動不足の方はね結構覚悟して臨んだ方がいいなと思います。はい
1: 自己責任だ。
2: いやソラさんとね実行委員長の方のソラさんと僕勝負したいなと思ってます、はい、ちょっと本番まで粘って交渉を続けますのでぜひあれこれちなみに、はい、あ2日目なんだこれ。
1: そう
0: 日曜日ですね。
2: ヌロラン辻祭り今年5月23、24開催ですけど24日の方にこの、スターウェイトゥヘブンレース、
1: はい、
2: 階段ダッシュはやるっていうことですね、はい、なるほど。あじゃあ俺出演23だから個人的にやりませんかこれ前哨戦としてい
1: やまあ、はい、これだ
0: って前に、
2: はい、
1: これ負けてもチケットを買わないといけないというね。
2: えなんで
1: どういうこと。
2: じゃあ負けたらチケット買ってくださいよ。いや
1: 万が勝てばいいのか。
2: そう勝てばチケット買わなくていいよ。
1: なるほど、
2: うん。僕もねワンマンライブのチケット今販売中なんですけども残り1012枚売らないといけないんで1010枚にソロさんの2枚でしたいなと思ってるんで。
1: おわ、
2: はい、いやでも今年もね5月23、24に辻祭り開催ということですけど、なんか今年の魅力といえば他にありますか。
1: そうですね、はい、出展者数が、
2: はいはい、
1: 出展者数の方、出展者多いですね、
0: はい、ありがたいことに、
1: はい、
2: なんか年々増えてますよね。
1: 年々大きくなってきてるので、
2: はいはいはい、
1: ね、ありがたい限りでございます。
0: そうですね。
2: そっか、いやすごいね。これキッチンカーもたくさん出てるし、結構食飲食は困らなそうですね。これいろんなもの売ってますね。
1: はい、
2: はい、なるほどね。実行委員会にねちょっと若い男性も取り込んで、
1: はい、
2: はい、いやそして今日来てくれてる小林ストラック君も、はい、実はミュージシャンで、はい、スペシャル18という今回弾き語りで
0: 弾き語りですね。
2: スペシャル18という名前で5月24日2日目の方に出演されるんですね、
0: はい、
2: 15時半から
0: ですね。
2: ソラさん彼のライブは見たことありますか。
1: ありますよ。
2: ありますか、うん、どんな感じですか。
1: いやかっこいいですよ。やっぱり
2: かっこいいですか、
0: はい、
1: それでオファーした部分もあるんです。
2: ああそうなんですか。
0: それはもうありがたいですね。
2: 俺はなぜオファーしてくれたんですかちなみに
1: 、はい、かっこいいからですね。
2: 本当かないやでもね、
1: いやもともとなんかうち、ね、はい、来てなんかギター弾いてったりなんかいろいろした。
2: ああなんかねソラさんちのホームパーティーみたいので、はい、なんかギター持ってなんかやってましたけども、
1: コロナ前にね。
2: コロナ前だね。
1: もう6年ぐらい前、
2: だいぶ前
0: だ。聞いたことない。
2: それがねソラさんち、ソラさんとの初めてのね。あの時どう思いました僕のこと。ちょっとうざいなと思いました。

0: あのね、俺全く聞いてなかったんです
1: 。あ、音を。あ、
0: そう。で、前の日ぐらいにあの宮崎くんがうち来た時に、あの今度あのね、飲み会やる時にギターちょっと弾いたりしてもいいですかって言われて、
2: はいはい、
0: ああ宮崎くんはちょっと弾くぐらいなんだろうな、あ、まあ、いいよいいよっつって、そしたら思いっきりライブやってったから突然登場して、
2: あの時なんか I love 室蘭とか言ってましたっけ僕。
0: 言ってたかな。
2: あの時あったかな。いやそう、本当なんか6年前ぐらいに、実行委員会のソラさんにの家で弾き語りライブしたりね、なんかいろいろあったんですけども、はい、今 何やってるんですかソラさんって。
0: 僕
2: あのさっきオープニングで言ったけど、はい、唐揚げあげてるじゃないですか毎朝、
0: はい、
2: あれは何でしょうか一体。
0: あ、趣味であげてる部分が
2: 趣味であげてんの、
0: はい、朝からもう行っちゃいましょう。
2: あ、そうなんだ。
0: そんな形で行きましょう。
2: それ食ってんすか自分で。
0: 食べたりあげたり
2: とか。ああ、食べたりあげ食べたりあげたり。
0: あげたり。
2: あげて食べないこともあると。
0: あげてあげるだけにあげてね。
2: ああ、なるほど。はい。
0: なんだ実証この。
2: いやでもなんかね、そう僕つつじ祭りのテーマソング一応歌わせてもらってるんですけど。はいはい、ちゃんと使ってよ今年会場で。
1: だいぶ使ってますよね。階段ダッシュでも使ってるし。
2: あ、本当ですか。
0: そうそう、
2: ありがとうございます。いやね、つつじ祭りの第3回ですけど、そのちょうど第1回開催の前にこの曲を作って、でもうこの曲も3年目になるんでね、あのね、中島さんっていうあのつつじ祭りの神主さんいるんですけども、その方がちょっとツツジの愛をねすごい曲作る前に語ってくれて、いや室蘭のツツジってね、室蘭市に認定されてる市の花なんですけどもね、全然知名度ないんですよみたいなこと言って、この曲でステップアップすればいいですよねみたいな話して、あんま変わってないっすね現状ちょっと。
0: いや、なので僕も知らなかったんで、
2: はいはい、
0: ね、市の花がツツジって、
2: いやみんな知らないよね、
1: 市の花があることすら知らない、
0: うん、だから僕は知りましたね、うん、
2: はいはいはい。いやでもなんか曲も一緒に、このお祭りもほんと年々出展数も出てあのレベルアップしてると思うんで、ね、今年盛り上がっていきたいですけども、ケントはちなみに、5月23日土曜日の13時から出ます。今回は室蘭マリン少年少女合唱団の皆さんとドーナンバスの歌を、コラボで発表するんですけども、まあその時に、発表するんで、ぜひね、なんかアーティストもアーティスト弾き語りとかダンスとかね、忍者ショ
0: ー、そうですね、
2: ここも結構応募が殺到してたみたいですね。
0: そうですね、はいはい、はい、出してくださいっていう、今年からかな、出展者さんとかも、
2: はいはい、
0: あの向こうからオファーして、
2: ああ、
0: はい、
2: 逆
0: オファー。
2: じゃあそれをまあソラさんが腕組んでちょっと判断すると。
0: いやそんな偉いことはしない、そんな偉いことはしないですけど、
2: はい、
0: まああのバランスよくできればいいかなと思います。
2: はいはい、うん、いやありがとうございます。でもね、あそこでお祭りやるのはすごくね、僕もその後港北に飲みに行くことってあんまないんですけど、あの僕普段流しやってるんで繁華街にこのお祭りの後もちょっとギター担いで歌いに行こうかなと思ってるんですけど、
0: すごい、はい、すごい、
2: なんかそういったきっかけにもなるし、本当元兄氏が盛り上がるいいイベントだと思うんで、はい、ぜひ一緒に走りましょう23日。いや本当に走ろう。
0: え、
2: ダメ。
0: ちょっと、
2: それでつつじ祭り、あの公式でもその動画撮ってもらって、明日開催ですみたいな PR 動画にもなるでしょ、
1: うん、ああいいですね、
2: はい、
1: うん、
2: まあまあ、ちょっと、まあまあまあ、おっちゃん2人が走ってるを見て、あ、こいつらで走ってんなら大丈夫だっていう勇気も与えられる。やりますか。
0: まあまあまあまあまあまあ。
2: やりますか。
0: まあまあ。
1: めちゃくちゃ嫌そう。
0: まあ、いや嫌じゃないんだけど。
3: まあ、断言はしない。
0: まあ濁わしとこうかな。
2: いやこれはね、でも誰かぜひ、うん、誰かが一緒に走ってくれるなら僕やりたいんで、うん、はい、
0: 誰か、ね。
2: やりたいなと思ってます。それではちょっとここら辺で室蘭つつじ祭りのテーマソング歌わせていただいてるんで聞いてください。指定花。 ツツジ。

0: はい、
1: はい、今週は室蘭つつじ祭り直前スペシャルとして、実行委員代表の長谷川空さんと、小林空さんにダブル空さんに来てもらってます。つつじ祭りのことね、さっきちょっと言い忘れたことがあるということで、はい、何でしたっけ。
2: そうですね、あの去年も、はい、やりましたつつじ探偵団、スタンプラリーですね、子どもたちが楽しめるような催し物も今年もありますので、
1: はいはい、
2: 元八幡神社のですね、境内の謎を解き放せと、
1: はいはい、
2: そんな形でやっていくんだろうなと
1: 僕、あ、それ去年もあったんでしたっけ。
2: そうなんです、
1: あ、
2: 全く僕の企画じゃないんで、
1: はいはいはい、
2: 今勝手に喋ってるだけなんですけど、うん、
1: あのでもこれ、それ去年参加した子供もう知ってんじゃないですか。
2: まあ去年参加した子供は知ってると思うので、
1: はい、
2: それのも
1: あ、やばい、まずいこと、まずいこと来ましたよ、ね。
2: はい、あのインスタグラムにですね、
1: はい、
2: そのつづみちゃんというねキャラクターが、
1: はいはい、あ、いますね、
2: つづじちゃん、
1: つづじ祭りのあのポスターに載ってるこの子ですね。
2: この子とまたもう一人、
0: はい、灰色の髪の
1: 白、はいはいはい、
2: そっちの子が、
1: はい、
2: 歌歌ってる、動画があるので、
1: はいはいはい、
2: その中にあのつつじ探偵団ね、
1: はいはい、
2: スタンプラリーにまつわるパスワードが隠されているという。
1: おー、はい、あ、じゃあちょっとは去年とまた違ったってことですね。
2: ちょっと趣旨があの、
1: はいはいはい、
0: 謎解きが入って
2: る、謎解き入ってます。
1: なるほど、
2: はい、
1: それはね

0: 2年連続で出る意味もや、ね、ありますねそれは何歳からでも
1: 何歳からでも OK です、はい、うん、
0: 上限はあるんですか、
2: 出ようとしてる
1: 出たい
0: 上限はない
1: ないです、ないです、
0: ないですか、
1: はい、
0: おー、なるほど。それ謎なんかご褒美あるんですかそれは。
1: ご褒美あると思いますね。僕
0: は あるんですか。
1: はちょっと関わってない部分の企画なので。
0: はいはいはい。
1: はい、また違う 部門の方の。
0: なるほど。
1: はい、ありますよ。
0: そう、それなんかポスターとかに特に書いてないから、ちょっと裏企画的な。
1: うん、そう、載せるね場所がなくて。
0: あ、なるほど。
1: それでインスタで告知だけはしてるんですけど。
0: はいはいはい。
1: ありますよ。
0: じゃあお子さんが楽しめる企画も、まあ宝探しみたいな感じですよね。
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: もあると。これはね、ちょっと僕も参加考えたいなと思ってます。
1: あ、面白いと
0: 思う。はい。でも階段ダッシュあるからな、俺。ちょっとまあどっちかに参加したいですね。
1: どんだけつつじ祭り楽しもうとしてるんだよ。
0: いや楽しみたいよね今年は、はい、
2: 前向きで、
0: なるほど。いやでも本当今年5月23、24土日ですね皆さん、はい、室蘭つつじ祭りね、天気も去年がね一日雨でしたもんね。
1: 本当そうなんです、はい、
2: 僕がそれで潰れてるんですよ。
0: ああそうなんですか。あ、じゃあ去年出る予定だったのが、
2: そう
0: そっか。いや今年はねどうなるか。まあでも雨でも走りたいっすね。
1: いや一応
2: 部活みたいな感じなんです。
1: 一応雨天中止になって。
0: あ、雨天は中止っていうことで、はい、
1: あとジュニアの部はですね、はい、みんな子供たち手袋着用で、
0: はいはいはい、
2: 転ばないように
1: してください。
0: ジュニアの部は4年生以下っすね。
1: はい、
0: なるほど。いやね、今年も本当に辻祭り楽しみですけど、じゃあ最後ソラさんの方から何かありますか、意気込み的な。
1: いや今年ね、はい、去年よりも頑張んないとなと思って。
0: はいはいはい、はい、
1: あんまりね。
0: はいはい、じゃあソラさんの方から何かありますか。
2: はい、はい、もう先ほどおっしゃってた通り、
0: はい、
2: 階段立ちも豪華景品を用意しておりますので、ぜひ。
0: そうだもんね。
2: ぜひご参加いただければと思います。
0: はい、
2: 合わせて私の5月24日15時半からスペシャル18、
0: はい、
2: 弾き語りとして参加しますので、そちらの方もぜひご覧ください。
0: はい、はい、ありがとうございます。いや若い空さんとこっちの空さんですごいですね、違いが。
1: うるせえな。何が違うんだよ、同じだよ。
0: いやでもね、本当に今年つつじ祭り僕も楽しみにしておるんで、ぜひ皆さんも遊びに来てください。じゃあ今日最後はランランランみんなの水族館という曲で締めたいと思います。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。 Studio 2, stand by please.
2: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。さあ今日はですね、この番組でも何度か音楽楽曲をかけさせていただきまして、いやその度にこの人いいと思うんですよっていうのをずっと言っていたアーティストなんですけれども、念願叶いまして今日はスタジオにお越しいただくことができました。どんなアーティストなんでしょうか、お声聞いてみましょう。今日のゲスト、この方です。
3: アーキです。よろしくお願いします。
4: アーキ。

0: DJ のミストキラビへようこそ。今日のゲスト、アーキさんです。はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: やっとお越しいただくことができました。スタジオの方にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実はこの番組でですね、何度かこれまでも、これから2026年このアーティスト行くと思うんですよねみたいな特集を組んできた中に毎回入っていたアーティストでもいらっしゃいまして、昨年ですかね、ワンマンライブ渋谷の WWW にも私は個人で普通に行かせていただいたりとかということで、非常にこうこれまでいいアーティストだなと思っていた方にですね、今回、いろんなところからお願いをいたしましてスタジオにお越しいただくことができました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: ARCHE でアーキさんなんですね。
1: はい、そうです。
0: よろしくお願いします。ちょっとじゃあアーキさんの自己紹介というか最初に少しお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、R&B シンガーソングライターのアーキです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。名前の由来って聞いてもいいですか。
1: あ、はい、私がすごく影響を受けたのユング心理学の、はい、言葉にある、アーキタイプから来ています。
0: はい、アーキタイプから来ている、
1: はいはい、
0: それはどういう意味なんですか。
1: アーキタイプっていうのは直訳すると、はい、アーキっていうのはまずアルケっていうなんか万物の始まりっていう意味で、
0: はいはい、
1: でティプス、あ、タイプはティプスっていうなんかこう型みたいな、
0: はい、
1: なんかで原型っていう意味なんですけど、
0: はい、
1: ちょっと話したら結構長くなるんですけど、
0: もう時間はありますよ。時間だけはありますよ。
1: なんかそのなんていうんですかね、こう人間全員がこう潜在的に持ってるイメージっていう意味なんですけど、はい、なんか例えばこう母なる大地みたいな言葉があるじゃないですか。それって多分こう全どんな国でもこう共通認識でこう人間みんなこう多分その言葉をまあ英語であれ日本語であれ聞いたらなんかなんとなくイメージが湧くと思うんですけど、そういうのをなんかまあいっぱいそういう原型の資料あるんですけども、そういうのをまとめて原型っていうなんか概念があって、そのなんか自分もそういうまあある系そのアーキっていうなんかこう始まりというかなんかなんて言うんだろう、こうこう象徴的なものになりたいなっていう、はい、なんかこう結構なんて言うんだろう、すごい大きなイメージなんですけど。
0: 存在としてですか、はい、音楽として。
1: いや、もう存在ですね、最終的には。
0: 相当大きな野望が含まれた。
1: はい、そうですね。
0: なるほど。で、はい、アーキさん、はい、ということでね、
1: はい、
0: なんかこう最初ご本名と関係あるのかなと思ったらどうやら違うっぽいという感じで。
1: そうですね、よまあちょっとな本名とも似てるんですけど、よく聞かれるんですけど、まあそっちの方が本当の意味ですね、うん、はい、
0: はい、というわけで、今そのアーキさんの名義として活動されて今何年目とかってのありますか。
1: そうですね、多分2022年にブラックボックスをリリースしたので、
0: はい、
1: そうですね、4年経ったぐらいですかね。
0: 丸4年ぐらいというところで、
1: はい、
0: それまでもたくさんいろんなところでね、僕が初めて出会う前にも活動されてきた、はい、と思うんですけども、もともとその R&B という分野、
1: はい、
0: ジャンルにめちゃくちゃ興味があったとか、はい、それ自分やりたいなって思っていた分野だったんですか。
1: そうですね、もともとは別に本当に歌手になりたいとか、はい、そういうことは一

0: 1ミリも持ってなくて。
1: 持ってなかった。
0: はい、ないですね、はい、カラオケとかも本当に1回とかしか行ったことないぐらい音楽とは全く無縁で育ってきて、
1: はい、
0: はい、
1: なんか どのタイミングでそのマイクの前に初めて立ったんですか？
0: そうですね、中学生の時に仲良くしてた友達が歌手になりたいって言ってて、
1: はい、うん、
0: その友達がこうオーディションを受けに行ったんですけど、うん、それのこう付き添いみたいな感じで行ったのが、
1: はい、
0: 全ての始まりですね。
1: これ楽しいじゃんってなったんですか、その時に？じゃあ
0: そうですね、その時ちょっとまあやさぐれてたというか結構
1: アキさんが、
0: はい、そうですね、はい、なんか自分の人生ってなんか何の意味あるんだろうみたいな。
1: 中学生で随分と売れた感じの中学生で、
0: はい、で思ってて、なんか何にもやりたいことがなくって、
1: うん、
0: けどこう初めて人に認めてもらえたのがその時だったので、
1: うん、
0: それがすごい衝撃的で、はい、始まったって感じですね。
1: じゃあその時に、一緒にじゃあオーディションを受けたのを受けたんですね、
0: はい、そうです。
1: で審査員の方にいいね、
0: そうですね、なんか気に入られて、
1: はい、
0: はい、
1: そっからじゃあ音楽の活動がもうスタートしちゃうんですか、それともなんか別の道に一旦行くとか？
0: いや、もうそこからですね、音楽にこうのめり込んでいったって感じですね。
1: は
0: い、
1: その時にまでに、
0: はい、
1: なんかこう音楽をたくさん聴いてきたとかっていう感じではあったんですか？吸収する方は、
0: その時までは本当にいわゆるこう流行っている曲を、
1: うん、
0: J-POP で流行っている曲しか聴いたことなかったんですけど、
1: はい、
0: こう自分で音楽やるようになってこういろんな音楽掘っていったって感じですよね。
1: そっからじゃあ、
0: はい、
1: なんでしょう、音楽いろんなジャンルを
0: 聴
1: き始めて、
0: はい、そうですね、
1: いわゆるじゃあヒットチャートっていうところから、
0: はい、
1: 自分が評価されたっていうのをきっかけに、
0: はい、
1: どのジャンルが自分に合ってるかな、自分の声と合うのを探していったみたいな、そういう感じですか？
0: いや、なんかもう完全に合うとか考えずにもう好きでハマったのがこう R&B ヒップホップでしたね。
1: 聞く方として、
0: はい、聞く方として、
1: このアーティストびっくりしたなっていうのはどのあたりのアーティストでした？
0: いや、もう本当にローリンヒルをなんかその友達のオーディションを受けに行ったきっかけになった人が、お世話になってた人がいて、その人が天使にラブソングを2を、はい、紹介してくれて、うん、そこでローリンヒルを知って、うん、もうめちゃくちゃ衝撃受けて、
1: こんな歌い方があるのか。
0: そうですね、なんかもう存在すべてがもうこのかっこよすぎるこの人みたいになって、
1: うん、
0: もうそれが、そうですね、大きかったですね。
1: でもいわゆるあのスケール感というか、
0: はい、
1: そのボーカルのね、
0: はい、
1: 太さ大きさみたいなところで、はい、なかなかこう日本人には出せないみたいなところもあるのかなと思ったんですけど、はい、 そこを追求していこう。
0: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですかね、なんか女の人のこう強さみたいなのところにすごいやっぱり憧れて、
1: うんうん、
0: 自分その R&B でも結構なんていうんですか、こうヒップホップソウルの方が結構好き、こう結構武骨な女の人のなんかかっこよさみたいなのが好きで、うん、そういう人ばっかり聞いてましたね。
1: ほー、はい、じゃあそういう憧れの対象みたいなアーティストが何人かいらっしゃって、
0: はい、
1: ローリン・ヒルを
0: は
1: じめ、
0: はい、
1: やっぱりアメリカのアーティストが多いですね。
0: そうですね、最近はあのイギリスの人とかも聞くんですけど、うん、やっぱ一番はそうですね、90年代2000年代のそういうジャンルを聞いてましたね。
1: でやっぱり R&B、
0: はい、 R&B とヒップホップ、そうですね、
1: 今でもそこがメインで聞いてらっしゃる、
0: はい、そうです。
1: 逆にメタルとかロックとか、
0: はい、
1: そちらの方は、
0: はい、
1: あんまり聞かないっていう感じですか？
0: いや、一応一通り聞いたんですけど、
1: はい、
0: 結局また好きなとこに戻ってるなって感じです、
1: はい、じゃあ初めてそのオーディションから、
0: はい、
1: 音楽活動っていうところに足を踏み入れつつ、
0: はい、
1: R&B に出会い、
0: はい、
1: で今ってご自身で作曲されてる感じですか？
0: そうですね、あのプロデューサーのスペンサーと一緒に、はいはい、楽曲は作ってます。
1: スペンサーさんとはどこでの出会いだったんですか？
0: その担当のディレクター経由で、
1: はい
0: はい、紹介してもらって、
1: いい人いるよっていう、
0: はい。

0: はい、そうですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: でもその当時はいわゆるその音楽理論とか、
0: はい、
1: っていうのはゼロの状態からスタートしてるっていうことですよね、
0: は
1: い、
0: その始めた時
1: です。あ、一番最初、はい、
0: はい、そう、全くそうですね。何も理論どころかも歌ったことも
1: 楽器もやったことなかったんですか？
0: ないですね、本当に何もないです、ね、
1: 実はピアノをやっていたこともなく、じゃあ中学までその音楽はまあまあ聞く、まあ、たまに一夜カラオケ行くぐらいの。
0: そうですね、周りに特に音楽好きな人もいなかったんで、
1: うん、
0: はい、本当流行ってるものを聞いてるだけでしたね。
1: へえ、はい、から今こうやってステージでライブをやる立場も結構距離ありますけど、
0: はい、
1: どの部分が一番苦労が多かったですか？
0: そうですね、なんかまあでも基本でもずっと悩んでますね。
1: ずっと悩んでいる。
0: はい、デフォルトで。
1: それは、曲の作り方とか表現力とか。
0: そうですね、なんかやっぱり性格的に悩む性格なので。
1: そう、だから結構今あの初めてお会いしてお話をして、はい、まあ、ちょっとそのステージでもシャイな感じが、はい、出てはいるんですけど、はい、実際そうなんだなっていうのにちょっと驚いている
0: そうですね、結構なんかラップやってると結構オラついてるって言われるんですけど、はいはい、別にオラついてないですね、その普段は
1: 別人格って感じですか？じゃあ
0: そうですね、なんか何なん、そう、多分歌う時に人格変わりますね。はい、
1: あのビジュアルねご覧いただけてると分かるんですけど、
0: はい、
1: 基本的に顔は出されていないので、
0: はい、そうですね、
1: あの帽子を目深にかぶられて、はい、歌っているので、確かにあのステージからあの客席から見てももうほぼ見えないみたいな感じだったの、
0: はい、
1: それもじゃあ何でしょう、
0: はい、
1: シャイであるがゆえのコンセプトみたいな感じなんですか？
0: そうですね、なんかやっぱり自分あの本当にこういうアーティストやってて矛盾してるって思われるんですけど、あんまり人前に立つのが得意の方じゃないので、
1: うん、
0: 一番やっぱりテンション上がるのがデモができた時に、うん、家で一人で聴いてる時に、うん、一人でニヤニヤしながら聴いてる時が一番テンションが上がるので、なんかそうですね、ライブとかやっぱり今まで緊張しますし、
1: これあのレコード会社さんの人を前に、
0: はい、
1: あの言いにくいかもしれませんけど、はい、できればライブせずに行きたいみたいなところあります？
0: いや、そうですねなんかこのめっちゃこう何十年後とかにその、はい、なんていうんですか、アバターとかが、
1: はい、
0: 本当自分なんていうんですか、自分のアバターがこうライブするみたいな世界が実現したら、はい、もうそこにお任せしたいです。
1: はじゃあ実物として存在するというよりも、はい、もうなんだらそのリリースだけとか。
0: そうですね、やっぱ作る方がなんか楽しいって言ったらちょっとあれなんですけど、
1: うん、
0: それがやっぱ一番テンションが上がるの で、
1: ね、
0: はい、
1: あれですね、 WWW 以前って大規模なライブなかったですもんね、
0: はい、いや、ないですね。だからあの時も本当になんかもうめちゃくちゃなんか夢なんじゃないかなってずっと思って、なんかずっとふわふわしましたね。
1: ちょっとレベル感をお伝えすると、僕ラブダブ何回も行ったことあるんですけど、
0: はいはい、
1: あの入場にあんなに時間かかったの初めてでめちゃくちゃ人いるなと思って
0: ありがとうございます。
1: 立てなかったんですよマジで
0: ありがとうございます。
1: あれもう完全にソールドアウトですね、あれ以上入んないぐらい入ってましたよね、
0: はい、
1: だからすごいこれ売れてるなと思ってびっくりしたというのが正直なところでございましたが、はい、いや、じゃあアンキさん、どんなナンバーを、書かれているのか歌っているのかというのをちょっと聞きたいという方多いと思いますので、はい、最初に Do for Love というナンバーをお届けしてまいりますが、これどういう曲か伺ってもいいですか？
0: はい、この曲は初めてあのドラマのオープニングテーマにしていただいた曲なんですけど、はい、ドラマのテーマにもあのリンクしたあの愛のためにこう何を犠牲にできるのかっていうことをちょっと重たいテーマなんですけど、それをテーマに書かせてもらった曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんの

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nori's Tokyo Life. お届けしたナンバーがアキさんでした。Do for Love お届けいたしました。かっこいいナンバーですね、これも。
1: ありがとうございます。
0: MV を見せていただいたんですけども、はい、なんかこう、おしゃれなアメリカ風のダイナーみたいなところで。
1: はい。はい、
0: なんかこう端っこでアーキさん歌ってたり、
1: はい、
0: 魚切ろうとしてたりとか、はい、いろいろは、ね、あれ どういうコンセプトだったんですか。
1: あれはあのですね、なんかこれもちょっと話したら長いんですけど、はい、あのちょっとなんかあの料理っていうのがちょっと一つのなんかメタファーみたいになってて、はい、なんかこうなんて言うんだろうな、なんかそのドラマのさっきもお話しした怖いのために何を犠牲にできるのかっていうので、料理ってやっぱこうなんていうんですかね、歌詞にも出てくるスパイスって言葉があるんですけど、なんだろう、こう消費するものだと思うんですけど、なんかなんていうんだろうな、こうまあ生肉とか出てきたと思うんですけど、
0: はい、
1: その、まあ、生肉が、まあ、さっき言ったメタファーってその愛をちょっと愛の象徴みたいにしてて、愛の対象物というか、
0: はい、
1: で、まあ、生肉って普通食べれないと思うんですけど、
0: そのままね、は
1: い、
0: 食べますね。
1: で、まあ、そこにこうスパイスっていうこういろんななんか調味料をこうみんな、うん、MV のあれシーンにも出てくるんですけど、いろんなものをこうかけて食べるっていうのが、なんかこう愛の、なんていうんですか、本当は愛ってこう、無条件に相手を受け入れることだと思うんですけど、はい、そこにみんなこう、脚色して、うん、なんか結構こう自分の好きなように食べてると思うんですよ、料理とかって。うん、まあ、それをこう例えたというか、でも本来だったらその何もかけてない状態のものを受け入れるのが愛なんじゃないかって、ちょっとなんか矛盾してるなって自分も含め思って、そこにこういろんな自分の都合のいいスパイスをかけて食べるのって、それって本当に愛っていうのかなみたいな。
0: へえ、もう根本的なその、なんでしょう、はい、受け入れる受け入れないのところ。
1: そうですね。
0: ですよね、
1: はい。はい。
0: でも受け入れているのが本当にそれがそのまんまの形

0: ちなのかみたいな。
1: そうですね。
0: なるほど。お互い合わせてしまっているみたいなところ、
1: ね、そうですね。結構自分の都合のいいようにこう相手を調理しているじゃないですけど、はい、
0: なんか結構そのアーキさん自身がその相手がいて初めて成立するみたいな考え方を結構されてる人だなと思ったりするんですけど、はいはい、それなんか根本的ななんか原体験みたいなのあるんですか。
1: そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、自分がその心理学に影響を受けたっていうのもあって、
0: はい、
1: こう人間の感情ってやっぱこう対人って初めて例えば孤独を感じるとかも、
0: うん、
1: こう対人があるから孤独感じるって思うんですよ、そもそも。なんか、はいはい、本当に対人じゃなかったらそもそも孤独っていう概念がないって思って、うん、すごいちょっと哲学っぽい話なんですけど、うん、なんか別にそもそも一人だったら別に孤独も何もないと思うんですね、うん、けどその対人っていうものがあるからこうその人と分かり合えないことで孤独を感じるっていう感情になると思うんで、
0: はい
1: はいはい、やっぱり全部のなんていうんですかね、そういう人間の感情ってやっぱ対人から来てるなと思ってて、はい、
0: なんかそのまあ普段はシャイであんまりこう積極的に人と関わりたがらない方なのかなと思うんですけど、そうするとそれはあれですか、孤独を感じたくないからとかっていう方なのか、そもそも生まれながらそういう性格なのかでいうとどっちが近いですか。
1: いやもう完全に孤独を感じたくないから
0: 。あ、そうなんだ。
1: はい、
0: 意外です。
1: いやそうですね、なんかやっぱり自分も含め人間ってやっぱすごくなんていうんですか、脆くて儚いものだなって思ってるので、はい、やっぱり人と深く関われば関わるほどやっぱり自分の相手の嫌なとこが見えるのと同時に自分の嫌なとこを見えると思うんですよ、
0: はい、
1: それがやっぱりそこと対峙するのがやっぱり怖いなって思うんで、はい、
0: なんかその孤独とかっていうと、はい、まあ、あのどっちかというとネガティブな方の、はい、感情なのかなと思うんですけど、
1: はい、
0: それをこんだけキャッチーな曲にできるのってすごいなとも思うんですけど、
1: どう
0: です
1: 、
0: 自分の中でそこはできるだけキャッチーに変換しようとしているのか、出てくるメロディーがもう そのまま割と、はい、まんま作品になってるのかでいうとどっちが近いですか。
1: そうですね、なんかもともとそのや自分あの洋楽のR&Bを聴いてたのもあって、うん、あのちょっとこんなこと言うのもあれなんですけど、もともとあんまり音楽に歌詞を求めてなかったんですね、自分のリスナーの時に。
0: 英語だったら、
1: はい、そうなんです、
0: 音として感じてるみたいな、
1: はい、なんかもう音のかっこよさ重視で聴いてたところがあって、うん、でも一回あの本当に本場の、ラップやってるその友達に、うん、あの本当アメリカ人の友達に、なんかなんで音楽やってんのって言われて、うん、なんか何を伝えたいのみたいなのを言われた時すごい衝撃的で、うん、あ、なんかそんな深く考えたことなかったなって思って、でやっぱ自分そういうブラックミュージックやってるっていうのもあって、やっぱそこを考えずにやるのってすごいなんか失礼だなと思って、すごいそこから考えるようになって、そこからその歌詞の大切さというかをすごい意識するようになって、だからもともとその音のかっこよさ重視で作ってたとこになんか歌詞が乗っかったって感じですね。
0: それじゃあ歌詞がアーキさん自身の感情というか人格みたいなのに近いものが、はい、だから創作じゃなくて自分の中から出てくるものがそこに乗っかったって感じですね、
1: はい、そうですね、だからもともとキャッチーなメロを作りたいと思って作ったとこに、うん、そことその歌詞も両立できないかなっていうので、
0: 面白い。なかなか、あ、この番組結構シンガーソングライターさんに出てもらうことが多いので、はい、その歌詞を音として捉えるっていう人あんまりいないんですよ、
1: はい、
0: 伝えたいことがだから大体視線なんですけど、はい、詞から始まって曲ができるっていうパターンが多いんです、はい、だからトラックから始めにできてくるって感じですか。
1: そうですね、トラックがあってそこにメロを先につけますね。
0: あ、はい、で、
1: はい、
0: 言葉を当てはめて、
1: そうです、なんかパズルみたいな感じで作ってます
0: ね。はい、なんかこう歌詞カード歌詞見ずに聞くと、はい、日本語か英語か分かんないみたいなところがちょこちょこあるんですけど、はい、それも意識的にやってるって、
1: そうですね、なんかやっぱパズルなんで結構無理やり入れちゃってるとこもある。

0: で、はい、ちょっと何言ってるか分かんないとか
1: も
0: あると思います。
1: 今の日本語やったんやみたいなのがちょこちょこあって、はい、あーみたいなのが、はい、謎解きみたいな感じになってるのがありますけども、はい、そっか、じゃあそういう風に曲を作っているから音が優先になってるっていう感じですよね。でさっきの、オーディションに行って、はい、そこから音楽活動にっていう話を伺ったんですけど、はい、最初の活動形態は今とは違うんですか？
0: そうですね、最初、厳密に言うと最初も今みたいにその、バックバンドの人がいて自分が歌うっていう形が最初だったんですけど、はい、その後にいろいろあってなんか弾きた日語りでライブしてた時もあって、はい、そこの後にまた今の携帯に戻ったって感じです。
1: あ、じゃあギター弾き語りもできるんですね。
0: まあ一応できるんですけど、まあ、全然そんな下手くそですね。
1: でもなんかその R&B っぽい、はい、ラップがメインの曲もあれば、はい、本当にもう完全な歌物も少数ながらありますよね、
0: はい、
1: アクさんの曲、
0: はい、
1: それってなんか作った時期が違うとかってそういう感じですか？
0: いや特に違いはないんですけど、でもそうですね、いろんなジャンルを聞いてたのもあって、なんか結構なんていうんですか、その時の気分によって歌いたいなんかテイストがちょっと変わるみたいな感じです、うん、はい、
1: それはその時の人生観、は
0: い、そうですね、趣味、なんかバラードっぽいのが歌いたい時もあればみたいな。
1: 両方できる人ってなかなかいないと思うんですよね。
0: でもないです。
1: うーん、だから R&B 的なそのラップもできて、はい、しっかり歌い上げもバラードもいけるっていう人ってすごいなと思って、
0: はい、でもないです。
1: そうだから、ワンマンライブの時も最後バラードでしたっ
0: け、ね、あ、そうですね、はい、
1: そう、その時はうわーってなって、
0: はい、
1: 結構周りの人でも口開いてる人が何人かいたんでいやすごい歌唱力しっかりと思って驚きました。あれはさすがでございます。そんなアキさんの新譜が届いておりまして、はい、オアというナンバーでございます、
0: はいはい、
1: これ今までとまた違う試みですね。
0: そうですね、シュートさんと一緒にやらせていただいた曲です。
1: はい、
0: はい、
1: これはソングライティングとしてはどういう担当になったんですか？プロデューサーさんがいらっしゃった。
0: はい、プロデューサースペンサーと一緒に、はいはい、作って、そこにシュートさんも、はい、加わってくださったって感じです。
1: じゃあ、はい、歌詞はリリックはどちらがとかっていうのは担当はあったんですか？
0: あ、リリックは、私とシュートさん2人で。
1: あ、2人で、
0: はい、
1: なるほど。どんなナンバーでしょう？
0: 選択、人生は選択の連続だっていうことをテーマに書いた曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、アーキさんとシュートさんの、お二人のナンバーでございます。オアー

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けいたしましたナンバーがアーキさんとシュートさんのナンバーでした。オアでございました。これ4月の15日にリリースをされた新譜ということで、
1: はい、
0: 出たてほやほやというところかと思います。
1: ありがとうございます。
0: 評判いいですか？
1: めちゃくちゃ、はい、いいです。
0: いやさすがでございます、はい、でもなんか今までのそのアーキさん色ともちょっと違うというか。
1: そうですね、
0: ちょっと明るいサイドの、ね、はい、ね、はい、あのメロディーだなと思いましたけど、はい、何回聞いても今のお話し声とボーカルの声がどうしても符合しないっていうのが多分多いと思うんですけど、
1: はい、
0: ご本人ですよね？
1: そうです、あの本人です
0: どうなんですか、全然やっぱり人格違うんですか、歌う時と。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっと性格変わってる気がします。
0: どっちがどうなんですか？
1: あー、どうなんですかね、あのやっぱ歌ってる時の方がもっと情熱的なものです。
0: 来いよみたいな。
1: そうですね。
0: あー、すごいですね。じゃあなんか一緒に音楽されてる方、はい、もう驚かないか、さすがに。
1: あー、でも最初はですね、はい、レコーディング、いつもレコーディングしてるとこが、
0: はい、
1: あのブース、レコーディングブースがちょっと離れたとこにある、
0: はいはい、
1: あのスタジオで
0: ボーカルの、
1: はい、でちょっと、ま、最初はそのみんなあの自分が本当に歌ってるかどうかがわからないか、なんか影武者みたいなのが入ってるんじゃないかとかって言われて。
0: ねえ、
1: はい、
0: でもそんな最初から影武者使う人いないですよね、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、
0: いやー、なんかちょっと今日またギャップに驚いているところでございますけれどもでもやっぱりその作曲ね、リリースが止まらないというところもございまして、
1: はい、
0: なんとアルバムが6月の24日リリース予定ということでございまして、
1: はい、
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうだいたいレコーディングは。
1: そうですね、あの昨日もあの絶賛レコーディングしてきて、
0: はい、
1: あと残り2曲です。レコーディング、はい、
0: 何曲入りになりそうですか？
1: 8曲入りです。
0: 8曲、はい、ボリューミーですね。また
1: ありがとうございます。
0: 新譜ですか？
1: そうですね、新譜もあります。
0: ある、
1: はい、
0: まだ未発表もある。
1: はい、あります。
0: すごいじゃないですか、
1: はい、
0: でもこの間前のやつが、はい、去年の夏でしたっけ、リリースが。
1: そうですね、ちょうど1年前ぐらい、1年、はい、近く前ですね。
0: 弱前ですよね、
1: はい、
0: 結構なペースですね。毎2年連続アルバムリリース
1: そうですね、結構、はい、大変です
0: ね、
1: はい、
0: タイトルが、
1: はい、
0: The Black Sheep of Family。
1: はい、
0: どういう意味ですかこれは？
1: 黒い羊、家族の中の黒い羊っていう直訳すると意味なんですけど、はい、黒い羊って

0: っていう意味なんですけど、
1: はい、
0: なんか厄介者とかはぐれ者みたいな、
1: はい、
0: なんか自分結構前回のアルバムの時からちょっとお話しさせてもらってるんですけど、結構音楽を始めたなんていうんですか、きっかけというかそういう感情みたいなのが、うん、こうどこにも居場所がないなっていうのをすごい昔から小さい時から思ってて、うん、結構その厄介者っていうかこう社会とかに馴染めないなっていう経験がめちゃくちゃあって、だけどこう音楽ファーストワンマンの時にも言ったんですけど、結構音楽に居場所を与えてもらったってずっと思ってて、うん、なんで結構それまあそういう感情につながってるタイトルですね、はい、
1: 居場所がなかったっていうのはその学校とか地域とか家族とか、
0: はい、
1: 全部含めてあんまり見出せなかった、
0: ね、はいはい、
1: へえ、それはなんかこうあれですか、個人の感情なのか周りの状況も全部含めてですかね。
0: なんていうんですか、なんかもともとちっちゃい時は自分が普通だと思ってたんですけど、うん、結構こうなんていうんですか、友達だったりとか先生だったりとか、
1: うん、
0: まあ恋人だったりとか、うん、家族だったりとかいろいろ人と関わってくれて、あれ自分って普通じゃないのかなみたいな。
1: それどんなところで感じたんですか。
0: やっぱなんかこう自分結構話すとどんどん深掘っていっちゃうタイプなんですけど、
1: はい、
0: なんか結構周りの人がいやそんな深いところまで求めてないんだけどなみたいな、めんどくさいなみたいな。
1: ああ、そういう反応になっちゃうんですね。
0: はい、なんかいやそんななんかもうちょっと浅いところで話したいんだけどなみたいなのに結構温度差というか、自分は結構もうどんどん追求して追求してみたいな、朝まで討論会みたいなしたいタイプなんですけど、世の中は結構そこまで求めてないんだよなみたいな人がなんか多くて、
1: だから哲学になっちゃうんですね。
0: そうなんですよ。なんか必然的にそういう哲学とか心理学とかなんか脳科学とかそっちの方に行っちゃうんですよね。
1: いやなんかね、その今日何回か話長くなるんですけど、はい、みたいなことを言われて、
0: はい、
1: でそういうことを言う方って大体話がまとまってないんですけど、
0: はい、
1: ちゃんとまとまってるんですよ、
0: あっち
1: さん。だからあ、ちゃんと全部考えて、考えがあって固まった上で言ってるんだなっていうのが、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 面白くて、そうなの、なんか取り留めがないその長さじゃなかったので、
0: はいはい、
1: へーと思って、だから普段からずっといろんなことを考える癖がある、
0: そうなんですよね、
1: っていうことですよね。はい、そっか、え、うん、逆にじゃあそのプライベートの時とかって、はい、何をして時間を過ごすことが多いんですか、暇な日。
0: 暇な日。
1: 今は忙しいと思いますけど。
0: でもなんか最近気づいたのはもう考えるの好きなんだなと思って。
1: 何について考えるんですか、でも朝起きるじゃないですか。
0: はい、
1: 例えばどんなところか。
0: いやなんかもうその相手の気持ちとか、
1: はい、
0: 結構なんかむちゃくちゃ深掘って、いやあの時ああ言ったからなのかな、ああ言ったからなのかなとかってなんかずっと考えてるんで。
1: じゃあなんか友達から一言 LINE が来てたとしたら、
0: はい、
1: 昨日ありがとうみたいな LINE 来てたとしたら、はい、それについて深く考えるみたいな。
0: まあそうですね、最近はなんかもう全部考えてたらちょっとエネルギーが持たないん
1: です、ね、
0: 考えることを割と取捨選択するようになってはきたんですけど、うん、でもちょっと自分が気になることだともう延々と考えちゃいます、
1: ね、うーん、
0: でもさ最近は本当さっきも言ったようにちょっと楽しんでるのかなと思って、
1: ちょっと習慣というか半分ゲームみたいになってるところはありそうですけど、はい、最近深掘ったのはどんなテーマだったの、ちなみに例えば
0: 最近深掘ったの、うん、なんだろう、いろいろ
1: ありすぎてそうです、まあ本当だから思い出せないぐらい日常的にいろんなことを考えてる、
0: はい、
1: という感じなのかなと思いますけど ね、はい、ね、いやでもすごいですね、そうやってこういろんなものを掘り下げた結果として出てくる、できてくるのが音楽の作品ということで、
0: はい、
1: そんなアーキさんの音楽の作品を聴けるライブもあるということでございまして、
0: はい
1: はい、8月に入ってからですね、
0: はい、
1: 大阪と東京で、
0: はい、
1: ライブツアーがあるということで、
0: はい、
1: これどんな、ツアーになりますでしょうか。
0: そうですね、6月に出すアルバムを引っ提げたワンマンツアーになります。
1: はい、
0: はい、8月1日、大阪心斎橋コンパス、
1: はい、
0: 8月14日恵比寿の、東京恵比寿のリキッドルームで行います。
1: すごい、
0: はい。

0: 大箱じゃないですか。
1: はい、
0: 怖くない、怖い気持ちがある。
1: いや、めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃ怖いです。
0: でも WW はだいぶでかいですもんね、2つとも。
1: はい、めちゃくちゃ、はい、
0: そうですよね、はい。まあ、でも続々とおそらくチケットのご予約入っていると思いますけれども、はい、ぜひともですね、アーキさん今日聞いてこんなアーティストいたのかという方いらっしゃいましたら、はい、お近くの、会場にお出かけいただければと思います。はい、なのでお知らせとしては、4月の15日にですね、オア新風がリリースをされました。はい、それに続いて6月の24日水曜日ですね、新風です、アルバムがリリースをされます。The Black Sheep of Family がリリースをされまして、8月の1日が大阪、8月の14日が東京ということで、ワンマンライブが決定しております。ぜひね、新譜も聴いていただきつつ、アルバムも聴いていただきつつ、8月のライブもお越しいただきたいと思います。僕もあの東京のライブには行こうと思っておりますので、楽しみに出しております。
1: ありがとうございます。
0: はい、いや、これでも本当にまた人数爆発してすごいことになりそうなので、
1: ありがとうございます。
0: はい、アキさんのステージ楽しみに出しております。では続いてもう一曲お届けしていこうと思いますが、ちょっとこれどれぐらい前の曲かな、エクスパイアードというナンバーをお届けしてまいりますけれども、
1: そうですね、これはですね2024年
0: だから2年ぐらい前、
1: そうですね、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: 印象的な一本撮り MV、
1: はい、そうです。
0: あれ銀座かどこ、
1: 銀
0: 座の夜を歩いているという、
1: もう何回も歩きました。
0: あれですよね、はい、なんか一発で終わった感じじゃないなと思って、
1: はい、何回も信号に止まっちゃって、はい、
0: なんで銀座だったんですかあれ。
1: なんかその曲の雰囲気に、はい、合ってる、なんかその強い女の人の失恋ソングみたいな感じのイメージの、うん、曲だったんで、うん、ちょっと銀座を歩いてる女の人っていうなんかイメージで、うん、はい、
0: なるほど、
1: 作りました。
0: どういうナンバーでしょう。
1: 女の強い女の人の、失恋ソングなんですけど、垣間見える弱さも、うん、はい、表現した曲です。
0: お届けしてまいりましょう。アーキさんのナンバーです、 Expired。

0: The best variety of the music of tomorrow. Tomorrow's Japan's music scene. Tomorrow's Japan's music scene. Tomorrow's Japan's music scene.お届けしたナンバーがアーキさんのナンバーでございました。エクスパイアードお届けいたしました。多分これ僕一番最初に聞いたアーキさんの曲なんですよ。
1: ああ、ありがとうございます。
0: そうなんです、はい、で多分スポティファイかなんかで流れてきて、はいはい、と思って、ね、そっからなんですよね。
1: 嬉しいです。
0: だからそういう意味では2年ちょっとぐらいですかね、
1: はい、
0: アーキさんを知ってからというところだと思いますけれども、そんなアーキさんにも、今日はですね、DJ のビストキュラビにお越しいただいたということでございまして、はい、のびに聞けのコーナーを、はい、初体験をしていただきたいなと思います、はい、もうそのまんまなんですけども、はい、一つ質問を投げていただきまして、はい、その質問への回答拒否権が私にないというコーナーでございます、はいはい、何でもどうぞ。
1: さっきからずっと思ったんですけど、やっぱり、はい、この本番始まる前からめちゃくちゃやっぱりいい声でずっと
0: ありがとうございます。
1: 聞き惚れてるんですけど、
0: まるまるお返ししたいところですけど、はい、
1: なんか喉のためにやってることとか聞きたいです。
0: あーねえ、なんか聞いていただくことあるんですけど、はい、僕は酒を飲む方なの で、
1: あ、 そ、 うなんです。
0: そういう意味ではあんまり喉に良いことはあまりしていないというのが正直なところでして、はい、そうで、お酒はまあタバコそうなんですけど、お酒は、はい、の週に何回かは飲む、
1: はい、
0: うん、あとなんだろう、本当に何もしてないんですけど、はい、毎日必ずやることといえば、はい、ちゃんとお風呂に浸かる、湯船に浸かるみたいな、はいはい、その時に蒸気を吸い込むのが良いのかな、はい、と思ったりとか、はい、あとは定期的にちゃんと水を飲むみたいな、はい、はい、ある程度の量、なんか1日2リッターとか、さすがにそこまで飲めないんですけども、 うん、っていう感じですかね。でも割と起きた瞬間からこういう声を出せます。
1: いや、すごい。
0: そう、それは特技ですね。え、どうですか、朝起きた時とかって声。
1: いや、もうカッサカサのカッサ汗です
0: ね。え、どれぐらいでいけるようになります。
1: いや、もう声というか、まずもうスイッチが入らないので、うん、なんかもうそうですね、 3,4 時間とか経たないとずっとぼーっとします。
0: 下手したらじゃあ1日喋らずに過ごすこともあるということですか。
1: あ、もう全然あります。
0: えー、はい、え、なんかこうネットフリックス見ながらなんでやねんとか言ったりしないですか、なんか。
1: あ、でもめっちゃ爆笑とかはします、
0: ね。あ、それはする。おもろいのがあったらちゃんと爆笑して。
1: はい、もう YouTube の面白い動画とかで、はい、ずっと延々ループして笑ってる
0: だけ。へえ。それを見て楽しい思う気持ちになってやっとスイッチが入ってくるみたいな。
1: そうですね。
0: え、アーキさんの一日のルーティンってどんな感じなんですか。
1: ルーティンですか。なんだろう。
0: その特に何もない日の。
1: 特に何もない日。なんだろう。あ、でも最近っていうか、ちょっと前からジムに行くようにしてたんですけど、はい、それは朝方になりたくて、
0: はい、
1: もう家の、そういう理由もあってジムに行くようにしてたんですけど、うん、最近ちょっとまた朝起きれなくなって、ジム2ヶ月ぐらい行けてなくて。
0: あ、もう普通に年会費だか払っている状態。
1: あ、一回ちょっと解約して。
0: あ、したんです。
1: なるほど。なんていう、散髪券みたいなのにしたんですけど、はい、ちょっといけてないですね。
0: 何をトレーニングしようと思ってだったんですか。
1: なんかもともとパーソナルジムに行って行ったんですけど、
0: はい、
1: ちょっと高くて、
0: まあそうですよね、
1: 継続できなくて、24時間ジムに変えたんですけど、うんうんうん、24時間ジムでは上半身鍛えるところのエリアはちょっと筋トレガチ勢の人が、
0: うん、ちょっと怖いですよね、
1: はい、多くて。
0: わかります、わかります。
1: ちょっと下半身のところに潜んでましたね。
0: あ、そう下半身のところやってみて、
1: はい、
0: ここから上半身もじゃあやっていこうかなみたいな。
1: 上半身家で
0: ダンベル
1: ちっちゃいダンベルみたいなのあるんで、はい、それでちょっと自分でやろうかなみたいな。
0: お、すごいじゃないですか、はい、そのうちも懸垂とかし始めるんですよ、なんかベランダとかで。
1: 懸垂はちょっとできないんですけど。
0: す
1: はい。
0: すごいです。ムキムキのアーキさんがひょっとしたらライブで見れるかもしれない、いつか。
1: いや、したいですね。
0: ね、でもそもそも今でもなんかね、はい、スマートでいらっしゃるので。なんかスタイルいいなと思ってずっと人から見てたんですけど、
1: はい、
0: なんか維持してることやってることあるんですか。
1: あ、でもそのパーソナルに行ってから、はい、あのジャンクフードをやめましょうって言われて、はい、そっから一切そういうジャンクフードだったり、あのインスタント、あのカップラーメンとか、もともと大好きだったんですけど、はい、やめましたね。
0: 何を食べてるんですか今じゃあ。
1: そうですね、なんか一応カロリー制限をしてて、は
0: い、必要なくないですか
1: いや、なんかもう癖になっちゃって、
0: はい、
1: なんかもう計算して食べてますね。
0: へえ、じゃあ野菜とか。
1: そうですね、野菜とか、あんまりそうなんか体に悪いものを食べないようには、そんな厳密にはやってないですけど。
0: 基本自炊ですかじゃあ。
1: いや、自炊はちょっとできなくて、はい、なんかそのおかずをなんていうんですか、こうもうあらかじめなんていうんですか、計算してあるものが届く、はい、こうシステムみたいな、
0: あの冷凍的なやつが、
1: はい、そうです、はいはい、そうです、そういうのをちょっと食べてます
0: ね。はあ、はい、じゃあそのできるだけ素材に近いものをなんか食べて、はい、ジャンクにならないように
1: してます。
0: すごいな、はい、徹底してますね。
1: いや、でもなんかびっくりしたのが、あのそれジャンクフードとかインスタント、はい、そういうカップラーメンとか、まあ、ずっともうほんと毎日のように食べてたんですけど、やめてから、はい、なんかほんと寝起きでも顔がむくまなくなったんですよ。すごいやっぱ塩分過多だったんだなと思って。
0: むくんでもそんなにかもしれないですけどそうですか、はい、
1: ちょっとびっくりしました、ね、
0: あ、じゃあ体調は良くなって。
1: 体調良くなりました。
0: うーん、はい、じゃあバランスの栄養のバランスね、大事なんですよね、はい、そういう意味では。
1: はい、
0: そっか、はい、なぜかなんか料理番組みたいなものになって、
1: はい、
0: 実は、自炊はしていなかったというか。
1: してないですね、
0: はい、あんまり得意じゃないですか、ね、料理。
1: いや、なんか料理ってこうなんていうんですか、めっちゃ同時進行でやんなきゃいけないじゃないですか、うん、あれがちょっとテンパっちゃって、
0: あ、
1: なんかこれをやってる間にあれやってみたいなのが、なるほど、結構マイペースなんで、なんかこうなんていうせかされるみたいな感じなのが苦手で、はい、あー焦げちゃったとか、あーなんか茹ですぎたとかってなって、わーってなっちゃうんです
0: よ。おかずできたのにご飯炊いてなかったとか。なるほど、
1: そうです、そうです。
0: 意外なところがお茶目な一面もございました
1: はい、
0: はい、というわけで今日はいろんなところから、はい、アキさん初めてだったので、掘り下げてみましたけれども、
1: はい、
0: 大変に面白い方だなと思っておりまして、はい、またぜひねお越しいただければなと思っておりますので、はい、またリリースですとかライブとかありましたら、はい、ぜひねこの番組 PR に使っていただければと思います、
1: はい、
0: というわけで今日はアキさんをゲストにお迎えをいたしました。
1: はい、
0: 初ですがいかがだったでしょうか。
1: いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。
0: 本当ですか、大丈夫ですか、
1: はい、
0: なんか1時間ほぼ台本なしで喋、
1: はい、
0: るという番組でございましたけれども、
1: はい、
0: そんなアーキさんぜひともね、6月24日リリースの、はい、新譜でございますアルバムゲットしていただき、これははい、サブスクの方にもリリースはされる、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい、
0: ぜひゲットしていただきたいということと、はい、8月の1日そして14日、はい、大阪からの東京でライブということでございますので、はい、まだチケットはあります、
1: はい、
0: よね、チケットどういう風にしたらよろしいでしょうか。
1: は
0: い、
1: チケットはですね、私の SNS のプロフィールのリンクからも飛べますし、はい、普通に検索していただいても、はい、買えます。
0: はい、
1: アーキワンマンライブって検索していただければ。
0: わかりました、
1: はい、
0: ARCHE でアーキさんでございますので、はい、ぜひね、検索をしていただきまして、またサブスクで、はい、音楽を聴いていただいたりとか、本当にたくさん曲もありますので、
1: はい、
0: 楽しんでいただければと思います、はい、ラストのナンバーをお届けいたします。パラサイトという曲でございますけども、はい、どういうナンバーでしょうか。
1: これはですね、私が、一番個人的に感情を一番乗せれた曲だと思っています、うん、はい、
0: なんだろう、
1: 本当に強さと、脆さ、人間の

0: はい、を一番描けた曲なんじゃないかと、はい、思ってます。
1: ありがとうございます。はい、ラストのナンバーパラサイトお届けをしてまいりましょう。本日お迎えいたしましたゲスト、アーキさんでした。ありがとうございました。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

チェンバリスタ明美雪のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。さて皆様いかがお過ごしですか。咲きましたよ札幌でも。もうなんだかね、可愛らしいピンクの花が一輪二輪と、少し暖かいところではね、なんか随分もうね、そのものがもうピンク色になってました。あー、やっと札幌にもこうやって春がやってきたな、嬉しい思い出もありました。昨日ですね、ちょうどオンラインのロマン紀行を配信しておりました。毎月ですね、月末のだいたい3週目か4週目の日曜日の夜にやってるんですね。もう皆さんが一番くつろいでらっしゃって、あるいはもしかしたらとても忙しい家族との団らんもあり、お出かけもありと、まあそういう時にどうして配信するの、もうちょっと暇な時にしてよと言われつつも、なぜか日曜日の夜6時半から7時40分のこの70分間という枠でやっております。まあそんな中でですね、いろいろな方に出演していただきますが、北前船の運んだ酒と魚という、そんなコーナーもあるんですね。そこではその季節の料理をちょっと出していただいて、そしてそのお料理に合うお酒もご紹介いただいてるんです。なので清浄学園前の一句庵のおかみさんに作っていただいたお料理と、おすすめの、まあ、お酒、まあそれはですね、おかみそのものがですね、私はこれが好きなのよという、そういったお酒をご紹介いただくこともあります。で、昨日はですね、京都のまさにこの番組のスポンサーでもあります創業150年の、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽人という、その鳥羽人のおかみさんにご紹介いただきました。まあ、鳥羽人の料理人の方が作られたですね、本当に美味しそうな春の一品でした。一つはね、まるで桜餅がそのままお皿に入ったのと思うような、まあ、道明寺粉と淡くピンクに染められてますから、まさに見た目は桜餅なんです。しかし、いえいえ、あのねっておかずなので、もちろん甘くないんですよ、中には甘鯛が入ってますなんていう、もうなんだかね、オンラインで見てるのがね、もうこれをすぐに鳥羽人に行って、この春の御膳を食べたいと思うような素敵なお皿でした。そしてもう一つはホタルイカのご紹介もありましたね。そしてやっぱりね、そこに出ていた、まあ、昆布で出汁を取りと、そしてこうやって道明寺粉も北前船は運んでいましたし、それぞれの食材がみんなそれぞれの寄港地からやってきた、このそれぞれの航路の記憶とでも言うんですか、
それが一皿に集まったような素敵な春の御膳をご紹介いただきました。そして鳥羽人のおかみさんに聞いたんです。こういったお料理におすすめのものはと聞きましたら、おいしいお酒をご紹介いただきましたよ。さて1曲目いきましょうか。グリークのホルベルク協奏曲、1楽章と2楽章です。ではどうぞ。

いや本当にね、こうやってラジオでね、いろいろなゲストの方に、北前船のこと、そしてそのご当地の美味しいものであったり、美味しいお酒であったり、それからね、この地ではね、お酢を積んだんですよ、お米だったんですよ、材木だったんですよ、美しい石だったんですよと、それぞれ皆さんのね、違ったそういう積み荷のお話も本当に楽しいんです。そしてラジオで聞きながらも、またオンラインでもご紹介いただきたいと思っておりまして、その中の何名かのね、ゲストの方にはオンラインの方でごスライドなどでお写真見せていただきながら ご案内いただくような、そのようなことも月1回で配信しています。先ほどちょっとお話をしていました、そんな中で北前船が運んだ酒というコーナーで、おいしいお料理とお酒、この番組のスポンサーでもある京料理の鳥羽人さん、鳥羽人のおかみさんがもご案内いただいたのが、本当においしそうな春の一品だったんですけれどもね、このお料理に合うお酒って何でしょうねって私が聞いたんです。そうしましたらね、いや今ねこのお酒おすすめしたいっておっしゃったのが常陽というお酒でした。あ、常陽、どっか聞いたことあるなと思ったんです。と言いますのも、鳥羽人というのは醍醐寺さんのもう広い広いこの敷地、美しい桜とね、今は夜間のねライティングなどもされて、すごくね有名な、桜でも有名なお寺なんですけれどもね、その醍醐寺の広い境内の中にと言いますか、隣接してある京料理のお店なんですよね。そしてそれが伏見区というかなり京都の南にもなります。そこから、また常陽市というのもその周辺にあるんですけれどもね、その常陽市から取ったお酒なんですよということでご紹介いただいたんです。なので言ってみればうちの近場のお酒なんですなんてね、笑いながらお話しされてましたけれども、辛口のいいお酒ですと、ずらりとね瓶も並べて見せていただいたんですけれども、こんなにも何種類もあるってこれどういうことって言ったら、ワインのように毎年毎年のその銘柄をですね、こう別に出してらっしゃいましてね、シリーズ化されてるんです。常陽2016、常陽2017のようにして出していらっしゃるようでした。なんと楽しい、そうなんですねなんてお話をしてましたら、このように常陽も美味しいですけれども、もともとね京都の酒といえば玉の光なんですよってもおっしゃったんです。玉の光、それは聞いたことあるな、父が飲んでたかもしれない、なんだか小さい頃それ、なんか知ってるような気がすると、自分で漢字が読めたぐらいに思ってですね、いつもいつも父が大事そうに飲んでた、あのお酒そうじゃなかったかななんて思ったんですけれどもね、その中でもその銘柄として、玉の光の、この銘柄として永遠というのが出たんですと。で、永遠ってっていう話聞きましたら、永遠は一つはもう永久の永ですね。そして縁はね、ご縁の縁って書くの。もうそうやって永遠と書いてありました。黒いラベルにですね、金文字で書かれて、飲んだかすごい迫力のあるお酒でした。それもね、ご紹介いただいたりして、そんなコーナーもあるような、そういった配信の番組でもあります。そして、そこで、前半は30分間、こちらのラジオでお話しいただいたゲストの方々に、さらに詳しくであったり、あるいはラジオでお話しした港ね、港の写真こちらなんですよというふうに見せていただいたり、そのようにしてラジオとオンラインとどちらもでロマン聞くを楽しんでいただきたいと、そんなふうにも思っています。そんな中で歴史を大切にする、そしてそれを未来につなげて自分たちのふるさとをやはりこう愛着を持って次の時代にこう手を渡す、なのでもう私たちは本当に素晴らしいこの歴史を味わい、そしてまたそれにこうなんて言うんでしょうね、尊重し、古の方々のいろいろな努力を、やはりそれをしっかりと学ばせていただいて、でそういった先人はこのようにしてこの歴史を守ってきたんだよということを若い人たちに、それも高校生、中学生、小学生といった人たちに伝えて、彼らが自分の言葉で、小学生は小学生なりに
中学生は中学生なりに、まあ、高校生は高校生なりにというそれぞれの段階に応じてね、もう本当にその段階に応じたガイドをしてくれないかなと私は思っています。なので鳥取であったり福井県であったり、それから青森であったり、それぞれみんな深い歴史があります。それをその土地の子どもたちの言葉で聞きたいなと、そんなふうにも思っているんですね。なので、こちらのラジオのロマン紀行ももちろん、オンラインのロマン紀行もこれからもたくさんのゲストの方に支えていただきながら続けていきたいなと、そんなふうにも思っているんですね。そしてこのラジオのこの番組が始まったのが2017年でしたからね、もう9年目になるんです。まあ、そうやって出てくださったたくさんのゲストの方々、どれだけのことを学ばせていただいたでしょう。そしていろいろなことをそのゲストの方々に

ゲストの方々がリスナーの皆さんにご案内してくださいました。うちの町の祭りはこんなんなんですよと、お城はね、百名城にも入っていてね、とそしてうちのねこの川一級河川でねいい川なんですよと、それぞれの思いが込められたそんなお話を聞かせていただくのがこれからも楽しみです。さてこの後はゲストの登場です。

0: さて本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日のゲストは北前船研究家であります矢竹浩二さんにお話を伺います。矢竹さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 矢竹さんにはですねこの番組のゲストの皆さんをもう数々ご紹介いただきまして本当にありがとうございます。まあ、この番組がですね本当に歴史と文化を伝える豊かなそんなひとときになっているのも本当に矢竹さんがね厳選してくださったゲストの皆さんのお話のおかげだなと思っていつも感謝しています。本当にありがとうございます。
1: はい、こちらこそありがとうございました。い
0: や、そしてねこうやって思い返しますとね山形県の米沢の方であったりそれからですね三重県の志摩の方であったりあるいは長野県の方であったりもう本当にまた矢竹さんにもね何度も阿公のお話サコシのお話もいただきましてこの塩のことがどれだけその当時の人たちにとって塩が大事だったのかということも教えていただきました。また香川県の小豆島の醤油ソムリエールという素敵なね、まあ、なるほどね醤油にもこんなにも情熱を傾けてらっしゃると、まあ、確かに私たちの食事にとってはもうね欠かせないものだななんて思ってこのようにね今までのゲストの皆さんのこのお話そしてそれを思い返しますとねもういろんなその矢竹さんのいろいろな方への思いも感じますけれども矢竹さんはどのようにしてねこうやって素敵な方を見つけ出してくださるのかその秘訣なども今日はですねお伺いしたくて
1: それぞれテーマがありましてね
0: テーマ
1: 港といえば川でしょ、
0: はい、
1: で川の大きな一級河川のところ の江戸時代の話をすれば海運につながっていくんですね。
0: うーん、
1: それから日本百名城とか俗日本百名城ありますでしょ、
0: はい、
1: でこれは藩の藩長なんでね、
0: うんうんうん、
1: 当時の藩の財源について話していただいたら要するに流通の面から北前船につながるんですね。
0: なるほど。
1: あと醤油とか味噌もですね、
0: うん、
1: これ江戸時代の特産品でね、
0: はい、
1: この切り口から探しても北前船とつながるんですね。
0: なるほど。
1: まあ、その他にはフォーラムが旅に、うん、フォーラムを紹介してきましたけどね、
0: うん、
1: やっぱり江戸時代の一番大きな産業というのはクジラだったと思うんですね。
0: クジラね。
1: クジラはすごい産業なんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
1: その発展のしたのがやっぱり北前船が発展したということと、瀬戸内海で家浜式塩田ができたことがつながるんですね。
0: はあ、塩田とつながる。なるほど。
1: はい。クジラというのはもう江戸の時まではね、
0: はい、
1: 天皇陛下とか将軍ぐらいしか食べられなかったんですよ。
0: あ、
1: だから塩ができたことによって、ね、大量に、
0: うん、
1: それを遠くに運ぶことができたんですね。
0: なるほどね。
1: 運ぶのは当然日本海側では北前船なんですね、
0: うんうんうん、
1: それでそういう切り口でクジラの切り口でもできたんですね。
0: あ、そうだったんですね。
1: はい、
0: うん、
1: この番組はちょうど9年前の5月から始まってるんでね。
0: そうなんですよ。
1: ちょうど9年になるんですね。
0: そうなんです。はい。
1: それで私が最初に出たのはその2ヶ月後のね、岡山の北前船フォーラムについて話してくれて、秋田さんから あったから、それが始まりだったんですよ。
0: そうでしたかしらね。あ、岡山の北前船フォーラムがきっかけで、こうやって矢竹さんがご登場いただくようになったんですね。
1: はい、それで、そうなんです。それで、私はもともと、こういうことする前からね、
0: うん、
1: 地元、私東京にいるんですけど、地元の、佐古市ではもうすでに研究者が全部研究してるわけなんで、地元じゃなくて気候地側から、調べないといけないと思って、全国の気候

0: うちの、あの詳しい人に取材をしたことがあるんです。
1: そう
0: ずっとだから飛行機側から調べることがあるんで、この番組が始まった時に、うん、まあ、私が電話してもなかなか教えてくれないことが多いんですね。
1: いやいや、そんな。
0: で、実際このサコシの中には72カ所に行った船賃日報というのがあるんですよ。でそこにも実際行って、もう取材して自分で行ってできたのは野辺市とか酒田とかね、長島なんですね。
1: そうですか。
0: で他のところ行ってもね、あの石造物が分かる程度で、行ってもなかなかね専門家で会えないわけでしょ、
1: うんうんうん、
0: だからこの番組が始まった時にこれを通じて話したらいいなと思ったんです。
1: なるほど。
0: だからあの頼まれもしないのに最初は紹介していたと思うんですね。
1: いや、ありがたかったです。もう初めの頃もね、いろんなガイドさん、味わいのある方々がたくさん出てくださいました。
0: まあ最初はね、下津の方だったんです。
1: ああそうでしたね。
0: 下津の方はあの石黒さんが、あの小樽と関係あったらしくてね、そこに行って実際石黒さんも下津に行かれたしね。
1: あそうでしたね。
0: はい、それとか小豆島の方とかね、
1: はい、
0: もういろいろいろんな方ね、あのいろんな方を通じてね、いろんなことが分かって、それが後でまたつながっていくんですね。
1: ああなるほど。あのこのつながるっていうのが面白いですよね。
0: うーん、一番最初川船で気づいたのは津山だったんですよ。あ
1: 津山、はい、
0: 津山っていうのは100名城があるんですけど、そこに川が流れてるんですね、
1: う
0: ん、その川の橋の津山のところの橋には西大寺広域ってちゃんと渡し船があるんですね。
1: 西大寺、
0: でそれであの西大寺もこれ北前船で行ってたから、ここも日本遺産になるんじゃないかと思って西大寺も企画したら、その後西大寺も申請したでしょ、何年か経って。
1: そうですよね、
0: はい、うわ、でも地元のね、歴史家の方に毎年津山に私行く用事があって行ってたんでね、お城の他にも、そしたらそんなのは下津井の方でここは関係ないんだよ言ってたんですけど、そんなことはないと思ったんでね。やっぱりあったなと思いました。
1: はあ、そうだったんですね。でちょうどその日本遺産のことも随分活発にね、全国の皆さんが申請なさるようになってから、あのその土地の学芸員さんもそうですけど、自治体の方もね、北前船に興味を持ってくださった方もいらっしゃるようで、あの随分いろいろと皆さんが熱心にね、お話もね、あの聞かせてくださるようになったのがもう何より嬉しかったですよね、
0: うん、それで私の隣の町の品瀬はですね、
1: うん、
0: 北前船が誰も思いもしない地域だったんですね。ところがあの北前船フォーラムに毎年そこの市長が来られてたんですね。なぜ来るんだろうと思って不思議だったんですけど、
1: はい、
0: きっと何かあると思って、その西大寺じゃなくて日生の学芸の方に出たらやっぱり関係あって、後にここも日本遺産にあの認定されるんですね。
1: あなるほどね。いやなのであれですよね、これ1年のうちに2回ぐらい北前船寄港地フォーラムっていうのを全国で回ってるんでしたかしら。
0: あのコロナのあるまではあの特に日本遺産が認定された2017と18はすごく多くて4回以上あったと思うんですよ。
1: そうですか。そんなにたくさんあった年も。
0: で最近は1年に1回に減りましたけどね。
1: 1回になりましたか。なるほどね、
0: はい、そこに行くといろんなヒントがありますしね。
1: いやそうですよね。
0: そのこの間は基礎でやったから、基礎のあの串ね、
1: あそうそうそう、
0: おろく寿司もやったでしょ。
1: そうおろく寿司、そうでしたよ、
0: おろく寿司、あの、ね、あれはすごく面白かったんですけど、そこで実際串を行ってるあの人がいたんですね。
1: うん、
0: それで、まあ、その方はフルートを作ってたんですけどね、フルートはね一人でできないんですよ、完結がいろんな人の手があのして分業なんですね。
1: そうなんですか。
0: そういうんでその人が、それで一人で完結するものを作りたいと言い出して、それがちょうどおろく寿司だということで、そこで地域協力なんか会というのがあって、それで来てやって、もう来年で3年になるんですけどね。あ
1: そうだったんですね。
0: はい、
1: いや、すごいですよ。あの、串の話も驚きましたね。
0: はい、いろんな話があって、それぞれテーマを決めて、そちらの専門の方に言うと、みんな、あの、放送の内容もちゃんと、音声データもありますのでね。その方にだけを送ったら、 あのよくすぐ出てくれ

0: るんです。
1: なるほどね。本当に嬉しいです、ね、この兵庫県の三方郡ですか、この間も上町の方も、
0: はい、上町ね、あそこも、ね、行政があんまり北前船に関心がなくて、あの方すごいもう全国のあの客船長を集めてね、全部調べてるからみんな教えてくれるんです。
1: すごいですね。でも嬉しいですよね、なんかそうやってこう興味を持ってこう調べられて、うん、そしてこの間のその上町の出ていただいたあの上町立ジオパークと海の文化館というね、素晴らしいお名前の、うん、あの館長さん、谷淵館長がそうやってね、はい、ご自身の興味も含めて単にお仕事っていうんじゃなくて、ものすごい郷土愛を感じましたから、なんだか嬉しくてね、聞いていても幸せな気持ちになりました。
0: はい、
1: でもそのね、あのあれですよね、竹さんも上町だけではなく新温泉町ですとか、もうそのご縁に広がりが出てますね。
0: 当然そうなんです、繋がっていくんです。その前は豊岡の竹野町もね、やったと思うんですけどね。
1: そうです、そうです、
0: あそこも活発だったんです。あの辺はもうすごく北前船活発なんですけど、豊岡も上町もあんまり行政は関心がないんでね、だから日本遺産に認定されない、あの申請しないんでならないだけでね、申請したらなると思いますけどね。
1: そうですよね。いや、ほんと3つ、あの三つどもえでなっていただきたいですね。
0: そうですね。
1: ねえ、いや、なるほどね。あ、でもこうやってね、あのいろんなゲストの皆さんを、もう、矢竹さんのご紹介で、ね、番組でお話いただいてますけど、今度はこのあたりの方がいいんじゃないかな、みたいな、何かそういうのあるんですか？
0: 今度はやっぱり、その、前、しわぐち諸島の方にね、あの、5回ぐらい続けて出たことがあるでしょう、番組の初期のとこ。
1: そうでしたね。
0: そのうちは、しわくの方が川内に来たらしくてね、これは陸奥なんです。陸奥市の近くにあるんで、その話をしてもらったらいいなと思ってるんですね。
1: ああ、いいですね。
0: はい。それあと、鞆の浦もね。
1: 鞆の浦、は
0: い。今、ちょうど大河ドラマやってるでしょ。
1: ああ、
0: いや。で、室町庶務最後の人があそこで過ごしたんですよ、最後。
1: あ、そうなんですか。
0: はい。それからすごい歴史があるんですよね。それと、あそこの人たちは、クジラを取るための出稼ぎに、あの西海上に行ってたんですよ。
1: あ、そうですか。鞆の浦の人たちが、
0: はい、
1: は
0: あの島の方がね。
1: なるほどね。あ、そう。いや、鞆の浦というとね、あの大きな壺に入ったオスのイメージが大きかったので、なるほど、クジラもね。
0: で、鞆の浦というか福山市はね、前に日本100名城で100名城のガイドの人に出ていただいたことがあるんですね、15年前に。今度は城じゃなくて港で、そこ日本遺産になってるんでね。
1: なるほどね。
0: あの北前船やってるのに北前船で申請しないで、別の切り口で申請したのが江差とここなんですよ。
1: なるほどね。いや、楽しい。いや、これからもね、竹さん、はい、もういろいろなゲストの方も楽しみにしてますので、まあ、リスナーさんもおそらくね、とっても楽しみにされてると思います。今後ともぜひ、ね、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: そしてまた竹さんご自身もご登場くださいね。
0: はい、どうも、わかりました。はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。はい、
1: はい、このコーナーのゲストは矢竹浩二さん、北前船研究家でいらっしゃいまして、そして数々の素晴らしいゲストをご紹介してくださっております。今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さて、では進めきたまり船コーナーに参りましょうか。本日は前半は毎週毎週素晴らしいゲストをご紹介いただいています。北前船研究家の矢竹浩二さんにお話をいただきました。矢竹さんは本当に毎回全国で行われております北前船寄港地フォーラムにも出席なさりましてね、多い時には年4回やっていた時もあるとおっしゃってましたね。もうその全てにご出席なさっています。そして私もね、北前船寄港地フォーラムという、まあ、名前ですから、大阪から出港して瀬戸内海を回り、そしてこの島根県ですよね、こう日本海に出て、そして北海道ということは、その寄港地のあたりをぐるぐると、まあ、2カ所ずつぐらいで開催するのかと思いきや、なんとある時はですね、鹿児島で開催でした。鹿児島と思いましたら、やはりあの富山のですね、薬売り売薬さんですよね、が昆布担いで薩摩組と言われた人たちです。特に優秀な人たちが薩摩組の人たちに選ばれました。そして鹿児島まで行き、まあ、昆布も売りなんですけれども、この昆布がですね、まあ、薩摩ひいては琉球ひいては中国、こう甲状腺の病が流行っていた中国で、用土がその病に効くということで昆布が多く求められたんですね。そんなことから琉球と中国の、まあ、闇取引があり、密貿易ですね、そしてその琉球と薩摩とのやり取りがあり、そして薩摩とこの高岡富山の売薬さんのやり取りがありと、まあ、そのような裏の歴史もあったわけなんです、まあ、それが非常に大きな富を薩摩にもたらしました。最終的には明治維新の時の資金になったと言われているのが、まさにこの資金でもあります。そうなりますと、たどりたどれば北海道の昆布がと、今私たちは北海道に住んでいて、ふと、そうだったのねと、明治維新ってこの昆布と関わりがあったのなんて思う、まあ、今日この頃ではありますけれども、そのような面々たる歴史があったんだなとくずく思います。まあ、そんなことからですね、まあ、それが今やオープンとなって、このような北前船寄港地フォーラムで開かれるのが鹿児島になったということですから、その講義のテーマなどもですね、そういったものも入り、まあ、いいじゃないかと、いろいろと皆さんでご縁を広げていきましょうよということで、鹿児島県知事も皆さんも喜んでいらっしゃるという開催でした。さらにですね、次はどこなんだろうと思いましたら、なんと沖縄だったんですね。その昆布絡みの琉球でも、北前船フォーラムがありました。そしてある時はですね、なんとなんとですよ、国内

じゃなく、ピュンとこの海を越えて外国にまで行きました。フランスのパリで開催されたんです。次の北前船寄港地フォーラムどこですかって言ったら、いやパリで開催なんですよと言われて、もうびっくりしまして、ひっくり返りそうです。どうしてパリなのと思ってましたらね、フランスに住む日本人の、まあ、料理人の人、まあ、皆さんレストラン持ってされてる方々がね、そのミシュランの星をいただくには、そのフレンチにうまみがあると、この昆布のうまみがないとこの頃星が取れないんだなんていう話もあり、そんなことから日本人が経営するフレンチ料理、そのフレンチの店はですね、やっぱりその星もいただき、これは美味しいと言っていただく、このこれは何なんだと、まあ、もともとうまみという言葉はありませんでしたからね、英語にもありませんでした。しかしこのその何とも言えない風味という、まあ、それが昆布だったんだということから、そのフランスの人たちにもその昆布の大きな存在を知っていただくに至り、そうして北前船寄港地フォーラムがパリで開催されたと。でその時にはですね、京料理もここの昆布がといつも言っているその、料亭のですねご主人がですね、利尻昆布がいいですよなんて言ってくださっている方がおられるんですね。まあ、その方がですね、そのパリの北前船寄港地のそのフォーラムにも日本代表のようにしてね、ご出席なさってました。そして昆布の話どうですかと、このうまみと、いや本当です、私たちとしては本当に自慢したいですよね、こういったうまみ、そしてそれがとても体にもいいこと、まあ、それが海外の方々にもねどんどん伝わるといいななんて思っています。まあ、そんな中でね、この矢竹さんはそんな北前船寄港地フォーラムにすべてご出席されてるわけです。そしてそれだけではありません、まあ、このような華やかないわゆるイベント的なものだけではなく、もう大昔からですね、いわゆるその土地その土地の寄港地の郷土史家の方々が集まって、自分たちの歴史はと、まあ、歴史家の集まりのような、まあ、そういった集いもあるんですね。その年1回の集いの方にも顔を出されています。まあ、そのようないろいろ多岐にわたるお付き合いの中から、あ、この人こそラジオで皆さんに向けて話していただいたらいいんじゃないかということで、もういろいろな方にお声をかけてくださってるわけなんです。まあ、しかし皆さんそれぞれね、お仕事がありお忙しい方々なんですけれども、心よくいいですよということで30分の時間をいただいて、素晴らしいお話をしてくださっています。まあ、このように私もね、この番組が今9年目ですから、続けられたのも前竹さんのとかがこれだなと、そのようにも思っています。そしてまた私自身も、北前船公園として建事を携えて各地に行っておりますので、そこで出会った方々、我こそはこの酒田の酒のことを語らしたらもうねというような方にも、じゃあ次はあなた酒田の山形県のお酒についても語ってくださいよと、秋田の米について語ってくださいよと、岡山なら岡山のこのまさにその麺かな、愛と麺の話、ジャパンブルーの話語ってくださいよと、素晴らしい方に出会える、まあ、そんな機会を私自身もいただいていることに感謝をしています。年間約50名、そしてもう9年ですからね、450名、まあ、延べ、まあ、何回か出てくださっている方もいらっしゃいますので、延べ450名すごいことですよね、本当にありがたいなと思ってます。まあ、そのような方々、今後もねいろいろな、まだご出演いただいていない素敵な方もたくさんいらっしゃいますし、いやいや、あの方のお話は30分ではとても足りなかったと思う方もたくさんいらっしゃるんです。そしておそらくまたそのご出演いただいた時から、ご自身のご研究も、あるいはご自身がこうやって管理して学芸をなさっているところも、内容などにもやはり進化があって新しい発見があって、まあ、そのようなお話をね、また皆様にお届けできたらいいなと、そんな風に思っています。でちょうど昨日ですね、そのオンラインのロマン企画の方を、開催したんです。でその昨日の、まあ、4月のロマン企画ですよね、4月のロマン企画の講師といいますのがね、

前にご登場いただいた方だったんです。それでどんな方かと言いますとね、高砂でお世話になった時に、主催をしてくれた人でした。どんな主催かと言いますと、まさにね、北前船の帆の改良をした苦楽松右衛門という人がいるんですよね。その帆というのはもう何かこう漫画のようにして書くと一枚の大きな帆のように書かれますが、もちろんあんな大きな一枚の帆で、このね帆船が動くと風が来るとバタンと倒れるわけで、上手に風を逃がすように縦に隙間が入っているんですね。つまり着物の反物のようにずらっと長いものを伸ばして、その反物が何枚も何枚も10本20本も縦に並んでる感じ、それを麻の紐で剥いでいると言いますか、それが隙間となって風を逃がしてるんですね。上手に風を逃がしながら風をはらませて、そしてスピードが出るように改良したのが苦楽松右衛門なんです。なのでそれまでの船というのはむしろのような、こう帆が張ってあったりして、なので一回嵐にあったりするともうそのむしろはですね腐ったり、それからバラバラになったりしていた。スピードなんていうものを測れるようなそんな船ではなかったと。それがもう1年に、そうですね、春に出航して秋にはもうさっさと戻ってくるようなそんなスピード、大阪から北海道まで行って北海道からまた戻ってくるんですよ。もちろんエンジンがついてるわけじゃないですからね、帆船です。いくら早いと言ったって半年でさっさと商いをして帰ってくるっていうのはそれなりのスピードがいります。それを可能にしたのが苦楽松右衛門の改良した松右衛門帆と言われるものだったんですね。おそらく松右衛門自身はこれはすごいと思ったんでしょうね。なので、本来ならば自分たちだけでこう囲い込んで速い船があると、特別な存在として置くこともできたんでしょうが、いやいやいや、みんなこの船この帆にしなさいと、この帆の設計にしたらみんな商いがもっともっと良くなるよと、今の 1.5 倍、いやいや2倍にもなるよと、だからこの帆に改良しなさいと、それを公開したいんですよね。そんなことから瞬く間に日本中のいわゆる帆船、西回りの帆船、そして東回りのその回線もですね、すべて松右衛門帆に変わっていった。すべての船がすごいスピードで行き来をするようになって、商いが、例えば近場なら2往復3往復できるようになった、そういうもともと公の精神を持った方だったんですね。そういうこの苦楽松右衛門という人は北前船の帆だけではなくて、函館の港の整備をしたり、それからですね、もちろん高砂の港も作りました。港の整備をするにあたってですね、もちろん今のような重機があるわけじゃありませんからね、その重機に当たるような、川底に沈んでいる岩を取ったり、そして岸壁に石を積んだり、そういった重機なるものもですね、木で作ったんですね。木で作った重機です。もうそれもですね、時間をかけながら自分で設計して作っていった、その仕事があまりにも見事だったので認められて、各地の港を整備するにあたったということなんですね。で、特に北海道の港などはですね、ロシアの南下政策というのもありましたので、そのロシアの脅威、そういったものを非常に意識した幕府からの命令で港を作ることができたというね、そのように非常に信頼の厚い方だったということです。その苦楽松右衛門を生み出したのが函館でした。なので昨日のオンラインロマン機構もですね、その函館について、ちょうど私が行きました時に北前船の公演を主催してくださった文劇社という会社を自分たちでね、仲間の方と作ってらっしゃるんですけれども、文化の隙間に光を当てようという趣旨で作られた会社なんです。非常に素敵なお名前ですよね。で、ご自分でもやはり NPO 法人を作ってらっしゃいましてね、もともとは高砂市役所の自治体に勤めてらっしゃった素敵な、できる女性です。そしてそれでこの
いわゆる自治体だけでは

もっともっともっと可能性を広げることができるはずだと。なので自分は自治体にいたというその強みと、それプラス NPO 法人の自由さを兼ね備えた活動がしたいと、ということでお役所を飛び出して NPO 法人、そして文劇社という文化の隙間をこうそこに光を当てる、まあ、そんな活動をされてるんですよね。そのお話がとっても素敵だったんです。もう一番初めにね、高砂ってねこういう町なんですっていう風に初めにおっしゃった、その一言がまず素敵だったのが、運ばれてきた文化、高砂は北前船の寄港地でもありますと。でもその中でまた広がっていく文化っていうものもあったんですと。お話しいただいた、そのちょうどねいろんな写真を見せてくださったんですけれども、その背景になったのが高砂染めといういわゆる型染めですよね。琉球の染め物のように型染めの紙っていうんですか、その型染めの紙をですねバッグに写真を貼ってらっしゃいました。とっても素敵でした。古からの文化も大切に活動されてるんだなと、そういったことも分かりました。でいわゆる高砂屋と歌うあのお舞台、あの聖地ですからね、高砂神社の能舞台などもお写真で見せてくださいました。この能舞台で高砂を歌う、まあそのね素晴らしさ、たくさんの方がね集まられるようですよ。やっぱり本場で高砂の歌いを聞きたいと、そのように思われるようです。そしてその高砂神社には苦楽松右衛門の銅像も立ってますからね、素晴らしいそんな空間なんです。そしてお話しされてたのが、北前船が運んできたものは米でもありお酒や塩もあるかもしれない、しかし物質だけではないんですと、文化の交差点でもあったんですよと、そのようにお話しされてました。お祭りであったり芸能の伝播というものもありましたと。そして確かに壺なども来たかもしれないけれども、それがその土地に入るとその土地の暮らしに合ったいわゆる味わい方、楽しみ方があったと、それぞれの地域に入って文化として花開いたんですよという、まあ、その話もとっても素晴らしかったですね。そしてまたこの兵庫県の高砂市、兵庫県というのはもともと5つの地域がこう、ね、1つになって兵庫県というものを作り出しましたので、それぞれ特色があるんですね、まあ、そういった兵庫への愛着、県の北側にも寄港地があり、南のこの高砂のような地域、兵庫津もそうです、北前船の寄港地があるというこの地に対する愛着を非常に感じる、そのような講義でもありました。なのでラジオでもお楽しみいただき、そしてオンラインのロマン寄港でも楽しみいただく、そんな二刀流で皆様にもぜひぜひご参加いただければいいなと思っています。ありがとうございます。いや本当にね、矢竹さんのお話を聞いてなんだか嬉しくなりましたね。こうやって人と人とのご縁はつながれていくんだなと思うと、まあ、それが北前船アライアンスのようにですね、北前船の輪とでも言いましょうか、総合商社と言われたこの北前船がいろいろな側面でいろいろな素晴らしい方とつながっていき、またそれぞれの方のお話をこの番組を通じて皆さんにお届けできるのがもう何よりも本当に嬉しいです。これから私もまたとっても楽しみでもあります。先ほども矢竹さんおっしゃってました、次はねこの辺りかな、こちらにも声をかけたいんですよねと、いろいろと矢竹さんも夢を持ってらっしゃるようですが、私もそれをとても楽しみにしておりますので、また皆様に素敵なお話を届けいたしますね。さて来週はどちらからのゲストでしょうか、どうぞ楽しみになってください。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口銘菓東城の里桜庵総本店、創業150年総本山醍醐寺御用達

京料理精進料理の鳥羽人、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明良美幸の CD 音楽の花束よりバイオリンのアンサンブルをお聴きいただきます。ヘンデル作曲のバイオリンソナタ、バイオリンそしてチェンバロの合奏となります。1楽章から4楽章までどうぞお聴きください。ではまた。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 次の社会、未来を作るためのクリエイティブな発想や技術が集うコンベンション、ノーマップス。ここからは、そんなノーマップスのメンバーが、新しいアイデアや未来の技術、それらに取り組む人を紹介する番組、ノーマップスレディオ。さあ、今夜もワクワクする地図なき未来を覗いてみましょう。
2: サポッシュ。To design the future.
3: No Maps Radio. Supported by すごいサウナ。FM のおすすめからお届けするノーマップスレディオ。今週は
4: ノーマップスの夏子と
5: ノーマップス海と
3: アンビシャスリサでお届けします。
4: はい、この女子3人体制2週目になりますけど。
3: はい。はい、
4: どうなんですかね、聞いてる聞いてる皆さんはどんな感じで聞いてるんですかね。
3: どうなんですかね、
5: 女子会感が伝わればいいんですけど。
4: 伝わってるか、今までのノーマップスにはなかった感じなので、うん、うん、まあ、新たな一面となっていますが、
3: はい、
4: 海さんはね2週目、
3: うん、うん、
4: はい、になりますが、
3: うん、はい、
5: まだまだ緊張してます。
4: そうだよね。そう、この緊張感とね、あとね、生放送の時のさ緊張感もさ、やばい。

0: ですね、
1: お楽しみに。
0: ちなみにあのゴールデンウィークも、はい、まあ終わりに、
1: うん、
0: ですね。
2: そうですね。
0: ね、明日から仕事かってなってる人が聞いてくれてると思うんだけど、リサちゃんは何をやってる、はい、ゴールデンウィークになってる？
2: そうですね、イベントない日はなかったって感じですかね。何かしら誰かが稼働してる状態で、
0: うん、
2: ちょっと遠征で名寄に行ったりとか、
0: はいはい、
2: 私たちがあのオフィシャルアンバサダーやってるレバンガさんの試合がもう全部終わったりとか、
0: うん、
2: いろいろ熱波があったりとかいっぱい稼働してましたね。
0: 稼働してますね、はい、いや私は、はい、多分1回ぐらいバーベキューをやりたい、やってたらいいなっていう感じで、
2: うんうんうん
0: まあ、あとはなんかみんなが動いてない時に遅れを取ってるものをなんとか巻き返すっていう大体連休ね、
2: うん、そうですね、
0: はい、パターンが多いけど、
2: うんうんうん、
0: 結局なんかゴロゴロしたりとか、
2: はい、
0: 飲んで次の日みたいになってる可能性があるんですけど、
2: はい、
0: 海さんは、
3: うん、私は笑いがすごい好きなんですけど、はい、ちょうど連休にあの大きな笑いライブのツアーのチケットが当たっているので、それを見て今ホクホクしてる頃だと思います。
0: お笑い好きなんだ。
3: もう大好きで、あの今回も M1 の、はいライブなんですけど、うんうん、毎年昼からずっと見てます。敗者復活戦からずっと見てますね。
0: M1 のツアーっていうのがあるの？
3: あ、そうです、毎年その前の年に優勝したり活躍した、うん、あのお笑い芸人さんたちが全国を回るんですけど、うん、そこにも来てくれるんですよね。争奪戦です、チケット。
2: そうなん、そんな人気なんですね、お笑いライブって。
3: はい、
2: 行ったことないから。
3: うん、もう札幌やっぱり東京とかに比べて劇場があまりないので、
0: はいはいはい、
3: 有名な方が来てくださるのって結構少ないんですよね。
2: うん、
3: なのでやっぱり抽選とかになると結構当たらなかったりするので。
0: うん、そうか。じゃあまあ M1 で出てる、
2: うん、
0: お笑いの人たちがってことは、それなりにこう豪華な面々がドバッと来てくれるってことなの？
3: そうですね、今回も 2025M1 で1位から3位のコンビの方々は来るはず。
0: へー、誰が好きなの？
3: 私はエバースの2人が好きですね。
2: エバースさん、
3: はい、
0: ごめん私もあんまり分からない。
2: 私も
3: ぜひチェックしてみてください。
0: エヴァースね、はい、それが一番推し？
3: 推しです。
0: あん、さっきねいっぱい推しがいすぎて言えないみたいに言ってたけどね。う、はい、そうなんだ。いつからお笑いが好きなの？
3: もう中学生くらいの時からずっと見てました。
0: そうなんだ。
2: 私もテレビではちょくちょく番組は見ますけど、
0: うん、
2: ライブに行ったりまでしたことなかったから、でも生で見た方が面白そうだなって思います。
3: 面白いです。なんかアドリブとかも出てくるので、
0: はいはい、
3: なんかより臨場感があって、ぜひ行ってみてください。
2: 行ってみたい。
0: あ、私いた、好きなお笑い芸人、お笑い芸人でいいのかな、シソンヌ。
3: ああ、お笑い芸人さんですよね。
0: シソンヌはあの好きで、だから、
2: はい、
0: コントのあのなんか
3: と見に行きたいなって思ってます。
0: なるほど、今日はじゃあそこら辺のお話もあの聞けるかなと思いますので、はい、楽しみにしてください。
2: はい、ノーマップスレディオ、ワクワクする未来を作る番組です。 X でハッシュタグノーマップスレディオでポストしていますので、ラジオと合わせてぜひご参加ください。

0: ノーマップスレディオ、本日は5月17日に行われるアプティプレゼンツ札幌コレクション2026スプリングサマーを主催している株式会社ドーナツさんから味噌さとみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 早速なんですけれども、サツコレについて教えていただけますか。
1: はい、我々ドーナツが主催する札幌コレクションは、今年で通算20周年を迎えるイベントとなっております。で、我々が事業承継をしたのは2019年からとなりますので、今年で7年目を迎えるイベントとなっております。
2: 20年、すごいですね。
1: そうですね、今で言うと、20年前にサツコレにご来場になっていた、若かりし女性たちがママさんとなって、その娘さんと一緒にご来場されるようなイベントにまでなっております。
2: そうですよね、ちょうどこう高校生大学生ぐらいの時に通ってて、毎年楽しみに行ってて、ちょうどその小学生の子供がいる世代が増えてますもんね。
1: そうですね、あの時見てましたみたいなお声をたくさんいただいております。
2: この、ドーナツさんが事業承継してからのサツコレはなんかどう変化してってるみたいなのありますか？
1: そうですね、我々としましてはやはりこうトレンド感のあるアーティストさんですとか、やっぱりファッションステージ、それと企業ブースなどたくさんこうご用意させていただいておりますので、これからもよりパワーアップしたイベントとなるような企画に注力しているっていう感じですね。
2: リサちゃんがステージに立たせてもらったのが、
3: 2022年のスプリングサマーとオータムウィンターです。
1: ありがとうございます、
3: 懐かしい。
2: そっか、なかなかステージに立つことってないじゃない。ステージ側から見た風景ってどうなの？
3: やっぱり札幌コレクションは憧れだったので、まさか

0: このステージにオープニングアクトとして出させてもらったりとか、うん、最初はあのランウェイステージでもあの配信のオーディションで通過して出させてもらったので、うん、まさかこのメンツの中に私入れるんだっていう
1: はい、はい、
0: でしかもデビューしてまだ1年半とかの話だったので、ね、まさかこの規模のステージに私たちが立てるんだなっていうすごい憧れがすごい胸いっぱいでした
1: その説はありがとうございました。
0: また出たいです
1: お待ちしておりますアンビシャスパワーアップしてるからね
0: パワーアップしてます。
1: はい、サツコリと言うとやっぱりキラキラしたなんか楽しい空間だなっていう印象があります。あのキラキラ感をまだ体験したことがないので、
0: うん、
1: 今からでも行けますか
2: そうですね、まだチケットはご用意ができるかと思いますので、
1: はいはい、海さん行こうとしてんでしょ。
3: あ、私今行こうとしてます。この後チケットをちょっとポチポチ買おうかなって思ってるので、はい、ぜひ当日現地で、
2: はいはい、お待ちしております
1: いいですね、はい、
3: そう、あのドーナツさんって、うん、あのサツコレ今主催してるっていう話だったんですけど、あのどういった会社さんなんですか。うん、
2: はい、ありがとうございます。我々ドーナツ社ですね、実は全国に8拠点、うん、海外に2拠点持ってまして、まあ、主にはSaaS事業と呼ばれる、まあ、あのアプリケーションの事業、まあ、これはジョブカンというですね勤怠管理システムをはじめとする事業なんですけれども、うん、まあ、それに加えて、まあ、動画ライブ配信をまあ提供するミクチャなどのですね、うん、エンタメ領域、あと、雑誌でいうとジッパーとかレイとか、うん、そういう書籍などの、あのメディアを含めて、うん、まあ、多角的な展開をするプロダクトカンパニーとなっております。
3: なんかあイベントだけではないんですね。
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: あ、そうですね、どちらかというと我々の、まあ、主軸となっているのが実はジョブカンというですね、うん、おそらく企業にあの勤め の, あの方々ですとあのご存知いただいているというか、まあ、実際に使ってますよっていう企業様かなり多くいらっしゃってですね、そこから の, あの真逆で、実はエンタメ事業ですとか、うん、あとゲーム事業ですね、
1: はい
2: はい、行っている結構あの不思議なあの事業体を、ね、あの持っている会社となっております。
3: そのなんかいろんなことをされている企業の中でみそさんはあのいつもはどんなお仕事をされていらっしゃるんですか。うんうん、
2: そうですね、あの私自身はあの最近障害室というところに所属が変わりました。うんうん、今まではですね実はジョブ間 の, あのカスタマーサポートの責任者で、うん、まあ、あの多くの企業のお客様からお問い合わせをいただく、まあ、コールセンターのですね立ち上げとして、まあ、高知、新潟、秋田と、まあ、全国3拠点 の, あの立ち上げを、まあ、ゼロから立ち上げ携わってきたんですけれども、うん、まあ、あの今はですね、昨年の9月ぐらいから、まあ、北海道に関わり始めてこの3月についに札幌に転居してまいりました。
1: 全然こうあの違うジャンルのまたお仕事になってるってことですか。
2: そうですね、あの肩書きとしては違うジャンルのように見えるんですけれども、うん、はい、実はあの私がこう各拠点でやってきたことっていうのはその自治体様ですとか地場の企業様とのこうパイプラインを作るような、うん、あの役目として活動してきましたので、はい、うん、どちらかというとそんなに大きな差はないっていう感じですね。はい、まあ、業務自体はもうそこにあの、まあ、採用しているメンバーですとか、はい、本社との連携、まあ、そういった仕組みを作るっていうところをには携わるんですけれども、あのやってること自体はさして変わらないというか。
1: まあ、なるほど、
2: はい、
3: じゃあ今までの経験を生かしてこれからは札幌の地でということですか。
2: そうですね、拡大あの自分の役割としてはちょっとずつ大きくなってるっていう感じです。はい、
1: 札幌どうですか、その3月に越して来られたってことですけど、
2: はい、
1: こう多分、まあ、今までもいらっしゃってたと思うんですけど住んだ時とこう違いますか札幌は。
2: あ、そうですね、あの実 ちゃなことで言うと、はい、地下鉄の乗り継ぎの時にどっちの出口から出た

0: が近いのかっていうのをようやく覚えました
1: なるほど
0: 方向感覚がちょっと分かんなくなっちゃって、うんうんうん、あの何回かこう乗り継ぐことで、はい、あここだったのかな
1: 確かに洗練されていきますよねあのどこから降りたらいいか
0: 降りたらいいか
2: 確かに
0: 地下穂が熱すぎて、はい、あの歩くときはちょっと気をつけない
1: とわかりますあの地下穂もそうだし地下鉄とかも、うん、こう温度調節がうまくできないとちょっと汗だくになりますよね、うん、
0: 最初の方はやっぱり 汗だくで、はい、
1: あれ美味しいものは食べれてますか？
0: あそうですね割とちょっとここ最近はあの外食が多いものですから、うんはいはい、あのたくさんの飲食事業者様に大変お世話になっております。なる
1: ほどありがとうございます、まあ、けどこれからそのサツコレも含めていろんな動きがきっとドーナツさんの中であるってことですね、
0: う
1: ん
0: うん、そうですねあのここからやっぱりあの腰を据えてというか、うんうん、さらにあの多くの自治体様ですとか、まあ、道内の企業様にあのご協力をいただきながらあの道に根付いたイベントとしてパワーアップさせていくっていうのが、うんうんまあ、目下の目標でございますので、うん、あの皆さんのお力をぜひお借りしたいなと思っております。
1: サツコレの、イベントももちろんなんですけど、ま、その事業以外のところでいくと、ま、さっきおっしゃってたようにこうやってることは変わらないってことなんですけど、うんうん、こう行き先が違うって感じですか？アウトプットの形がこう関わる自治体とか関わる業種によって変わってくるっていう感じなんですか？
0: それはそんなに変わらなくてですね、先ほども申した通りでドーナツ社ってコンテンツがたくさんございますので、はい、一緒に協業していただける部分っていう幅がとても広いんですね、うんうん、例えばとある企業様がお困りの例えば従業員様の管理が困ってるということであれば、うん、ジョブ間のご提案ができたりとか、はい、例えば自治体様でプロモーションに困っているということがあれば、うんうんまあ、エンタメですとか我々のメディアですとか、うんうん、プロモーション事業っていうののご提案ができたりっていうのがございますので、はいまあ、私としてはどちらかというと幅広く、うんうん、ご提案のコンテンツを抱えてコミュニケーションが取れるようになったっていうのが、まあ、正しいところというか。
1: なるほど、はい、じゃあこう自治体さんも、まあ、企業さんも持ってる困りごとを
0: お伺いして、はい、
1: 何でこうドーナツのコンテンツの何でお返しできるかというのを、うん
0: はい
1: はい、こう結びつけてるってことなんですね。
0: そうですね、はい、やはりその例えば我々が進出したことによってベースとなっているのは雇用が生まれるとかっていうところって非常にまあ大きなことではあるとは思うんですけれども、はい、それとともに地場の企業様のメリット、はい、自治体様のメリットっていうのを最大化させていくのにパートナーシップを結びたいっていう、まあ、そういうご提案をさせていただくお仕事ですかね。
1: なるほど。
3: 札幌の拠点ではどのくらいの従業員数でやられてるんですか？
0: ありがとうございます。札幌オフィスはですね現在30名になりまして、実は今まであまりこうドーナツ社の札幌オフィスがあるっていうことを皆さんにちょっと認知いただけなかった部分っていうのが、その札幌オフィスはジョブ館とミクチャの開発エンジニアがいる拠点なのですね、うんはい、で営業マンが一人もいないんです。
1: なるほど、みんなじゃあ基本的にはこもって仕事できる人たちってことなんですね、
0: はい、我々のサービスを支えて、まあ、作り上げていく、うんうん、クリエイターたちがいる拠点でして、はいまあ、そこ の, 拠点をさらにこうパワーアップさせていくのにちょっと私がアサインされまして、はいうん、なんで今まではとても静かだったオフィスに一人電話なり、はい、オンラインミーティングなりの声が響くという、はい、いいのか悪いのかみたいな、
1: は
0: い、
1: 今までと違う感じになってるんですか？
0: 感じになってます
1: へえ、なるほど。 No matter what, no matter what.

0: ちなみに味噌さんって本当にあのお味噌の味噌さんですよね、うん、
1: はい、
0: これあの他にご親戚以外はいらっしゃいますか？会ったことありますか？
1: ですね、親戚以外に会ったことはまだないんですね、はい、うん、で実はあの私北海道にちょっとゆかりがあるのが、
0: はい、
1: 私自身は東京で生まれ育ってるんですけれども、
0: はい、
1: 両親はあの北海道の利尻島出身なんです。
0: そうですか、
1: はい、なので、その利尻島の一部にはその味噌家が、はい、あのまだ数件残っていますね、はい、まあ、一説によると、はい、あの富山 の, あの今でいう射水市というところ、昔新港市と言われてたところに、うん、あの味噌家があったみたいで、
0: うん、
1: 今ちょっともうほとんどいなくなっちゃってると思うんですけれども、
0: はい、
1: そこからあの北前船でこう物流をしている時にたどり着いたのが利尻だったんじゃないか説がありまして、
0: はい
1: はい、なのであの富山の方でも味噌という名字があるというのは、
0: はい、
1: あのちょっとウェブ調べで、
0: はい、すごいですね、北海道にまさかゆかりがあると、
1: はい、そうなんですよ、なのであのなんかこうご縁かなと思います、
0: は
1: い、
0: これ今の会社にはずっとなんですか？ドーナツさんにはいらっしゃるんですか？
1: あの私は転職組でして、
0: はい、
1: 実はあのアパレル業界に十数年で、そこからちょっとあのもうこう何でしょう、アパレル業界 の,、うんうん、あのきらびやかなところに、まあ、いつまでいられるかなっていろいろ模索した時に、
0: はい、
1: ちょっと IT 業界に転職しようと思いまして、
0: はい、
1: まあ、いざちょっと挟んだ後、うんうん、今のドーナツに転職してきました。
0: それも結構なこう、
1: うん、
0: ジャンプというか、
1: はい、
0: 違う業界にって

0: そうですね、その時、うん、まあ、ちょっとした感じで、あの我々のその30代ちょっと過ぎたぐらいのアパレルの方々ってやっぱり男女問わずその先のキャリア結構見直す機会って多くてですね、
1: うん、なるほど、
0: はい、まあ、そこで、まあ、そのファッション性とかあと接客のスキルみたいなのを生かすのにどうしようかみたいなのを結構考えられると思うんですね、
1: うんうん、
0: 私の周りだとそのウェブデザイナーとかに転職する方が多かったんですけど、
1: 意外なキャリア、
0: うん、そうですよね、うん、
1: はい、
0: なんですけどちょっと私はデザインセンスとかっていうよりも、まあ、こう人とこうつながっていく方がどちらかというと得意なタイプだったので、うんうんうん、あのこうビジネス寄りなお仕事と、
1: はい、
0: あと意外ともっと緩く働きたいなって実は思ってたんですけど、うんうん、なんか意外とあの集中しちゃったりとかするんで、
1: はい、
0: まあ、緩くとかを自分で思っちゃいけないんです
1: 、はい、へえ、けどそんな、
0: うん、
1: キャリアで、まあ、1回ファッションから離れたのにって感じですね。
0: あ、そうですね、なんかまた、はい、まあ、そういうご縁もあるんだなと思いまして、
1: はい、
0: はい、あの人生何があるかわからないねってい う、
1: いや面白い、本当ですよ ね、
0: はい、
1: 何も無駄にならないので
0: 何も無駄にはならないと思います、はい、やっぱり今までの積み重ねが次の新しいことにつながっていくんじゃないかなっていうのをやっぱ楽しめるようになるのが一番いいかなというところですかね、は
2: い、なるほど。そんなあのみそさんの経験を生かしてあの今主催される札幌コレクションで今回のサツコレで体験できることとかって何かありますか？
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、アンビシャスの皆さんもお出になっていただいていることと、
2: はい、
0: あの、あるんですけれども、やっぱり最新のトレンドですとか、まあ、そのアーティストさんですとか、まあ、推しをライブで体験できる、
1: うん、
0: まあ、この圧倒的なリアル体験があの一番あの推しというか、
1: うん、
0: であとはあの我々 その持っているコンテンツでミクチャーというあの、まあ、スマートフォンでもウェブでも見れるんですけれども、あの当日あのサイト内で視聴ができますので、
1: はい、
0: まあ、現地でリアルで見るものとデジタルでをこう融合させてですね、そのライブを体験できるというところがあの一番の推しになっております。
1: なるほど、
0: はい、あと、まあ、あれですかね、あの自治体様ですとか企業様にとってはあの若い世代に向けての、まあ、ダイレクトなマーケティングのコンテンツとして、うん、あのご利用いただける場になっているかなと思いますので、
1: はい、
0: まあ、本当に単にマーケティングの場だけじゃなくて、まあ、本当記憶に残していくとか、
1: うんうん、
0: その体験が体に染み込んでいくブランドを刻み込んでいくような、うん、あのイベントとなっているかと思います。
1: うん、やっぱりあれだけの世代での子たちが集まって、うん、しかも、まあ、ファッションなりこう流行への感度が高いっていう、うんうん、子たちがバッと集まってくれる場所の価値っていうのは企業にとって大きいですよね。
0: いや大きいですね。今だとやっぱりどうしても少子化ですとかで、はい、あの今後のブランディングをあの精査されている企業様多いと思いますので、はい、そういった意味ではダイレクトにお届けができるっていうところはかなり大きいかと思います。
1: またさっきおっしゃってたその子供、まあ、2世代で来るっていうのも、
0: はい、
1: そのお母さん方に対して何をどう届けられるのかっていうのもなかなかそのチャンネルが見つからないとか、
0: うん、
1: そのダイレクトに行こうと思ったら余計ですよね。
0: そうですね、うん、はい、もうあの今の小学生中学生の方が情報を持ってますので、
1: はい、確かに、
0: はい、なので、まあ、一緒にあのお母様とご来場されるとあのすごく我々としてもありがたいなと思いますし、はい。

0: 家族で来てくれてるなっていう姿を見ると結構ほっこりできます、ね、たまにあの本当にお父様も一緒についてきてくださったりとかしてるので、はいはい、楽しんでいただけるかなという感じですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: じゃあもうぜひご家族皆さんでっていう感じですね。
0: そうですね、はい、
1: これ今年共同開催というふうに伺ったんですけど、これってなんかどういうことなんですか？
0: はい、私どもですね、実は札幌コレクション以外に沖縄コレクションというものも開催しております、うんうんうんうん、要は北と南で、はい、開催しているんですけれども、まあ、それぞれですね、イベントのコンセプトを決めておりまして、まあ、今年はスターライトという、うんうん、まあ、共通のテーマの下で開催しているんですけれども、まあ、開催場所とか日時とかは異なるんですが、それぞれの個性とか価値観とか重なったもの、新たな価値の創造っていうのをコンセプトを共有してですね、両方のイベントが、まあ、連動する形でメッセージ発信をしているというような内容になっております。
2: 沖縄は何回ぐらいやってるんですか？
0: 年1回ですね。
2: で、何年目？
0: 今年で、2年目だったかな。ちょっとここあやふやかもしれない。はい、
2: けどその面白いですね、札幌と沖縄でやった時のなんか会場の様子とかリアクションとか、わかんないですけど、そのファッション自体もちょっと地域性が出てくるものなのかな。
0: そうですね、ちょっと内部的な話をすると、はい、それぞれの地場で開催するときは主催我々ドーナツ社と運営のパートナーさんがそれぞれの、はい、地場におりますので、うんうん、その特色はかなり出てまいります。
2: 面白そう、うん、トレンドみたいなものは日てくるんですか？一応その、まあ、全国的なトレンド、まあ、ファッションだったらファッションで、うん、こうちょっとした違いとか取り入れるものとか季節性とか、まあ、気候も含めて、
0: うん、そうですね、うん、そうですね、ステージのランウェイのファッションショーは、はい、その土地土地で変わって、いるかと思います。で、あとアーティストさんもそれぞれで同じ方たちもいらっしゃる回もありますけど、うん、違う回もあるので、うんうん、それぞれの見どころがあるかなと思いますので、はい、サツコレの後はぜひ沖縄旅行を兼ねて
2: 面白い、はい、素敵だな。
1: それぞれの地域の違いを見るのもなんか楽しそうだなって思いました。
0: そうですね、なのでもっともっとこう北海道を代表するイベントとして、うん、皆さんのこうパワーを集めたイベントにできると、札幌コレクションもうちょっとこう何でしょう、例えば海外の方も、うん、もう札幌コレクションに行ってみたいみたいな、う
2: んうん、なるほど、
0: はい、まあ、そういうふうに思っていただけるようなイベントに作り上げていくっていうのが今の目標ですかね。
2: このマリサちゃんが立たせてもらったみたいにステージに立ちたいみたいなことって、はい、こう一般の子が立てたりとか、なんかそういうのもあったりするんですか？
0: はい、ありがとうございます。実はあったりしましてですね、はい、各ステージで企画を立てている時があります、うん、で例えばとあるステージ、こういうのがやりますよっていうのをミクチャ内で配信させていただいてまして、はい、その中でミクチャのイベントというのがあるんですね、はい、でそこにご応募いただいてライブ配信で勝ち上がって来れた代表の方数名とかは、うん、ランウェイを歩ける権利などを、はい、ご提供させていただいてますので、はい、ぜひ皆様にはご参加いただければと思います。
2: それは憧れる子たちは絶対いるもんね。
3: そうですね、うん、そう、私もミクチャだったので。
2: あ、そっか、
3: はい、ミクチャのアイドル枠でやったので。
0: ありがとうございます
2: ぜひアンビシャスを、
0: はい

0: ですね。
1: はい、アビスをしているノマプスでございますので、
0: はい、
1: はい、ぜひお願いいたします。
0: ではあのみそさん、あの改めてこの特に推したいものとかありますか？
2: そうですね、先ほども少し申した通りなんですけれども、はい、まあ、最新トレンドというのはまあもちろんでして、うん、あとステージアブースではまあ札幌沖縄ならではのコンテンツが用意されておりますので、まあ、それを体験していただく、皆さんに熱狂できるコンテンツをご用意するっていうのが、我々のまあ推しポイントでありますので、ぜひご期待いただけましたらありがたいです。
0: はい、ではあのアプティプレゼンツ札幌コレクション2026スプリングサマーは5月17日札幌コンベンションセンターで行われます。
1: はい、こちらまだチケットは手に入るということですかね？
2: そうですね、はい、まず初回はですね4月30日で締め切っちゃってたんですけれども、はい、まあ、ただいま追加販売をしておりますので、ぜひお早めにゲットしていただければと思います。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。本日は株式会社ドーナツみそさとみさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: to design the future. No Maps Radio.
1: ランランアンビ。このコーナーはいつかは自分たちの番組を持ちたいと思っているアンビシャスが世間のことを知るために巷で噂になっている話題を検証して報告するコーナーです。今日はくるみちゃんです。
2: こんばんは。
3: こんばんは。
1: はい、
3: もう、4月終わったんですね。
1: 早いですよ。
3: 早いですね。あんなになんか周年がどうのって言ってたのに、周年も終わり、
1: 終わり、
3: 春も、
1: はい、
3: もう終わりですか。
1: そしてもう5月です。今日はは
3: い、
1: ゴールデンウィーク真っ只中って感じですね、
3: はい、皆さんどんなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか、う
1: ん、やっぱ連休だからみんなどっか行ってんじゃないですか、
3: ね、連休ね。
1: うん、
3: でももうこれで終わりというか、うん、今日で終わりの人
1: もいるのかな。
3: まだまだある人いるのかな。逆に
1: もう土日まで行く人いるんじゃないですか。
3: すごいじゃん。
1: そしたら、まあ、でも早い人はね、4月の最後ぐらいから休み取ってる人はいるから。
3: あ、そうなん。
1: 2週間以上
3: そんなに
1: 休みの人もいるっていうふうにちょっと聞いたことあります。
3: あらららら、
1: 何してんだろう。そんなに休みあったら何がするんだろう。
3: ね旅行行きたいよね。
1: 行きたいね、
3: はい、そんなゴールデンウィーク、
1: はい、
3: 皆さん楽しんでると思うんですけども、
1: はい、
3: 今回はですね、
1: うん、
3: 巷で噂になっているお店がなぜ噂になっているのか実際に調査するくるみの噂のお店をやっていきます、
1: うん、今回は
3: 今回はですね、まあ、噂になっているというか、まあ、結構有名なお店でもあるし、うんうん、私がねすごくそこを通るたび入ってみたいと思って、うん、まあ、私が気になるお店みたいな。
1: なるほどですね。
3: 今回はそんなところなんですけども、
1: はい、
3: 米粉のバームクーヘンリングリングさんに行ってきました。
1: はいはい、結構バームクーヘン、
3: そう、うん、私たちもアンビシャスで差し入れとかでね、うん、いただいたことがあったバームクーヘンなんですけども、
1: はい、
3: あのこれ本店に行ったんです私、
1: うん、
3: 今回
1: 本店、
3: そう、でココのすすきのと本店が2店舗あって、はいはい、そう、中央区南4条西10丁目1005の4、1005って言うんですかね、1005の4、
1: はいはいはい、あそこですよね。
3: そうそう、本店の方に行ってきてさ、
1: うん、
3: あそこ通るたび、
1: うん、
3: その米粉のみたいな、うん、バームクーヘンドカーン写真ドーンみたいなのがさ、うん、大々的にその
1: あるね、
3: そうあって、
1: うん、
3: で外見が可愛いじゃないか。
1: そう、可愛い。撮ったことあるよ。
3: そうだから、うん、めっちゃ入ってみたいってずっと思ってここ1ヶ月過ごしてて、
1: うんうんうんうん、
3: それこそ前回の時にクレープをやらせてもらったんですけど、
1: うん、
3: ちょっとまあ近いわけではないんだけど、うんうん、まあ、西側、
1: そうだね、
3: 同じ西側で、そ側、ね、そう、だからそっち行く時にも通ってたので、
1: うんうんうんうん、
3: ちょっとね今回はそこに行ってきました。
1: おー、どうでしたか？行ってみて。
3: まず営業時間ですけども、はいはい、そこは10時から19時、7時ですね、夜までやってるんだけど、まあここのすすきのだと10時から9時までの長めにやってたみたいでして、
1: うんうんうん、
3: この日めっちゃ風強くて、
1: はい、
3: なんか入り口が違ったの、
1: うんうん、
3: なんか本当の入り口は正面からの多分右側から入れるんだけど、
1: うん、
3: 風が強いとそっから入ると多分風がめちゃくちゃ入るから、
1: うんうん、
3: 隣に、うん、あのコインランドリーがあるんだよね、
1: うんうんうん、
3: そこを経由して入っていくみたいな、
1: そうなんだ、
3: そう、入り方があって、
1: はいはい、
3: ふぃーっと思いながらまず入りまして、
1: うんうん、そうだね、
3: うんうん、そう、中もね、はい、可愛かった。
1: 可愛いんだ。
3: 可愛い、なんか落ち着いた、
1: うん、
3: 雰囲気でゆっくりバームクーヘン選べる感じ。
1: うん、あ、いいですね。
3: そうそうそう、うん、で奥のキッチンスペースがちょっとガラス越しで見えてて、
1: うん、
3: みたいな、
1: うん、
3: バームクーヘンここで作ってんだなって。
1: そっか、そこで作ってるんだ、
3: う
1: ん、
3: そうなの
1: よ。
3: でまあ先から言ってる米粉、
1: はい、
3: 小麦粉じゃなくて米粉っていう、
1: うん、
3: まあグルテンフリーですよね、
1: うんうんうんうん、
3: アレルギーの人ってやっぱりいますから。
1: 確かに、
3: その方向けだったり、
1: うん、
3: ダイエット向けにもぴったりなんじゃないかなっていう。
1: なるほど。
3: そうで、このバームクーヘンなんだけど、北海道のキララ397っていう、
1: うん、
3: あの品種なんだけど、
1: うんうん、
3: これ北海道を代表する米でして、なんかあの冷めても美味しいっていうのが有名特徴なお米なんだけどさ、
1: うんうんうん、
3: そのお米を使ってるみたいで、
1: うんうん、
3: そのお米の米粉っていうのも店頭に並んでて、
1: うん、そう、
3: この米粉はこのバームクーヘンに使ってます、うんうん、これはこれですみたいな3種類くらいあったかな、
1: うんうんうん、
3: そう並んでて、
1: うん、
3: でもまあさすがに家ではバームクーヘン作んないけど、
1: そうね、うんうん、
3: そう

0: 米粉は何で何に使ったら美味しいですよみたいなのもあったから、お、なんかここで今度買ってみようかなと、
1: うん、確かにね、
0: そう思ったの、
1: うんうんうん、
0: で今の季節、
1: はい、
0: 私が行った時ですよ、はい、
1: うん、
0: は桜抹茶バームクーヘン、
1: うん、春っぽいですね、
0: そう期間限定で出てて、
1: うんうん、
0: ちょっと私抹茶が苦手なので、うんうん、今回これは買わなかったんですけど、うん、ごめんなさい、食べれなかったら嫌じゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: 苦手嫌いじゃないんですけど、うん、だけど桜バームなんかめっちゃ、
1: うん、
0: もう見た目可愛くて、
1: うん、ピンク色、
0: そうピンクと緑みたいな、
1: あいいですね、
0: なんか期間限定でこの季節感が出るのもまたいいし、うん、でその他にも定番メニューも豊富で、うん、王道のものからリンゴとか、うん、ごぼうとか、
1: うん、
0: そうなんかそんなバームクーヘンがあるんだっていうのがありました、
1: ね、はい、
0: で今回私はプレミアムバームクニマレっていうとのホールを買いました、
1: ホール、
0: そう
1: 結構でかいよね、
0: ホール結構でかいよ
1: すごい、
0: はい、なんかあの、うん、3センチから2センチに変わったみたいなんだけど、
1: うんうんうん、
0: 2センチに変わったところで全然でかい、
1: うん、
0: 高さがね、
1: そうだよね、
0: うん、2日間かけて食べました
1: すごい、
0: そう
1: 食べたね、
0: でもねめちゃくちゃやっぱしっとりしてて、
1: うんうん、
0: めちゃくちゃ美味しかった本当に、
1: しっとり系のバームですね、
0: そうなんかカットタイプももちろんあったし、うんうん、一人用のね、
1: うん、
0: ギフト用で梱包されてるものとかもあって、
1: うんうんうんうん、
0: で店内で食べられるブースもあって、
1: うん、
0: そう
1: イートイン可能ってことですか、
0: そうそうそうそう、うん、でチーズバームっていうなんか丸い、まあ、チーズケーキみたいな、
1: うん、
0: あチーズケーキチーズタルトか
1: チーズタルト、
0: タルトみたいな形のバームクーヘンバージョンみたいなのがあって、
1: うん、
0: そう、そういうのも食べれたりとか、
1: うんうん、
0: まあ、かわいい外見内装とたくさんの品揃えっていうので、うん、私はずっとワクワクしてました、
1: うん、
0: そう
1: ってことは期間限定ってものがしょっちゅう出るっぽくないですか、
0: いやっぽいですよね、うん、今回なんか調べた時そこしか出てなかったけど、うん、多分出てるはず、
1: そうだよね、
0: そうそうそう、
1: やっぱ季節によっていろいろあるから、
0: うん、
1: 何度行っても楽しそう
0: ね、
1: うん、
0: そうなのよ、私あの、はい、ギフトとかそれこそ私たち差し入れでもらった時にもさ、うん、梱包されてるとすごく、うん、あの分けやすいじゃん、
1: 確かにさ人数もいるしね
0: そうそうそうそう、
1: うんうん、
0: っていうのでギフトにすごいぴったりだし、
1: うん、
0: まあ私みたいに、
1: うん、
0: 自分へのご褒美として、
1: うん、確かに
0: そうリラックスタイムとかにぴったりなバームクーヘンなので、うん、よかったらですね皆さん2店舗ありますので、うん、本店なのかココのすすきのなのか、うん、どちらかに、あオンラインもあるみたいですので、
1: そうなんだ、
0: そうそうそう、よかったら行ってみて、あの購入してみてください、バームクーヘンリングリングさんです、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ではくるみちゃんからアンビシャス情報をお願いします、
0: はい、アンビシャス情報です、毎週火曜日20時からはサウナーの聖地ニコーリフレさんにてアンビシャス熱波師への道プロジェクトを行っております、
1: はい、
0: メンバー変わる変わるやってるんですけども、うん、
1: はい、
0: なんとアリスもね、
1: うん、
0: この前の前くらい先月くらいですかね、
1: はい、4月の半ばぐらいに
0: そうデビューいたしまして、
1: はい、
0: あのアリスのうゆいしい熱波もね、うん、ぜひ受けていただければなと思っております、
1: はい、
0: はい、そして5月16日、はい、ミニ ETF こちらサウンドラボモールで行われるものなんですけども、うんうん、
1: はい、
0: ちょっとあの皆さんのご協力が必要なライブとなっておりまして すごく大事なライブでございます、
1: はい、
0: よかったら詳細はまたホームページだったり SNS 載っておりますので、うん、5月16日もしお時間合えばたぬき工事2丁目、
1: はい、
0: サウンドラボモールでお待ちしております、
1: はい、
0: そして同じくサウンドラボモールは5月30日定期ライブございます、はいはい、うん、こちらはですね学生の方入場無料になっていたりだとか、
1: はい、
0: アンビシャス特別な月に一度の定期ライブとなっておりますので遊びに来ていただければなと思います、
1: はい、
0: その他たくさんイベント出演させていただいております、お時間合えばぜひどこかで会いに来てください、アンビシャス公式ホームページ SNS タイムツリー、
1: はい、
0: ぜひチェックお願いします、
1: はい、ではくるみちゃんから1曲曲振りお願いします、
0: アンビシャスでロンリー

0: プスレディオ、本日は株式会社ドーナツさんから味噌さとみさんをゲストにお届けしました。アプティプレゼンツ札幌コレクション2026スプリングサマーは5月17日札幌コンベンションセンターで開催します。
1: はい、
0: 追加チケット販売中なのでぜひウェブサイト等でチェックしてみてください。
1: はい、札幌コレクションね、
2: いや、そう、行きたいなって思ってた時期もあったんだけど、
1: はい、
2: そう、その時はもう札幌にいなかったから、ニュースで見て、
1: はい、
2: 楽しそうだなと思ってたんで、ね、
1: はい、やっぱ毎年札幌コレクション行くと、うん、なんですかね、いっぱいもらえるんですね、たくさん。
2: ああ、企業 の、はい、協賛じゃないか、はい、なんかサンプリングのものとか、
1: あれがめちゃくちゃ毎年豪華で、去年化粧水ワンボトルみたいな、パックとかいっぱいあるから、それだけでも楽しいっていう。
2: なるほどね、
1: はい、そういう楽しみ方もあります。
0: あ、じゃあちょっと行こうと思ってるので、はい、サンプル巡りも、うん、ぜひしようと思います。
2: そう、ね、オズワルドだけじゃなくて、
0: そうですね、いろんなもの見てちょっとファッションとかアパレルとか、
2: うん、
0: 取り入れたいと思います。
2: いいね、
0: 楽しめるポイントがたくさんです ね、
1: なりますね、
2: 本当だね。しかもコンベンションセンターっていうのも知らなかった、はい、あ、今までなんか北エールとかでやってたりもしたもんね、
1: ウィンターオータムは多分北エールとか、
2: あ、そうなんだ、
1: そういう感じで分けてると思います。
2: へえ、うん、なるほど、ちょっと私も久しぶりにチェックしてみようと思います。
0: ライブでも楽しめるっておっしゃってましたもんね、
2: うん、うん、だからいろんなね、接点で、
1: うん、
2: まあ、だから私もどんな人たちが、まあ、マーケティング的にもどんな人たちが来てるのかなみたいなのはちょっと見てみたい。あと

0: 会場どんな風に作ってんのかなとかね。
1: 完全に仕事目線になっちゃうけど、あれでしょ、リサちゃんもやっぱりそういう風に見ちゃうでしょ、
2: は
1: い、
2: 見ますね、
3: うん、確かに見ちゃう、
1: うん、こんな感じでステージ作ってみたいなとか、
2: うん、こういう照明いいなとか、
1: うん、そうなるわ。いや、いいですね、楽しみ。ちょっとあの行った感想も
2: そうですね、
1: 海さんから聞かせてもらえると
0: じゃあぜひレポートを、はい、考えておきます。
1: よろしくお願いします。
2: ノーマップスレディオのアーカイブはポッドキャスト、スポティファイなどストリーミングサービスでお聞きいただきます。ノーマップスレディオで検索してください。番組の感想は FM ノースウェーブ番組メールフォームまで、または X ハッシュタグノーマップスレディオでポストしてみてください。今週は
0: ノーマップス夏子と
2: アンビシャスリサと
0: ノーマップス海でお送りしました。
2: また来週。
4: 皆さん、この星の未来を垣間見ることはできましたか？この番組でかかった気になる楽曲は FM ノースウェーブのミュージックサーチで検索してください。ノーマップスレディオ。さて、来週はどんな未来が待っているのでしょうか。楽しみですね。それでは今宵も素敵な夢を。

ただいま。時刻は午前0時。お休みの挨拶を言いそびれた方だけの特別なこの時間。もしあなたが何か物足りないと感じているのでしたら、その何かとは誰かの声かもしれません。ようこそ水曜の深夜へ。今宵あなたに声で伝える30分、ナレーションから見えてくる世界の歴史、文化、風景、心地よい声、フレッシュな声で夜を彩ります。一日の終わりに、あるいは始まりに、どうぞボイスワールドをお楽しみください。

FM Northwave Voice World Voice World。 この番組はラーメンの山岡屋、総合保険代理店オネスト、愛車の専門店スマイルカーズ、北海道芸術高等学校バー TD2 の提供でお送りします。

0: 人気の絶頂にあったロックバンドが解散してしまう。それ自体は決して珍しいわけではありません。故に応援していたグループがなくなってしまうことの喪失感や痛みはきっと皆さんも身に覚えがあるはず。不思議なのは、自分自身が年齢を重ねるごとに解散という出来事の見え方や感じ方も変わってくるということ。例えば10代はただただ悲しい。富も名声も才能もきっと未来すら全てを手にしたように見えるグループがどうして解散するのだろう。方向性の違い、それって何といった具合ですが、20代30代と年を重ねると見える景色が変わってきます。自分自身がさまざまな人間関係を経験し、社会のままならなさを十分味わうと、解散？悲しいけど仕方のないこともあるよね、お疲れ様、今までありがとうという気持ちが溢れてきます。そう、私たちはもう知っています。最高のロックバンドから最高の音楽が生まれること、それがいかに奇跡的なことかを。今回はそんな奇跡を追ってみましょう。舞台は世界一有名なあの横断歩道。今夜はロンドン、アビーロードの世界へご案内いたします。
1: 1969年8月の正午前、夏の太陽が真上から降り注ぐ中、ロンドン北西部高級住宅街にある横断歩道にて、ビートルズの最後から2枚目のアルバム「アビーロード」のジャケット写真は撮られました。街路樹が奥まで抜けるその手前を、全身白い服で固めたジョン・レノン、シックなジャケットのリンゴ・スター、裸足のポール・マッカートニー、リラックスしたデニムスタイルのジョージ・ハリス、4人のレジェンドがちょうど漢字の人の字のようになって歩いている。これはビートルズのアルバムの中でも特に有名なジャケット写真でしょう。アルバムタイトルのアビーロードとは、横断歩道のほど近くにあるレコーディングスタジオの愛称。見た目は白い壁くらいしか特徴のない住宅ですが、中にはサイズが異なる3つのスタジオを備えていて、一番大きなスタジオはオーケストラも余裕で収容できるほど。ビートルズの4人はここの中サイズのスタジオを特に気に入って、1962年に Love Me Do でデビュー以降、200曲以上の作品のほとんどをこの場所で制作しました。そして本日の1枚、アビーロードの制作された1969年がバンドにとってどういう時期だったかという

言うと、まさに空中分解寸前。ジョンは小野陽子との活動に本腰を入れていて、リンゴは俳優業に忙しく、ジョージはインド音楽に熱心。そんなバラバラな仲間たちを、Come together、集まろうよと声をかけたのは、誰であろう、裸足で横断歩道を歩いていた男、ポール・マッカートニーでした。

0: ビートルズといえばの代表的なイメージの一つ、アビーロードのジャケット写真。横断歩道でのフォトセッションはどのようなものだったのでしょうか。この写真を撮るために呼ばれたのはイアン・マクミランという人物。写真のアイデアはポール・マッカートニーの頭の中にあったものです。ポールはイアンに写真の構図やジャケットのイメージを簡単なスケッチで伝え、自分のアイデアを形にすることに熱中。一方その時、他のメンバーはというと我関せずといった様子だったそう。こうして撮影が始まったのが8月8日の正午前。それからおよそ10分の間に6枚の写真が撮られ、4人が横断歩道を3往復して撮ったものの中からポールがサンダルを脱いで歩いた1枚が採用されました。後日8月20日にアルバムのレコーディングが終了。4人は再びソロでの活動に突き進み、翌年の1970年に解散が公に発表されます。ポール・マッカートニーは後にこう語っています。
1: ビートルズが解散した時はとても辛かった。僕は離婚したことはないけれど、離婚についていろいろ聞いた話から判断すると、それととても似ていたんじゃないかと思う。つまり愛情関係がいろんな原因によって苦々しいものに変わったんだ。僕らの場合、原因は主にビジネスの問題だった。それと多分エゴの衝突だな。そういうことはよく起こるものさ。
2: ロンドン地下鉄ジュビリー線のセントジョンズウッド駅から歩いて5分ほど、高級住宅街の中にあるアビーロードスタジオ、およびほど近くの横断歩道には今も多くの観光客が訪れます。誰もがビートルズにあやかって彼らのような写真を撮りたいと願い、4人の仲間を募って撮影を始めます。けれどそこで気がつくのです。ビートルズのように揃って歩くのがいかに難しいかを。形を狙いすぎると

落ちない写真になる。かといって自然体で歩けば4人の動きがピタリと揃う瞬間を切り取るのは容易ではありません。これをビートルズの4人はたった10分のフォトセッションでやってのけた。どんなにバラバラな方向を向いていても一緒に何かをすればたちまち芸術的になってしまう。ここにビートルズのバンドとしての凄みを感じずにはいられません。全く違う才能を持った4人がある時一箇所に集まり、宝物のような音楽を多く残し、横断歩道を渡って別々の道へ進んだ。突き詰めればビートルズという現象はそういうことだったのかもしれません。そういうことはよく起こるものさとポールは言い、さらにこう続けます。僕たちは夢の中ではなく現実を生きているんだからと。それはそうだけど、だからこそもう少しだけビートルズという夢を見ていたいと願うとき、私たちはアビーロードを目指すのでしょう。

0: ズウェーブボイスワールド、今夜はロンドンアビーロードの世界へご案内いたしました。いかがでしたか。お送りした曲はザ・ビートルズで Come Together Something でした。今夜のお相手、この声が渋谷奈々子、
1: そしてこの声が靴掛幸代でお送りしました。続いての旅はまた次回。 Voice World

0: FM のスウェーブボイスワールド、引き続き渋谷七子、
1: くつかけ幸代がお送りしています。今夜はロンドンアビーロードの世界へご案内いたしました。
0: いかがでしたでしょうか、はい、ファンは本当にずっとずっと多いですからね。いや
1: そうですよね。なんか私の世代とかでもそのビートルズ好きとか知らなくてもビートルズだったり、それこそこのアビーロードのこのジャケット写真とかは知ってるぐらい有名なので、
0: ですね、
1: 本当にすごいなって思いますね。
0: ちょっとしたなんか T シャツとかにオマージュしたようなこうデザインのやつとかね売ってたりするぐらいですから、まあまあ、ただまあビートルズに限らずですよ、はい、こう有名なあの場所とか行ってみたかったあの場所とか、うん、
1: はい、
0: まあ、今回の話の中で言うならまああれですね、聖地巡礼の話でしたよね、
1: はい、
0: そのアビーロードで写真撮りに行くっていうのは、ね、はいはい、そういう場所に行った経験あります？
1: 私はそうですね、あります。
0: お、
1: あります。
0: おお、2階、はい、何をどこに。
1: 函館の五稜郭の奉行所とか。
0: 奉行所、
1: はい、奉行所です。
0: 奉行所ね、
1: おご存知ですか？
0: ほんのりすいません、ちょっと私歴史大変疎いものですからどういう場所でしたっけ？
1: あの江戸時代旧幕府軍が、うん、一番幕末の最後の地と言われている戦いの地になった場所なんですけど、戊辰戦争の、
0: はい、はい、新選組的なこと。
1: あ、そうです、新選組の土方歳三もいた旧幕府軍なんですけども。
0: なるほど、はい、私にとってはゴールデンカムイの土方さんなんですかね。
1: 有名ですねそれも。そこにも出てくるあの函館奉行所です。
0: はいはいはいはい、はい、
1: あそこに私それこ その中学生の時にそのハマったきっかけが、はいはい、ゲームなんですけど。
0: おお、
1: はい、あの乙女ゲームだったんですけど、それで新選
0: 組あれかな
1: 知ってるかもしれない。
0: オタクはビビッときています、はい、そういうのあるんですね。
1: それでハマって、
0: はい、
1: 新選組の書籍とか資料本とか買って、はい、それぐらい中学生の時ハマって、そしたらそのちょうど1年生ぐらいの時に奉行所が復元されて完成して、
0: はいはいはい、
1: それでじゃあ旅行しに行くなら函館行こうってなって函館に行きました。
0: 家族を巻き込んで推し活しに行ったの。
1: あ、そうです、ある意味
0: 優しい
1: 現代で言う推し活です。
0: そうです、あ、そうです、中学生の頃だからね、まだその言葉はなかったんですけど。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、函館ね、私、はい、行きたかった憧れの場所っていうことで、
1: はい、
0: 行ったことがありますよ。旅行はしに行ったことがありますよ。
1: あ、どこに行ったんですか？
0: 今戊辰戦争って言葉が出ましたけど、はい、私は函館朝食戦争を楽しみに。
1: お、待ってください、函館朝食戦争って何ですか？
0: そんな火種があるんですね、この令和の世の中で。各ホテルが朝食バイキングを争うんですよ、はい、いかに美味しく、いかに豪華に、はい、いかに楽しんでいただくか。バチバチなんです函館って。
1: そういう名前でなんかあるってことなんですか？
0: なんか、まあ、そうですね、そういうこうあるんですよ。
1: バチバチしたものが
0: というかジャンルがあるんです。
1: 知らなかったんです。
0: それをちょっと楽しみに行ったっていうことは確かにありましたね。でも私その時、
1: はい、
0: 多分その奉行所が修繕工事中で、
1: はい、え、あ、そうだったんですか？
0: 確かそんなこと書いてあったような気がして、はい、ちょうどなんかオンシーズンじゃギリギリない時に行ったから。
1: あ、なるほど。
0: 土方さんゆかりのなんか、はい、最後の地の日みたいなのもあったりしますよね。
1: あ、はい、あります、あります、あります。
0: なんかその辺も今修繕中なんで見に行ってもしょうがないよみたいなことがどっかで掲示されてて、なんてこったと思ったから、しょうがないから紫陽花のラーメン食べるみたいな。
1: 紫陽花のラーメン他になんかラーメン以外になんか言ったりしたとかあるんですか？
0: とりあえずだらっと言っていいです
1: よ、はい、
0: 紫陽花のラーメン食べるでしょ、はい、イカの姿作り食べるでしょ、上川大雪五稜特別純米飲んで、お道元ベルギーチョコレートブラウニー、函館ラスク、ラッピー、シスコライス、函館ビアホール行って朝食清掃楽しんで、プティメルビーユのカフェ行って、函館ラーメンリュウホー行って、ハセスト買ってイケメン買って帰りました。
1: おー、すごい、すごすぎる。
0: 2キロ増えました。
1: もうそれこそラッピーなんて、
0: うん、
1: もうなんだろう、函館旅行の定番っていうか、多分皆さん、うん、絶対行きたいところの一つじゃないですか。
0: ちなみにじゃあ食べた後奉行所行くとしたらどんな楽しみ方をしたらいいですか、ね、
1: 奉行所行ったら楽しみ方、うん、まず函館行って、まず五稜郭の中に奉行所があるので、
0: うんうん、
1: 五稜郭に入ります。まず私は先に奉行所に行きます、
0: うん、
1: 奉行所の中を見学し歴史を感じます、
0: うん、
1: やっぱり

0: そこに何ですか、歴史上の人物たちが、
1: はい、
0: あ、ここに立ってたっていうか、うん、いたんだなっていうのを感じ、
1: 感じ、
0: そして五稜郭タワーに登り、
1: はい、いい景色、星
0: 五芒星を見、
1: はい、
0: そしてあとは私は最後、はい、函館山に行きます。
1: あー、なるほど。じゃあ、あれですね、くつかけさんにとって初恋の相手だったのかもしれないその推しのことを思いながら、はい、函館山からの景色を楽しんだと。
0: あ、そうですね、
1: いうことですね。いい感じです。じゃあちょっとその甘酸っぱい気持ちも乗せて、はい、ラストは北海道が舞台になったドラマファーストラブ、初恋のモチーフになったこちらの曲を聴きながらお別れにしようかなと思います。これからのシーズン、皆さんもいろんな場所お出かけしてみてはいかがでしょうか。今夜のお相手、渋谷奈々子と
0: 靴掛幸男でした。

0: ナレーションから見えてくる世界の歴史、文化、風景、私たちの声で伝えてまいりました。皆様の夜は満たされましたでしょうか。まもなく時刻は午前0時30分。そろそろお別れの時間です。もしまた水曜の深夜にお休みの挨拶を言いそびれ、誰かの声が聞きたくなったら、ナレーションの世界があることを思い出してください。私たちがボイスワールドでお待ちしております。
1: FM Northwave Voice World。
0: この番組はラーメンの山岡や総合保険代理店オネスト、愛車の専門店スマイルカーズ、北海道芸術高等学校バー TD2 の提供でお送りしました。

0: 5月に入りましたけどね。
1: ゴールデンウィークもね、仕事で終わったんで、どこか遊びに行きたいですね。
0: これからのシーズン、北海道ドライブ楽しいですからね。
1: あ、市場から開店前のすすきのの居酒屋までとかね。
0: トラックドライバーか、お前。違うよ、お前。広い田園風景とか、海とか山とか見ながら気持ちよく走るんですよ。
1: あ、最高ですね。
0: 音楽とか聞きながらね。
1: カセット入れてね。
0: 30年前かな、お前。
1: カチャン、再生と。
0: 古いってカセット。
1: このテープは再生終了後、自動的に爆発する。
0: スパイ映画？
1: まず一番奥の部屋まで行き、奥にあるタンスの上から4番目の引き出しを開ける。
0: タンスの4番目。
1: そして引き出しの中にある箱のうち、手前の箱を開けて、その中にある一番右の鍵を取り出す。そしてそれをタンスの上から2番目の引き出しにある箱に差し、箱を開ける。その中にある鍵をタンスの上から3番目の鍵のかかっている引き出しに差す。
0: 3番目は鍵がかかってんだ。
1: そして引き出しの中から USB メモリーを取り出し、それを一番下の引き出しの中にあるパソコンに差す。すると、下から2番目の引き出しにあるスマホが反応するので、それを持ち出して奥から2番目の部屋に移動する。そして手前から2番目のタンスの下から2番目の引き出しからケーブルを取り出し、それを奥から3番目の部屋の奥から2番目のタンスの下から3番目の引き出しにあるパソコンの手前から3つ目の差し込み口に差し、
0: これ爆発すんだよね。覚えてる自信ないな。
1: そのまま5分待つ。その間暇なので奥から4番目の部屋でカップ焼きそばを作っても良い。
0: 優しいけど余計な情報だったな。
1: 5分経ったらそのまま手前から2番目の部屋に行って、モニターに映っている方のケーブルを切断し、
0: なんか重要なこと言った。
1: そしてそこであなたのピーを出して、
0: あ、なんかやばいこと言ってない？
1: ピーにあるピーをピー。
0: ああ、何が何だか分かんない。ねえ。
1: なんとか生き残っているようだな。
0: 何が？全然分かんなかったな。
1: あ、今ちょっと静かにして。
0: 録音中に？なんか来てんの？
1: いいから洗濯物部屋の前置いといて。
0: あ、お母さん？
1: いいって入ってこないで。
0: 実家なの？実家これ。
1: あ、今日朝ごはんいらないって。
0: 朝？なんとなくこういうの夜に撮ってるイメージだったけど。
1: で、これ全然関係ないんだけど、昨日うちの猫に子供が生まれました。
0: 本当に関係ない。
1: その子のためにもより一層頑張ろうと思う。
0: そんなの挟まないでよ。さっきの全部忘れちゃうからさ。
1: 忘れちゃう？その場合はメモに残すなりなんなり。
0: もう遅いって。こんなむずいと思ってなかったから。
1: 始めるのにもう遅いなんてことはない。
0: いいように言うね、お前。格言みたいに。

0: くやってみろ。
1: 無理だって。
0: Just do it。
1: ナイキかお前。ナイキじゃねえかお前。
0: ナイキじゃないよ。
1: なんで会話できてんの？ねえ、リアルタイムじゃないよねこれ。怖いな。
0: そろそろお別れの時間が来たようだ。
1: ねえ待って全然覚えてないね。
0: なおこのテープは再生終了後自動的に爆発する。
1: ちょっと待ってって。
0: 子猫の名前何がいいと思う？
1: マジでどうでもいいよ。
0: それでは聞いてください。ミルクで好きすぎてめっ
1: ちゃ曲挟まってくる。無駄な尺だな。

0: この番組は送信建設の提供でお送りします。
1: どうもこんばんは。水曜の夜いかがお過ごしでしょうか。
0: 月様だけにスポットを当てた前代未聞の超ローカルな番組、ヤスと横澤さんと月散歩お届けいたします。 MC 担当しますのは北海道で活動中のお笑いコンビ、ヤスと横澤さんです。私が横澤です。そして
1: ヤスです。お願いします。
0: よろしくお願いいたします、
1: このゴールデンウィークもね、明けようというところですよね。
0: もう人によっては今日で終わりだった。
1: 今日で終わりから一旦ね、連休はね、
0: そう、
1: はい、この後週末まで撮ってる人もいるのかもしれないですけどね。
0: こっからさ、6月とか祝日もないしさ、ちょっと嫌じゃない、なんかやっぱり。
1: まあそうですね。そんな方はぜひね、居酒屋 82.5 坪へお越しください。
0: どうした急に。
1: あれです。
0: 急に宣伝挟んできたり、
1: はい、最近厨房でね、アルバイト始めまして。
0: そんなパターンあるんだ。
1: 82.5 坪の。
0: その農政部がプロデュースしてるね、たぬきこみちの居酒屋ありますけど。
1: そうなんですよ。
0: 俺ら一日店長やったじゃん。
1: 一日店長やってからね。
0: もうやったでしょ。
1: その後普通にカツオ切ったりとかしてます。
0: いや、なんでさ、その一日店長からさ、スカウトされるパターンってあんの？俺あんま聞いたことないんだけどさ。
1: 本当にノースウェーブ聞いてる人やっぱ多いんだなと。なんかみんな結構聞いてきてくれてると。
0: あ、まあまあやっぱりね、
1: 牡蠣の居酒屋なんで牡蠣食べに来る人もいるんですけど、みんな音楽聴きに来たりとか、そのノースウェーブ流れてるし、
0: そう店内流れてるからね、
1: はい、
0: すごいですね。びっくりした、1日店長から逆に店員になるパターンあるんだと思って。
1: そうなんですよ。もう結構お昼から飲めるんでね、昼から飲んで、今日は昼からいいねなんて言ってた人たち帰った後に、もう一回その店の前通るときに、Waiting for by North Wave めっちゃ大声で言ってて、
0: ジングルね、
1: はい、うるせえなって
0: 言って、うるせえなって言うなよお前お世話なってんだろお前いつも。
1: なんかすごいもう陽気に言ってったからくそーと思って。
0: そうなんだ。いや俺本当だから、その話聞くたび不思議な、その店員さんのなり方あるんだなと思って。
1: まあ会いに来てほしいですね。ぜひ。そっから僕は月散歩の宣伝めっちゃしてるんで。
0: ヤスはいついるの？
1: 僕はまあ大体週末一応ね、札幌にいる時とか、まあ、かぶってない時になっちゃうんで、はい、まあ断言できないですけど。
0: じゃあインスタ見てもらえるのね。
1: お願いします。
0: いるということですが、
1: 一応ミクシーでは公開しようと思って。
0: ミクシーでは公開しよう、
1: 情報はね。
0: インスタで当日に今日いますよとか、はい、ってるらしい。
1: あとスレッズでも
0: ね。あ、スレッズもねやってるそう。これそれは本当にやってるそうですから、ね、
1: お願いします。
0: ぜひぜひよろしくお願いします。というわけで今日も1時までの30分間お付き合いください。
1: はいはい。
2: 月さんぽ。
0: さあもうすっかり春です、札幌は。
1: ねえ、なんか桜も色づいてきてというか、もう散り始めたぐらいね。
0: ちょうど今ね、収録時点ではもうちょっと散り始めてきてるのかなっていう状況ではあるんですが、
1: もうその頃にはもうね、まっさらかもしれないですね。
0: そうなんですよ。さあ今日はですね、また月サムの公園巡りということで、まあ本格的に春になってまいりましたので、改めてちょっとね、月サムの公園を巡っていただいて、皆さんに春を感じていただきたいなということなんですけれども、
1: はい、来ました。もう暖かくなってきましたからね。そうなんですよ、北海道はいよいよ
0: ね。
1: はい、
0: でまず最初はですね、月寒東林檎公園ですね。
1: 月寒東林檎公園
0: です、うん、そうなんですよ。こちらですね、月寒東五条15丁目にございます公園ということで、まあ、特徴としては地面がね、土の広場がある公園ということで、
1: まあ、確かにちょっとグラウンドみたいなね。
0: そうい
1: いですね。遊びやすい、はい、走りやすいね。
0: ね、そして、うん、おなじみブランコだったり鉄棒もあったりして、
1: はい、
0: でこれ公園内もですね、傾斜がありまして、高台を生かしたですね、滑り台なんかもあって、
1: いいですね。芝生の土手に、うん、滑り台を作るっていう、最高ですね。
0: これさ、冬場はさ、反り遊びできるってことなのかな。反
1: り遊びできるのかな。
0: この傾斜があるってことは、
1: まあ、できるそうですね。
0: ね、
1: 階段のとこガガガガってなりそう
0: です。そう
1: っ
0: す。
1: ちょうど登れんのかな。
0: 階段のとこは避ければ大丈夫です。
1: ちょうど登れんのかな。
0: まあ確かにね、うん、そうなんですよ。そういった公園となっておりまして、非常に広い公園となっております、はい、
1: 行ってみましょうか。
0: で園内も手入れ行き届いてて綺麗だね。なんかね、
1: 綺麗ですね、うん、なんかちょっと庭みたいなね。
0: いや、そうそうそう、
1: なんか全体の作りが素敵ですけど、
0: お金持ちの庭でこんなとこありそうだよ、ちょっとね、う
1: ん、公園自体もちょっとね、勾配の中にあるんで、うん、
0: はいはい、
1: なんか高台、ちょっと高台というか、うん、声も響きますし ね、
0: いいね、ここね、景色も良くて、ちょっと今我々
1: 景色いいっすね。
0: はい、高台の方登っておりますけれども、
1: う
0: ん、高台から見た景色はどんなんかなということ。ああいいね。あ、結構見渡せるんだ。
1: 結構向こうまで見渡せますね。
0: あれ奥に見えんのってJR タワー？
1: JR タワー見えるかな？
0: うん、かな。すごい、 JR タワー見えんだ、こっから。
1: すごいですね、ここは。
0: そう。

0: 結構高台なんですね、そもそもね。
1: ねえ、あ、でこちらの方ではですね、あの屋根もございますので、うん、ちょっとランチスポットなんかいいんじゃないか
0: と。あ、ここランチ最高ですね。麻雀とかもできますしね。
1: あ、まあ、じゃあちゃんと長方形になってるけど、
0: 確かカードゲームとかもね、ここでできます。
1: カードゲームそう、外飛ばされちゃうからね、
0: うん、
1: さあ公園巡りといえば恒例のあれ行っちゃってみるでしょうか。
0: まあそうですね、やっぱり謎かけといえば私しかいないということでね、私から始まりました
1: 謎かけ王ということで、
0: 私から始まりました謎かけ。
1: 安からではないんですけれども、
0: 今やみんなのものです。
1: すいません、ここではですね、月寒東りんご公園ということなので、はい、リンゴというお題でちょっと。
0: あ、整えました。
1: あ、早いな。いい、
0: 整えました。
1: あ、早いです、ね、はい、ありがとうございます。
0: リンゴとかけまして、はい、今日の日替わり定食と解きます。
1: リンゴとかけまして今日の日替わり定食と解く、その心は。
0: どちらも気になるね、この木なんの木もあるね
1: 一曲挟んじゃうとよく分かんなくなっちゃうけど、
0: どちらも木に、やっぱりリンゴはね木になるんでね
1: 分かった、大丈夫です、もちろん分かってますよ。
0: 木になる、木になる、
1: 木になるね。いや、その木、いや、その曲になっちゃうかな、どうしてもそれ何回も言っちゃうと
0: まあそうですね、やっぱ今日の日替わりって一番気になりますよね。なん、この日替わりなんすか。違う違う、とりあえず
1: もともとここにさ、リンゴの木になってたのかなとか気になるよね、なんかね。
0: そういう由来なのかな、
1: ね、どうなんだろうね。
0: リンゴ、
1: 月さんも結構いろんなところにリンゴの木があったなんていう話昔は聞きます
0: から。平岸もそうですけど、うん、月さんにもリンゴの木いっぱいあったっていうことなんで、そういう由来なのかな。
1: でもね、本当にね、見晴らしが良くていい公園ですよ。
0: 隣のマンションとかね、住んでたらね、うん、子供ここで遊んでても全部見えますしね。
1: 確かにね、安心だね。
0: セットでね、うん、セットで購入したいですけどね。
1: セットで購入
0: で、
1: はい、あの公園って一人で購入できないから個人で安心だなって。あ、でも
0: 公園の隣のマンションは絶対ね、
1: 最高だよね、
0: はい、日当たりが間違いなくなくならないんで、ね、ほぼ
1: めちゃくちゃいいと。
0: 最高です。
1: ということで、まず最初、月寒東りんご公園にお邪魔しました。さあ続いてはですね、月寒東四条十八丁目でございます。月寒東のぞみ公園に来ております。
0: なんかあった？どうした？
1: 今ちょうど多分ね、帰宅時間帯なんでね。
0: 友達に呼ばれたのかな？
1: 友達呼ばれたのかな？
0: いいっすね。そうそうそう、学校終わりのこの感じ。
1: ねえ。
0: はい。いい BG がね、
1: 声が響いてまいりましたけども、はい、先ほどのねりんご公園と一転してのぞみ公園、すごくコンパクトな
0: 住宅地の真ん中に
1: ね
0: このなんかこの4分の1の形、はい、4分の1円形の形、
1: そう、はい、一応ね敷地面積でいうとね150平方メートルっていうね、
0: ピザみたいだね。
1: 150平方メートルもあるんだね、ここ
0: あるんですね。
1: その中に傾斜盤だったり平均台、スプリング遊具など、小型の幼児用の遊具が点在してる。
0: まあ確かに2歳3歳ぐらいならね、危なくないし、これぐらいがいいですね。まあ、
1: 確かにこの傾斜盤とは言ったもののさ、こう初めて見る形のこの遊具、
0: ね、本当ミニ滑り台みたいな。
1: そう、
0: まあ、あれですよね、だから、うん、あの少年隊の東が爆中するときにズームやってるの、うん、
1: 補助盤じゃないでしょ別に。
0: 一旦シュッてやる
1: あるけど、斜めの台
0: 世界丸見えでよく見ました、
1: うん、使ってたの見たけどさ、はい、いやそうか、このタイプの見たことない。でも一応ベンチもあるので、うん、ちょっとランチもできるよと。
0: ランチは大事なんですか
1: ランチできる
0: 絶対ランチスポット探しに行くんですか。
1: この時間帯やっぱランチ大事だから。
0: まあ確かにね。
1: そうそう、であとちょうどねこの公園の外側のところには、うん、座れるぐらいの石、大きな石も何個も点在してる。
0: これなんか公園でよくありますね、このタイプの石、
1: うん、
0: これ何なんだろう、これ温泉、温泉にあのあるやつ、岩盤のあれ、
1: そういうことなのねいやでもこれ本当にちゃんと座れるようにってことでしょ、これも。だから
0: これ座るよ、
1: 座るようだと思う。だってまったりになってるもん。
0: まあでも間違いなく子供だったらこれ飛んで遊びますね。
1: あ、まあね、
0: 確実に
1: ケンケンしてねやるよね。でもね、
0: はい、確実に飛びますけどね。
1: そう、いや本当だから大きい声から小さい声までいっぱいあるんだよ。だから
0: いいですね、このミニサイズは、ね、かなり遊びやすいかなと。
1: 確かに、
0: ね、まあ、周りもね家に囲まれてるし、
1: うん、
0: 治安もいいし、ね、まあこの道路ならあんまり車も危なくないのかなと。
1: まあそうだね、遊んでてもそんな危険がないのかなっていう。
0: 見晴らしいもんね、こういうやっぱ円形の方が。
1: そうそう、ちょうど斜めになってるところにね、面して
0: る、すごいスペースですね。やっぱこの周りに家建てた人も絶対日当たりなくならないで最高っすね。
1: マジでちょうど一軒家建てるにはちょうどいいぐらいのスペースのこの公園なんだけど、
0: ね、さっきよりまたさらに高台に登ってきたような感じしますけどね。
1: ちょっとだけね、多分ね、登ってるのかなっていう
0: 閑静な住宅街
1: ですけれども、
0: はい、
1: さあお待ちかねの謎かけタイムと、
0: うん、ありがとうございます。じゃあ行かせていただきます。
1: はいはいはい、お題言ってないね。望み、
0: 望みね。
1: はい、そうなんです。
0: まあ光とかこだまとかありますけどね。
1: 新幹線で言わなくていいんです
0: けど、望み、
1: はい、
0: はい、望みとかけましていきましょう。
1: はい、
0: 参ります。
1: はい、
0: 望みとかけまして、はい、ベルチェリースイカと解きます。
1: 望みとかけましてベルチェリースイカと解く、はい、その心は。
0: どちらも子役でしょう。
1: 子役でしょう。
0: 子役ですからね、やっぱ大橋のぞみちゃんって子役なんでね。
1: 子役でしょ
0: う、
1: あ
0: とベルチェリースイカね、
1: うん、そのスロットというところでしょ、はい、子役っていうのはね、
0: はい、ボーナスリプレイ以外は子役と言いますからね皆さん

0: 当然常識の話ですけどね。
1: 急に専門用語だよ。あれ子役っていう
0: のは子役ですね。5枚とかね、15枚とか、
1: まあまあ出てくるのはね、
0: あれね、1枚ベッドの方がね、多く入るんですよ。
1: いいよ、1枚ベッドとか、その
0: 子役3枚だとあんま入んないんで。
1: 知らないんだよあんまり。
0: ブドウとかね。
1: 月寒東のぞみ公園からお届けいたしました。

0: さあ続いてはですね、先ほどののぞみ公園のすぐ近くにございます、住所は一緒、月寒東4条18丁目の月寒東月寒緑地、
1: すごい桜がね、今収録時点ではめちゃくちゃ綺麗ですけど、
0: マジでちょうど見頃じゃない今日、
1: うん、これはすごいです ね、
0: この緑地内にもですね、子供たちが遊んでたり、あとお花見してる方の姿なんか
1: も、桜を見る会の皆さんかもしれないですね。
0: 大々、ね、的にやってんだこれ、
1: あの桜を見る会、
0: 桜を見る会久々に聞いたけどさ、はい、いやでも綺麗だね桜、
1: いいです ね、
0: ね、
1: うん、
0: そうなんです、まあ、こちらね白樺に囲まれた公園で、青空ランチにも最適な公園となっておりまして、
1: 白樺ありますね、
0: で実は、この番組で来るのも2回目なのかな、
1: そうですね、前はね石碑をね、そう訪ねてきましたけども、
0: 来たんですけれども、まあ、実はこちらね、まあ、ブランコとか砂場シーソー、あと遊具、スプリング遊具なども設置していると、
1: あとあのタクシーのね運転手さんがね、うん、結構昼寝してるの見れますからね、はい、ここトイレついてますから、
0: 横に駐車場、広い駐車場もあるので、ね、はい、で子供たちもボール遊びここ多分していいっぽい
1: ね、いいね、これはここで前小学生に話しかけられましたね、
0: そう、で今もちょうどこれね収録してるのがね小学校終わったぐらいの時間帯なんでね、うん、今多分遊んでるんでしょ、だから学校帰り、
1: 結構広いですもんね、
0: 広いよ、
1: ね、いいですね、
0: いいね、これこそまさになんか公園って感じするね、
1: はい、素敵ですね、素敵、うん、おお、これなんか桜もちょっと白めな、
0: 何桜なんだろうな、
1: 何桜、ソメイヨシノかな、
0: ソメイヨシノかな、うん、これ
1: 素敵です、
0: ね、綺麗な桜を見ながら我々レポートしておりますが、
1: はい、桜とかけまして
0: です、あ、桜じゃないんですここ緑です、
1: 緑、
0: 緑地なんでね、東月寒緑地ということで、お題緑でですね、この謎かけをしていただけないかな、
1: わかりました、
0: いいです、早いね、
1: 緑とかけまして中島ケンティと解きます、
0: 中島ケンティと解く、その心は
1: どちらもセクシーでしょう、
0: もう出ただ
1: ってあの緑ってさつきみどりさんですよね、
0: あ、そっちの緑、
1: え、緑ってさつきみどり以外の緑いないっすよね、
0: いっぱいいるよ、そしたら
1: 伊藤家のお母さんしかいないっすよね、
0: 伊藤みどりとかもいるし、それフィギュアの
1: さつきみどり以外考えられない
0: っす、さつきみどりだけなんだよ、セクシーって、まあそうケンティはセクシーのほど
1: さつきみどりさんといえばね、あのポールダンスとかもね、その番組でやってました
0: 、さつきみどりがポールダンスのイメージあんまないんだよ
1: ね、やってましたけどね、
0: 伊藤家の食卓の方がイメージ強いだろう、
1: さつきみどりさんね、
0: さつきみどりさんねじゃないの、はい、
1: まあでもセクシーですね、
0: セクシー
1: です、桜もセクシーだし、
0: こんなに目の前に子供たちがいる前でよくそのお題でいけたな、
1: セクシー
0: セクシーじゃない、
1: セクシーサンキュー、
0: セクシーサンキューってなんだ、というわけで東月寒緑地からお届けいたしました。さあゴールデンウィークの後半、まあ、近くの、ね、公園を巡っていただきたいということで、うん、いろいろ巡ってまいりましたが、ラストの公園、月寒東一条四丁目にございます菊月公園にやってまいりました。
1: 菊月公園、なんか名前ちょっとね趣ありますけど
0: ね、うん、まずね印象的なのがですね、入り口のところにあるでっかい桜の木、
1: おすごいですね、
0: 綺麗だね、
1: これ綺麗ですけどね、
0: ちょうどね今この収録時点の段階で見頃なんでね、
1: 皆さんが見る頃には
0: そうちょっともう散ってるのかななんていう、じゃあ
1: ちょっとこの放送で来るだろうっていうのを予知して早めに来てもらいたいですね、
0: 早めにこれ、はい、逆にすごいなそれないやでも本当に綺麗なんですよ、うん、であとですねこの公園の園内もですね非常にあの芝生が多くて、うん、こうさだからレジャーシートとか引いてみんなでお弁当食べるにはぴったりじゃない
1: の、いいですね、うん、ちょうどね、そうそうそう、なんかちょっとなんで門みたいなのもあって、門っていうかなんていうのあれは
0: 門、
1: うん、アーチ型の、ね、入り口出口があります、田口もありますし、
0: 田口言いたかっただけだろ、
1: なんで3つありますね入り口出口って、ね、本当に田口
0: 本当に田口になっちゃう、
1: あ4つある、
0: あ4つある、
1: 何なんだろう、
0: 何なんだろうこれな、
1: じゃあ本当にアーチ型の
0: そう、
1: ね、デザイナーズ公園ですね、
0: ね、かっこよく言えばね、はい、であと中央にはなぜかちょっとちっちゃいあのステージみたいなのあったりとか、
1: じゃあもともとここにはなんか舞台があったんですね、
0: 舞台があったの、そういうこと
1: ね、江戸時代とかの頃に、
0: 江戸時代の頃の話これいやでもこのさ、だから高校のすぐ横のあたりにさこんなでかい公園あるっていうのもいいよね、だからね、
1: いいですね、目の前もね、うん、月寒高校目の前で、
0: そうで、はい、今日来る公園どこもなんかちょっと高台にあるんだよね、
1: うん、月寒やっぱ景色もいいしね、うん、あの散歩されてる方もいるし、のどかでいいですね、
0: いいね、
1: 落語とか来たいね、あの舞台でね、
0: あそこ で
1: 落語、
0: もう落語の最初じゃないだったあそこで本当の最初だから街角でやるとか、
1: いい最高最初の、あいいですね、スケボーをやってる少女が、
0: そっかそっか、いいね、あと遊具もおでかい遊具、
1: 大きい遊具がね、
0: ちょっとアスレチック的な遊具もあったりとか、はい、
1: いいね、あのテンション上がる、あのネットに、あのあれなんていうの、あのネットで囲われてる、はいはい、あの足吊り橋みたいなやつ。
0: わかるよ、あのマリオのさボーナスステージありそう
1: な。あれね、怖いっすよね結構ね。
0: あれ意外と面白いんだよね、
1: はい。
0: だからね、アスレチック的な感じで遊ぶこともできるし、お花見もできるし、芝生もあるのでゆっくりとこうお花見的な感じでね、お弁当を食べることもできると、う
1: ん、広さもねものすごい広いっすよこれ。芝生だ気持ちいいっつってゴロゴロゴロっつったら150回転ぐらいしてもまだまだ、
0: 150回転してもまだまだいける。
1: 余裕ですね。
0: 余裕でいけるよ。
1: すごい広い、う
0: ん、サイズの測り方独特なんだよそれ。
1: めっちゃ広いな。
0: なんで寝返りで打ったんですか、
1: ね、向こう側見えないでしょ。だってもう地球って丸いな。
0: 見える、さすがに見えるよ家あるよでも今日巡った中で一番大きい公園かなと。
1: 大きいっすね。なんかさっきのねやっぱりのぞみ公園見てるから
0: やっぱ
1: リアルに100倍あるんじゃない。
0: あれはあれでいいんだけどね、
1: うん、
0: そうそうなんです。
1: ダイナミックですね。
0: ですからまあだからね、ゆっくりするには本当にいいんじゃないかななんていう
1: ね、
0: 公園ですよ。
1: これワンちゃんの散歩とかにもちょうどいいのかな。
0: ねえ、いいよね、うん、さあ今日ラストの謎かけということで。
1: わかりました、行きましょう。
0: お題言ってないんでまだ、うん、
1: 桜ですね。
0: 違う違う、毎回お題言わせてた、はい、あ桜の方じゃない、好きですね。
1: 好き、うん、これは考えてなかったですけど、オッケーです。
0: 月公園だから大体月出てくるんだろう。
1: 行けます。
0: はい、お願いします。
1: もう考えてなかったけど今決めました。
0: すいません、ありがとうございます。本当かな。
1: はい、はい、月とかけまして、はい、カレン、ジェシカ、アンジェリカのモノマネ芸人と解きます。
0: 月とかけまして、
1: はい、
0: カレン、ジェシカ、アンジェリカのモノマネ芸人と解く、はい。さあその心は。

0: 道かけ、
1: ありがとうございます。
0: 道かけ三姉妹ですね。
2: 道端じゃなくて
0: 道かけ三姉妹、
2: 道端じゃないの、
0: 月が道かけ三姉妹ですね。
2: 月が道かけじゃない、道端だから、はい、あの三姉妹
0: ルナルナルナ、
2: ね、ルナル全部道かけじゃないか、はい、そしたら
0: 月月月ね、
2: で道端アンジェリカとか
0: 道かけ三姉妹、
2: 道かけ三姉妹って何、
0: 日本で一番有名な三姉妹ね。
2: いや他にも、
0: まあ、コシノ三姉妹とかいるけどね、
2: コ
0: シノ三姉妹とかもいますけども、
2: いろんな三姉妹いるけどさ、
0: じゃあコシノ三姉妹でもいいですけどね、
2: コシノ三姉妹、
0: コシノ三姉妹のモノマネ芸人、
2: それだったら謎かけにならないから別に何もかかってない月と
0: 道かけ、道かけアンジェリカ、
2: なんだ道端アンジェリカだから、
0: でも月といえばやっぱ道たりかけたりっていう、
2: 最後しっとり終わりたいんだよさ、綺麗な桜見ながら、これ
0: 月といえば道たりかけたりするんで ね
2: 皆さんもゴールデンウィーク後半、はい、公園巡りしてみてはいかがでしょうか。
0: 道かけ三姉妹。

0: いかがでしたでしょうか。
1: 安橋さん、
0: 今日はね、喋りのみでお送りしてますけれどもね、
1: 曲も聴かせてほしかったです
0: ね。曲を聴きましょう。
1: さあ、安田横澤さんからお知らせです。
0: お知らせ、
1: 我々ね、すすきのにございます札幌のサウナの聖地ニコーリフレでですね、サウナ室内漫才っていうのをやっておりまして、
0: サウナ室内漫才、
1: はい、そうなんですよ、うん、毎月月2回ですね、北海道のダンスボーカルユニットアンビシャスとともにですね、アンビと安横で 1,2 セットサウナということで、我々がサウナ室内でお笑いライブやって、うん、そしてその後アンビシャスの熱波を受けられるというイベントを行っております。こちら5月7日木曜日に行われます。我々のサウナ室内漫才は7時半から、うん、そして8時からアンビシャスの熱波となっております。
0: これサウナ室内漫才ってやっぱりね、はい、暑い中でやるの大変だと思うんですけど、
1: はい、まあ、確かにね、
0: 横澤さんにとってサウナ漫才って何ですか、
1: うん、急に難しい質問やめてよ、その、いやサウナ室内漫才ですか。今はやっぱライフワークとしてね、月2回やらせてもらってますから。
0: そうなんですね、
1: 広げてくれよ。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございましたじゃないよ。
0: それではまた来週。
1: いや、また来週じゃない、あの安橋さんじゃなくて安からもお知らせあるんですよ。
0: 安からもお知らせあります、
1: はい、何でしょうか。
0: 居酒屋いいて、あ、居酒屋82.5坪、たぬき小道1階にありますので ね、ぜひ FM ノースウェーブと牡蠣、はい、の居酒屋5坪のコラボ居酒屋となってますの で、ぜひお待ちしております。
1: 安がたまにおりますので、
0: たまります。
1: ぜひ来てください。
0: 安橋。

0: 橋さんもいます。
1: 安橋さんはいないです。ご注意ください。さあ皆さんからメッセージ番組宛てお待ちしております。メッセージは yy@fmnorth.co.jp yy@fmnorth.co.jp です。 X でのハッシュタグは月サムポ、月が漢字サムポがひらがなとなっております。放送後1週間以内はラジコで過去放送回ポッドキャストも聞きますので、ぜひそちらの方もチェックお願いいたします。
0: お願いします。
1: というわけでここまでのお相手は
0: ヤスと
1: 横澤さんでした。
0: また明日。
1: また来週ですよ。
2: この番組は送信建設の提供でお送りしました。

0: 波数 77.6 メガヘルツ、出力20ワットで、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
1: North Wave Calling.

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 小倉さん、最近は走ってます？怪我は最近はどうです
0: か？あんまりしてないですね、
1: うん、なんかしてるイメージはないですね。
0: 前あの走ってて膝痛めたりとかっていうのはありましたけどね。
1: 膝を悪くしたりとかちょっと怪我をして、ね、運動のルーティンがパタッとなくなってしまったとか、はい、うん、やる気をなくなっちゃったとか、うん、痛みが続くとね外に出るのが億劫になっちゃうとか。
0: いやもう、ね、
1: いますよね。
0: あの膝が痛いとか、はい、腰が痛いとか、うん、もうねどこにも出かけたくなくなるんですよ、億劫で。
1: そうですよね、
0: はい、そう億劫になるとまた運動しない、うん、またマイナスになってまた弱くなっていくっていうね、負のスパイラルになっていっちゃうんで、うん、なんとか皆さん体を動かすようにしてらっしゃる方多いかと思うんですけどもね、うんうんうん、はい、本日はですねそんな膝の違和感、これに悩んでらっしゃる方にぜひ飲んでいただきたいとっておきのサプリメントをご用意いたしました。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。まずは今ちゃん、プロテオグリカンって知ってる？
1: いや知らないです。
0: プロテオグリカンというのをまず説明しますね。プロテオグリカンは軟骨を構成する成分そのものなんです。
1: 軟骨を構成する成分そのもの、
0: はい、ほうほう、私たちの体内に存在していてクッションの役割をしてくれているんですけども、残念ながら年齢がこう重なっていくとね、それとともに減少していっちゃうんですよ。
1: あ、悲しいですね、
0: はい、
1: それで突然こうグキッとなってしまったり、はい。

0: とかするんですね、うん、でも関節のイメージって小倉さんグルコサミンとかコンドロイチンとかのなんかイメージありますよ、
1: 一般的にね結構名前知られてますよね、うんうん、でもね水分を除いた軟骨を構成する成分は2型コラーゲン、ヒアルロン酸、そしてプロテオグリカンなんですって。
0: へー、あのよく聞くグルコサミンとかは入ってないんだ
1: ね。驚きますよね、うん、今ちゃんあのこちらのプロテオグリカンを入れているゼリーと入れてないゼリーとの比較の映像があるんですけどね、そこにこう玉を落とす映像があります、はい、ちょっと見てください、
0: はいはいはい、
1: これです。
0: あ、これですね、
1: はい、右が入っている、はい、左が入ってない映像です、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い
0: はい、うわー全然違う
1: ね、びっくりするよね、これ
0: だってプロテオグリカンが入ってるゼリーだけ玉がピョンって跳ねて、
1: はい、
0: プルプルですよゼリー自体がね。
1: そう跳ね上がってますよね。
0: へ
1: ー、すごい弾力性でしょ。
0: 弾力はすごい、
1: はい、
0: この番組でもいろんな商品ご紹介してきましたけど、はいはい、プロテオグリカンは私聞いたことなかったです ね、
1: 実はこのプロテオグリカンってねかつてはなんと3000万円もする夢の成分って言われてたんですって。
0: 3000万円、
1: はい、
0: 高すぎる
1: ね。昔から体にいい成分なのではとは言われていたらしいんですよ、うんうん、でこのプロテオグリカンは魚の鮭いるじゃないですか、
0: はい、
1: 鮭の鼻の軟骨に含まれる成分で、うん、硬くてプロテオグリカンの抽出取り出すことが難しかったんですね。
0: その成分だったんですね、はい、
1: ただ青森県の弘前大学が、うん、ある方法でとてもお安く抽出できる方法を発見したんです。実はある料理がヒントになったんですって。
0: 料理、はい、何でしょう。
1: それが青森県にある郷土料理のヒズナマスという料理なんです。
0: ヒズナマス、はい、食べたことないです。
1: 鮭の頭の部分からごくわずかしか取れない軟骨をスライスにして、うん、で酢漬けにしたのがこのヒズナマスという食べ物です。ご用意しました。酢の物平気な人
0: すごい。あ、大丈夫です。
1: ちょっと食べてみます。
0: これはい、じゃあいただいてみますね。
1: はい、
0: うん、おいしい。
1: これあのお酒のあて、
0: うん、
1: にすごくいい感じですよね。
0: 酸っぱさがまたいいですね、
1: はい、
0: でもなんか思ったより柔らかい、
1: う
0: ん、
1: お
0: なんかすごいコリコリコリって感じなのかなと思ったら、
1: おなるほどなるほど、
0: うん、
1: まさにねその酸っぱさと柔らかさが重要だったんですって。
0: ん、どういうことですか。
1: 先ほどプロテオグリカンが取れる鮭の頭部は非常に硬いというふうにお説明しましたけども、うんうん、弘前大学の先生がたまたまこちらのヒズナマスを食べたんですって、うんうん、で頭部が柔らかくなっているじゃないかってことに気づいたわけですよ。
0: ほうほうほうほう。
1: でお酢を使った酢酸抽出法っていう画期的な技術を発見したことによってこのプロテオグリカンが、安価にお安く提供できるようになったということなんですね。
0: そういうこと。お酢を使って柔らかくなってるとこからヒントを得て、
1: はい、そう。しかもですよ、この抽出方法は特許を取得してるんです。さらにアメリカでも期待の新成分として表彰までされたことがあるんですって。
0: プロテオグリカンはじゃあ世界で認められているということですか。
1: そういうことです。そんな画期的な技術を使ったプロテオグリカンを配合しているのが本日ご紹介いたします大道ドリンコの、膝専用サプリメントのロコモプロということなんですね。
0: うーん、大道ドリンコって飲料で有名ですよね。
1: そうそうそうそう、
0: ね、サプリメントもやられてたんですね。
1: 実は元々は医薬品の製造販売からスタートしている企業がこの大道ドリンコなんですって。
0: あ、そうなんだ、
1: ね、でこのロコモプロは累計700万袋も突破していて、
0: うん、
1: リピート率が 87% と今大人気の商品なんですって。
0: へえ、それだけリピート購入されているっていうのは実感がすごいっていう証拠ですね。
1: そうですね。ロコモプロに配合されているプロテオグリカンは科学的に3つの機能が報告されているそうです。膝の関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑え、関節軟骨の保護に役立つ、そして膝の曲げ伸ばしをサポート、さらに階段の上り下りの不快感を軽減してくれることが報告されているんだそうですよ。
0: 膝や階段の上り下りの不快感を軽減してくれるっていうのは嬉しいですよね、
1: はい、実際の愛用者の皆さんからこんなお声も届いてますので、はい、ご紹介しますね、うん、徳島県にお住まいの篠宮さん77歳の男性の方です。 庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、やだなこれ、
0: ね、
1: そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。騙されたつもりで飲み始めました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきました。
0: すごい、77歳のことですよね。5時間も、
1: はい、山登り、
0: 山登り、
1: いやいや自信出ますよそりゃ。
0: いや本当ですよ、
1: 5時間山登りは僕はできないな。
0: いや本当に、ね、すごいですね、
1: はい、続いて東京にお住まいのマスコさんでいらっしゃいます。76歳の女性の方、うん、10メートル歩くと足が止まる、怖くて前に進めない、自転車はもちろん漕げない、階段の上りより特に下りが辛かったです。ニッチもサッチも行かない時に友達に勧められロコモプロを飲み始めました。彼女の言うことは本当だったんだなと思いました。楽にスムーズに自分の体が言うことを聞いてくれるっていうのが非常に嬉しいです、ということで、ね、実感してらっしゃいます、
0: ね、なんか何歳から始めても遅いってことはないって分かりますね。
1: はい、続いては北海道の阿寒町にお住まいの松岡さん、72歳の男性の方です。松岡さんはね、現役のタクシードライバーさんなんですよ、うん、で登山客の皆さんを乗せて山に行って一緒に案内をしながら登山をするネイチャーガイドさんもされてるんですって。
0: 忙しい。
1: この方は以前山を登っている時にアキレス腱を痛めたのをきっかけに飲み始めました。意識して食事で何かを取ったりするのとは違い、プロテオグリカンが入っているので安心して登山でもハードなことに挑戦ができるんだと思います、うん、もし80歳ぐらいまで健康で登れたなら孫たちと一緒に山小屋で泊まってそこでご飯を作ったり冷えたビールを飲んだりして一緒に楽しむのが今の夢です、ということです。
0: 素敵な夢だ、
1: ね、
0: うん、いや山道はすごいから ね、普通の道歩くとはわけが違いますからね。
1: で松岡さんネイチャーガイドさんじゃないですか、
0: はい、
1: 初心者の登山客とかがいらしたら、うん、その時はその方の荷物持ってあげて登ったりすることもあるんですって。
0: そうなんだ。
1: あの山ではね鉄人って呼ばれてるらしいですよ。
0: 鉄人それだったらもう80歳までいけるっしょ。
1: いけるでしょ、
0: ね、
1: いや皆さん本当に実感されてますね。
0: うん、あとは小倉さん、
1: はい、
0: 値段です、
1: はい、そうですよね、
0: 気になるのはお値段、
1: はい、
0: はい、
1: お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用のサプリメントロコモプロ一袋15日分税込み3240円でのご提供になります。
0: うん、まあ、かつては3000万円の夢の成分ですからね、はい、納得のお値段ですよ。小倉さん、お申し込み番号教えてください。
1: はい、ちょっと待って待っていいですか。
0: え、何ですか、
1: はい、本日は膝の悩みから解放されてほしい大道ドリンコさんの思いで、
0: うんうん、
1: 初回限定の特別価格をご用意させていただいております。
0: あ、そうだったんですね。
1: ロコモプロ一袋15日分税込み3240円のところ、
0: うん、
1: 初回限定価格半額以下、
0: え、
1: 半額以下の税込み980円です。安いでしょ？
0: 安い。
1: さらに、
0: さらに
1: 送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
0: ありがとうございます、
1: はい、まだまだありますよ。さらにさらにラジオ購入者の皆さんの特典です、
0: うん、
1: 今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターをプレゼントいたします。
0: ちょっと待ってください、浦さん、はい、15日分税込み3240円が980円でしょ。
1: はい、
0: でさらに送料も大道さんが負担してくれると、
1: はい、
0: でさらにさらに大道膝サポータープレゼントしてくれるんですか。
1: はい、その通りでございます。
0: ちょっと豪華すぎませんか小倉さん。
1: ねえ、
0: もうお申し込み番号ぜひ小倉さんお願いします。
1: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお申し込みのフリーダイヤルご案内します。 0120-799-444 0120-799-444 お届けや返品についてもお電話でお尋ねをいただきたいと思います。
0: 私からももう一度ご案内いたします。980円で膝サポーターまでついてくるなんてとってもお得、ぜひお試しください。お申し込みは0120-799-444 0120-799-444 です。
1: はい、本日ご紹介したのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロでした。なお本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを考えてお取りください。いかがでしたでしょうか。小倉今るの〇〇玉手箱。僕もね、走ってたりなんかして膝痛めた後って、本当にね歩くのは鬱陶しくなっちゃう。
0: そうですよね、健康のためにもね、こういったものでサポートをしてもらうのもいいですね、
1: は
0: い、
1: そうで、プロテオグリカンをね取って、膝をカバーしてもらうっていうような感覚を持ってらんとね、非常にいいかと思います、ね、最後にもう一度フリーダイヤルご案内しましょうね。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今で

2026年の大型連休は昨日で終わりました。リフレッシュできました？さあ今日からお仕事に学校ですよ。さあ起きてください。おはようございます。

0: in the morning.
1: 昨日は海が見たくなるくらい気温が上がった道内。木曜日のスタートはジャズ界を代表するシンガーの一人、ディディ・ブリッジウォーターが2005年にリリースしたアルバム「フランスへのオマージュ」から40年代後半に大ヒットしたナンバーのカバーです。ラメール「ビヨンド・ザ・シー」でした。5月7日木曜日の朝です。おはようございます、勝則です。2026年の大型連休は昨日で終わりました。しっかり休めました。リフレッシュできましたか。最大で12連休の人もいたとか、まあ、その方々が心配ですね。休みすぎてやる気が出ないんではないか。連休明けの僕の役割はもちろん分かってます。皆さんを遅刻させないこと。はい、ラジオネームポッケさん、連休明け眠いですがなんとか早起きできました。お、早起き、休みモードからしっかり切り替えして仕事頑張っていってきます。ということで、まずこの起きた時点で今日のスタート大成功と言っていいでしょう。シャコタンガールさん、今日から仕事という方も多いでしょうね。私は早く仕事に行きたいです。張り切っています。珍しいタイプです。あらー、まあその分ね、休みしっかり休んでリフレッシュできたっていう証拠かもしれませんけどもね。ね、朝起きて辛いよっていう方も、今日明日行くと暦通りの方はまた明日の夜にはお休みモードに入れますのでね、まずはこの2日間頑張っていきましょうか。さあ木曜日の朝です。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン。6時40分過ぎに今日のお天気ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどに

0: はあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE からも送れます。カツモニの LINE アカウントあります。カタカナでカツモニで検索してください。 SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp。 リクエストがオンエアされた方には番組からプレゼント、オリジナルグッズのカツモニネックストラップ差し上げます。そして今日も起きてますよとかね、今起きましたよというあなた、 SNS、X か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけてみんなでおはよう報告し合いましょう。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はかなぶんからおはようメッセージです。さあ木曜日、今日の道内お天気ですが、道北は雲に覆われ、昼頃からは次第に雨が降り出すでしょう。その他の地域は昼前後までは全般に晴れますが、その後は雲が広がりやすくなり、夕方以降は道央やオホーツク海側で雨の降るところがありそうです。なお各地とも特に降り方が強まることはない見込みです。最高気温は道北や道東方面の沿岸は全般に14度前後、その他は広く20度くらいで、帯広は23度、失礼しました、札幌は23度、帯広や北見は25度まで上がる見込みです。平年より6度ほど高いところが多いでしょう。現在道内の JR 専門線知床シャリ午前6時42分発網走行き普通列車と、緑午前6時54分発網走行き普通列車は全区間運休です。札幌地下鉄は遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めは午前9時半に解除される予定です。連休明け、今日からねまたいつもの日常が始まるという方も多いでしょう。事故に気をつけて、今日も一日過ごしていきましょう。5月の7日木曜日の朝、時刻はもうすぐ6時9分になります。
1: Cuts in the morning.

中国系アイスランド人のシンガーレイベイ、2024年にリリースしたアルバム Be Witched The Goddess Edition から From the Start でした。休み明け今日がリスタートという人も多いでしょう。5月7日木曜日の朝、時刻は6時12分です。

0: News and Sports Headline。
1: 朝日新聞によりますと、昨日の外国為替市場で円相場は対ドルで急騰し、一時1ドル155円台前半をつけました。157円台後半で推移していましたが、午後に入りわずか30分ほどで2円50銭以上の円高ドル安に触れました。市場関係者からは、政府、日本銀行が円買いドル売りの為替介入に動いたとの見方が出ているということです。北海道新聞によりますと、北海道内は昨日上空に暖かい空気が入り込んだ影響で、6月中旬から7月下旬並みに気温が上昇しました。北見市で 27.5 度まで上がるなど、174ある観測地点のうち20地点で最高気温が25度以上の夏日を記録。札幌市では手稲区手稲山口で 26.4 度を観測し、今年初の夏日となりました。昨日でゴールデンウィークは最終日を迎え、行楽地は半袖姿の人でにぎわったということです。昨日午前1時10分ごろ、滝の上町で停電が発生し、一時およそ1720戸に影響しました。北海道電力の送配電子会社北海道電力ネットワークによると、倒木で送電線が断線したのが原因。対象は滝の上町の全域に及び、およそ13時間20分後の午後2時半過ぎに全面復旧しました。来園者の安全を考慮して臨時休園していた芝桜滝の上公園は、今日通常通り開園する見通しです。根室市と根室市観光協会は昨日、市内の千島桜が開花したと発表しました。昨年より6日、平年より10日早く、1960年の観測開始以降2番目の早さ。気象庁の観測地点58箇所を含め、6年連続で日本一遅い開花宣言となりました。関係者は、4月に晴天の日が多かったことや、直近の気温上昇で昨年よりも早い開花になったと話したということです。おしまいに、プロ野球北海道日本ハムファイターズは昨日ビジターで東北楽天ゴールデンイーグルスと対戦し、12対2で勝利しました。ファイターズは打線がつながり、連敗を2で止めました。先発の伊藤投手は3勝目。打線は1対1の6回、レイエス選手のタイムリーヒットで勝ち越すと、続く野村選手のタイムリーで加点。8回は矢沢選手やタミヤン選手など打者一巡の猛攻で7点を挙げ、試合を決めたということです。プロ野球については後ほど詳しくお伝えしていきます。さあ、道内の気温ですが、昨日は6月中旬から下旬並みに気温が上昇しました。北見市では 27.5 度、もう夏の気温ですね。で、札幌管区気象台によりますと、夏日になったのは帯広市で 27.1 度、女満別空港で 26.9 度、弟子屈町川湯で 26 度、沼田町で 25.4 度、で旭川は 24.3 度で、ここ札幌中央区は 23.8 度でした。夏日を観測するのは4月26日に十勝のね、鹿大井町で 25.9 度を記録して以来ということです。まあ、この大型連休最終日にしてこの気温が上がりまして、ちょっと体ついていかないわなんていう方もいると思うんですけれども、はい、この後の暑さ一旦今日までです。で、また来週に入りますと気温の高いところが、高いところで24度くらいの、まあ、初夏の陽気といった日も出てきそうです。まあ、熱中症対策としてはね、こう本格的に暑くなる前から、まあ、体を暑熱順化させて暑さに強くすることが大切です。 まあ、体が夏症に変わるのにはだいたい数日から2週間程度かかるということなのでね、まあ、今のうちに、まあ、ウォーキングとかジョギング、筋トレとかストレッチ、あとはねシャワーのみで済ませず、湯煎にお湯張ってね入浴する汗をかくということを、今のうちからやっておきましょう。まあ、昨日今日ですか、まあ、気温高い日続いていましてね、ちょっと休んでまた高くなるということで本当に体なかなか届かない状況というのがね、続くわけですけれどもね、はい、皆さんそろそろ暑さ対策というのもね頭の中に入れておきましょう。以上この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
2: Good morning, Hokkaido.
3: Good morning, Hokkaido.
2: DJ 勝則

ても気持ちが軽くなりますね。お送りしているのはレッカ、2024年のアルバムリバティエラからお疲れさん。そしてその前にお届けしたのは6月20日土曜日、まこまないセキスイハイムアイスアリーナでライブです。ケツメイシ太陽でした。木曜の朝2曲セットでお届けしました。さて昨日

ですね、私よく行くパン屋さんに、日中行ったんですが、パンを注文しますとスタッフさんがね、かすみさんですか、こうお声掛けいただきましてですね、ああそうですなんて、あのノースセーブを聞いてくださっているということでね。でそのスタッフさんが言ってたのは、あパン屋はみんなカツモに聞いてますよってね言ってくれました。やっぱりこう早起きのね、人が多いから、うん、あの大体こう仕事始まる前の仕込みの前の6時半ぐらいまでね聞いてくださってるなんていう話をしましたけれどもね、まあ、連休の間もね休みなくお仕事されていた方もいらっしゃると思います。お疲れさんという曲をお届けしましたけれどもね、はい、休めるタイミングでゆっくり休んでくださいね。さあ今日からお仕事という方はそろそろ起きてください。今日木曜日のどなやお天気です。今日は東北は雲に覆われて昼頃からは次第に雨が降り出すでしょう。その他の地域は昼前後までは全般に晴れますが、その後は雲が広がりやすくなり、夕方以降は道央やオホーツク海側で雨の降るところがありそうです。なお各地とも特に降り方が強まることはない見込みです。最高気温は道北や道東方面の沿岸は全般に14度前後、その他は広く20度くらいで、札幌は23度、帯広や北見は25度まで上がる見込みです。平年より6度ほど高いところが多いでしょう。現在道内の JR 専門線知床シャリ午前6時42分発網走行き普通列車と、緑午前6時54分発網走行き普通列車は全区間運休です。札幌地下鉄は遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙女町鳥山から立浦の間が通行止め、334号、知床峠の通行止めは午前9時半に解除される予定となっています。さあ昨日は気温が上がりました道内なんですが、6時現在ここ札幌市はですね、すでに 13.7 度ありまして、一番気温の高いところは十勝更別で、今間空きましたのくしゃみをしました6時現在ですね、一番気温の高いところは更別で 17.2 度もうあるということで、今日も暖かいですね。ラジオネームしゅうちゃん、今日も暖かそうなのでスクーターに乗って海に行くかなって。もう昨日私も短パンで歩いてたんですけど、外ね、なんかこうそろそろ海行きたいななんていう気持ちにねすごくなりましたけどもね、気持ちわかります。ピスタチョさん、今朝は出勤嫌がる自分をなだめながら起きました。カツモリに背中を押してもらいながらお弁当作りから始めたいと思います。ね、休み明けちょっと起きるのもしんどいっていう方も多いと思いますが、私の役割としては休み明け皆さんを遅刻させないことですからね、じゃあちょっと声張りますかね、はい、皆さんよろしいでしょうか、そのまま寝てると遅刻しますよ。

0: ロシア出身でカナダで活動するジャズシンガーソフィー・ミルマン。2006年にリリースしたセルフタイトルのアルバムソフィー・ミルマンからアントニオ・カルロス・ジョビンのカバーでアガジ・ベベール、おいしい水。朝一杯の水飲んで一日スタートしましょうか。そしてその前にお届けしたのは2017年にリリースされた映画ララランドのサウンドトラックからエマストーン、キャリーヘルナンデス、園谷水野、ジェシカローテでサムワーインダクラウドでした。時刻は6時43分。この後はお天気の情報です。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は広く曇りとなっています。6時現在の各地の気温です。札幌は 13.7 度、旭川は15度、苫小牧は 10.2 度、室蘭は 12.7 度、函館は 12.8 度、帯広は 8.3 度、釧路は 7.1 度です。今日は道北は雲に覆われ、昼頃からは次第に雨が降り出すでしょう。その他の地域は昼前後までは全般に晴れますが、その後は雲が広がりやすくなり、夕方以降は道央やオホーツク海側で雨の降るところがありそうです。なお各地とも特に降り方が強まることはない見込みです。風は広く南または西寄りでやや強く吹くところが多いでしょう。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は晴れて昼前から曇り、ところにより夕方から雨が降るでしょう。予想最高気温は23度、降水確率は午前が 0%、 午後は 20%。 旭川は曇り、夕方から雨、予想最高気温は22度、降水確率は午前が 10%、 午後は 50%。 室蘭は曇りで朝から昼前に晴れ、予想最高気温は20度、降水確率は午前午後ともに 0%。 函館は晴れて昼過ぎから曇り、ところにより夜霧がかかるでしょう。予想最高気温は20度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 帯広は晴れて夕方から曇り、予想最高気温は25度夏日です。降水確率は午前午後ともに 0%。 釧路は晴れて夕方から曇り、予想最高気温は13度、降水確率は午前午後ともに 0% となっています。今日の道内最高気温は平年より6度ほど高いところが多くなってきそうです。 FM ノースウェーブカッツインザモーニング、時刻は6時46分です。

しいですね。心躍りますね。ふかたちです、懐かしのナンバーのねティーグルーブリミックスでお届けしました。お送りしたのはふかたちパッサバイティーグルーブリミックス、そしてその前にお届けしたのはゲットビルモンキーズです。2021年のアルバムワンダフルランドから始まりの鐘。ゲットビルモンキーズですが7月5日日曜日、札幌のクラブカウンターアクションでライブ、そしてその翌日7月6日月曜日 FM の西部夜9時からゲットビルモンキーズ生放送ということでね、こちらも楽しみにしていてください。さあ時刻は6時56分です。ラジオネームチャックさん、つらいこんな気分、お正月以来

文字に書いてる通り再現するとこんな感じでございますけれどもね。はい。ねえ、今朝は起きて行くの行かないの自分の中でこうねバトルしてる方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、もう二度寝とかダメです。起きてください皆さん。今日はね、何としても僕の役割としては皆さんを遅刻させないことですからね、そろそろ体起こしますよ。さあ、木曜日、今日の道内お天気ですが、今日は道北は雲に覆われ、昼頃からは次第に雨が降り出すでしょう。その他の地域は昼前後までは全般に晴れますが、その後は雲が広がりやすくなり、夕方以降は道央やオホーツク海側で雨の降るところがありそうです。なお各地とも特に降り方が強まることはない見込みです。最高気温は道北や道東方面の沿岸は全般に14度前後、その他は広く20度くらいで、札幌は23度、帯広や北見は25度まで上がる見込みです。平年より6度ほど高いところが多いでしょう。現在道内の JR 釧網線知床斜里午前6時42分発網走行き普通列車と、緑午前6時54分発網走行き普通列車は全区間運休。札幌地下鉄は遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止め、334号の知床峠の通行止めは午前9時半に解除される予定となっております。さあ、いただいているメッセージ見ていきましょう。これはみっぺさん。昨日かつおりさんが紹介していた札幌のテレビ塔階段登りやってきました。お、やられましたか。あのね、普段は開放していないその階段上までね上がるというものですが、体力なし子なのでできるか心配してましたが、10分ちょっとで無事登頂。東山神社も参拝できまして、あ、写真付きでね、はい、情報ありがとうございましたという、ね、いい運動になったんではないかなと思いますね。今朝は筋肉痛ではないですか。大丈夫ですか。はい。ジャギコさん、最近は朝焼けも綺麗ですが、少し日が長くなってきたのか、仕事があり夜7時過ぎても真っ暗じゃないのがとっても嬉しいです。本当そうですね、季節が進んできたなぁと感じるところありますよね。また夕暮れのね、その夕日が綺麗だったりしますしね。40過ぎのおっさん。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。おはようございます。私たち日の出運輸は今日も元気に街から街へ皆さんの暮らしを運びます。
2: 今日も元気にいってらっしゃい。 FM ビューを応援している日の出運輸が7時をお知らせします。

皆さんおはようございます。5月7日木曜日、時刻は7時になりました。行ってきます、らっしゃい木曜日、担当のパワーです。室蘭市みゆき町輪西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6MHz Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきますらっしゃい、この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。さあ皆さん、お元気でしょうか。連休が終わりましてね、楽しみにされていたでしょう。連休が終わりまして今日から学校お仕事ということになりますね。いやー、まああのうちのサウザンド様も昨日あたりはですね、勤めて冷静にね、にこやかにしていたようではありますけれども、4月28日、明日から連休が始まるという時のこの4月28日の夕方と、そして昨日の夕方、ちょっと人が違うぐらいの

感じに私は見えましたね。必死にこうなんかにこやかにしようとしているんですけどもね、やっぱり違うなっていう感じがしましたね。まあでも今の仕事ちょっと職種はね、同じ場所にいるんですけど職種が変わったんですね。でそれでこの前の時のようにこのいや明日から仕事だっていう顔はしないですね。なんかリラックスできているようですんでね、よかったなというふうに思いますね。またね娘はね、あのまたしばらく休みが終わった後の、まあ、それでも30日1日2日は仕事してましたからね。でこれでもまた3、4、5、6と4日連続休みがあって、明日から仕事だって暗い顔するでもなく、で娘は本当に至って普通ですね。この仕事場が楽しいんだと思いますね。非常にありがたいです。この指導支援してくださる皆様、それからねこの先輩の皆さんのこのおかげだと思ってます、本当にありがとうございます。さあ私はと言いますと、まあ、私はねこの連休関係ございませんのでね、月曜日の3時からはこのパーフェクトスポーツはあるし、そして木曜日金曜日はねこの仕事がありますんでね。まあですからこの連休って、まあ、連休って普段が連休みたいな感じでもそんなに連休ないですよ。で月曜日のこのパーフェクトスポーツのための情報集めなんかもこの金曜日のこの放送が終わったらすぐ始めますしね。そして月曜日にそれが終わったら、まあ、火曜日は何にもないですけど水曜日になるともう木曜日の前の日になりますから準備があります、ね、こういうことでもってなんかつながってる感じがいたしましてね、まあでもやることがあるっていうのは本当にありがたい話でありまして、これからもね一生懸命頑張らせてもらいたいと思っております。これからもっていうとこれまでもね一生懸命やってたようでありますけど、まあ、いや一生懸命やってるんですよ。やってるんですけど、さらにもっとですねいろんなことを向上していきたいなというふうに思っております。まあねこの連休中もスポーツ見放題でしたね。井上尚弥見てその後、ラグビーがあったり世界卓球もあり、もう本当にねスポーツ好きからすると言うことないですね。そしてもう3日後には相撲が始まりますんで、非常にこの楽しみであります。さあそれではですね今日の1曲目参りましょう。今日もねこの連休明けということで元気出していただきたいなというふうに思います。ビーズ、愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない。

時刻は間もなく7時9分になろうかというところであります。今日の1曲目、愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない。いいですね、本当に。煮干しさんからいただいてます、ありがとうございます。おお、元気出していきましょう、おはようございますといただきました、ありがとうございますね。え、多分ね、この7時ってと車に乗って職場にさあ向かいましょうっていう方がですね、非常に多いかなと思いましてね。ね。で、元気出る曲というふうにいつも思ってね、やらせていただいております。ね。それにお答えいただきまして、本当にありがとうございます。さあ、お天気です。FM ビュー A スタジオの窓から空を見上げておりますけれども、満天の雲。雲が一面 100% 覆ってます。白鳥橋もわずかに見えるくらい、もう強い気持ちを持って見ませんとなかなか見えないですね。風少し吹いています。街路樹そよっとしております。まあ、そんなビュービューという感じでもないですけれども、ね、今朝、この駐車場に来て、そして、玄関まで入る間少し風あるかなという感じもしたんですけども、それほど強いわけでもございませんね。皆さんの、地域のお天気はどうでしょうか。お天気メッセージお待ちしております。いや、そしてこの連休中お天気割と良かったですよね。まあ昨日なんか暑かったですね。私家の中で T シャツ1枚でいましたよ。まだ短パンとはいかないですけど、これ本当にこのまま暖かくなっていくんだろうかな、どうなんだろう、このまんまだったらいいなというふうに思っております。気象情報、交通情報は後ほど詳しくお伝えいたします。さあ、今日明日のトークテーマ、もう連休明けですからこれしかございませんね。連休どうでした、これがテーマでございます。まあ、ちょっとね、遠出旅行された方もいらっしゃるかもしれません。まあ、海外なんかもね、行かれた方もいらっしゃるかもしれません。またこの近くでね、かつての私どものようにね、豊浦温泉潮騒5連泊した私たちのように近くでこの何泊かしたよとかおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。休みなんてなんだよと、俺休みなんかねえよって仕事ずっとされてた方もいらっしゃるかもしれませんね。まあ、その中でもうこの飲み会があったりとかね、そういうのがあったりされた方もいらっしゃるかもしれませんね。この我がサウザンドパワー系はまあ30日、31、まあ、特に私は30日とこの1日がこの行ってきますらっしゃいが

あり、そして4日月曜日がパーフェクトスポーツがあり、そして、2日の日はですね、プロラン若くないとの生放送がありまして、で帰ってから井上尚弥対中谷潤とのあの決戦を、ね、採点しながら見て、そして3日は、飲み会がありました。一番この飲んでて楽しい仲間と飲み会があって、4日はそのパーフェクトスポーツがあって、5日水族館に行ってきましたね。ケントさんのライブやってましたね。2回やってました。来年3月7日この文化センターでのね、このライブソールドアウトするんだって言って、あと980枚とか言ってましたかね。10ヶ月あるから大丈夫でしょう。もうとにかくソールドアウトさせてあげたいですね。なんとかできるお手伝いさせてもらいたいとは思っておりますけれどもね。またその他にもね、この、水族館ってね、行くとこうなんかこう心がほっこりすることがいっぱいあって、中に入ってお魚見て、ね、そして、乗り物4つ乗って、そして粒と味噌おでん食べてビール飲んでっていう、そんな感じでありましたね。非常に楽しかったです。どこに旅行に行ったわけじゃないですけど、でもなんかゆっくりできたかなっていう、そういう感じの、特に心の面でゆっくりできたかなっていう、そんな感じの連休でありましたね。皆さんはいかがだったでしょうか。ねえ、いや、この連休を利用してね、この貯めていたこの録画したものを見たんだとか、ネットフリックス見まくりましたよとか、そういう方も今多いでしょうね。今テレビ見ないで YouTube、ネットフリックスですもんね。ネットフリックス、私も本当は3月の WBC を見るために入ったんですけど、いや見てみたら面白くて、あ、そうだ、極悪女王見れると思って、極悪女王見て、で浅草キッド見て、よしこれ語りでやるぞって決めたりとかね、このいろんなこの楽しみがね、どんどん増えてます。お休み中にそういうこともされた方もいらっしゃるでしょう。皆さんのこの連休中どうだったか、何をされたのか、そしてどうお感じになったのか、お教えいただきたいと思います。842@fmview.jp 842@fmview.jp で心底お待ちしております。

時刻は7時15分です。この時間は、気象情報、交通情報をお送りいたします。やはり曇りは変わりませんね。まあ、ほんの何分か前の話ですからね。それは変わらないんですけどもね。これからどうなっていくんでしょうか。まず、警報、注意報からです。現在、胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に乾燥注意報が発表されています。胆振地方では今日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が朝には宗谷海峡付近を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。この低気圧から伸びる前線が夜にかけて通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。明日は日本海から別の低気圧が夜にかけて近づくでしょう。7日5時、室蘭

地方気象台発表の天気予報です。今日7日水曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで朝から昼前にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午までと正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降は 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日8日金曜日は曇り時々雨、南東の風、日中南の風が吹き曇りで時々雨が降るでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 20%。 朝6時から正午まで 50%、 正午から夜6時までも 50% で、それ以降は 70%。 室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は14度です。週間天気予報によりますと、あさって9日土曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 室蘭の予想最高気温が16度、予想最低気温は8度です。さあ最高気温を見てみましょう。平年値が 13.9 度でありますが、これは毎日軽々と超えます。日曜日以降、10日日曜日、11日月曜日、12日火曜日が19度、そして13日水曜日が18度となっております。5度から6度上回ります。そして高い場合はこの気温まで行くかもしれませんという、この範囲が20度21度ということになってますから、ね、だんだんこのすごく暖かくなってきそうですね。非常に楽しみです。以上、気象情報をお送りしました。

ここからは交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道自動車道上り別東インターチェンジ付近で規制は行われておりませんけれども、苫小牧札幌へ向かう方向で故障車があるとの情報が入っております。お近くお通りの際はお気をつけください。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に関しましては運休または遅れに関する情報は入っておりません。北海道内の在来線のうち道東エリアの一部列車に影響が出ております。釧網線緑から網走間で、運転管理装置に不具合がこの発生したことによりまして、本日の一部列車に運休が出ております。なお運休列車に対しまして代行輸送を予定しているということです。詳しい運行状況につきましては JR 北海道ホームページをご覧いただくか、 JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間、青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも全て通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。交通情報でした。

0: いました。この時間は給食情報をお送りします。はじめに室蘭市学校給食センター、小学校ミートソーススパゲティアンサンブルエッグ、中学校ご飯鶏肉と春雨の中華炒め黒はんぺんフライ、登別市学校給食センターせわりコッペコンソメスープ焼きそば、伊達歴史の森食育センター、麦入りご飯麻婆豆腐丼春雨サラダ日向夏ゼリー、東野給食センターご飯ロイヤルチキンブロッコリーサラダコンソメスープみかんゼリー牛乳、アブタ給食センター黒糖パンアスパラのクリームにささみかつ野菜サラダ、最後に豊浦町学校給食センター黒砂糖パンカレー味ポトフハムカツプチたい焼きとなっております。カレー味ポトフ食べてみたいですね。今日もとっても美味しくて、しかも栄養バランスがバッチリ考えられたメニューが並んでいます。しっかり食べて、しっかり勉強して、しっかり遊んで、楽しい有意義な学校生活を送りましょう。給食情報でした。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は7時23分30秒を回っています。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室蘭民放の今日の朝刊からお送りいたします室民ニュースでございます。室蘭市唯一の映画館ディノスシネマズ室蘭とボーリング場ギーゴボール室蘭が8月31日に閉館することを受け、存続を求める有志団体室蘭にボーリング場映画館を存続させる会がこのほど発足しました。昨日6日に署名運動が行われ、市民に娯楽文化継続への賛同と理解を呼びかけました。署名は中島アイランド通りで行われ、相沢会長や賛同者15人ほどが参加し、市民らに協力を呼びかけました。室蘭にボーリング場映画館を存続させる会は5月中旬頃まで続け、集めた署名は5月末をめどに室蘭市に提出する予定です。相沢会長は市内在住のボーリング愛好家で、60年にわたりギーゴボール室蘭に通い続けました。愛好家仲間の後押しを受けて団体を立ち上げたといい、老若男女が天候を問わず一年中楽しめる娯楽施設です。もしなくなると室蘭から気軽な運動や遊びの場所が消えてしまうと危惧します。閉鎖撤回や新設予定の商業施設への誘致などを求めていくといい、行政や企業にも訴えて何とか維持できればと支援を訴えています。豊浦町大岸小学校の6年生5人が社会科の授業で模擬選挙の投票を行い、一票が持つ重みを体験しました。選挙の流れを身近に感じてほしいと初めて実施されました。豊浦町選挙管理委員会が投票箱や記載台を貸し出して協力しました。児童たちは校内に作られた投票所で受付係の教員に入場券のコピーを手渡して記載台へ、3候補から1人の名前を用紙に書き投票箱へ入れました。この日の授業では日本国憲法に定められた基本的人権の一つ参政権などについても学習しました。井上さんは、初めての投票は責任を感じて緊張した、大きくなって選挙があったら投票したいと話しました。室民ニュース室蘭民放今日の朝刊からお伝えしました。ここからは同市ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えします。最大で12連休となった今年のゴールデンウィーク最終日の昨日6日、西伊布里地域の行楽地は地元客や近隣からの観光客らで賑わいを見せました。 JR 東室蘭駅ではふるさとや行楽地で連休を過ごし、 Uターンする帰省客の姿が見られました。

0: 降りはゴールデン期間中終盤に雨が降りましたが、比較的穏やかな天候でした。晴天に恵まれた昨日6日は室蘭市の最高気温が21度、登別市で20度とそれぞれ今年最高を記録しました。室蘭市の市立室蘭水族館ではヤドカリやヒトデなどに触れられるタッチプールが人気で、遊具で遊ぶ家族連れの姿も見られました。室蘭水族館の連休中の来館者数は4月24日から30日で、前の年の同じ時期と比べおよそ4割増、1日から5日もおよそ2割増えました。高平館長は2年ぶりに再開したタッチプールが好評で、遊具やキッチンカーを充実させたことも要因ではと分析していました。室蘭市役所蘭東支所を移転し、新支所の整備を計画している室蘭市は31日に室蘭市障害学習センターで移転計画の市民説明会を開催します。蘭東支所は JR 東室蘭駅の自由通路内にあり、およそ10人の職員が住民票発行などの窓口業務を行っています。室蘭市は新支所を障害学習センター敷地内に移転し、2030年の供用開始を目指しています。支所の多機能化や行政サービス拡充が狙いです。26年度に基本計画を策定し、27年度以降に設計工事を実施する予定です。説明会は午後2時と6時半の2回行われます。同心ニュースお送りいたしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023。 車情報。上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。
8: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー住まいのうち池天気予報。この時間は住まいのうち池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。

時刻は間もなく7時31分になります。この時間は気象情報をお送りいたします。今日もお天気メッセージいただいております。ありがとうございます。まずはこの地域のお天気情報から。ゼルダさん、パワさん、おはようございます。おはようございます。今の豊浦町の天気は曇り空です。同じですね、これから良くなるんでしょう。どうなんでしょうかね。ね、ゼルダさん、いつもありがとうございます。さあ、そして他にもいただいてますよ。じゃがいもさん、おはようございます。今の倶知安町の天気はどんよりとした晴れですと。あら、晴れている。どんよりとはしてるけども晴れ。あ、そうですか。気温とかどうですか。

でしょうね。暖かくなってますでしょうかね。ジャガイモさん、ありがとうございます。穏やかな狼さん、パワさん、おはようございます。おはようございます。7時24分現在、伊達市竹原町の天気は曇りです。外気温は今見たら電池切れてたので今日はなしです。あら、そうですか、そうですか。いやーね、明日どうでしょう、治りますかね。急ぎませんから、全く急ぎませんので大丈夫ですよ。ねえ、ね、電池気づいたら切れてるんですよ、ああいうのってね。穏やかな狼さん、いつもありがとうございます。さあ、そしてこの地域以外からもいただいてますよ。ありがとうございます。新潟県のキラキラヨッピーさん、パワさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は晴れで、ただいまの気温は13度、最高気温は22度ぐらいです。と、今日も朝から快晴でございます。あら、よかったですね。ね、空が晴れてますと気分も晴れますもんね。新潟県のキラキラヨッピーさん、ありがとうございます。さあ、そしてイノドンさん、パワさん、おはようございます。おはようございます。今朝の埼玉は晴れ、6時30分の気温は 16.3 度、日中は26度まで上がるそうです。夏日じゃありませんか。気温は上がるけど調子上がらないな。カープ9連戦勝ち越し羨ましいな。いやいや、引き分け2つ挟んでの1つ勝ち越しですからね。また後ほどその話はね。井上さん、ありがとうございます。さあ、他にもね、いただいていたかな。さあ、これはどうだ、ね、お天気情報はここまでですね。この後も皆さんからのお天気メッセージをお待ちしておりますよ。何時何分頃、どこどこ市どこどこ町のお天気は今こうですといただけましたら嬉しいです。それでは警報注意報から、現在現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に乾燥注意報が発表されています。胆振地方では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日明日のお天気、外境です。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が朝には宗谷海峡付近を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。この低気圧から伸びる前線が夜にかけて通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。明日は日本海から別の低気圧が夜にかけて近づくでしょう。7日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日7日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き、曇りで朝から昼前にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の日中の予想最高気温20度です。明日8日金曜日は曇り時々雨、南東の風、日中南の風が吹き、曇りで時々雨が降るでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 20%、 朝6時から正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 50%、 それ以降は 70%。 室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は14度です。週間天気予報によりますと、あさって9日土曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 室蘭の予想最高気温が16度、予想最低気温が8度となっております。最低気温を見てみましょう。平年値が 6.6 度ですが、全ての日でこれを上回る予報となっています。10日日曜日と13日水曜日が9度、11日月曜日、12日火曜日が10度となっています。最低気温がね、この10度になる日がだんだん増えてきましたね。これ毎日この日曜日から水曜日までの4日間、
これだけ気温が上がるかもしれませんよという範囲内に、この11度、12度というのがありますので。

0: ね、最高気温毎日10度を上回る、最低気温毎日10度を上回るというようなことがあるかもしれません。ただですね、明日最高気温が14度で最低気温が10度、あまり上がらないんですね。また格差が大きい時も非常にありますよ。この昼と夜、朝晩ですね、朝晩と昼10度ぐらい、変化がある日もありますので、体調管理十分注意をしましょう。以上、気象情報をお送りしました。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
2: 住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
3: ねえねえお母さん、お父さんのお仕事って何？
4: 自動車の部品を作る機械の部品を作ってるって。
3: 部品を作る機械の部品ってよくわかんない。
4: そう、実はお母さんもよくわかんないの。
5: 室蘭のものづくりを世界へ、メイドインムロラン西野製作所。

時刻は7時39分です。この時間は交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に関しましては運休または遅れに関する情報は入っておりません。北海道内の在来線のうち道東エリアの一部列車に影響が出ております。釧網線緑から網走間で運行管理装置に不具合が発生しましたことによりまして、本日の一部列車に運休が出ています。なお運休列車に対しましては代行輸送を行いますということです。詳しい運行状況につきましては JR 北海道ホームページをご覧いただくか、 JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーへ、津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。交通情報をお送りしました。

時刻は間もなく7時42分になるところです。この時間はゴミ出し情報をお送りします。はじめに室蘭市、本日もや

和西町、みゆき町、東町、寿町、日の出町、中島町、中島本町。続きまして、空き缶、空き瓶、ペットボトル、資源物とスプレー缶類、ライター類、電池類、危険ゴミ、この両方の収集地区となっておりますのは、八丁平元和西町、柏木町です。続いて登別市、本日燃やせるゴミの収集地区となっておりますのは、カルルス町、上登別町、登別温泉町、登別、中登別町、登別東町、登別本町、登別港町、富浦町の1丁目から5丁目、幸町、中央町、幌別町、栄町、大和町、鷲別町、新栄町、千歳町、時和町、柏木町、片倉町。瓶缶、ペットボトルの収集地区となっていますのが、和歌山町、トンケ市町、新生町です。最後に伊達市。本日、燃えるゴミの収集地区になっておりますのは、萩原町、老月町と船岡町の国道37号線より海側の地域、西浜町、立山下町、長和地区、宇曽地区、輪っか追町、小金地区、マレフ地区の地域の皆さん、燃えないゴミ、大型ゴミ、危険ゴミの収集地区となっていますのは、犬井町、滅び内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号線より山側の地域、朝日町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町の地域の皆さん、ペットボトル、ガラス瓶、アルミ缶、スチール缶の収集地区となっておりますのは、鹿島町、網代町、西浜町、小金地区全域の皆さんです。以上、ゴミ出し情報をお送りいたしました。

0: ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。
1: ワイヤーディオクラブ。
2: そろそろ疲れてきたあなたへ送る
3: 心と耳への栄養補給 M サプリ、
2: 毎週木曜日午後2時からミワと
3: ミキがお送りします。
1: ぜひ聞いてください。

時刻は7時55分になろうかというところです。チタンバーさんからお天気メッセージいただいてます。ありがとうございます。お天気情報、洞爺湖水の駅近辺、午後7時40分現在、気温プラス8度、曇り、無風、湖面が鏡のようで綺麗といただいてます。お写真いただきました。わ、本当に綺麗ですね。いやー、洞爺湖ってやっぱ見てるだけでもなんか楽しくなりますね。ありがとうございます。さあ、そしてメッセージいただいてます。小熊さん、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。連休らしい連休とはなりませんでしたね。4日5日が仕事でしたので、と。3日のベイサイドラジオメンバーとの花見は楽しかったですね、と。ありがとうございます。花あんまりなかったですけどね、我が家でやったんですよ。やってこの向かい側にしだれ桜がね、今は咲いてるんです。ただこの3日はね、咲いてなかったんですよ、ね。それからちょっと離れたところにね、1本咲いてるのがありました。まあそれを見ながらということで、まあ花はなくてもという、そんな感じでね、皆さん集まって本当に楽しかったですね。またやりましょう。ありがとうございます。まあ結構このベイサイドラジオは、

0: あ、こうリーダーのティーモンキーさんがこういう飲み会とかお好きなので、もうちょいちょいこのやってくれます。いや本当に嬉しいですよね、これね。やっぱり飲み会の多い組織は大好きです。いや本当にやっぱり誰か新しい人が入ったね、あるいは誰かちょっと卒業するというようなことになった場合、じゃあ飲もうやってなかなかならない場合の ところもありますけどね。で、ベイサイドラジオはそんなことありません。飲み会かなりあります。ね、ありがとうございます。小熊さんありがとうございます。さあ、そして野良猫さん、おはようございます。おはようございます。自分もパワーさんとほぼ同じスケジュールですね。2日は一押しおしゃれツアーに連行されて深夜2時半に帰宅。3日朝8時には伊丹木浜の清掃に向かってました。雨が降った4日以外は外出してましたと。あ、雨降ったのか ?4 日でしたかね。いやいやいや、このね、ワクワクナイトの一日おしゃれツアー森町にね、ね、ちょっと手伝ってっていうことで連行されて、そして、夜中の2時半に帰って8時には伊丹木浜の清掃に参加してたと。いやいやいや、大したもんですね。なんか野良猫さんのおかげでだいぶ伊丹木浜綺麗になったっていう話じゃないですか。いやこれはね、いや僕もね、腰がなんともなければ行きたいんですけどね。たまにこのサウザンド様とカナデがこの参加させてもらっておりますけどもね、いや本当に素晴らしいことされてますね。野良猫さんありがとうございます。この後も皆さんからのメッセージ心底お待ちしております。
1: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
2: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振栄信で検索。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は7時50分です。この時間は気象情報をお送りいたします。警報注意報から、いや、この時間はね、気温と風いってみましょう。7時40分の時点でのデータとなります。室蘭 14.1 度、南南西の風 0.5 メートル、登別 13.1 度、南南西の風 1.4 メートル、伊達市伊達 15.2 度、南南東の風 2.2 メートル、伊達市大滝 11.7 度、南西の風 1.6 メートル、豊浦町大木市 12.0 度、西の風 0.4 メートル、白老 11.1 度、南の風 1.8 メートル、白老森の 11.7 度、東の風 0.8 メートルを計測しております。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に乾燥注意報が発表されています。胆振地方では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が朝には宗谷海峡付近を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。この低気圧から伸びる前線が夜にかけて通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。明日は日本海から別の低気圧が夜にかけて近づくでしょう。7日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日7日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き、曇りで朝から昼間

0: 前にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル。降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時までそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日8日金曜日は曇り時々雨、南東の風、日中南の風が吹き曇りで時々雨が降るでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチ。降水確率は朝6時までが 20%。 朝6時から正午まで、正午から夜6時までがそれぞれ 50%、 それ以降は 70%。 室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は14度です。週間天気予報によりますと、あさって9日土曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 室蘭の予想最高気温が16度、予想最低気温は8度です。さあ、お天気を見てみますと、傘マークがついているのは金曜日土曜日の2日間、そして13日の水曜日が曇り、それ以外の今日、そして日曜日から火曜日までの3日間は晴れマークが出ております。雨一応ありますけどもね、それほどこの荒れた天候にはならないかなというような感じではありますけれどもね、この日格差、天気の、気温の日格差がありますので注意をしたいところです。気象情報でした。
1: おばあちゃん、おじいちゃんの会社の機械部品のリユースを実現する環境技術カンパニーって？
2: 壊れた部品を新品と同じようにするお仕事よ。
1: じゃあ機械部品のお医者さんだね。
2: 使うエネルギーが少ないので CO2 も減らせるの。
3: 機械部品のリユースで CO2 を削減、西野製作所。
4: 上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。

時刻は7時55分です。この時間は行政情報をお送りします。はじめに室蘭市からのお知らせ。今日は提出期限は5月25日まで、戸籍の振り仮名の確認と届け出をしましょう。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることに伴い、戸籍の振り仮名の届け出が必要となる場合があります。必ず提出期限までに戸籍住民課で届け出を行ってください。まずは通知はがきを確認してください。本籍地の市区町村から対象となる皆さんに戸籍の振り仮名に関する通知はがきを送付しています。はがきに記載されている振り仮名が普段使用している読み方と異なっている場合は届け出が必要です。特に注意していただきたいのは、名前や名字の小さい文字や、ゆ、よ、つなどがはがきでは大きい文字で記載されている方や、すに点々のずとつに点々のずなどの仮名遣いが異なっている方は、正しい読み方への届け出をしてください。はがきに記載されている振り仮名が正しい場合は届け出不要です。そのまま戸籍に記載されます。期限を過ぎた場合は、期限までに届け出がなかった場合で戸籍に記載された後でも、原則として1回に限り市区町村窓口で変更の届け出をすることができます。詳しいことは戸籍住民課電話 0143-25-2422 0143-25-2422 番へお問い合わせください。この情報は広報室蘭5月号6ページに掲載されています。室蘭市からのお知らせでした。続きまして、今日は木曜日ですので、送別町からのお知らせをお送りします。今日は、今年は2年に1回実施される特定計量器定期検査の年です。

0: 定計量器定期検査について。計量法では商店、農家、学校、病院、工場などで取引、照明などに使用される特定計量器、はかり、分銅、重りについて2年に1度の定期検査が義務付けられています。検査に合格していない計量器は使用することができません。検査年月日及び検査場所です。1、5月28日木曜日午後1時30分から4時30分まで、壮瞥町地域交流センターやまびこ。2、5月29日金曜日午前9時30分から11時まで、壮瞥町地域交流センターやまびこ。3、5月29日金曜日午後1時15分から2時30分まで、壮瞥町農村環境改善センターで行われます。詳しいことは壮瞥町役場商工観光課商工観光係、電話 0142-66-4200 0142-66-4200 番へお問い合わせください。なお、この情報は広報壮瞥5月号21ページに掲載されておりまして、そこには特定計量器定期検査についての注意事項なども書かれてありますので、合わせてご覧ください。壮瞥町からのお知らせでした。時刻は間もなく8時になります。
1: ベストクリエイト室蘭は自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は FM ビューを応援しています。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュ
3: ー。これは廃棄物じゃなくて資源です。だから大切に運んで大切に集めます。
4: 資源は永遠に使える地球からの贈り物。 R&E は循環型社会を目指す再資源化フィールドです。
5: 8時です。

時刻は8時になりました。行ってきますらっしゃい木曜日パワーがお送りしております。この時間は登別市から知って備える防災メモをお送りいたします。今月は山菜よりも大切なあなたの命。毎年5月から6月にかけて山菜採りに出かけた方が遭難する事故が後を絶ちません。過去3年間の登別市内の遭難事故発生件数は令和5年度2件、令和6年度3件、令和7年度1件。遭難者の多くは50代から70代の山菜採りのベテランの方であり、男女の差はありません。毎年入山している場所であっても油断は禁物です。山菜採りをするときは次のことを必ず守りましょう。山菜採りへ行くときは入山場所の地形や気象情報を確認し、悪天候が予想される場合は入山を中止する。行き先と帰宅時間を家族に伝える。単独での入山を避け、声を掛け合い、お互いの位置を確認する。入山場所にはテープやリボンなどで目印をつける。ただし下山の際には必ず剥がしてください。白色や黄色、蛍光色などの遠くから目立つ色の服を着用する。飴やチョコレートの非常食、水などや防寒着、通信手段となる携帯電話を必ず携行する。崖や急斜面などの危険な場所には近づかない。山菜が採れる場所での熊の出没に注意。熊よけの鈴やラジオ、熊スプレーなどを携行して音を出しながら行動します。熊の出没情報に注意し、足跡や糞を見た時にはすぐに引き返す。ゴミは必ず持ち帰る。遭難してしまった場合、携帯電話の GPS 機能や笛などを用いて自分の位置を知らせる。むやみに歩き回らずに、雨や風、夜露に当たらない場所で捜索隊を待つ。家族の方へ。山菜採りなどに行った家族が帰宅時間になっても帰宅せず、行方がわからなくなった場合は速やかに警察110番または消防119番へ連絡しましょう。知って備える防災メモ、この時間お送り出しました内容につきましてのお問い合わせは登別市総務部総務グループ、電話 0143-85-1130、 0143-85-1130 番へお願いいたします。この時間は登別市から知って備える防災メモをお送りいたしました。

スポーツでいらっしゃい木曜版でございますね。まあ今いろんなスポーツ行われております。昨日卓球見ましたよ。卓球もう決勝トーナメントに入っていて、まあ、今回はこの世界ランキング7位までと開催地イングランドがですね、もう決勝トーナメントに進出は決まっていて、そこでまずこの順位決定戦をこの分かれてやってたわけですね。その結果と他の32チームのうち24チームが決勝トーナメントに出て、決勝トーナメントがベスト32から始まるという、そういうことになったわけですね。そこで2回戦まで勝って男女とも日本は勝ちまして、次の試合準々決勝で勝てばメダル確定となるわけですね。卓球っていうのはこの3位決定戦がないので、この団体戦ではないんですよ。なので準決勝に進んだ時点で3位以上は確定するわけです。そして準決勝で勝てば金か銀ということになるわけですね。もう女子がねこの決勝まで中国に当たらないっていうことらしいので、これはもう日中対決になるんでしょうね。とにかくね勝ってほしい。前回はね、団体戦2勝1敗でリードして、あと1人勝てばっていうところをね、この底力を見せられて敗れて逆転負けしてしまったわけでありますけども、前回のねこのあの大前線というか前線を超えてますね。勝てる試合でしたよね。それを今回は本当に勝ちにつなげるということで、前回よりはこの経験の少ない選手も入っているんですけど、まあそれでもこの2大エースの張本美和と早田ひながねこの支えてますんで、これまた楽しみでありますね。勝てるかもしれないですね。男子昨日ちょっと苦戦かなって感じもしましたけれども、まあ、ドイツにちょっと負けたりとかしてるんですね。この予選リーグというか、それで、さあそれで次どこの対戦になるのかね、申し訳ございません。私昨日10時に寝た時点でまだ決まってなかったので、申し訳ございませんけれども、またこの後はまたね明日もお話しさせていただければなというふうに思ってます。10日までやるそうですからね、もう非常に楽しみですね。さあそしてプロ野球9連戦が終わりましたね。28日から9連戦がありました、ファイターズ昨日いい勝ち方でしたね。レイエスがいよいよなんか目覚めてきたかなって感じでもありますね。まあ、今ちょっとね5割ぐらいのところにおりますけど、何の心配もないですから、このまま耐えているうちにまたさらに自力がついてということになっていくと思いますから、このまま一喜一憂せずに見ていきましょう。まあ、セリーグがねなんかこうやっぱり阪神強いなって感じにはなってますけどもね、なんかごちゃごちゃっとしてる感じですね。これがまたね来年からこのセリーグも DH 制が指名打者制がね採用ということになりますんで、ピッチャーが打席に立つのはもう日本のプロ野球史上今年が最後ということになります。結構このバッティングが好きなピッチャーっていうのもね、特にセリーグにはいるんですよ。この DeNA の東だとかね、それからあのカープにも2人います、森下と床田、それからまた何人かセリーグにいるんですよ。もともとバッターで大学に入ってからピッチャーやったみたいな人もいるん でバッティング上手い人いるんですよ。でもねこの私はこの DH も面白いんですよ。面白いです。気が抜けなくて面白いんですけど、ただこのチャンスにピッチャーかっていう、そういうこの面白さもあるし、そこでピッチャーが打っ

0: ったりあるいはフォアボールもらったりするとこの本当に流れがね変わるんですね、ピッチャーっていうのはね。送りバントがうまくいくかいかないかということにもなってくるし、だから僕ピッチャーが打席に立つのも嫌いじゃないんですよね。それもなんか楽しみのうちの一つだったんではありますけれども、来年からはねもう指名打者制度ということになりますから、こちらもまた楽しみではありますね。さあどこが優勝するのでしょうか。まだ今のところはね見えませんけど、まあ阪神かな阪神強いかなっていう感じではありますけどね。これからまだ半年楽しめますんで、さあそしてねいよいよお相撲が始まります。まだあんまりね情報入ってきませんけれども、なんか今朝のあのテレビのニュース見てたら、カド番で今場所負け越したら関脇に落ちてしまう青錦がなんか右足首痛めたみたいなこと書いてましたね。これはどうなるんでしょう。もともとこの体の小さな人でとにかくこの下から下から攻めるというそういうことをやっていかないと吹き飛ばされてしまうようなそういう方ですんでね、この足の踏ん張りというのは非常に大事です。これよほど悪いのであれば今場所休んで、そして来場所関脇に落ちても実証すれば大関に戻れますから、そういう道でねこの貴景勝とかも返り咲いてますんで、そういう道もあります。どうなるんでしょう。スポーツでらっしゃいお送りいたしました。
1: ハスクバーナゼノア商品展示販売会5月15日16日伊達林業機械で開催。ロボット芝刈り機やチェーンソーなどバッテリー製品のデモンストレーションも実施します。詳しくは0142-23-2533伊達市老月町伊達林業機械まで。
2: リスナーの皆さんこんにちは、さっちゃん、
3: ちゃんみき、
4: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
3: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から。どうぞお聞きください。

時刻は8時15分です。この時間は気象情報をお送りいたします。まあ空には雲しかありませんね。晴れ間は出ておりません。雨は降っておりませんけれどもね、白鳥橋わずかに見えてますね、もう本当に私いつも強い気持ちで見ようと思って、でそこでこのやっと見えてるぐらいの感じですね。さあそれでは気温と風の状況を見てみましょう。8時ちょうどの時点でのデータになります。室蘭 14.2 度、南南西の風 1.1 メートル、登別 14.0 度、南南西の風 1.1 メートル、伊達市伊達 15.7 度、南南東の風 2.9 メートル、伊達市大滝 12.0 度、南西の風 1.9 メートル、豊浦町大木市 13.1 度、西南西の風 0.5 メートル、白老 10.4 度、東南東の風 1.4 メートル、白老森の 11.9 度、南南東の風 0.6 メートルを計測しています。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に乾燥注意報が発表されています。胆振地方では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が朝には宗谷海峡付近を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。この低気圧から伸びる前

線が夜にかけて通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。明日は日本海から別の低気圧が夜にかけて近づくでしょう。7日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日7日木曜日は曇り時々晴れ。南の風が吹き、曇りで朝から昼前にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル。降水確率はこの後正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 0%、それ以降は 10%。室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日8日金曜日は曇り時々雨。南東の風、日中南の風が吹き、曇りで時々雨が降るでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 20%。朝6時から正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 50%。それ以降は 70%。室蘭の朝の予想最低気温が10度。日中の予想最高気温は14度です。週間天気予報によりますと、あさって9日土曜日は曇り一時雨、降水確率 50%。 室蘭の予想最高気温が16度、予想最低気温が8度です。まあそれほど雨が降る日、まあ2日ほど曇り一時雨、曇り時々雨という感じではありますけれどもね、晴れ間が出る日も多くなりそうです。以上、気象情報をお送りいたしました。

0: 世界を支えるレンガを積む大和工業。
1: 測量技術のパイオニア企業道建コンサルタント、ただいま土木設計、インフラ点検、測量の技術者を募集中。未経験からドローンのプロに、働きながらスキルアップをサポート。詳しくは伊達市梅本町道建コンサルタントのホームページをご覧ください。

時刻は8時20分です。 X の方にもですねメッセージいただいておりましてありがとうございます。チップカーさん、パワーさん、おはようございます。おはようございます。連休おかげさまで充実しましたよ。1、3日、ホロモエの桜とピアノコンサート、あ、太田明子先生のね。そして2、4日、雨でネットフリックス三昧。告白状見ましたか？告白状、あれ私何回見たかな。3、5日、カルチャーでストリートピアノ。4、6日、そばカフェリンカさんで納豆そば。さて切り替えて働きます。次の楽しみは玉置浩二さんのライブです。あら、いいですね。玉置さんどこでやるんですか？札幌、旭川、あれ前にも教えていただいてたような気がするけど、ちょっと忘却捕まっておりますね。そうですか、楽しみですね。いや、そしてですね、先週トークテーマ昭和だったんですよ。そこでもですねメッセージをねこのいただいていたんです。ちょうどなんかですねこの私ギリギリまでチェックしてたんですけど、その時に何か表示がされていなくてですね、そしてあの家に帰ってからあらっていうのが表示されてるのがありまして、そういうことちょいちょいなんかは私あるんですよ。ということでそこにもねいただいておりますからご紹介させていただきたいと思います。チップカーさん、パワーさん、おはようございます。おはようございます。伊達市船岡町海星です。各種音楽ライブに行くのが

0: 趣味な私ですが、記憶をたどり人生で一番最初に行ったのが当時の輪西新日鉄体育館で行われたピンクレディーのライブです。父と一緒でした。この LP も繰り返し聴いていました。幼心に覚えている昭和の思い出です。新日鉄体育館に来たんでしたっけ。ピンクレディーが来たっていう話はね、聞いたことあるんですよ、ね、A ちゃんは文化センターだったと、いうことを聞いております。ピンクレディは新日鉄体育館か。ああ、なるほどね。いや、昔はそうやって来てくれたんだよな。今、あんまりね、来なくなりました。我々行って感動したのは、杉山清隆が市民会館に来てくれて、ね、まあ、一人ですよ。オメガじゃなくて、一人で来てくれて、ね、そして休憩時間取りながら、その休憩時間も、このトークしてくれて、ね、みんなトイレ行けないっていう、そんな感じでありました。ね。この、せっかく一人で来てくれるんだから、ね、この、さよならのオーシャンやってくんねえかなと思ったら、最後の最後までやってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてますね。今度はオメガで見たいなと思うんですけど、ね、お一人亡くなったりしてますんで、ね、なかなか難しいのかなとも思っております。チップカーさん、ありがとうございます。この他にもですね、先週いただいておりましたメッセージございますので、後ほどご紹介させていただきたいと思います。今日明日のトークテーマ、連休どうでした、ね、こちらにお答えいただければと思います。皆さんからの投稿、新速お待ちしています。
1: いち早く地域を知らせ、ウェブ室民、じっくり地域を知らせ、室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

刻は8時24分30秒を回りました。この時間はニュースをお送り出します。はじめに室民ニュース、室蘭民放協の長官からお伝えします。室蘭市唯一の映画館ディノスシネマズ室蘭とボーリング場ギーゴボール室蘭が8月31日に閉館することを受け、存続を求める有志団体室蘭にボーリング場映画館を存続させる会がこのほど発足しました。6日に署名運動が行われ、市民に娯楽文化継続への賛同と理解を呼びかけました。署名は中島アイランド通りで行われ、相沢会長や賛同者15人ほどが参加し、市民らに協力を呼びかけました。室蘭にボーリング場映画館を存続させる会は5月中旬頃まで続け、集めた署名は5月末をめどに室蘭市に提出する予定です。相沢会長は室蘭市内在住のボーリング愛好家で、60年にわたりギーゴボール室蘭に通い続けました。愛好家仲間の後押しを受けて団体を立ち上げたといい、老若男女が天候を問わず一年中楽しめる娯楽施設です。もしなくなると室蘭から気軽な運動や遊びの場所が消えてしまうと危惧しています。閉鎖撤回や新設予定の商業施設への誘致などを求めていくといい、行政や企業にも訴えて何とか維持できればと支援を呼びかけています。豊浦町大岸小学校の6年生5人が社会科の授業で模擬選挙の投票を行い、一票が持つ重みを体感しました。選挙の流れを身近に感じてほしいと初めて実施しました。豊浦町選挙管理委員会が投票箱や記載台を貸し出して協力しました。児童たちは校内に作られた投票所で受付係の教員に入場券のコピーを手渡して記載台へ、3候補から1人の名前を用紙に書き投票箱へ入れました。この日の授業では日本国憲法で定められた基本的人権の一つ、参政権などについても学習しました。室民ニュース、室蘭民放協の長官からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞協の長官からお伝えします。最大で12連休となった今年のゴールデンウィーク最終日の6日、西ぶり地域の行楽市は地元客や近隣からの観光客でにぎわいを見せました。 JR 東室蘭駅ではふるさとや行楽市で連休を過ごし、 U ターンする帰省客の姿が見られました。西ぶりはゴールデン期間中終盤に雨が降りましたが、比較的穏やかな天候でした。晴天に恵まれた昨日6日は室蘭市の最高

0: 気温が21度、登別市で20度とそれぞれ今年最高を記録し、行楽日和となりました。室蘭水族館の連休中の来館者数は4月24日から30日まで前の年との同じ時期と比べおよそ4割増え、1日から5日もおよそ2割増えました。室蘭市役所蘭東支所を移転し、新支所の整備を計画している室蘭市は31日に室蘭市障害学習センターで移転計画の市民説明会を開催します。蘭東支所は JR 東室蘭駅の自由通路内にあり、およそ10人の職員が住民票発行などの窓口業務を行っています。室蘭市は新支所を室蘭市障害学習センター敷地内に移転し、2030年の供用開始を目指しています。支所の多機能化や行政サービス拡大が狙いです。26年度に基本計画を策定し、27年度以降に設計工事を実施する計画となっています。説明会は午後2時と6時半から2回行う予定です。東信ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役買いたい、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
8: 室蘭民放みんなの水族館のシーズンパスポート好評発売中。1枚1000円などでとってもお得。これさえあればペンギンやお魚たちも見放題。もうこれはマストアイテムですよね。ご購入は水族館か室蘭観光協会の窓口まで。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は熱トヨタ苫小牧の提供でお送りします。

時刻は8時30分30秒を回りました。この時間は気象情報をお送りいたします。警報注意報からです。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に乾燥注意報が発表されています。胆振地方では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が朝には宗谷海峡付近を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。この低気圧から伸びる前線が夜にかけて通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。明日は日本海から別の低気圧が夜にかけて近づくでしょう。7日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日7日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで朝から昼前にかけて晴れるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降が 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日8日金曜日は曇り時々雨、南東の風、日中南の風が吹き曇りで時々雨が降るでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチ、降水確率は朝6時まで 20%、 朝6時から正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 50%、 それ以降は 70%。 室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は14度です。週間天気予報によりますと、あさって9日土曜日は曇り一時雨、降水確率 50%。 室蘭の

0: 予想最高気温が16度、予想最低気温が8度です。さあ、昼間の高い最高気温と朝晩の低い気温の差が10度もある日があります。体調管理注意しましょう。気象情報でした。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化。四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上。使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツ苫小牧へ。
0: 天気予報、この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りしました。
2: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
3: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。
2: いい湯だな。
4: リスナーの皆さん、こんにちは。さっちゃん、
5: ちゃんみき、
4: ちゃんももです。北海道伊達市やその周辺について楽しくトークする30分間、
5: 伊達人コミュニティつなぐ結ぶは毎週木曜午前10時から。どうぞお聞きください。

時刻は8時34分です。この時間は交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道自動車道、苫小牧中央インターチェンジ付近で橋の補修作業が行われており、室蘭函館へ向かう方向の第一走行車線の規制が行われております。バスです。東南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線並びに北海道内の在来線運休または遅れに関する情報は入っておりません。先ほどまで、お伝えしておりました道東エリアの釧網線、そちらの、この通行止め、こちらは解消されたようであります。詳しい運行状況などにつきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。交通情報でした。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 時刻は8時37分です。さあ、この方のね、正月命日近づいてまいりましたね。悲しい気持ちになります。

時刻は8時40分です。この時間はイベント情報など地域情報をお送りいたします。さあ、いよいよ今日が締め切りであります祝第50回伊達武者祭りポスターコンクール、今日がですね最終日になってますよ。募集期間今日までです。テーマは祝第50回伊達武者祭り。応募対象者は令和8年4月1日現在で小学校5年生以上の方。用紙は作品の向きは縦、サイズは四つ切り、およそ54センチメートル×およそ38センチメートル。電子データでの制作は不可です。手書きのみ採用となります。商品は最優秀賞が2万円の商品券、優秀賞は小学生の部、中学生の部、高校一般の部、それぞれ5000円の商品券となっております。そして参加者全員に500円分の図書カードプレゼントです。伊達市最大のお祭り、ぜひご参加くださいということであります。また詳しいことはですね、伊達市のホームページ内にあります第50回伊達武者祭りの情報をご覧ください。とにかく今日までですので、ね、この今手掛けていらっしゃる方ね、これ急がないといけませんかもしれませんね。また今日一日でできるよっていう方ね、このあそうか今日までか、よし書いて出そう、今からやろうっていう方、急いでください。今日までです。さあ他にもございますよ。さあこちら室蘭歯科医師会では武

虫歯予防啓発のための図画ポスターを募集しています。対象は幼児小中学生、用紙は四つ切りサイズ、材料や用具は自由です。小学生の優秀者は北海道大会へ出品します。北海道大会優秀者は全国大会へ出品。

作品提出は室蘭歯科医師会。住所で言いますと、郵便番号 050-0083 050-0083 北海道室蘭市東町 1-20-26 北海道室蘭市東町 1-20-26 番です。6月7日に展示開催予定です。こちら入賞者のみの展示です。出品作品にはですね、裏面に学校名、学年、氏名、これ振り仮名も振ってください。これを忘れずに明記してください。応募作品は返却いたしますが、優秀作品として全道大会に出品されたものについては返却できませんので、あらかじめご了承ください。幼児の場合は裏面に所属保育所または幼稚園名、年齢、振り仮名もつけた氏名を明記してください。個人で出品する場合は住所、電話番号も記載してください。作品の管理については最大限の注意を払いますが、不意の事故により破損する恐れがありますので、この点についてもあらかじめご了承ください。そしてポスターにですね、標語を入れる場合は漢字2文字の虫歯ではなく、ひらがなで虫、歯は漢字、虫がひらがなで歯が漢字というふうに記載してください。詳しいことはですね、室蘭歯科医師会にお問い合わせください。電話番号です。0143-43-3522 0143-43-3522 番です。締め切りがもう1週間切っておりますんでね、5月13日水曜日となっておりますから、こちらも急いだ方がいいかもしれませんね。ぜひご参加ください。さあ、そしてここからはですね、さあ他にもねありますよ。登別市郷土資料館で行われております5月武者人形展2026、この鎧作り金太郎、神武天皇など男の子の成長を見守ってきた武者人形、いろんな人形をお楽しみくださいということでありまして、5月20日水曜日まで行われます。場所は登別市郷土資料館。住所で言いますと、登別市片倉町6丁目27。開館時間は午前10時から午後5時、休館日が4月20日月曜日、27日月曜日、そして30日木曜日、今日お休みです。5月7日木曜日、そして11日月曜日と18日の月曜日がお休み。入館料が高校生以上は190円、小中学生が60円となっております、ね、こちらも価値のあるものですね。ぜひご覧になってみてください。さあ、そして次は何いきましょうか。こちら演奏会いきましょう。アンサンブルヴェルヴ第13回室蘭公演です。ヴェルヴ アラカルト音楽の贈り物。演奏者はですね、ホルンが伊勢久美さん、バイオリンが石川弘子さん、ピアノが長谷川房子さんです。関東を中心に活躍する個性あふれるメンバーで構成されたアンサンブルですと。様々なジャンルの楽曲をオリジナルアレンジを中心にお届けしています。日時は5月10日日曜日、開演が午後2時、会場は午後1時30分です。場所は室蘭市市民会館、楽曲メニューはですね、すごいのばっかりですね。リベルタンゴ、シンドラーのリスト、コスモス、ひまわり、巡り合い、ロミオとジュリエット、ベイビーゴッドブレスユー、アイサンサン、広い川の岸辺、赤トンボ、ノクターン遺作、オペラ座の怪人、工場の月、

0: もろ好きよ他です。このチケットの関係につきましてはですね、このチラシなどにこの QR コードが載っておりますので、そちらでお申し込みをいただきたいと思います。いや、私の知り合いがですね、このお聞きしたことがあるらしいんですけども、とっても素晴らしいという話でありましたね。やはりこのプロの音楽家さんたちはですね、やっぱり違いますよね。もうこの何ちゅうのかですね、この音のしまい方っていうんですかね、音の終わり方っていうんでしょうか、そこまできちっとやってらっしゃる、本当にすごいですね。なんとか少しでも一歩でも半歩でも近づきたいと思ってるんですけど、なかなかそうはいきませんね。ベルブコンサート行ってみてください。以上、地域情報をお送りしました。
1: 行った、力投の安い打たれた。
2: ここで監督がゆっくりとマウンドに。安い買えますか？
3: 買えるでしょうね。
2: ああ、ここで安い買えます。交代です。
3: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
4: 登別市新成長、車のプロのプロモード。
5: ゆうやさん、豊浦町のいいところ教えてください。
6: 何、みゆちゃん、そんなことも知らないの？いちご、ホタテ、豚肉、これ豊浦町三大特産品って言われてるからね。
5: まだまだ知らない豊浦町の魅力がたっぷり詰まった番組、豊浦城は毎週金曜日午前10時から放送中。
6: あ、そして他にもね。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
3: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
4: そこまでしなくても
5: 思いはきっと伝わる。創価学会。

時刻は間もなく8時51分です。この時間は気象情報をお送りいたします。相変わらず曇ってますね。この状況はちょっとの間では変わらないようでありますね。では気温と風の状況を見てみましょう。8時40分の時点でのデータとなります。室蘭 15.4 度、北東の風風速 0.3 メートル、登別 14.0 度、南の風 1.7 メートル、伊達市伊達 16.6 度、南の風 1.8 メートル、伊達市大滝 12.4 度、南西の風 1.8 メートル、豊浦町大木市 15.2 度、南南東の風 2.4 メートル、白老 10.7 度、東の風 3.6 メートル、白老森の 12.8 度、東南東の風 1.4 メートルを計測しています。警報注意報です。現在胆振地方に警報は発表されておりません。胆振地方全域に乾燥注意報が発表されています。胆振地方では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意をしてください。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が朝には宗谷海峡付近を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。この低気圧から伸びる前線が夜にかけて通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。明日は日本海から別の低気圧が夜にかけて近づくでしょう。7日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日7日木曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで、朝から昼前にかけて晴れるでしょう。波の高さは

0: 1メートル、降水確率はこの後正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 0%、 それ以降は 10%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日8日金曜日は曇り時々雨、南東の風、日中南の風が吹き曇りで時々雨が降るでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチ。降水確率は朝6時まで 20%。 朝6時から正午までと正午から夜6時までがそれぞれ 50%、 それ以降は 70%。 室蘭の朝の予想最低気温が10度、日中の予想最高気温は14度です。週間天気予報によりますと、あさって9日土曜日は曇り一時雨、降水確率 50%、 室蘭の予想最高気温が16度、予想最低気温は8度です。明日の夜にかけて雨ですね、70% と高確率になっております。そして9日あさっても、曇り一時雨ということで 50%になっております。でこれを除きますとですね、晴れの日が多くなっておりまして、降水確率も最高高くても 30% ということになってますので、そうそうあれはしないのかなという感じではありますけれども、この先ほどから言っております通り、この気温の日格差が非常に9度10度と高くなっておりますから、この体調管理は注意したいところです。以上、気象情報をお送りしました。
1: あのね、
2: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
3: パパもちょっと話していい？
2: 家族と話そう。創価学会
0: 天気予報、この時間は創価学会の提供でお送りしました。
4: うちの墓、文字薄くなってきたな。
5: 引っ越してきたはいいけど、お墓が遠くて。
6: お墓の管理どうしたらいいのか。
7: お墓のことなら何でもご相談ください。登別市登別東町、お墓ディレクター一級のいるお店、大和石材。
8: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。

時刻は8時56分30秒を過ぎています。この時間はですね、室蘭警察署から交通情報をお送りいたします。今日のですね、午前7時20分頃、海岸町1丁目の国道と市道が交わる交差点で、車が信号機にですね、この柱に衝突する交通事故が発生しました。この事故の影響で、信号柱が壊れましたために、交通規制を実施しています。今日、5月7日午前7時20分頃、海岸町1丁目の国道と市道が交わる交差点で、車が信号中、この信号の柱に衝突する交通事故が発生しました。この事故の影響で信号中が切損、この折れて損なわれる、まあ、壊れましたために交通規制を実施しているということです。お通りの際はお気をつけください。また室蘭警察署管内の、交通事故、5月6日現在の状況です。発生は室蘭市が30件で前の年と比べて12件減っています。登別市は25件で前の年と比べ5件増えています。そして死者は室蘭市で1人、こちらは去年と比べて同じです。

0: 登別市が、こちら一人も出ておりません。前の年と比べて一人減っております。これやっぱり目を引きますのはこの事故発生、室蘭市マイナス12件。これはやはりこのもちろん警察の方のいろいろな取り締まりなども終わりでしょうけれども、このドライバーお一人お一人がこの気をつけている、そういう証拠なんじゃないかなというふうに思いますね。この5月6日現在ゴールデンウィークも含めてということですので、この調子でいきたいですね。本当はゼロでいきたいですけどもね。繰り返します。今日の午後7時20分頃、海岸町1丁目の国道と市道が交わる交差点で車が信号中に、衝突する交通事故が起きまして、この影響で交通規制を行っております。信号の柱がこの折れましたがために、交通規制が行われております。お通りの際はお気をつけください。
1: 農家の皆さん、農作業の負担を減らしませんか？
2: 株式会社エーシンはドローンを使用して農薬や肥料の散布をお手伝い、胆振地域を中心に最短で当日依頼も対応します。詳しくは胆振エーシンで検索。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: Nishi Ibiri Information.

改めまして皆さんおはようございます。5月7日木曜日、時刻は9時になりました。行ってきますらっしゃい木曜日担当のパワーです。室蘭市三幸町和西地区にあります FM ビュー A スタジオから FM ビューと 77.6 メガヘルツ Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする木曜日金曜日のお楽しみ、情報&エンターテインメント&スポーツ、そしてほぼ昭和の行ってきますらっしゃい、この後10時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。さあ1時間切りました。頑張ってまいりましょうというところでありましてですね、先ほどの室蘭警察署からの交通情報の中でですね、私読み違いをしていたかもしれません。この今日5月7日午前7時20分頃、午前7時20分頃、海岸町1丁目の国道と市道が交わる交差点で車が信号中に衝突する交通事故が発生しました。この事故の影響で信号柱が切損、この折れてしまったために交通規制を実施していますというこのお知らせをお伝えしたわけですけれども、午後7時20分って言ってしまったようでございます。本当に申し訳ございません。訂正いたします。今日の午前7時20分頃、海岸町1丁目の国道と市道が交わる交差点で車が信号中に衝突する交通事故が発生しました。この事故の影響で信号柱が折れてしまいましたために交通規制を実施しているとの情報が入っております。申し訳ございませんでした。さあもうね、あと1時間切りましたから一生懸命頑張りましょうということでありまして、今日のそして明日のトークテーマが、連休どうでした、たっぷり休んだわよという方もいらっしゃるかもしれませんしね、ずっと仕事だよという方もいらっしゃるかもしれません。いやーね、もういろんな過ごし方終わりかなというふうにも思いますけど、どういう過ごし方が一番いいですかね。まあそれぞれ、まあそれぞれやっぱりね、この過ごし方